هفرکه به بطالیون به تواته ها تسپاردن سرکرداتی ها حال دولمری و تانجو یونس. چارم هرش بو سر ملگه ملتوکر به بطالیون که هزا بالک به سرکرداتی عزت سلیمان بگه درگله و مام صدیق. پنجم هرش بو سر چپار دیانا به دو بطالیون هزا بالک به سرکرداتی حاجی بیروخی و حادی حسکو ها تسپاردن. ششم سرکردیتی گشتی برای عبدالله آقا پشدری فرمانده هزا بالک و هاریکاری وی کمال نعمان ثابت و سرپرشتیار گشتی توپخانه رئیسم که نقیب بکر و میلازم خدر عمر آقای دولمری و خدر دباخ و نوزاد خوشناو و خالص شمسدین بون. ده پرتوکا سروک بارزانی دا هاتیه که پشتیب دیمای اینانا خوب برهف کرنه بارزانی روژائی که تباخ برف درگله اپره کفت او. سروک بارزانید بجید اجیل گلبم. مشاف ل درگله بر اوزو ام به چیاین هندرین دا سر کفتینو پاشی. هیا سر سپیده کو دابازینه بینگه هزن حزب شوعی کو برواد کفت سر پاره زا رواندزه. لوی رژیم ایواندارید مها تکرنو همی سرکرده و برپرسن بران کن ببونو همی فرمان و رنماین خوبر گردنو هر ایک جی جعر که خود تیگهش بو پاشی همی و گریانه بو سرکردهات یا ایکین خون. سروک بارزانید بجیدن که پشتی کنبونه مبره خوداش کفتا که سپس بی و جویره به چیای سرتیز دا سرکفتین که بنگه حاجی بیرو خیلویره بو. لیه پنج آبا انکو تباخ بارزانی لگل سرکردن وی برای کنبو بو شیره تو راسبارده جی ورگردون و پاشی هر ایک وگریای نوه بو بارکه سرکردهات یا خو. سروک بارزانی دی پرتوکا خودا نویساندیا لویره من دوسته که کفنه خودی تبا کو شریف گردی بو. جبر شهید بو ناف فکری احیا خان بیردوخی گلک خمبار بو. نافاتی دو حیوان بری هنگی دی شرک مزندال گلی عمر آغا شهید بو. اجی بو محبش خماوی چونکی فکری دوستو حواله منجی بو. شریف حواله من بریب چیتا ناف حواله خوب و برای شری هاد بو دفمن و گود بو و خاطره خوشی جبن خواست. رنگ اوه دیماهی دیدار آمه بید. اوه گود و چو حتاب گهی تا حواله خوب برای شری. هر وکو وی بخو پیش بینی کری اوه دیماهی دیدار آمه بو. لی شش بو سر هفت تباخه لی هاتدان و شهید بو خود جه رازی بید. دمجمیر صفر. سروک بارزانی نویساندیا دمجمیر پنجونی تو بارانا ملگهان دست بکر امل ربنو که بوین من چاف پر خودا بو ملگهان کو گلین تو پانج تو بخانین شورش بسر دا دبارین و امجی ایک جار بو کوم بکار تینان او چند تشتک گرک جنیشک که بو بو دجمنی هرگز دی خیالا ویدان نهاد بو کو الدفمو البرای بویشی وی به توپه بهتا لیدان ترسو به سروبری کفت ناف همو مولگان توپ و دوشکان تیکل بون به ایک و ترسو لرس همویان گرده و هر دو مولگین خلیفان و ملتوکر به تمامی کاول بون و آگر تیبر بون. بله مولگه پارز رواندز زیان زور پینه کفت چونکی جه و زور یقاین بو آگر هر و صابر بو مولگه دیانو پشککا زورا دامزراون کاول بون. دمجمیر نهشوه هرشا گشتیل همی دوران دست بکر لدم جمهره ایکی آهرش دو ربین گرنگ لچیای کورکی حتن داگیر کرن. بله ربیعا کبک قلاتی پیشمرگه ربری برانگاربونه که سغبونه و فرمانده و ربیعه که ناوی وی ملازم قحطان بو قهرمانی داکوکی لربیعا خوکی رو هر حولا پیشمرگه دادا بو گردنا وی ربیعه همو به هیچ درچو هر بوی اگره وی ایکی نشیان دست بسر گلی علی بگ دا بگرن. لیوی شاری داجی میلازم ریاض بدرخان بریندار بو چا وگ جدست دا. هر وسا سه پیشمرگه جی بریندار بو. دجمنی جی چل لاشین کشتین خوب جهلان کریارا پاکش کرنوا چیای کورک او ربیعان کو او چاپر نبید کو دجمنان خوته دا گرتو میلازم قحطان هر برنگاری تعداد کر. هر بردان بو هر چه میلازم قحطان بو هفتیک بو دور پیش دا بو. بله او هر برنگارید کر دیار بو چه پیتوی به خوراک و فیشکان نبو. لبرای ملتوکر جی سربازان چپارن خود چول کر بونو و جهلا بون او جی داگیر کر. لدبرا دیانا جی پیشمرگی گلک جهنوان داگیر کر بون لهمیان گرنگتر جی دزگرتن بو بسر گروی عمر آغای دا کو جهکی ستراتیجی
زور به مترسی بوم. پشمرگر لگل برس پیده لهندک لوان جهان پش دو گندن با دلیان و دلزیان وکشان که هات بونه داگیر کرن چونکی هندک لوان جهان بسر وان جهان و دهات ندیدن ین پشمرگه تیدا بو هش تا به دست دجمنی و بون و پشمرگه نشیابو داگیر کتن. سرکرداتیا فرقه ایک آخفتن لگلیوا ایک داکر تا خاص لید کرکو خوب برحف بکن بو ورگردنا بروسکه ایک جوان. سرباز مخابره یا لیوا ایک برسف دا در فتا ورگردنا چه بروسکه ایک نینه آگر ببارن بسرمه دا دباری ترمه میلازم رازال میدان آشاری دا کفتیه. نشین رابکشن و لویل میدان در بخن. گرین در فتا ورگرتنا چه بروسکه که نینه. بو دیرو که دبیجم. سروک بارزانی دبیجیتن که او هیرشا بلس یا پشمرگی لبره رواندزه بریه. هیرشا که تند و رامال بو. ریخستن و هف آوازیه که او پری هیربینی لپیشیا مده.

جن بریارن مدابو به هریش منهات ندی بله براستی افشار ایگ بو جتاقی کرنوین سربازین هر گرنگ پخته گوتنه لی انجام دا گوهری نکاش شهیانان کو شایسته باز کرنه به سر نقشه برکان دا نهات لسر اوه بنامای وارزانی فرمان درگر کو پیشمرگه ببنه و دسته بر دارو آنکو پاسوان بگوره ایوان زانیارین باور پیکرین گشتین دستمن زیانین هزن حکومت الوان شاران دا 275 کشتی و 387 بریندار بون ده دو دقیقه نامه اندا که دریز بارزانی بومن هنارد بون لی 85 سال 1965 و لی 76 1965 دا هنارد بون هر وسا بحثی دریجی آوان شاران جی تدا کریا که لی هر لایکی و لی برایکی شاری دا رو دا بون که تدا دا که کی کرنا خو قایم بکن و تکز ایل سروی ایکی کر که هشیاری و برهویا خو جدست ندن و بتندی و و به هیز برسوا هر بزاوکا دجمنی بدنبا. سرو بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کردانی ویساندیا کو کاربدانکا هووانه الوان دمان خیزانا ما لحاوینگاها کودو بون لنزیک حاج عمران دور یا تجی انکو پر بوج عشیرتین کوچر و دوستادیار بکو لانین حکمت جوی ایکی هاد بونا آگادار کرن کو املیکی وینه چار بالافرن کو کر هنارتن کار گشتوی چنده کو بمبارانا وان جهن خیزان دمالی بون بکن بله بالافران نشان خو نپیکان کو لینه دا و بمبین خودان اثر کو مکامالن کو چران جه خزمن حاجی محمدی و حاجی عمر بولی چار کس جه شهید بون کو دو جوان زاروگ بون و چارده کسندی جی بریندار بون کو پتریوان آفرد بون چه جاران جی حلویست حاجی محمد امینی الوان دم نخو جبیر ناکم کو خیزانا کره خو و دو نوی الوی رویدانه دا جدست دا بون بیکیم و زیده گوتمن سپاسی کازورا خودید کم کو بمباران چه ایک جه خیزان هوا و نگرد بلا ام ببینه قربانی هوا پیوکا وسانه دیده و بشم وی ایکی کود دل خودا هست پید کم در برین الهمبر و جه خبوردهی هم کل دل سوزیا وی بکن بله گودار انجام خوشتبی به چنده مهاتی ندیماهی یا خلکا و جاریش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و هفکار من نزار شنگالی قبول بفرمون.

سوره مالا باب خوش مرا بیجا ات بیجا دلی امید بی سوره مسواره بوزا کی لگ لگی دق دقیا سر سری لی لگ اس پیل سر ملا با قبل بکی بس راویا سر سری چبی اوکا لکی موالیا ننگا دقو اندر کرش رومانیا کی سکی خزازیا دوتنا تید سور جمبلی بردو کا حاجی برادیا او شفکار سمین امنی زیر رکر زیر عنیا خواہ کالا کبر خطان دل بازی فکر باشا ریان تاب اکری بی مالا باب امنی خوین سیاست شیست و ششش

0: سلاو دم باش گهدار نهجا و خوشتوی گهدار رادیو دو شبه باش بید ام گلی کیف خوشین جارکادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام گلک کیف خوشین کو دست پیکا هفتیش برنامه هاتین دیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین وی هفتی همی خزمته ها بکین وکی پیدوی گهداران اکشن بیبشف اوه که افشفه پرانیا شوان ام بحث ادبیاتات کین هل بستید کم تایبتی گره جارا ام بحث چیروکی جید کن و رومان جید کن افشوه جی همان بابت مهی ده بحث نویسینا هلبسته کن یا چیروکی کن یا وکید بجن ورگیران جی کن میوانداری که هیجا مهی میوان ما یه وی خلکه یه جوازش میوان چوی جبر چندین اگرا ایک نویسه را هلبزوانه چیروگ نویسه رخنگره ورگیرانه و دکتورش او جی امجد عبیده نوه خوب نوه خیزانه برنامه ابناوه همی گهدار و بینرد میاد خوشتوی ام بخیرندک گرم آرسته دکتورید که این دکتور ام جدید که این بخیر بی دکتور
1: گلک سپاس خاک شوان سپاس بو به پشوازی ها گرم و بیمند ویوانداری هر واسا من حس کم شف باشیل همی گهدار و بینرد رادیو دو که خوشتوی بکم هیوید کم ام شین شبکا پر هست تو شبکا آرام یا چندم جمعه و چند خودک اکا پک و ببوریم
0: هیویام اجیه هوا ام گهدارت خوجی آگادارت که این که ام در فتح بود ترخان که این پشتی 25-30 خودک در باز بش برنامه دی در گهید پیوندی هوا که این هر حوالا که ویل گلمه بشدار بید بس پسیارتوان دور هل بسته بن چی رو که بن ورگیرانشی بن هر پسیار اکا هند که این دی دکتور برسوا بسیارت ودد بینرید من سوشال میدیای دا خازالی بورینش بینرید خود کن که افشوه دست پیک هفتیش برنامه که ازت ها ما اگر که تکنیکی ها بول سوشال میدیای ام نشن بینرید خود به برد که اینش برنامه افشوه ایشالا شوه ده ها دیداده بینر جید گل من بشدار بنوده گهداری و بینری ها برنامه مجی کن هر حوال کل گل من بشدار بید رکا پیوندی ام دنوت واجی نویسین دفخو چونکو گهدارت میت برنامه زانن ما هفته دو خلاص جهنه هم دو خلاص تاجی پیش کشه وان که این وجال گل ما بشدار بن دانا ویت ویب چند پیش کشه دا بو خلاصی

0: ماما استاد براتو بخير بي
1: قالك سباس
0: امنا رجنا دكتور شو قمت ام فانكري ام دي بحث بجنتا نفسار ماما استاد بما خوش ترع هر هفالا كي اسم فات كي موكي جنابتا ام دست بكت بجنی ام دش پارچا که هل بستاتا دست برنامه خوکی موکی ام زنی تو هل بزوانی جی و تو چی روک نویسی جی و تو ورگیرانی جی رومان جی نویسی ام ده بحث وان همیان که دست بکی ام ده بحث نویسی نا هل بسته کن که پارچا که هل بستاتا ام گداری بکن دا گدار ما دنگه تب زانی که هل بستاتا خوشن
1: گلک سپاس دست بکی از دی هل بسته که کو جرنوی کاجین دست بکیم کاجین من جنوی تزانی طول جیانت گری کاده وره ام جیانه که با آفرینی ام برف اسمانان وقت دو که وکان بفرین ام سر اورکی وقت بفرس بی روینین امه سله و کانی که که آفزالال مینا خوناوال سرسینگی تا خانی که که آوا که اینو حوده که گلان جکس کاتی ها چاوین تا بردرگهی چینین از سر خو وکسی آمن دی دانم سرچوکی تا و چاوین خو برف اسمان چاوین تا بم و تیدا غواره بم هیدی او پرچاتا کردش بنگوهین تا بتلین خوین جا عشق لرسکی گرتین ودم از ما چکا کل مینا خوینا من بن بسکت تا یم بفره رنگی خوش دزیو ایکا دیاشوی کلتر لسر لیوین تا اوین هنگوینی شرین یاوان بخوبری امزا کم تو جیوه که خجو که هیدی چند قرچه کاش میار سلی بین من ین مست فربکه مینا درویشه که بجزبه چوی سرخوش ببه دسته من بگیره وکی کار ما مزکا دایکش نیشکا و دیتی بلیزه سمایه بکه وکی وکتریوس بلبله به حشت ملدور بجناخویا کل بزورینه مینا گلیا سمین دستین من دور گردن آخو با آلینه من به هیزا عاشق کایار لهندا هم بیز بکه هناسا خود گلیا من تکل بکه من شهوش ببه خودیم بکه بلا ببین یک جستت روحکی دا بلا ببین یک روح دلکی دا دلکی مشت جا عاشق که ابدی کو ببیت روگه ها همی عاشقین سرزمین بلا وصاب جین دا ایدی نبی جین کاجین.

0: دنگی تر هبید ماماستا گلک خوش بو بوچی تشخرا شوی دیوانه همیه کو پرتو که بردسته تا بو دیوانه جنابه تا تشخرا کاجین هل بجارد
1: تو زانی کاجین هده جناف شقستانه های ندانان یعنی
0: بکومه
1: جاران نوه کسی که عزیز یا جی باب یا باپیر یا مامته تا داناله نافنده جا جی او کسی نوی کاجین ویجا بارو پتر کچن کاتوی دمیدا چوزروف بویا حتی او کسی او نافلی دانی نوی که یا کاجین لمن او بسیار شوینه کدیم بسیارش کاجین بخو کدیم کاجین واتر کاجین ادگرید ویجا جیانک منو آفراندی بگو چین او را خانی که آوا که اینو یعنی موضوع او بود
0: ما مستاد است بکیم آماجه بکر که جنابتا هل بزوانه رومان نویزه چیروک نویزه ورگیره افکار همی بون نویزه دیم آسانه زحمته کیش بوتش وان هر چارا باشتره امسانهی تره ام زحمتره
1: تو زانی از نویسان وکی چا بجم از همی گفت وکی دو گیانی قلم دم نشاندم تشتا که نافته دا کن ود بیتو کن ود بیتن
0: بله
1: وقتی کسک دو گیان بیت ادویت وی گیانی بینتا سر دنیا یا جی بینتا سر جیانش برنده جی من خوب چو قالب آوه یعنی چو مدرسه ته ادبی و نگیرتیم قالب نده از حسناکم یعنی از قالب داگیم تشتکی ویش بهنده جی من افهمی جانره تا بحث کریم نید نویسی من کرتا چیروکا نویسی من چیروکا گل کرتا نویسی من هلبستا نویسی من رومانا نویسی از تحت کمی او تشتیت متوید از دان مسر کاغذی آن اشناخ خود در بخم که کی جانره پتر هاری متکتی آن جیب کی جانره ده پتر او مسر جا متویدم گهی نیتن اسوید نویسم لکه تو بی سحکه برهمت من بارو پتر من چیروکا کرتا نویسی یعن کرتا چیروکا پتر جی تیمان یاسین که از چیروک نویسم پراستی بله اش بنده جی کرتا چیروک
0: بوتا خوشتر چیروک نویس
1: مشنین خوشتر بیتن آن مشنین کرتا چیروک سنایی تر بیتن و سنین نه بس از خوب پتر اتوی داد بینیم اکی احتمال بو کسا که آنجا که تو بی دانان یاسین و کتا چیروکش و آنجا رای که گله که سنایی نبیدن
0: جان
1: و هر کسی که
0: بله. ما مستم هر کسی که چیروکا خویا دست پی که بله. یا هی هر کاره که مروفت کرد
1: بله.
0: چیروکا دکتر امجدی یا نویسین هل بسته و اکی بجا نویسین بشه و اگه گشتی کنگی دست پی کر بو
1: بله.
0: کنگی دست نویسین کر بو
1: تو زانی دست پی کر بو وقتی من دیتی که هندک تشتو از بینم آن هست پیت کم وید لوی جهی نمینن وید بین اکود و گاستن بو جه که دی آن بو خلق که دی هکی از بحثی تاریخ بکم از آن مرمات اوه بسیاره ده هر کن کاتا سالا چند دست پیکرو من از وقتی لی کولیج سالت نوتا تا من سالا نوتا یکی ازی چون حتی نوتا پنجه من بکلوریس یا خلاص کری نه هنگی من کنگی مروش نویسی جی که او مگوتی وقتی اندتش موری چه من اندتشات بین او وقتی تو تخینی جی که تو نخینی تو نشه بنویسی من گلک خواهم من گلک گهدار را دیاد کر و سالا دا کلی اویدیا که بو دیوار که بو گوتنی منتده ادبی طلبا در فتح بو چند ادش دیواد نویسن
0: دور ادبیات ها بو
1: بله بله دور ادبیات ها بو کب دنف ما مستایی که او مقیمه ویش به هکیب کرتی دو بشتتا کلیل هب جام بو جام خانه بو کلیفی بو دایت بو تا وکر تو دو بشتتا تو شپه و منگی ها دست بکری سالت نوتا لی اگر تو بجی وک بر هم سال 2011 اکمین کما چروکیت من بناو دین شمیاب عقل تر وک پرتوک چا بو لی اکمین چروک جی کاتی بالا فکرین 2006 بود روزنامه
0: بشه وکی گشتی ما مستا جنابتا چند دیوان هنه دیوانت هل بست ها یه چروکی
1: بله
0: تا چند هنه تا چند پرتوک دیوان ور گرانش
1: بله بله من دیوان اکاب تنه یا ایکانه اکود بشن ایکانه جیت عزیزم
0: دفنه
1: جنابه او دلیب نازکی سمایه دکیتن سال 2023
0: او دلیب نازکی سمایه
1: او دلیب بنازکی سمایه دکیتن
0: بنازکی
1: نازکی سمایه دکیتن
0: نوو نیشان والله جان
1: گلک سپاس
0: او دیزاین حضریات او
1: اکید بله او خو نوو نیشان اکود بیشن رخنگیر آنجی نویسر ناوانشان احتمالا گرینگیو کمتر نبیش گرینگیو نوارو که پرتو کمی
0: جانه ناوانشان گلک جانه
1: گلک پیوت واسطیم و ناوانشان جی اکر دفته باش علاقه دو خیلی دزانمش که بینه داری یستش نو شعره که باتی داری او دیوان ها منه شعره های که طبعا من دیوان ها که دیو عربی جی های من بعثرات قلم
0: اول سال چنده بود؟
1: اول سال 2023
0: 2023 دیوان ها تا هل بسته؟
1: بله بله اکا دیجی عربی هر هل بسته؟
0: آه یعنی تا دیوان ها که دیجی ها بزمان عربی جی؟
1: بله بله بزمان عربی
0: تو بزمان عربی جی هل بسته؟
1: بله زمان من عربی باشه واسه نویسمو و من گلک خلکی که های یت عرب یانجی زمان عربی زانم کیف اوپید
0: دکتور او هل بسیت در برینه چید کن؟ بزمان عربی بزمان کردی برا پتر
1: تو زانی در برینه چید کن؟ برا پتر طبعا از هل بستا کرد نویسم هل بستا
0: کرد تو هل بستا کرد نویسی چی روکا کرد نویسی مرم پی چه دکتور؟
1: تو زانی چایه؟ اب خو احتمال اگه دی بشته تا دیارتو نشه درش که برو واجه او تشتی تو شه درش که مرو شید پتر مروی بیا و هی کو ملوانیه تیداب کرد
0: بله
1: چیروکا کرد آن هلبستا کرد تو دویت از دهندن منوش اینم تو دویت مسجه که آنجی پیامه که آنجی دشته که خوش یعنی نخوش
0: او کردی بگیم
1: گهینی و چند پیوکا یعنی زورابستانهینی نه احتمال او کرد تا چیروک اگه مروف حزب که تو سرشول که دبیتا رومانه که طبعا دی مروف پتر یه آز رو پتر سر عشقین است
0: چه برات اینه وصف کردم عشقی و؟
1: برو پتر عشق است صحبت اکی بطر کرد برادر اکی جاره که تلفون که هر رادیو اک بایا ما دو که بس بایا یعنی یا پیچکات تبعات آنگولوجی بو پرو گل پریز و پروستی بود من گوته از حس کم تو میوان بی گوته خودی شعرت خر عشقن
0: عشقن بیچک کادل بری فرانسی ما دکتر ته
1: بله
0: ات بیجن هکر نویسر اون جه هل بس وان یون ستران بیش
1: بله
0: هکر نه عاشق بید نشد ستران بیجی نشد هل بس ته بیجی
1: تو زانه چایه از ده بحثی اوینی کم اب خو ات بیجم جیان اگر اوینی نبیتن جیان نا بیتن تو زانی بوچی یعنی مستحیل بید بونو من اگر تو مثلا اگر دایی که حج زور که خونه که دنو که بشتم دیاره که تو چوه دایی که و حج که نو دایی که والاتی هر حج که نه از هم تدویتون کشه صحبت کدی بس از دی وصا برسه بدم وصا جی که دیف دید نامن اگر دایی که حج زور که خونه که تو زانی چند دب زحمت تو شوه نیف شوه و رابیه و تو وی زور که تنها بکه تو زانی چند دب زحمت بابک چیز بده حتی ایواری کار بکرد نو که تو جکیل کاری دست تقریبا نزدیک شوه چند تا زحمت تو چی به خمه داد تو به اوی زارو که خوب جلو بر بخی جیان اکاب رو اومد بو پیدا که او اخر حجه که نواتا جیان همی حجه که نه اکید جی اگر حجه که نبید حجه که نبید تو نشه بمیست
0: مادم جیان همی حجه که نه تباری به عشقه ها
1: چی بجمتا پراستی پراستی اگه از بحثی عشقا و گاوه بکن
0: بله هنوکه من از نوکه.
1: بحثی سوی سردمی کن
0: بله بله هنوکه سروی دمی
1: نخیر نگرک
0: مخابن
1: بله بوریم و یعنی از بجم چونکه امجی که نوی جواکی دو و نوی سنیتنو بارو بتر سر دیار دیت نجوانه جواکی نه
0: جان ما مست...
1: بینم نه
0: ما مستاته گود پرانیا هلبسته من اپ عشقی و هاتینه وصف کرن دیواناتا یا نخری یا هلبسته دو
1: بله بله
0: لدف از که ما گشتی بسیاره لدف ما کردا
1: بله
0: کیش جوره هل بسته وکیت بیجن جه خودی تیه هل بسته اوینداری یا نشتیمانی یا سیاسی یا آینی یا سیاسی حتی دمایی که
1: تو زانی لدیف وقتی بود تا که تو سر که سالت وقتی هم تو شوره شده
0: بله
1: حتی سال دمایی که هشتی و نوطه دست پیکری و سرهلتانی نوطه که دست پیکری
0: بله
1: حکی تو سر که پتریا او شاعر و هل بزوانیت ما اوید افت کو دیار بونی تنگ بدون یا نشتیمانیت بود
0: راست
1: یه پشتی سرهل دانه با واقع کدی اگه تو بحثی بگاوی بکی تو بی یعنی شعرکا نشتیمانی بیج از بارو تون گلک جو خود بله تو زانی بگاوی تو ویتو چه مویسی ویتو شعرها رخنه بگیری رخنا ویجا چه آوا کر بید چه آوا دی بید چنکی بگاوی تو نه چه شورا شاداوی کتراوی بحثی شو
0: دکتور ببوره این نویسر دورده

0: И че не е не? И дори да ми да висен.
1: Аз ху дори да ми не висен, вижай кейк бит бута шаря кебе висите ни обари. Шаря ко шураш гири, бас и шураш огороне кет, аз бурно кем джи хуби гирите, аз позоном. Бас и тхейн, хинги шаря не висен, бас вигови, ау шаря тинги шураш и ау. Хел бас вонет, шураш и гуд вигови, аз бурно кем шураш и бежен, дейн бас и ау жиди бас и ашка.
0: Аш кейк.
1: Бас и ви сердами кен, яни ман до озон вонет айн. Хендет буйна сердами йона бас и в джуан кори и жен кот, кет худа, аз но вето на зона путок су вот кен. Яни бас, вето дивдеми бичи,
0: вето
1: наше и веди.
0: یعنی بود جی. یعنی اگر اینکه کو هل بازوان نویسر کل دور دیدمی بچید.
1: شکر شورش ایلونه هل بازوان هابون بری هنگی هابون خاص هل بسته یعنی کرداش میشه هل بسته نویسر نه وکی چرو کیه.
0: اش میشه هل بس هات یا نویسین. هل بس لشی چی کرد؟
1: هل بس شد گلک تشت شد گوری نبکت مفروضا گوری نبکت مفروضا مرول زده کرد مثلا اوسترون هل بسته هل بسته شر داش هاتی نگوتن مثلا او توجیه که هایی که مرول بلند کتن اکی تأثیر که یه لکه مازم که ایمه دید یعنی پیشمرگا چونه شره و هنده که سوزان و هنده که سروده دوشتی مانی تنگی
0: جان یعنی او ساش آخرین دیار بید که هل بز دشید کارتی که ناخول سر جواکی کرد جواکی برف گهورینت مازن و ببد ما مستمت آماده کلی هنده که هل بز لابو مبخینی
1: بله
0: تا گود اب زمان عربی جی
1: بله
0: هل بز نویسم بس او نو نشانه پرتوکاتا گلک سرنجام را که شراستی
1: بس او دلب نازکی سمای دکت
0: دلب نازکی
1: او دلب نازکی سمای
0: او دلب نازکی سمای
1: دکت
0: دشی به هل بسته بمخینی بری اما هل بسته بزمان عربی
1: بلا باش گوه خوب ده دو توت نفرو بینه از نو بجمه چنکه انوان هل بسته نینه یوت نفرو
0: نفرو
1: بله
0: یا دیاره همی عشقین ها دستت خوش بن دکتور
1: گلک سپاس

Nuevo nishone halbeste nahele btene bimine. Diyara vejo reji de qadar pencin khuyen jahar kirit nafriyen dilemda bedulu vani bata khuar. Diyara vejo reji dilemish eşana ve gharata blindahiya asmanan kata hawar. Diyara vejo reji spedahiya min یاروش جنی لحلاتی دی زیبی تا ایوار دیاره و جاره جی دی او بحارا دلیمند ناو دا بنازکی سما دکر دی زیبی تا پای زکاری سو بلکوریا یو تامسار دیاره و جاره جی او چاوین من هج دیتینا تا ترنه بوین دی رندکین خوینه جهن خار دیاره و جاره جی او دیمه با اوینات هات یا آفدان دیزی چرمسی تو جوکن خمال سرگونه روی بار و جاهوی دکم نهی لبتنه بمینه.

0: دنگی ده هره بیتی شلا ما مستان باور بکه اما دیاره دیاره تو عاشقی و جورا کنترولی بوده چپلا لیدن ها دنگی ده گلک سپاس. خوشه
1: سپاس
0: و او پیف گلک جان بون مسحکره نویسینا تره نویسینا تره جی که خط باشه یعنی بو خاندوانی یعنی بسیار اکادم مسحکری بسیار اکادت از رامده چند ها گرنگی که نویسر هلبزوان دمه هلبست نویسید وینه جیل گل هبید وینه هکر وینه هبید تو نابینید یه سر انجا خاندوانی بخورا کشید
1: ما بستو تا وینه شعری
0: وینه که خیالی بونمونه
1: شعری دا؟
0: بونمونه او دلی اب نازکی سمایت کرد تا هلبست خان هکر وینه که خیالی الگل وی هلبست هبا ات پرتو کدا دمه خاندوان سرد کرده یعنی تو نابینید یه پتر حزا خاندوانی بو خاندنا هل بس
1: تجي بلي والله او راست او سر دي
0: زنجن راست ما زخت

0: زي ده ديتش
1: ان انا تسمنا تشيرو كي تخدم من اول كوري نو نظن وكي وط نوكي بجنا وين منوش بيركري مثلا بس فوتكي
0: بس هاد جرينجر وين
1: اكيد راست
0: وين هابيتو حتى يا جرينجر دائما نفيسير او جهل بس فون هل بس تبخيني
1: بله
0: بلفين بخيني بلفين شو استرون بيش دمستران بيجيت بحسه چه وقت کرد دست خود داده چه وقت خود دلی بحث دلی یعنی چند نگیری که کن نویسر جه هلبس وان جی دمی هلبس بخینی بلیفین بکن
1: از دوی ببرم
0: بلیفین ده حزا خاندوانی بونه مونه نوکی سیدای زکی یه برام بره ما ریشته خاری اف هلبس تو سایا خوش یعنی چابلا جی بود تردان بس اگه تا بلیفین گود باد هیچ را حجه کرد
1: از دو ببرم خوب بشم اب خوب ات بنارد دا
0: بله
1: چینو بس ویجا نه برنامه جه که بسته برنامه جه میبو خیلی که دید بشین من از آنی ما جمهور جه که هی فراستی
0: اگو تمام شروع
1: شروع خواهد میشین بناره دو هل بزوان چینو بیت یه رنشتی بیتو او القا هل بس اوه جاره ایک نه ایک کرتا چی رو که اندک نظام دنیا اکا سمینار رو دیزه چوم هل بزوانی هل بستید خویت خواندین و یه رنشتی پشت مزه صد جمهوری پشت ناچه بیت جبروی او تا گوتی
0: نوچه بیت رشته خوره
1: نخیر هلبسته بیت شپیر
0: بیت
1: نوی که چی رو که نوی که رومانه جی که از برای که همی بزانو هیوید که هم
0: والا جانو
1: افا
0: خوش بزانی
1: بیت بزانی بوشش بره او تا گوتی چنکی وقتی تو را بیوه جاره ایک تو ده هست تب حضور آخو که تو ده هست سیطر آخو که سروی جمهوری
0: خیر
1: او جاره ایک تو ایرنشتی بی تو نشه دستت خوش بر وی کرسی کش برش ناخوش بر چاکیت خود تو درستی دست خوب کار بینی تو ریاکشنت آنجی تفاعل یه تسرو چوبت خوب کار بینیش بینده از صد صد دیگل تمام بعضی برنامه دو بگو به اصلا بمش پیر
0: بیده مای کل گل خوبه
1: تو بیو مای که بوم بلکه خیر نمیش در بوم کت خینید اگر از گل تمام صد صد
0: جال دستت خوش بین ما مستا اول ما بحث ویدیوانه که تا بحث پنده روپالا نیزی که نوتشته که روپالا پیگته تو و از بارم نوانی شانجی گله که جانه و دیزاینا پرتوگیجی و همی کاری تنه ما مستا
1: خودتا بیرام اینا نسبت دیزاینی جی پراستی من از سکیته به جنوی سا اسما فکست جنو خوم و ما مستا و حوال من خوشتوی آزاد مصطفی آکری دیزاینا برگی و دیزاینا نوارو کشی بس با
0: ما مستا آزاجی از بارم نویسر هر بزوانه صلافت ما بوهنه
1: گلک سپاس رئیس صلاف بویجی بس با از گلک مز عجم بو دیزاینری خاص بو برگی از مای خودت کن
0: یعنی جانا دیزاین گلک گرنگ بو پرتوکی
1: سر گلک تابلو یانج گلک وینا ده انتخاری ده ازا متفق بین و اوج انسانه که زور هجای حتی که صد صد دلیمل سر نراستیتن او بریاری نادتن هر چنده هر که از بیجمه که کازاد اف کت آن هر دیزاینه که بیجمه دیزاین یا تا هلبستت من کسی علاقه مبینه که چند تا جان بید بوده حسابه چند تا باشی نبید بوده حسابه
0: جان.
1: بس او رایوم هاول گیریتن
0: جان دکتر دمه ما پلاسه چید و جا ام ده بحث دیوانه تا دیشی که این
1: بله.
0: تا گوت اف دیوانه منا رخ ایکی بو یا هلبسته
1: خود یا ایکی بو یا ایکانه جی که از ایکو دی چید که هم بس پتوزانی هلبست از چجا لزش برمه
0: جان. جان اوه گرنگه که نویسر لزه نکد نویسینا اون دیوانا دا
1: که
0: ده بحث دیوانه دیجی بکد
1: وقت اضافه نینه وکی لعبه که
0: هم دکی وقت اضافه جده که بس به بیوانه که گرنگه بلزه
1: هم بحث چی بکنی؟
0: ام ده بحث دیوان تا دیجی کن
1: من دیوان زمان کردی و
0: زمان عربی
1: یا عربی شم ایک دیوان بحثرات قلمی 2025 یا در کتوی
0: نفرین شانه چه بود؟
1: من بحثرات قلمی بالضبط کردی ویش بجالایت
0: قلمی بود ارمان جده چه بوش وی دیوان زمان عربی؟
1: زمان چواجار دا احتمال اکندک برادرت عرب یعنی هنده دنگو باستید خلا سرمه بود آنجی بود چونه که اونجا دیدن که خلاص همه بله اوجه بزانن که جاره کجی زانن چیم زمانه دی باقن بزانن که کرداجی هستت هین مشاعرت هین احاسیست هین یعنی اوجه چین عشقی بکن و اوجه چین او ایکی و دویه جی راستی مروف چند زمانه بزانیتن
0: گلی باش
1: پاشخانه مروفی پتر لیدن
0: جان یکی حاضر که به زمان عربی با ما و گهدارا بیجه هرچند بار رادیو نما کردیه جی بس
1: خودی بکیف ہوتا ہے تو
0: ایکی به زمان عربی جی هل بسته که با ما کرد با ما بیجه بس
1: ات کردن
0: هکی جناب دا درفت بدا مزوی پیوندیه ور بگیرم
1: کرم که
0: ما مستا خوشبی خوشبی آمید یه دیگل ما ما مستا شف باش شف باش گلک ساغ بی ما مستا خوشه بی امجی بخیر آدادت کنیم خیر بی
2: گلک ساغ با موفق
0: ما مستا این وک ما مستا اینجی هر بسته نا نویسن چی رو که نا نویسن
2: نزبت هر بسته نزگر حزیگان واسی گو دارید کن بس که رو که طبعا وقتی هم زارو ما گوه خود با پیر و دا پیر آخود شو همین راز بیتی شلا
0: انشالله
2: که رو که توزی این دجار سبه تمام ند بون دو بین هر بزن شبکازی وانیز تمام کن اوجا او که رو گمر دانین وکی بسیارمز دکتوری برای مثلا که رو که سلطانی که رو که فلان کسی کوره که رو که دند کناره که رو که کافر کوره و دو شب و سه شب حتا خلاص بونه به همیل بیرامه بجا او یادیتر وقتی رو کتاب خانه برای خانه نشیم بنعنی گره جارا طوله و حتی نو که هم قطاب ید من طبعا چون از زاکویه در چونی ید بینه کلا کلا داشت به سیدر همیشه تایر بیرامه چرا که بره به خود اینا از درفه از زندگ نمونه تا چرا کاج بیش مکه درفه سبیتن
0: بله
2: هندگ مگر از گودن نعنی حتی بیسه بره به قطاب یه بعضی هایی بید
0: بله
2: بجان در جرز برستان یا صفت هر قطاب خانه طوله و یا پیش دقا هفت دقا هنده قطابیت براز نبستن همان وکی بزین چروکا قطابی گهدار و نگهدار چروکا ماموستا و قطابی چروکا قبالین یا باز چروکا دازی دازه و بابه
0: چروکت کردواریت بره ماموستا
2: چروکا فاقزی چروکا سرداری کوبانی یعنی یا دو قطابی حسی بسی چروکا ریبی حیلکر چروکا دزیکری چروکا قطابی و چابداری ها باقچه قطاب خانه چروکا یاریت خراب و یاریت باش اما همین ممز بلی پیس بچه معنی قطابی فایده جدید بخو حتی نو که اما همین چروکا پا بچه قطابی گل فایده جدید راستی راستی به جواکی بیرهات نکنی حتی نو که البیره هندکا جهد از خوشی اکمل بیتن و با بحثات کنید اجل بیره و از جل بیرام من او چرو جل بیرام من هر دکا هره
0: حالا دست تد خوش بند ما مستوالا چی رو کت کردواری همید خوشم اکی ده دست پیک آماجه پیکری کو گل جالت بره دا چی رو کتا نگوتن گل دریج بون احتمال شفا خلاص ند گل گل جارا مروف مال بر کادا شفادی چلی دنی مروف ما نوکه برو واجی یعنی دکتور
2: شب زبستانی مونده شنه قطاب خانه دوی نه حوالی خوش شبیدی چرو خلاص
0: نبو راسته و جانو که از اکر من بسیار بو دکتوری جی یعنی بو چی نو که جنابی گود پتر چی رو کد مند کرتن هل بسته مند کرتن و بره چی رو کد کردواری احتمال شفا خلاص ند بون دریج بون
2: یعنی من یو گره بیار بیرم ما سیدا شبان و به دکتور هزاری بیزم جهد از خوشک و بیام ایوانت مفتا یعنی چهار شبا جی یعنی یار بیرم چیروک یا گوتی
0: طبعا
2: دان عمر تنگی همین مثلا بیش مالا با پیره من مالا مختار صدیقی مالا فلان کنید حاضر بود و هم داو چون گه داری کنید
0: جانه ما مستم گلک سپاس دارید اینه
2: های زمینی
0: تیفا ما گلک خواد تلفوناتا گلک سپاس
2: دست خوشید میبوین سایی برید
0: گلک ساخ بی همجی دست خوشید دید کنیم شفت امینید خوش ما مستا خوش بی آمیدی ما مستا خوش بی بحثی چی رو کت بری کرن کت کردواری گلک دریج بون ات خوش بون گله جالا مال بر چون میوان داریه یعنی خلاص بکنی که فیلم دنو که حلقه دنو که نه گله جالا مفه بیده که دو ماهی کاوی چلی ها دارید بو مرحق بو مروفی مروف مال بر اونو که این نویسه چی رو کت کرد نویسن یعنی بو چی بره دریج بون نو کت کردن دکتور
1: اب خو موبری که خلکی چه بخو بیدم جدی کت
0: موب چی رو کابه
1: تلویزیون ها بو موبایل ها بو اف کافی ها بود چون ها بود بیرون رو میتید هر بزانی نا تا هر بزانی بابی من خودش همی راز بیتوید بار کردیم اوی اف چی روکت گوتن اف چی روکت او جد بجید اوید کردواری طبعا پتری اوان چی روکت جیوانو تید او اوجی کد بجید مدرسه که مدرسه که یو نویسانه ها مدرسه که ادبیه کد بجنه ماگیکل ریالیزم آنجی واقعه سحری چه یعنی تشتكي راست اويديه كي بيفتكن فانتازيه بيفتكن و كود بيجن سركيش
0: بله جون ما مصاب ببره ما جلاي دم ينب كورتي ام حسكن كو ام هذا بحسي تشيروكي كير
1: بله بله
0: كادو سر تشيروكي باخه بي براوستين ايكم ايكم تشيروك بزمان كردي هاتي نويسين كنگي بو
1: 1913 يو بالو بو بالو شكري نو بي
0: 1913
1: 13 ايكم ايكم چیروک زمان کردی هاتن کورتا چیروکا هنری از بحث کم کورتا چیروکا هنری از بحث کم کوشلای دو بس نوی بین ما بیر خو فؤاد تمو فؤاد تمو سال
0: 1913
1: کیری هات بونم سین ال استانبول بالا بو بو
0: باکور
1: بله بله و نویجی ال عفو روزنامه روزی کرد جمعه یک
0: ماشاءالله
1: بله
0: جانه یعنی 1913
1: اب بویت تعصب
0: یکم جار چیروکا کردی زمان عربی زمان کردی هات نویسین
1: یکمین کرد چیروکا
0: هکت دکتر از بش مده پناست بو چیروکی دی چه پناسی ده
1: چیروکی اف چیروکا هم شد بشین کرد چیروکا هنریه اوا مامستای خوشبی بکری
0: بله.
1: او برو بتر چیوانو کنو وگیرانه چیروک اونری اوش یک جارت ادبی ها
0: بله.
1: تو تشتکی زختی لبکه
0: بله.
1: و رومان ها که یونجی مسته جایی جب درکه بید
0: او پیناسه؟
1: بله یا کرد
0: بله. یا کرد تا او هلبس برفکر زمان عربی
1: بله اما دیت یا کرد ها لو بجاز دی گل اکو کرد ها چوه که او بیدی اسمش
0: برد چی بید هل بس اتت کرد ها چیرو که تجید کرد
1: بله بجاز دی گل کرد ها اوات بجیتن نصوت عربی تا دیگه
0: بله
1: اوات طبعا انوان
0: اگر استین اگر تا مگهدار اکی بزمان عربی شد
1: اکید وجاز حسکم تو جیت اگر
0: بار تدگین بله
1: اکید باشه اوش دیوانا من کن بشت من بحترات قلم یانجش بجالایت قلم من اصلا نوی سنت خوید بگوی نویوم اوی دانست خود شرط خوید کردیش
0: تشبر چه افنا بدانست؟ اشبر رخنه گیری؟
1: نه خیر نه نه نه
0: کس رخنه تنه گیری؟
1: نه نه بله اکی از پتر مجر رخنه تنه
0: من
1: اوید از ای قالب دای
0: من بکرم جان
1: ات بجیتن کفاکی ظلمن لقلبکی فوالله لو خصفتی اوراق شجر جمیعا على عینیکی لن تواري سوءة حبي لك حبك لي
0: الله باور بك دكتور
1: بله
0: مش قصتنا قلت لنا هل بس بانجي عاشقنا
1: أكيد أكيد
0: يعني بوچی یعنی هست جمعه تا گلک هل بست خاندن و سه چارک تا خاندن همی عشقین هفینی
1: من گفت تا بخدا من سر عشقت نویسم تو زنی هر تشک و وقتی خو اولم اکادیات نویسم
0: ما چی رو که دجیل دور عشقه
1: نه خیر نه نه نه بسیار امتی دا کردن چی رو که من یه تنید عشقی بس چی رو که من گلک بابا تشک جدانه خوزی در فتح باسم دا کت کرد
0: دکتور پیسترین چی رو که تا خان بید کیش که
1: یت خلکی
0: یت خلکی یت دفته همی پیزن
1: خودی پانه اکود بشن چوه ممی که دا چوه خزال هم بجاز چوه مرو بیدا اکید او خلک اگده ویدی کتن
0: پیسترین چی روک تا خاند
1: چی روک نیزه پین راستی من گلک چی روکت خاندی بصراحت من گلک و گلک چی روکت مید
0: چی روک اکو چی جاراش بیرا تنه چید
1: تو زنی چی روک اکو اگه های گلک و بهز و قوات و شش پیوا پیکتی تو و رامان اکو گلک و مزن بر و ارنست مگوای وقتی بجیتن اب خوب انگلیسی ها گوتی و عربیش بس از اینکه ما کردی به جایی که شش پیواز زرته لیوات باشین که نبشین چی که اویدی ورگیران ها
0: ورگیران
1: بجیتن پیلا وک بو فروت پیلا و زارو
0: بله بیش
1: بو فروت نه پیلا وک و زارو که کی کچو جا کسی نکر بیتا پیخو اول کرد چرو کو دفتر میگه کو پیز ولی دفتر من
0: اول دفتر یا پیز بود چجورا کتوش بین نکیه بی
1: نخیر اما نجبره
0: جان ام دو ماهی پیوندی ور بگی ما گلای پسیاره تن دی بحث ور گران جیکن بحث رمان جیکن ام بچینه زاخو ام جدوه که برف زاخو کا دلال زاخو کا جوان حوالا گلا کا هجا حوالا برنامه دی کا یسرای ور بگیرین دی کا یسرای شفته باش بید
3: مستر
0: خوشتر باشین گلک ساغ بی سپاس دی که اسرائی تیو چوانی
3: گلک سپاس ساغ بی زنی دی که اسرائی پیز اسرام و زاخو کندلن سنی رسی سید گفه
0: گلک صاحبی تو بخیر بی سلام روزت ما بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینرد ما الزا خو هنه سپاس کو تا هلا خوش دا دیار کنن بو همی گهدار گلک
3: سپاس بوتا سیده ایجا بله دست خوش کلتات کم و مهبانی تا بخیر حاطنا مهبان خود کن دست خوش کلت کن دو خواهد سر کسی نه بود خواهدم یا رو بی صافی راستا کازور یا خوش دا مالت ما و من گلک حس هر وقتی تیر وقتی میزن دنگی میزی گلک خوشه هر وقتی تیر گلک خوشه با خود سر کسی نبوید خوازم سالا
0: گلک سال بی سپاس تا بسیار اگه تایبت ها
3: یه بر دوام بی سر کار خو و وقتی تیزم دعن بو پیدا کردن هاری کاری بو هر بیتن و بویو بو هر هر بزمانه که و زمانه که میه کرد
0: خدا از بارم نانه از بارم نانه هل بسته نخور یا نانه چی رو که نخور یا هل بسته نانه وی خوری
3: مهوانت مسکه ای تو سیزیم مخابنی و همی برشوان اول بیجن من نخور یا که بیدارین دعمه هم به تکر نشنای هر لعکی به حکومتی وکی بی و چونکه هل بسته هزان گلک گرنگین و کسی که وکی بی و حوزن خوش هر بس خود بیشم بود با که خوب و گنجا و هر کسا کیف گرنگ اینو ترمه پانه و دست خوشی ست کن بوان مهمان داری و دوباره خیرها دنوید کم و بسیارم اچ مهمانی من اول دیتار کارا بگی بس کرد نوکی یود بودی ست کس نبود خوازم او کارت او بگی بس کرد سر یا وی کار مثلا دی و می نیتن وقتی وید کش کار پتر بس افکارا آن کار دی پتر وقتی وید بسن تا پسیار دیگه که کش خوشه کش زحمته کش نخوشه بس پتر وقتی وی کش بزن
0: جان
3: دوباره بخیر حاطه نوید کم و دست خوش کرده وید
0: گلک صاحبی شبته باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندت جا جوان الگل مدا جنابه تا گره کارات کرد کیش کارش خراب تر دمیتا بوری نیتن دمیتا کجیت
1: بحثی کارت ادبیان کارت من جیانه جی
0: کارت جیانه یکیت ادبی جی
1: بله اگه بحثی جیانه بکت گشتی پروستی از فرمان برم از دل دوزانی سپیده ساعت هشت نیف از دل داری حتی دوری
0: وجا افکار همی
1: بله
0: حتی کارت نویسی نیجی
1: بله نویسی
0: کیش کار پتر دمیتا کجیت
1: دوزانی که الجار دفمن و سان ده از وجا و برسویدم ده برسوا پسیار و یادی جیدم که وقتی گوتی همه بید که حکمت پشتوانی ها وان کساب کتی ها جو زوان ها دفمن گشتی نه از او نه هر کسی که دی چجور نویسان نبویه کاری سرکی چونکی نان جانه یعنی او بیشن مهننی نه هر ایکش
0: من
1: هر ایکش بزابت او حزکه وکی من دست پیکی گوتی تشتکت ناف سینگی مروی دو بانگیت وید مروف در بخیتو خلک که دیجی مفاجه وگید وک جواک آن در جانده تشتاده نویسی او خوشی خوتید از دائما وید بشم او تشتی از نویسم از حضرت کم وید اوید خینید اکی تو سعکه دست پیک و دیاری جید بشم او کسی خود دادو برانده خود اول نسبت نکار من سرکیه که مثلا از دی نویسم و ودی سید شوان بشتا من او وره بو من چیروکی که من ویسه دی فلان مجدهنده دینیتا واسانی نه شپارا پیفنهایت پتر ام پرو دینا کتا کتی اگه تو بیجی کش که وقت پتر بیوشت اپتا من اکید رومانه
0: رومان
1: یه رومانه بین ویسیتن جاره جا اوجی دینو که برسوا پسیار تجیدم اوی تا گوتی تو باش کرد و کرد و کرد
0: بله
1: از انسان ها که بدا خوا تو بعد اکی من باشنین از یه بین فرهنینیم گرک از یه بین تانگیم پروست یعنی
0: دیار ناگه دکتر
1: بله اول مهمانه معقولین از برنامه که ادبی که دارم خواه عصابی کنم یعنی از یه ویجای رومان پتر یا هر نویسانه که وقتی پی وچی درستی و ورگی رانجی او جی وقت پی وچی لی مسئولیت های پترش هر تشتکی دی چنکی تشتکی نه تا تو پی مسئولی ویت امانت تو بزوری بله سپاس جی بو خیشکاما هجاب راستی
0: اگه پشتوانی بو ابی تا دی کسرای بو
1: او جا از دی ویجا بوید
0: اگه پشتوانی بو نویسر
1: جلای حکمت بمانه سکی برای یت وکی خیش کاما یا هیجا سپاس یاد کم طبعا گل کیف اونجا اینا خوشه
0: و ای کتیانی ویسرانه اینه ما
1: بله دو برای خود
0: دو برای خود
1: تو زنی که پشتوانی

0: خلك نبي ساري خو نيوسيت راهو شامبيري خو نيوسيت يانا
1: او ثروات مينيت هكا تاسنو نينو في برنامج
0: ترى غاندن مينيت
1: طبعا غاندن رو راكي جالك ما زو و في ترى غاندن طبعا رو غاندن شي ما كاش تشمت قرنا تاكي روم خو فاشورت مودي
0: تو كيدي منيوس
1: كيدي منيوس بس رو غاند خص مثلا اكي وكي جنوبتا تو في برنامج تقديم كي مفروض تو نيفيسيت ميت چونه چونه دو که خراب نیست ویتالیستا که بیب نوی تو تا تلفون آبی چون که تویت بیجی از آماده کار میشه شبی نکم تلفزون جی کشول کریم از آماده کار میشه ویتا هبیتن و تو حقیاب ده دویت وکی و برادرت نو که تلفون و احتمال گره که دیجی گلمه بیتن مبنیاس مثلا تو چه شعرت نویسی احتمال تو چه القاهات ها چه های و پشتنگی او کتبت مهمیل سیکی دیچن کرم مقد شول حکمت اینه پروب داده من
0: بله وی وی الویلی امال بحثی چی روکی بکنین
1: بله
0: چی روک و شعر بشه وکی گشتی اف هر دو که تا چرا دادشن ایک پیام بگهین
1: ایک پیام؟
0: ایک پیام چی روک و هل بست
1: اب خود دو ببره خوب بشم هر دو جانرت ادبینه بس پچک جگ جدان
0: جگ جدان نشن ایک پیام گهینه
1: بله چین بنامونه مثلا مگوت اتنو که از پیام اکمینا
0: هر تو بیاد یه بر نیاز کنی کب چی روک نویس
1: بله
0: مانه او چی روکه تا همی در برینش ایش و آزار ملتید که
1: همی در برینش ایش و آزار ملتید کن از ریالزم نویسم اونکو واقعیت از عبادی ما گوتی
0: بله
1: میگی که ریالیسم است نویسم آف بیشون فانتازیات دو بس همیش واقع ملتی بیه نه و از چی رو که گله کرجید تخینم از حس کم تو در فتی بده من او جدید خوش بنا
0: چی روک؟
1: از یاش مبه
0: یکی خینی
1: بومه؟ یکی مبه خونده بیشون یکو دیش بکنی تو بکیف اخو
0: یو
1: گله کرد یو گله کرد او هم بوده بحث کردی طبعا تو دی گیوشتن الخو که دو تو چند پیوه که گله که کرد پیامکا گله که مازن یعنی تو دید در بینیش ساعت اکی که
0: بله از در فرده من جنابه تا چند دیوانت چی رو که هنه؟
1: چهار
0: بو چی تا پتر چی رو که تا چی رو که تا بر نیاز؟
1: از چی رو که هاتی من اصلا از پتر از شم
0: خود چی رو که داد بینی؟
1: از تشتیمه دوید از بله از پتر چی رو که داد بینی؟ و جو اگر درفت بیتم
0: بله بله کلم که
1: از دوی کرتا چرو که خیرم
0: نو نشانه چرو
1: که نو نشانه توی دست قطان او
0: دست قطان
1: دست قطان او یو دو هزارو او اکود بیشن دماهیک بر همه منه هیوی یک جبه هیوی بونه
0: هیوی یک؟
1: هیوی یک جبه هیوی
0: بونه بهیوی بونه
1: طب ان وقت تو هیوی یک
0: او نو بیتا او چارچوی رخنه گیریه دار رخنه
1: نه او تزانی بیتا چیتا چارچوی اکود بیژن تضاد دیب کردی نه هف گرتن یعنی اوجک اکش
0: نه ای گرتن؟
1: یعنی دجی اک دو
0: تشتر دجی
1: اک یعنی هیوی اکش بیوی بونه توش بی هیوی بونه هیوی اکی چه که تشکی گلک مازن
0: گلک مازن
1: ویت مروفه بکن چه جو بی هیوی نبی
0: دکتور اول اگود بر همه من دو ماهی که
1: چه بکن 2026 2026
0: ساله؟ ایه ارف خود اول اکود بیژن کیم بوچی
1: نه اوت ساکی بره خم گفت ات توش تی کرد که کو خالکی او زاو قنی نبش خود میشه او زا بود جت به تجربه نه تو چرو که کی اوه کی تبی گوی تو بخینی تو دب ساعته که صافی که تو دب میگهی گرک مسیج دگانه تا او د از بورد که هکی او خوش بیده خوشی جبینی هکی آنها خوش بید تو گله تا گله مصرف وقتی ل نکر یعنی تو خبر آنها بیشم نه وقتی نویسنده کی 500 لوپر نویسم دمایی که تو همالا پر دوی بهیلی بچی دکتور اوه
0: شلای آبوری و جی باشه یعنی
1: بپاره اره
0: تا رمه مزخفه مزل نینان چه
1: اکید خود باشه بجا عده بوتا اوه دست قطان خینم
0: دست قطان که
1: اه هیوید کم بو گهدار رو جیو بوتا جیو بو حوالت ما جیو خوش بیتن
0: ایوانوش نمال بری بله اوه چو اکی دیو بله
1: اوه کرتا چی رو که وصو پیام خود گیه ساکه دست قطان شرک دجوار دو هر دو دستنوی سختی بریندار بود پشتی دو روزان نشترگری که دو نوشدارن هر دو دستینوین پشت انیشکی را برین پشتی دو مهان آهنگ که ریز لینانه دا اب دمجمه را که دستی ها تخلات گیرن همی او دست بقطان جبلیوی بخو
0: جان
1: چی روک؟
0: چی رو ویشیوی تا نویسی نه؟ پرانی آمان ویشیوی صبح کرتنم

0: Kıvrımın.
1: Evet. Çiroket gele kurtun yeteğini diriştir. Bas asıl bu tanah. Çünkü dedi beji vakti ama o vakti. Bas adı bu ta eko diyecek. Bu yavaki ve kurt kodu. Dötü zonum çirok. Bu ças ha çiroket. Bale. Evet bejitten şevo bikoni. Evet maksatın çant peyva kodu. Münü havalı da. Aslı zom çandı serkefti
0: ima. Evet az çiroket vakayına doktor.
1: Merşnine. مرشنینه.
0: احتمالا شواقعی تسر بورید خوی کرینا چیروک؟
1: یه خوش منید که بس اول اونو که ما خواندیم مرشنینه احتمالا تو زنی چیروک چواتی تا با کرد نسبت من از بس خرکینو که احتمالا اف چو فکف نو منو تا یف شده صبحی بیتا چیروک سلو پارید جریده تو ببینی شوا بیکانی بری شوا بیکانی پروژه که بو هر حوالا که خو بو هر حوالا که خو قفتا که گلا گره دیاری مرجه که که صبحی وان گلان پسروه دا بکن روژا پاشتر گوروه وک باخچه که رنگین خویاده کر
0: الله اللهی صحت تا خوش
1: گلک سپاس
0: اللهی چی روی ویشیوه بلم همی ده حجه کن که دا بتیم بسیار ما مستان
1: بله
0: جماره عمری بیتا پیور بو خاندنا خاندنه تای بد خاندنا چی روی آنجی وکیت بجن خواندن آرزویه، ویانه، وکیل بیجن حزه تایی باید یا چی روی که همه رمان؟
1: ات نزانو از بارد کم سکه برای خواه چی روی که یاشمه به پرایامن همه جان را پتره بخوشتره بخوندن
0: بخوندن
1: قرآن ما پیروس برای پتر چی روی تو زانی بس صورت الکهف او هم همه خطبه همه اینیان تقینیم اما اوید دیانت یعنی به جایی که دیم شوله جینه چند چروکت به اوی دیده یعنی بو چی عمدن چروک ها دینه پیسی مثلا چروک ها موسا یا چروک ها خضر یا چروک ها ذو القرنین یا خدان بیستان یا چروک پین چروک و تا برای یامن چروک پترت مینه سر امرو ویده شرط چنکی شعره به توش برکه ما نواز ها چروکی تو تیب گهینی تو تیب گهی مرشنی تو ایلا وکیم بیجی بس احتمالا تو سبایل جواکی که بیجی خودی دگل دکتوری چروکی که بسا خون شدنی نتو خریب بس دیشه واته گهینی
0: جان
1: اول ایوم نوی جواکی دیش
0: بله اما هر بحث چروکی بکنی نوی سر بکنی نوی چروکی نویسن چروک نویس
1: بله
0: یعنی گل جارا اموسا گلید بین ما دیتی و بیجه نویسد بیجن چیروک نویس جهانی یعنی یونجه ما نویسه بشوه که گشتی سال احتمال من دو سال ده پر دیوانه که چاپ کنده چیروکه که دیوانه که چیروکه چاپ کند یه ما سال احتمال سه چاره که برهم بینن و چاپ کند و خانده وان ملویره گره که مجیوش داره یه زوره بوچی او سال احتمال دو سال ده ایک دیوان چاپ کند یعنی ما نویسه ره ما سال ده گره دیوانه چاپ کند
1: تزونی
0: اول بتا اگر چنه بدید نه
1: از نظونم اندک احتمال اندک نویسریتین یا شیو چنت برهم هبن او پتر نویسری که مزونه مرشنی نه ها هیچ مرشنی نه وجو اصلا پو پولول ویری پو هکیش بحثی در بکیش در و پاره بودیم پو هکی ویری خلکی نویسریت ما پاره بود مانا محتمال دایوی که چکن اما دا وکی پشی کالی کن کتبیت خود از خود نظونم او دک نویسه چهات شن مثلا سال دو سه که کچه کن تایی بز جی کتبیت قداهینان مثلا شعره چی رو که رومانه تو نشی بودش تو ندر چیش کتبه کدی نقل که کپی پیست که اینجا بری وجب خودی از خوشی یوشفه هزرام او که او هزرت کن چند پرتوک کتب پتر هبن شیوشفه نافدات لیتن دینمونه که بیجم شعره که هی سترانه که دوم کلسومی انظام که سترانه بسترانه که هر مشوره انظام اطلالا بلکی اصلا وی نشین بجیم چیکی او کابرا نوشدار بود جراح بود حیات خو او شعر تنه نویسای بس هند نوو دنگی و دای و باش ترانه توپید اون کلتوم او خویت اون کلتوم همی توپن بجا شنی باید توپید اون کلتوم
0: ایک او تن نویس
1: ایک تنه نویس ایک و ایکی من ده شازده دیوانا چکت خود برا در جنویس جای به برسو
0: دکتور تا هل بستا استران کی جنویسیه؟ تا بحث استران را که
1: تا بیرام اینا خود من هل بستا بو استران زاروکا چی گیری؟
0: بو زاروکا جانه؟
1: بله
0: جانه تا هزرا زاروکا
1: شش استران بو زاروکا منت چی گیرین و منت آواز جیکری من ما خود بی جیکری
0: آره تو آواز آوازیش دانی
1: بس بو سترانی زور کو وقتی کیش کاری ما ابو از ریبر تلویزیون هرالوگ می زور کو
0: دکتر چند اگر اینجا یعنی نویسر بو زاروکی زاروکی جبی نگد
1: تو زانی نویسان بو زاروکی گلک زحمت تره تو یعنی تو جیته مازم بید بیده و تو بو زاروکی بنویسی چنکی تو زانی بو چی وید تو چیت ناخوی دا و اوه گلک زاروریه جبو نویسری کو هست هست پکت که زاروک چاو هزر کد راسته ما همیا زاروکی ها در باز کری بس وقت از زاروک سالت دو عمری خود کشف نکم خود از نوشم
0: شمیجه
1: شمیجه بس وقت زاروکی نو که 2020 وکوین وجود وید تو تو
0: بینید قالب زاروکی نیه
1: بس زبط و همین نویسانی جا نه بس یا زاروکی همین نویسانی وید تو چیت درون اوه چونه موضوع اکی در
0: یعنی تو اوه تا هلبست بو نویسی مانه
1: هلبست و منو آواز کری و بستران
0: تا چی روژی بو نویسی نه
1: چی روژی منو نویسی
0: بو زاروکی
1: اره
0: جان تا زاروش بیر نگیر
1: چی روژی منو نویسی
0: وکی بجانا گرنگه مروف
1: بس من پتر زحمت آوی رو بیری ها یعنی هلبست و چی رو بو زاروکی نسبت
0: زحمت را
1: مو زحمت را بیوش فوجی بو هر نویس هرکی دیاب زحمت بیت
0: گرنگه کو هلبست وان وکی بجن پیوت خوب که ده بوستران بیجی دستران بیجی آنجی وکی بجن هلبست آستران کیم نویسید
1: هلبست اره بالا گیرین که پاکی هلبست وانت مستران کی ننویس بوده چه وقت بود کاز استران چنا بین چی که اساسا
0: اما که نه دوید استران بیجی
1: نه دوید
0: اشتنا آت یا دخواست کرن
1: کسیش من دخواست نکر یا و احتمال هلبست من بوستران آب کرن از بوستران ننویسم یعنی از چو
0: یعنی یا جدایه وزن قافیه یا جدایه
1: وزن قافیه یا جدایه اره والا جدایه چونکه وقتی این بزرگ کد نویسیم و اکی ویندت نویسیم
0: یا سترانی که بزحمت تره با دیاره
1: نخیر نب خودش گل او سنایی
0: سنایی تره
1: خود گل کف سنایی
0: دکتور بر همه تایی دی کشی بون
1: بر همه می دی والا من
0: نو نشانه توان ما بس نو نشانه
1: اوه اوه اکمی کد بجن دماهی که بر همه منات کرتا چی رو کن هیویکش به هیوی بونه
0: یه دیگه که چه بود؟
1: زمارا دلی بسید داشته بود از حس کم تو بخینی
0: زمارا دلی
1: همین یا بس ایک جنبوت اوه
0: نه نه ایشالا از یخینه
1: تایبت اوه زمارا دلی کرتا چی رو کن روین رومانه
0: روین رومان
1: بله
0: جان
1: طبعا رومانه دا بمروی مرتاح تره
0: جدایه رومانه و چی روی که چه دکتر احتمالا گوداره من
1: از بوتا دی بیشم که گوداره
0: من گرد بیشم همه چی روی که رومانه
1: که نه نه نه که گوداره من لوتی بگهید از بوتا دی پا اکو بیشم چی روی که توش بسری هاتی تو چه آلو که کی جاده را جادو ام دیجنه بارزان
0: بارزان
1: اوه چی روی که
0: اوه چی روی که
1: درسته دی طرف کلایت بینی دی سواره بینی دی بینی
0: اوه چی روی که رومان
1: در راست چی رومانه طبعا که از چیم بوده حتی از بایی بیشم که جدایی چه بس از دی بیشم دو خلکیمت دیب گهید رومانه تو دیش بستری دی فرکل بستری دی
0: چما بروش که
1: آها بری بروش که دی چه تی تیجی دی بحثی پارکا پارکا مایا سر هل دانکه یو دی چه بروش که سر کوی یو دی ویری احتمال دی بزاب دی ویری هیا خونی دی صلاف که هندک برادرت بر رادیونی تلویزیونی و اوسا یعنی
0: دی اوسا چی؟ اوه اوه جدایا رومانه و چی روی که؟ بزاب یعنی رومان زحمت تره؟
1: رومان سکه بروی خوب پشمه و بسنهایی تره چنکه توی آزادی تم حطات بین ودانه تم بس ویت مرو بی بین فرانه
0: جان اما مستاب کرتی رومان نویس یعنی چی روک نویس یه سرکفتی کیه؟
1: یه سرکفتی اوه اوه کارتی کرنل جواکی بکرد
0: کارتی کرنل جواکی
1: طبعا
0: او رومان نویس و چی رو نویس
1: اکی چونکی هر رومان اکو تا نویس یکی تا پیام اک نوید معنو تشخص رو نویس
0: مهه اوه تود بیش مهه یعنو که نو جواکی مهدار تایی بدل دورم آبادینان
1: بارناک
0: مخابن
1: مخو چیروک یک منو نویسی چیروکو
0: میجوی
1: چیروکو میجوی که ام بود نویسی از نویسانت من یه چیروکه همی بار ابتر رخنه اینه کود بیشن کومیدیار راش از نویسم رخنه الهنده دیار دید کریت جوار
0: آه یعنی تو رخنه جید نویسی؟
1: چیروکیت من رخنه نه
0: رخنه نه
1: بارو رخنه اکود بیشن بشیوه که کتوب که اکنی و تو یعنی گریوتا بید
0: چیروکیت رخنه نه تو بخو رخنه گری؟
1: نه نه خیر یعنی که من بابا تاکی رخنه نوی صابید اما رخنه
0: سریکی امتا بجین که پیورن پیورن رخنه ادبی چنه
1: خود پیورن رخنه ادبی تو زنی چوانه ام خو رخنا ادبی های اکادمی طبعا و تیوری تن سنده تیور رخنا خو بزن
0: کوب درسته رخنی بیت بیت راست کرن
1: بله او هر رخنا دیش اوت ما اوت نا اکادمی گله کی تن نویسن وجود بن سر تیور کی اونجی ده بس رخنا بو چل دفمه هیچ تو جی خونه گیتی اون کس نه مجبور
0: بیت بجم کی بونا رخنا ادبی چیکار دی کنه هيا بو چیا کی
1: ما قبول نکین
0: ام قبیل نکی، ام حش رخ نکی،
1: ام همو قبیل نکی، ام شرط که، ام تهدید ولی کدوم کیم فیس بوک، ام بیش نیول است وای تو به فنا عادی نزد چل تکم، هر چندم میو قبیل کی، رخ نه ام هات یه گرتن، از یه ششتیم، بس وی رخ نی، وی رخ نی، درستی درستی، او کتابو من
0: وسط دو، تو آوا کی،
1: بس مگه طبعا از او یه نکه پشتی ورخه او از او برادر بوینه نزدیکترین حوالت اگجی شوی رخ نه مگه تا از کرما نویسر اون ما طبعا
0: جان ما مرا به او رخ نه بله. یا آواکر بید یعنی مروف خوبه نمرا ما شکاندن
1: خودی دو بوده بیشم حتی که هنوز این کار رخ نه آواکر چه هنوزا چه مشکله او تیت رخ نه که بحثی تکیسته تنها که بحث تکه
0: شخص مروفی که روشت مروفی که
1: امجاد خودی سنبلی توت کردیم شوری سنبلی کنه برا بحثی شروع کنم افکه اولا خور خواب خو روی بچه دنگیوی
0: اول رخنه
1: تو دوزانی خوب رخنه و هستن گندن جیتی و رکایت بجنه مرنان و سری مو تل کاتب مفروضه تو منان یاسی او توی تکستی بخینی تو نزانی هر امجد که نوی میشه سر نبی رست میمیشه سر نبی دو تو مبنی یاسی بس پا ام نه ام تقییم کسید کن حالا فران کس حواله من همو برکو حواله من اتشه توی همیت خوشن واسانی نبره
0: بر دکتر بهار بکیم از چار خوله بسر وجی برن کدام ام کرتی بحث ورگیرانه بکیم
1: بله
0: جنابت ورگیرش
1: خود از بجم خو ورگیر من شول ورگیران ایک پرتوک او جیب نیوی منو کری یعنی شریکاتی اکو هم بجم برای من هجا نویسر هجا سیده شمال آکری مکتب آکری بله رز صلاح بوی جهنه
0: شمال آکری
1: بله کتب آکا پتر سیاسی بو مش مخواست گوتی ام پیگ و از بجم یه گریدوی بو
0: زمان عربی بو
1: زمان عربی بو ما ورگیران زمان
0: گرینگی دکتر گرینگی ورگیران چیه یا چنده
1: خود گرینگی و گله که ما که گرینگی نبودش کی و که ورگیران نبودش کی و اون بحثی دستیوس کی کنند کی زن دستیوس کی کیه مثلا نه مثلا یا کتب که روسیا سال 1800 تا 1900 تشتید نویسی داشت کی و ثقافت عرب زن داشت کی و ثقافت فارس زن
0: تب زمان کردی چیکی نه عربی
1: نه خیر
0: بس تبع عربي ورجيران
1: لا ورجيران قلت انت من اول تجربه بتنو كي بس از بوتا بيش
0: از يعني بوچي بوچي تابتن يعني بوچي اسبي بسيار بوچي جناب تبرف ورجيران
1: چو خدا از گلك به واسط يا
0: تا توبه كرم
1: تقريبا توبه نكيد يا بس هر چند ابو زانين اوي شو لبتن من پاري ورجيرتي ها
0: خود بس يفت پاري
1: ورجيرتي حق زحمت خو ورجيرتي
0: بس گلك باشتره
1: زاني بوش گلك زحمت بو چي گلك مسئوليت وقت از شوان ورد گیر ما زمانه که دید از درست شبان ورگیر
0: یعنی به یه شارازا بید گلوی زمان
1: گل هر دو
0: همین نویسر نشن ببنا ورگیر
1: نه نه نه نه نه زحمه دارم
0: الا مرد چه بود
1: خود دو احلی الا مرد چه دید اولا وید هر دو زمان ها خواه زمانه وی اوید
0: چه سال وقت دفت من بونمونه؟
1: ایک وید او زمانه اوید جدر بجنه
0: بابت ورگیران پشه وکی گشتی ورگیرتی نه یا نه؟
1: اکیدی تو ورگیرتی چه مثلا اگر بحثی بابتت بابو نیت ادبی هم دویجن ادبیات با هر کسی که نمهمه هر چند دویجو گلک و گرنگه
0: بله.
1: بس حکم بین زانسته او زانسته مخاندی مثلا او تا خاندی بله. دکتورا ایمانه
0: بله.
1: مثلا زانسته چانده نبو زانی
0: بله.
1: آه دویج بیشم
0: سرکفتی بیشالله
1: سپاس بودا نه او دیفراده بیشم تخصص آمن یا دکتوره سر گلاه او جو گلک بیشنمن دکتور گلاه او جو دکتور کلیلکا
0: کلیلکا
1: بیش نمی‌نن. اگر افورگران ابو مدافع افزون است کیفه گهیت ما؟ مخ افزون است خدمت چی نکیم مثلاً ملت ما آنچی فرصت. افزون است اوه بونو من اکو باز
0: افزون. دکتر از گله که بلاس. هر گویه بد اگلوب فهل بیتا. من سر وجی بر چون گویوان از گله تا یا خوش راست.
1: سپس من هیچکم بو اوه گویه وشی ما باج.
0: ویژه هیچیا کو ما سوشال میڈیا جیف شه و بدیش خوش تربیم. اره والا شانس تاب خود دکتر. اگر که ماسی تو ورگیران دا هبید کسی ایکی که ماسی بگهیده خاندوان

0: ای انجی نویسر انجی ورگیر بخوی
1: نه خیر
0: یه زیان گهیت کسی
1: یه زیان گهیت جور خاندوان او تشتخلت خینیت راستی او دو یشما و اصبو سلطه
0: اگر اگه که ماسید ورگیران دا هبید بونه منتا که ماسید ورگیران دا کرید
1: بله او خاندوان
0: کسی ای که خاندوان کو
1: سره رید بین طبعا من کتا معلومه که خرد بشما گوتی ویت چنکی مگوتا تاس پتش خروپی واسم چنکی امانتا که گله که مازنه تا معلومه که خلد گی هنده جاره
0: دو ماهی که بسیار
1: بله
0: آست ورگران هر ما کرسان تو چواد بینی برف پاش و چی تانجی وکیت بجون نل آست پید ویه
1: خدای باشه بس ای آی پیچک باز ای آی نخوش گیری
0: لا راسته گره نه پیچک
1: پیچکت شپ هم
0: شپ هم لادی نه
1: نه از بینیم باشه وال گرد ما گرد باشن بس پونی بسرید مجه هنده زیده بونیم اما احتمال هم رو پید وی گلک ورگراج نبید ما بچی بله
0: گلک سپاس دارید اینه
1: والله
0: نویسر هل بزوان چی روک نویس رومان نویس ورگیر دکتور امجد عبید گلک سپاس بودا
1: سپاس بودا جی که کشوان سپاس کتا میوان که واسا سپاس بود برادرت مجید
0: ام بلا خوشتوانا که نه
1: صدای آزاد نه وکیم بو لازمه او برادر تلفون کری گوتی
0: ما ده خولک زده کرن ها
1: گلک سپاس ازانا
0: ده خولک
1: یا هفید کم وقتا که خوش و شوک آرام آجیدم اکی آرام بران بیتو و
0: ام بلا خوشتوانا که این ما دست پی که برنامه خو پل بستقاته دست برنامه کرد هم دی برنامه خوب دومایی که این پل بستقات جنابه ته حتی تو خوب برهفت که از خاطر خوازم اش گوه دارا تو خوب برهفت که بوی حل بسته دی برنامه خوب دومایی که این گوه دارم وی چنده جی ام گشن داوی یا وی خلک یا ما دست مده ام سپاس یا گوه دار خوی خوشتوی که این سپاس بو میوان ما خوشتوی که دکتور امجد عبیده سپاس یکا بسنور بو هفکار مای خوشتوی جورا کنترولی ماموستا آزاد علی هروسا میوان مای خوشتوی پارزر زکی سلیوانی سپاس یکا هر بسنور بوان حوالا اول گلمه بجدار بوین افشوه که اومدو پیوندی و در گیت پیوندی ها گلگ نهیلانه وکیری ام دا خازال بورینش گهدارت خود که این اومدو پیوندی ورگید ماموستا خوشبی بو او دیکا یسرای بو شلوه ما و خاطره و هینو هلبستا هلبزوان امجد عبید شاد و بخش
1: لیوه وی بنی قرسان بون لوا بر بفره راوستی ها پرمیش که که بفره یا گلکس پی خوش حوالین خوب و دزی و دادا سر مجیلان که ویا گلک رش پرمیش که بفرهش گرما خریبی هرزی حلیا و هرکی سر رویه وی سر لیوه وی بنی دادا تاموه ما چه جده هات. Спасибо.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست گری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگهشتنه

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: پرا هف جهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلاته دار
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگ و بسند رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مخنی

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حز بکی ش ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حسب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو

سر حجی ماجه رادیو دهوگ به هاری کاریا هفکار خو ریان محمد خلقه کنیش برنامه سپیده باش پیش کشی وکن ریدان باش بوان کسان ریدن و پیداد بن امین باریک و مکم هبیدن و ریدان خوش بوان کسا ریدن او پدار بن و باشترین ریدن بوان کسا ریدن ین چجار خو را دستی نخوشیان نکن لوا ده باور بین ده پدار بین و چجاران خو را دست نکن سپیده باش

هیویا روژک تجید الخوشی و سر کفتن و بختواری و سخلمی بو هود خازین گهدارن هجا و خوشدوی هر جهه که لینه و گهداری آمدگن هیوی دارین کو برنامه افروس بیده باش ببیده جه رازی بونه هود هجا و خوشدوی از مونن نکوتایی دی ماهی ساله افرو که روژا دی ماهیه هیوی دارین گول دی فرنج و زحمت قطابیان انجام این باش بدست و بینن و دبیجن همی قطابیان اوین که خواه استاندید ماوی وان چند روژن از مون آدم نخشل سرکفتنه و نخشل انجام این گلکین باش و دبیجن همی ما مستایان جی دست دوت خوش بن و ماندی نبن بو افصال خاندنه هیوی دارین که بر همه زحمت هوا هر واسا قطابیان بر همه که باش بیدن و رنج و زحمت و پروانه چیدن ابروکه بو گلک جا قطابیان و ما مستایان روژ خاطر خواستنه گل در بازگرنا روژن تجی خوشی و گلک جارنجی تجی استرس سالا خاندنه دیب دیماهی هیدن و ابروکه روژ خاطر خواستنه اولا نزیک ابروکه دی خاطر خوش ایگو دو خازم بوی هیویگو جارکا دی و سالکا دی گل ایکو دو دابن و پولکا بلندر و هر واسا گلک جاران جی گلک قطابی گریدانکا ایک جار زور پیداد کن گل ما مستاین خو و بوان پیچک یاب زحمتو نخوشکو بشتی سالکا خاندنش ایکو دو دیر ببن بجنه وان ما مستاین جی دستت و خوش بنکو القطاب خانه پرول دیکو بابا را بو انتاوی را دیکو پیوندیه که پیس نبر هوا و قطابیان دا درز بوی. ارکه هوا ارکه که پیروزه ماندی نبن و هیبیا سرکفتنه بو همیاد خازینو نخشل سرکفتنه جی بو همی قطابیان اونگو ده از مونن خوب دی ماهی اینن و هر واسا نخشل سرکفتنه جی بو قطابیان گو هشتا دست با از مونن نگرین و شنی خوب برهوت کن بو از مونن هیبیا سرکفتنه بو واجید خازین. گل و داینو برنامه افروز بده باش ده پیش کشی و گنگوه دارن خوش دویم هیوی دارین که برنامه ببیده جه رازی بونه هوا و کر جار ده دست بگیم به هلبسته که هلبسته افرو کل جیرناوی پسنا یارب خامه سیف الله محمده ده پیش کشی و گنگوه

ملیکدم پیف جفرهنگان بیجه کشان بتف دنگان نهجی بون بچرنگان جبو یاره بگم هلبست مپیف اینان سست و خاون ندر حق دو بری و جاون بناف زین و صدناس ناون لمن دیگ دان و هزر و هست. هرچه پس نا گو ایز بیجم و هینو گن دل و ریجم لیدیس از شاش و گیجم ده پسنده دمینم مست ما بیگود لی همیدما لیدستیری ایدی نما او خامه مکت خما ایدی زیز بو خونه دادست. مپی گود

Jika hevijiana hevjini, taybeti demeku au kichichitat nav khizana evi korida, salinda speke yinjiana hevjini, gel hevjini u gelek jaran gel. Endamin khizana hevjini, au kichahatu shihinda kishaw ari shayan bitan. Daku khudgel van kishaw ari shab gunjini den u her wasa daku khudgel ve khizana nib gunjidu. گنجینیدو او کشو آریشه نمینن دویدن هندک بابتان برجا فور بگریدو هندک دشتان بزانیدن که او خیزانشنی او چویه تیدا وکوی خیزانی او تیدا مزنو پرورده بوی یانجیک نه هندک جیوازی هنه دبیجینه وی کچا شنی خیزان بیگ اینای شنی جیان هفجینی بیگ اینای و چوید نف خیزان اکا نیدا دویتن تو بزانی کو خیزان هفجینه تا او خیزانین اوا گوتو تیدا مزنو پرورده بوی بلکو خیزان اکا جیاوازه به سرداری گرن به دانستاندن و گلک بابتن دی بیتن جیاوازی ها بیتن گلوی خیزانا دو جزارو کینی تیدا بوی او تیدا مازم بوی. لو گلک آساییه گوتا پیدوی بدمی هبیتن دو کتو سروش دیوانا بزانی سنورت و بزانی و شواز سرداری آواد گل اکو دو بزانی هد جیان تیب گهی دا کو هند گل اکو دو دا بگنجن و او کشید هنه پیشی هواجی چاره سر ببن. ویدمی دا گهدارن خوشتوی اوشلای درونی گلک جکیشه و آریشان جکربه و دست بناگن بلکو جگر شاشته گهشتنه و هر واسا جیاوازی ها پرورده ای او جاورین که ام جکسی برانبرد گین گود بیدن ات قناغ دزگریه دا یانجیت حوالینیه دا خوبشوه که دیار گر بیدن گود جیان راستقینه دا و دمه کود کهوند ناف دور هیل جیانا هفجینی دا نشین و نابیدن واسابن و کیبرینو کد واسابن. او جا و همید بنه اگر پیدا بونا کشیان و اد بنه اگر شاشته گهشتنه و او شاشته گهشتنه ها نابیدنم تی کل بگین گل کربه. بجیم بله اوانا کرب جمن ود بیدن لو بیرنگی سره دارید گن. دویدن بزانین هوا خیزان اکانیه به کومکا سرداری نی و به کومکا بیرو باورد دی. جبرهنده یه گهدارن هجاو خوشتوی پیوندیت ساخلم یتناف خیزان اکا مزن و قربالغ دا او کچ شنی چویده دا او جیان خودت گلوانا بورینیدن بدوی با ریز گردن او سنورت روهن او کم کرنا لگدان و هزرن نرینی دی بردوان بیدن هندک جارا ساده ترین تشت جناکوکی و آلوزیان کمت کدن لوا دوی قناغ ججیان دا هر دولا دویتن بزا و خو گنجاندن بگن گلی گدودا و اف خو گنجاندن پیدا نابیدن اداوی دمی گو دستاج هندک حزت خو بردن سخمراتی حزن کسی برانبری خو یانجی کسا برانبری خو لیا گرنگ او گدو بزانی اف جیانا نکتو دیدا در بازد بیو دا دست بگری گلک یا جیاوازه جوی خیزانه او کتو تیدا جدائیگ بوی و مازم بوی و پرورده بوی اجبر کدم کتو چیت قناغ هفجینی دا کومکا برپرسینی لده زیدد بند.

0: دمجمير نهيس بديا قهدرن هجاو خوشتوي مومس محمد صادق سليمان لستوديا برهفو دي كورتيا كي جدن قباس نبرو پشكشي موها كدن بغالك بخير هاديو سبيدا دا باش بيتا
1: سبيدا تا و سبيدا همي قهدارو بنا راديو باش بيتا ان شاء الله همي روجت هوا خوشي بن غالك صاغبي سارا خان
0: صاغبي دي قهدار يدا كين بزاين جدن قباس البردستن
2: كورتيين دن قباسان جرادیو دهوک دهه نه پیشکش کرده.
1: در دماهی وزگه ها سردانه خویا ایتالیا دا نیچربان بارزانی سروکی هرما کردستان جدا جدا دیگل سروک کمار ایتالیا وزیر دربه ایتالیا کمبو اتوان هر دو دیداران دا پیسکرنا پیوندین دقولی و روشا دبری حاطنه گنگشه کرنه. من حیات دارایی یا سروک وزیران مسرور بارزانی بو حیباسه دبسر رزگاربین دسته داعشه دا هینا بلاف کرن. نبسینگه ها مسرور بارزانی را گهاند که 3509 رزگاربین ازدی دیجبه هاری کاری مفادار بن. پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبارین آینی را گهاند من حیا حیبانه یا ماموسین آینین خوبخش دیابر دوام بیتن. دهی کنگریس امریکا پرسا بردوام بنا پشگیری دارایی بو هزن امنین عراق و هزا پشمرگی ینگشکر. ابد دمکی دایا که برپسن امریکی دبیجن اتشاندانین هزا کادیا وکی کردان بهت دیتن که بل مل بمل امریکا کار بکتن. حکومت عراق و حکومت هرما کردستانیجی بهن بدانا روژانین ججنی آشکرا کرن که دیج روژا 27 حتی 30 بهیوه بهن بدان بیتن. ابرو بستوالا ماستی و بر همین سپیاتیا دی لسیمیل هیتا بکرن و دی بودم سی روژان یا بر دوام بیتن. مالپر اکسیوس السرزاری بر پرسک امریکی بلاب کر که ترامپ دی چند روژکا دلیبه دتا ایرانی جبوره کفتنه. اکسیوس دیار کر که چه پیش کفتن دی دانستاندنه دی نابره امریکا و ایرانی دانینن و روژان دهاتی دی شردست بی کتبه. ترامپ جید بیجیتن رنگ امن چار ببین گرزکی دی مازن ال ایرانی بدین اگر ری کفتنه نکته. کشناسی هرم را گهاند ابرو پشتینی برو ده باران و بریسی دست پیکنه بو ده توز بارینجی هبیتنه. بو جارا ای که پشتی 22 ساله یا نا ارسنال یا انگلیزی بو قارمان خولا انگلترا پریمر لیکه.
0: استاد خوش بن.
1: سپاس هر ساغ بی بجیو.
0: ساغ بی وکی بحث جد که نامستا محمد صادق فیستیوالا بر همه سپیاتی کده افریکا دست بکار خود کتن لسه میله زده باری هنده کده شیری و بر همه شیری و سپیاتی ها پرنگه که گشتی و ویستواله دانیشاندن برگن گلکت خوشت هنری جی دلدانه واری هبن هر سی روژان
1: جا اما دل کیری بید ما نگوت ما نه
0: بله بله
1: دل یاریگه ها وزشی از سیمیلی بیتن از بیجم از بیستوال آنه؟
0: بله، ویا
1: بله، تمام
0: و جا گل سح کرنا سپیات یا او کسی که حجت کن شن چم ببینن و بکرن
1: شن
0: بخونو بله تام کن دشن مفایش برگت هنریت و جیوار بگرن برگن گلک جوان وکی
1: انشالله بیستوال آنه کسی بیتن
0: انشالله و بردوان بیتن
1: انشالله
0: گلک سپاسیت ات کن
1: سپاس سارا خان هر بیجی
0: سپیدا باش
1: سپاس
0: زور سپاس

0: گنده پیر بوب، گنده کویته با کوره قضا بردارش او سر به نحیا روبیابه، لسال 1945 هاتیه آوا گرن، ناو گندی بکاتیه جدو برگان، پیر واتا ظلام آینی یه ازدیان، او بوب به واتای هبونا شینوارن ازدیان. لسنورن گندی، لباکور گندی، گربویل مزنه، لباشور گندی، کانی هسپانی بچوکه، لروشهلات گندی، پیر چاوشه، لروشاوای گندی، کنداله سوره. بکاتا گندی، خلق گندی همی عشیرتا گورانن، بکاتیه جه ده مالان که ادبنه بازده سرخیزان و شست کسان، جه درین جیانا خلق گندی، خلق گندی همی مجیلی چاندنینه به تایبت گنمو جهو نیسکو نوکو باقلکو برنجو و کنجیو زرزوات انهاوینه و گلک تشتندی. لسال 1979 کاره بو گندی هاتیه را کشان. گنده پیر بوب، گنده کویته.
1: گهدارن خوشتوی ما پیک و گهداری افی چرکه کر جه برحف کرنو پیشکش کرنو هفکار ما خوزیک محمد و بعد اگل برداست ما گهدارن هجا و خوشتوی او جی درباره ایک جه خالن گرنگه گو بدوی امرو و آسای و بتایبتی جی او کسین گو نخوشی و شکری لحه بیتن اوی بابده ها بر جاف ور بگرن. اگه خالن گرنگن که دویت مروو آسایی و بطایبتی اوین که نخوشی ها شکره هی لیهش یار بن دم خارن و هر واسا جور خارنه بودان شیوه یانجیک شوه که روله که سرکید بینیدند کنترول کردن رژه شکره ادخینه دا خارنه اوی دان خارنه آنگویا شیوه لدرنگی شف ادبیتا اگر هلکشانا رژه گازور یا شکره و هر واسا برو واجید بیده اگر هات نخاراوه جی رژه گازور طیبتی جیل دم خویده اش بلیوه شوه لشه مرووی به چالاکین کمترد بید آنکو چالاکین جسته مرووی گلک کمتر لیتهن و واجید بیده اگر کو پروسا هرس کرنه جی خافتر و هیدیتر لپیتن و وجید کار دیگرنه لسر دردان و کار انسولی نکتن.

لو نجدرن تایبت من شیرت المدکن کو شیف زیتر به تا خارن جدم خوه هرچه نبیتن دو حتا سه دم جمعه را برین نوست نبیتن. بو هنده کتو در فتح بدای جسته دا کو او خارنا تا خاری به تا هرس کرن و هر واسا چار سر کرنا باشتر یا گلوکوز به تا کرن او کو پریکا خارنید گهی تا جسته مرووی. کو درنگ خارنا شیوه تنه کار لعاست شکراخینه نگدن بلگو کارت گرنه لکو اندام هرس گرنه و کوالیتیا خویجید گدن. بعد هرس گرن یانجی هرس نگرنه خارنه و وگریانا ترشالوکا گده بو گوریه جه درستد بیدن. تایبتی جی اوه جه اگر وی چنده کو پشتی تو شیوه بخو یانجی دانه که گرام بخوی خود درش بگی. جبلی دم خارنا شیوه نجدارن تایبت من بحث اوان خارنا جید کن اوان کل شیوه هم تخوین اود بجن. خارنا دانه که گران لشیوه و درنگی شف دا آلوزبونا خوه درستد گدن. اوشی نرینی کارتی گرنه لحستیاری لشی به انسولینت گدن. اود بیتا اگر کنترول نگرنا شکره ده روژا دیف دا. هر واسا خارنا درنگی شف و بتایبتی جی خارنید گراند کارده گرنه لکنترول گرنا کشا جسته جید کن که اوه جی بو نخوشن شکر گلک یا گرنگه. دویتن خارنا شیوه نهیت پاشه خستن بو هنده که او کالوریا کپریکا خارنه گهشتیه ما باشتر بهیت صوتن و شناف بچیدن. لشینه هنده که انبار ببیدن وگ دهنی ده جسته مرویده. تایبتی جیج اگر هنده که اتشوا ده برنگه که گشتی لوینا مرووی گلک گیمتر لیتهدن و بجید بیده اگر قلوی و زیده بونا برگیری کرن بو انسولینه.

گهدرین هجاو خوشتوی زانای مازانی زمان عربی کد گل هنده او بخو عرب نبویا به خزمده گو مازان بو زمان عربی گریه او جی سیباوی هی خزانوی یان هفجی نوی همی پرتوکن هفجی نخو سودن تنش بر هنده گو گلک پرتوکا وی مجیل بو سیباوی هی گو افدن گو باسگه هشته و زانی گو هفجی نوی همی پرتوکت وید سودن شخمادا اکسر آگه جخونما او اکسر دمکو آگه جخو بویه و او حدیه سرحوشت خو هفجینا خو برده هرواسازانه که دی اوجی لیس گره مزافری به اجبرگرنا پرتوکا العین و یه مجیل بو و اف چنده بدل هفجی نوی نبو و تاوی راده کو بو اگر کو غیره جه اوه پرتوکا ها را گدن و اوه پرتوکه سجیدن هرواسا محمود دولهی آمری اوی گلک پرتو کم گرن

برگو گلک حش پردوک و خاندنا پردوک آدگر. دمه گیان خو جدنز دای هفجی نوی تازی بودگی را و بودگیره گری ادگل هنده جی پردوک ادوی تاوید ند ناف حوزکا آوه دا اواد نیوکا حوشه دا. جبرگو هفجی نوی دمه گوی ساخ گلک وان پردوکا و مجیل بو و آگه جوه نما بو. ابراهیم عیاشی 20 سالن تمن خوب به نویسینا پرتوگه گل جرناو جورن آفرادا در باز کر. اوشی بو اگر که هفجی نوی گلک تو را ببیتنش برگو ماوک زور و دمک زور بو اوه پرتوگه ترخان گر بو اگه جه هفجی نخو نما بو. جکر بانده الدی ماهی هفجی نوی افکده باها صوت و هفجین ویجی آنکو نوی سر اوی پرتو کجی جخماندا توشی شلاله بو. هرواسا محمد گره شهاب زهری گلک به پرتو کان و مجیل بو و بخاندنا پرتو کان و روشه که هفجین اوی گوته از سیندت خوم که اف پردوکت ها جسه هویان بومن نخوشتر و آزارترم. بلدی ماهی ده بجین باشه اگر اف جنت ها اوین که اف کارت ها کرین برم بر هف جینت خو خاندن و نویسینت پردوکا اگر دوی سردمی دا جیابان یعنی اگر جنن اوی سردمی بویتن سردر یکا بوی رنگی گل هف جینت خوب کن ده چکن ده چه تشتکی ها وی جنیان سو جن موبایل کنترول تلویزیون درنبیل یعنی تشتکی دی.

0: بردامین گل ها دا گهدارین خوشتوی جه رادیو یا دوها اک برنامه سپیده باش بشکشی هواد که اینوهی بیدارین حتانو که برنامه ببیده جه رازی بون و مفارگردن هواین هجا و خوشتوی ابروکه جه روژا چارشم یا بابا دگه آبوری محل بجاردیه دیدگل آبورناز دکتر بشیر یوسف دانستاندن السرگین بگی دنگو باسا دا مگوه لبوی گهدارین هجا و خوشتوی هر جدهی باس لوی چنده ته دگرنگو لیستا موچه حیوا پنج یا فرمانبرین حرم کردستانه به سیستم پیرول دیمایی هادیه و فرمانبرت شن هیرکاری نوی ببینن. گلک جارا معنا و اوی سیستم ها گلد بیدن سیستم پیرول. بزانی نف سیستم ها چیه؟ چی کارت گدن؟ او چه مفایق جیبو موچه خوران و ولاتیان هیا؟ دکتر بشیر یوسف ماماستای زانکوی آبورناست گلمده است. پیداته باش بید دکتر.
1: پیداته باش. پیدا هرنی گهدارت وادی هواجی که رو خوشی بکن. انشاءالله حسین دیماره گرده همچن خدمت گهدارت وادی ها خشن بیده.
0: گلک سپاس بودم. گلک جارا مناو سیستم پیرول گلید بیتن. لید بیتن وقت بیدوی ما بیزانیل سر نبن. اره سیستم پیرول چیه؟ و چه مفایقه یه با فرمانبران و موچخوران و والاتیان؟
1: بله، بگو من هر والات هایی آنجا هر دامدرگه هایی سیستمه که خوی دارایی خویبت هایی ایجابی با پرگایی سیستمی همی داتا و بزانینا یک همی وان کسیم که گردایی خوی بزگهی کن وستیت و پشتی هیره سردریت گلداتیتن سیستم پیرول دو وزارت دارای عراق پیرول بکردن و یعنی داخل شهر وکلسان کلی که و سالا که تشکر زی اوزی جهدی ندن با این دیا که دا لیستن لیستن فرماندارن فرماندار و گروهستن عراق فدرال و حرم کردستان تک شواز به همه قفرن و پشواز اگه الکترونی بیتا بزن کن و گرن الوزارت دارای عراق بگمان دوی سیستمی دا که مکات زانینا یک فرمانده را افشه و از گشتی شروع دا مزران بنه چند جاره که بزن سرسیت به ایسکا سرسیت نوانا یا وزیفی یا دارایی الکیش بله ال دیسا مثلا چه سوپاسمان ها ارگزینا چند جاره مچکل چم بشن به سوپاسی های موچه روی بنرکشی یا مثلا تنگی بین چکت کن آقا کتش کسی کرد و چه تنگی به موچه بلند بکنن تنگی مثلا دو نمونه ای که دستیری ها ورگردی تنگی ورگردی ها چه موچه زی حد برین شواز ها که برخور ها رو مفصل همی کشتی سیستمی داری دیارتی بیا به این که مروفیچ بسیاره که بکتن هر کسی که ببین کن دیوان تن درستایی از موچه یه ها تحقیق کرن چه ها تحقیق کرن چکر بچن دیگه از سیستم نفاصل عراقتی که تیره کرن تو هره ما کردستان از این سر دامد از گیت خوی به گشتان دی و همی دامد از گیت یه نیچه فرماندار و گروده سار پیشه و از بگم رست بخم
0: بومه و کریما کردستان چه مفایک هیم گف سیستم ها به هتا پیرو گرن و بتایی بدیجیم فرمان برده چه مفاجه وار گرن
1: بله بگو من از سیستم ها مفای خوی های بله مفای خوی های چون که بگو من ها فرمان برد به موچه خود بین کتبان به موچه های درستاهی چواتی تخصیب کرن بلدن رو ماهی از سیستم جی بلدن رو ماهی از سیستم جی حکمت هرم کردستانه یا از سیستم دی الکترونیک و ساز از بجانی برهز بکتن او کشتن میشا همی فرمانبر که بکتن مانگه که آنکه هی بکتن بگیم و چطور بگیرد فرکته خود موچهی چند بیدن بگیم من هشتا موچه هی با پینچ کنن میتنه برگیرد هر اشنا رو با بکتن بزندن که و موچهی مثلا بیدن ملیونه که چشتن چند زیبا بیا چند سینده یا اگر حتی بنمونه ای که از این سه جایی جوار دیده که خود از جوار گرفتن او موچه در دیده برویم هر کس اگه زان کن که ما هیده در بگی موچه یاد کرده موچه یه چند در از ایکش خالت هر اگرین گل دنیا آخر اندازن شفافیت آنگی بو بابت که بزن دستکاتیش شوله که گله که باشه حتی پس آشپرا بزن که نوچه ایچا که تحقیق کرن اگه خلاصه ایچه ده ها بتن ناهل تحوید اثر ایک دو مورد سال از دو سال پسیم دیل زحمت تحوید کن بتا چه را سر کرن جبر بچن دیگه از سب دیمون سیستم از گله که در سفتیه هر چند سیستم از گله که پشت سیستم از دنیا هستن و اگه بزن که دیوان کفاصل اخران آتفتن دید دنیا اخره دا بانک پیزانین و هیل الوزاره که دارای بانک مبندی آوالاتی همه پونه که نوه خود داری همی چکلی آشکلات بکن باید خطا نیسه اغیز بو نباشه هیچ با افشتر نه تکنولوژی الوالات نه تیره و نزیه اگر از سیستمه جهه بکن هر باشه خیلی که زن کن نوچی ادرسه هیچ رو که تخصیص کرن از باید که چونکی اگر ماسی خیلی که بزن کن درسه هی ماسی که آن شایسته میان دارای چواه که نهید مادن و چونکی چواه که بزن که ورگ کنگی چونکی پروسی خط از سیستمه دی از کس باست در حرم کردستان چی کدی و از سری اپلیکیشن از اگر از موبایل کنی سر منبرا در حید هر موچه ای که خدمت حرمی بگر چی دوستن و من نوچی تا دای منی به حتی دان یه دیتر هشتا اترازه با رجا اگر مثلا سیستم پیرول نبکن بگو من آشکره این اشید سیستم اگر فاجی بگر رابط کردن چونکی هر دوگه که حرم کردستان لیستا موچا سرد کردن پریکا پیرول بو بغدا اکتر کس کاسج دا موچا همی کنه بگرم
0: بله امشه این بجین اف سیستم ها ریکه که بو نهیلان و کم کرنه گندلیه جی
1: بچه دیگه بسیم حتما من گل کسوره نبود
0: سیستم پیرول اره ریکه که بو کم کرنه نهیلان و گندلیه دکتر
1: بگمان پیرول دوتشت کتن یا اگه شایسته دارای پاشتی را یک حسنسه که بیاد کتن اگر امریکای بچیک بکنه که موچه های که گله که ماغن ورگیری یه بیاره اگر مثلا پین کلداره کل وزارت آنست و یانگی وزارت آنست گله های کسا و امریکا نایی کنجای بکن بوی کلی اکتری آشتی را یه اده ایس یه دوی راستی دوباره کرنی قبیل ناس هستن کسا دو جاران آقایی تماسی رو بکن قبیل ناس هستن که تیزانی نسی مروزی اتاره که همین تیزان نازه مروزی چهار سریه دادا و مروزی که مروزی درستاییه دادا که بجن جماره کارتا مشتیمانی کامل یا دادا که جماره کارتا مشتیمانی یا کسی کشت یا کسی که دینی نه چه برده چنده مثلا کسی که باردن که کسی کلت دیوالات دو کارتا مشتیمانی آنجی دو کسات نسی نازه چهار سریه نازه دیتاییه چهار سریه نسی در چند دوباره کردن قبول نکرد اگر ایت شغل کت نه مهلان اگم بلیه یا دیجی اگر تشتای که نه نورمال ها بیتن ماس کستم و چه در یا آزد دتا مروی کن رو چه کن بیزه کن فعلا یه چند نه نورمال ها و تو زی بیدا چون نجبه در چند دیجی گله جارا دسته کل نه باکی یه گوه نه دسته کل گله جارا ایت کتنه بسیبرانده نه جبر که هنده جرار مثلا دا دومان که پشته که هره کنیان چه دا پشته که نه نرمال که ده هیده هم پیزن نکن بکن نه درست کن دا پیزن درست کن شون که هره کنیان منجی دومان کاری که آبایا هجاره که دی سره کنیان
0: بله امگلک سپاسیتت که اینا برناس و ماماستا ازدان که دکتر بشیر یوسف زور سپاس بوده سرکفتی بی
1: سرکفتی بی نشان با
0: زور سپاس بده باش

بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیو یاده ها اگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینو کشی هر دو روشنامین خبات و عبرو البردست من هم دی پیدا چونه که اتناف برپر دو گرینگ ترین منشیت نواین عبرو دا که این خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جمعه 7215 بردست مه اف بابت و منشته تعداد برجاون 64 سالیا دا بونا سروک مسعود بارزانی به پیشمرگه سروک مسعود بارزانی پیشمرگه و هیویا همی خلق کردستانه سروک هرم و کردستانی دگل سروک کمار ایتالیا کومبو نجیروان بارزانی هاریکاریان سربازیان ایتالیا بو هرما کردستان و عراق بلند نرخینیتن. شنده که بلند پارتی دیمکراتی کردستان سردان ایگردو اسلامی کردستان ادگدن. به زوای اسلامی و 14 حزب کردستانی دخواست کاراگرن پرلمان کردستان ادگن. فراکسیون پارتی ده بیان نمکه ده دخواست کاراگرن پرلمان کردستان ادگد و دیار ادگدن، هره گرنوه یا پرلمانی پیدویگان اجتیمانی و دستوری و دامودزگهیه. پراستن پرلمانی پراستن قوار هرم کردستانه و مافین دستورین گل کردستانه لعراقه. اوه و چندین بابتو دنگو باسندید برپرین او روین روشنامه خباد دا بلاو بوینه.

ابرو روزنامه روزانه د هوکشلې نوونده خانی روشنبيري او راګهند نه وته ده درې خستن شماره 3984 البردست مې او د بداتونه کې نو بر پر نوې ده کین سروکې هریما کوردستان او سروکې ایتالیا پر سنگرینګند وری او پیسګرنا پیوندیان ګنګ شکرن دلشاد شهاب الدور ارمانجا سردانه نجیروان بارزانی با رومایت بجیدن او سردانه با پاراستن قوار حریما کردستانه برپر سه کمال کرکوگید بجیدن پرلمان حزبان بلکو یه دنگ خلکی و کاراگر ناوه ارککه نشتیمانیه فرکسیون پارتی سالوگه را حل بجاردن آداد بجیدن کاراگر نا پرلمانی پیدویه که نشتیمانیه سپاسالار پیشمرگید بیشیتن گرتن هزین پیشمرگید قناقندی ماهی دایو حتا 25 ایلون دبیت 1000 نشتیمانی برپر چار بود انگواسن کردستانی و جیهانی حدیه ترخان کرن آلتان تان بیشیتن دم پارتی دی پشتوانی لردوغانی کدن امریکا دی ماهی پیش نیازا ایران جی رد گریه دنگو با ستناف خوید بر پر پنج دانه. پارزگر دهوک بر بنیاتی بوسه پروژه خزمتگزاری لشیخان دانه. به مرما چرسری هجماره کازاروی نخوش بو ایتالیا دهنه هنردن. وزارت سخلمی بریار کمگرن و قدقه کرن جوره که شیر چینی زارویان دادن. ابرو ویستیوالا سپیادیان لدورداری سمیل دهده گران. دیفچون بر پر شش دا بالا بوینه پنجی سده جه خلکی مریشکن زندید خون. چه گرفت بر همینانا کاره بده نماینه. بابت انجواکید بر پر حفدانه راه نرکا گشه پیدان امروید بجیدن هزر کرنا زیده دجمن آرامیه یه. دنگو باسو بابت انورزشی تردو بر پر هشت و نه دا بالا بوینه. یاریا زاخو نوروز دیدارا کلاسیکوی و شر رزبندیه یه. پارزر یانا دهوکت بشیدن ده تانه لبریار فدراسیون دین و فکسامل سراکرنا سزاین پشتوانه یه. بوچون تردو برپرنده و یازداده بلاف بوینه. جوانم کردستان ده نقش نی جیهانه ده جنویسین صباح ابراهیم. دیدت بجیدن بسیار راستقینه ابرونه و که کی دی بشتوانی کردستان گتن بلکو او که اره کردستان شیدن خوب گتن بید ویادیه که بنیادیو به که دید نف سیستم نی یه جیهانه دا. لبن سیبرا تنبالیه چه ملت آوا نابن جنویسینا دلسوز طلحه. زمان کردی لبغدا مفکر روا و غدرکا بردوام. جنویسینا اياد برواری تعداد بجیدن اره هکه برپرسک شرم جزمان دایگو خوب کدن دشتن به درستاهی براوانی جمافن دارای و آخا کردستان جی کدن برپر دوازده بو بابتن ادبی حادیه ترخان کرن رهندن جواگید کرتچی روکا جنا خودان یارده جنویسینا روژا مزیری گلبارو جن گنده ما هلبسته کب خامه شیان مهدی کانی سارکی. بر پرین 13، 14 و 15 با گهداری حتینا ترخان گرن. بر پر دی ماهی جه روشنام افرو بوچن بابتن همارنگ و هنری حتی ترخان گرن جوانم. بریارد رو جن ججن قربانی دا فلمگی نی سینمایی بناوه باول کت قالب کومیدیا رنج دایه له هولن سینما له چندین باجرن هرما کردستان بهتا نشاندن سه محمد خالد خانمک خلکا دهوکیه خدا نان پیجی و خارنگه ها دیکا نیجی نید بجیدن حتی نوکه پریکا من شش کارگه هنچکرنا نان تانکی حاتی نه وگرن اوه چندین بابتن دید برپرن روشنامه افرودا بلا بوینه.

جه دنگ باسین ورزشی گهدرن هشه و خوشتویل برداسته ما جه یارین گرنگین افرو انجامین یارین گرنگین دهی و شویدیم. ده چارچوب یارین خلاسترین عراق ده یارین کو دهی و شویدی هاتی نگرم

گرتن نجف دیاریت گل کرخ گدن نوروز دیاریت گل زخو گدن اول دمجمیر هشتی شوه جیم شرطه دیاریت گل هولیر گدو قوه جویه جی دیاریت گل زورا گدن ابروکه یارین خولا اوروپی یاری دیماهی ده دگرن دناب برم فرایبورگ و استون ویلال دمجمیر دهی شوه اف یاری ها دهیتا انجام داد. دیف پیشبینین که شناسی گهدرن هجه و خوشتوی بو افروکه روژا چارشنبی سقب ویرنگی هاتیه پیشبینی گرن بلندترین پلیا بو افرو هاتیه پیشبینی گرن 24 پلین سیلیزی نو نظمترین پلیجی 15 پلین سیلیزی نو رنگه که گشتی افروکه دی اسمان دهو که نیف اورو نیف حتاف بیدن هر واسا ده ساده پیشبینی بو بارنبارین هاتیه گرن او لزادیا بایجی 8 کلومتر دمج میره که دا رجا شهیجی 48 ساده. ایویه ما و گهدرن خوشتوی برنامه امروز بیده باش ببیده جه رازی بونه هواین برز خوشتوی. با نهی خود صبحی دل دیوان هوا برهبین و برنامه که نی پیش کشی و گین. هدوی دمی صلاب و رزین سار حاجی و ریان محمد جه رادیو دهوک برنامه سپیده باش قبیل کنو و منم خیر.

0: رادیو دود لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن
1: کردین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: نجیروان برزانی سروکهر ما کردستانه لروما دگل انتونیو تایانی جیگره سروک وزیران و وزیر درو ایتالیا کمبو ده کمبو ندا دانستاندن لدور پیشوه بنا پیمندین هری ما کردستانه و عراقه دگل ایتالیا ده بیاون جدا جدا دا حتنه گرنه لروما سروک مار ایتالیا سرجو ماتارلا بش وزیر نجیروان برزانی سروکهر هری ما کردستانه گره افروشانده که وزارت آداره و آبوریا هره ما کردستانه ده چیت بغدا او ده لیستا موچهی و ترازیا پیدا چونه لگل خدا بد همی بزانفده نکرن که بری ججنه موچه به تعدان وزارت آداره رگهاند پتر جه 700,000 موچه خوران کاردن خوی بانگی برای هجماری من ورگرتینه لودیف رگهاندن او وزارت آداره و آبوریا هره ما کردستانه پتر جه 700,000 موچه خوران کاردن وانین بانگی ده پروژه هجمارا من ده تمام بوینه او ورگرتینه هر وسان گوتیجی حتا افرو پتر جه 900,000 موچه خوران لسه ریاوی پروژه ین هجماری بانگی بوهاتینه چه کرنه وزارت نفخوی حکومت ما کردستانه بفرمی ملت شوفری یا دیجیتالی لسر سکویه کارت پاس پسند گروه را گهاند جنو گوی و وی ملت دی همان هزا یاسه یا ملت کارتی هبید و کارمندین هات نچونه دی کار بگنه جواتا وزیر عراقی دی کنبنا خویا جدادا یا لروجا سی شمی بهنفدان فرمی آججن قربانی دا را گهاند دادگاه بلند یا سعودیه را گهاندیه که روژا چارشنبی 27 گلانا 2026 در روژا ایکی آججنا قربانی بید. نبس اسماعیل پیفدار وزارت اوقافی و کاروبارین آینیجی دو پاد گریه که روژا 27 گلانه روژا ایکی آججنه. علی علاق فارزگاره بانکان وندیا عراقی را گهاند.

چه دستکاری بهای دلاری دا نه تکرین او موچه فرمانبرانجی یه دابین گریه هر وسا پشتراسی دا که روشا آبوری اولاتی یا سقام گیره او لجیر کنترولیه ترامبی دیسا مولتا ستا چار و جان دا ایرانه آجانس اکسیوس را گهانت دوهی دونالد ترامب لگل مزنه برپرسین امریکا کن بویا او بجاردین چوانی آهرشان بحث کرینه ترامبی ستا چار و جان دا این ایرانه برای کفتنه رازی ببن اگر رازی نبن لدست به که هفتیا بهت دهیرش کنه ارتجه که 5.6 پلین رختر به ملتیا باکور کردستان هجاندو هشتا زیان دیار نبوینه. آفادی را گهاندیه. خلق پارزگهین آمدو روها و مرشجی هزبوه بیولرزه گریه.

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

0: راديو دود لسر بلند 88.5 88.9 اف ام گهداری بکن
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیش کش کرن
2: افرو 64 سال بسر پشمرگه بونا سروک مسعود بارزانی دا در باز بنوفه هلگفته پیامک ده تورا اکز دا بلاف گریانی وی سی اسلاف لهمیوان قهرمانان ین ریکا پشمرگه بونه هل بجارتی او ارگه پیروس لسر ملین وانا و چاون وان ماچید کم پشمرگه بلندترین شانازیه نچروان بارزانی سروک هرما کرسان لروما ادگل انتونیو تایانی جگری سروک وزیران جگری سروک وزیرانو وزیر درف ایتالیا کومبو ده کومبون دادان و ساندن دور پیش ببرنا پیوندین هرما کرسان و عراق ادگل ایتالیا ده بیافن جده جده ده هات نکرن هر لروما سروک کمار ایتالیا پیشوازی لنچروان بارزانی سروک هرما کردستانی گرن سپاسالاری پشمرگی را گهاند حتی حیفا ایلونه پروسا ویکخصنا هزین پشمرگی دیب دو ماهی که دن. افروشانده که وزارت داری و آبوری هره ما کرسانه دو چیتا بغداد لیست موچه و ترازی و پیدا چوند گل خودا بدن و همی بزافته نگرن بری جشن موچه مها پینچ بهتا بلاف گرن. وزارت داری و حکومت هره ما کرسانه را گهاندیه پیدر جه 800 هزار موچه خوران کارتن خوین بانکی برای هشمارامن ورگردینه. وزارت نفخوی حکومت هرما کرسان بفرمی مولد شوفریه یا دیجیتالی لسرسکوی کی آر دی پاس پسند گرو را گهند جنوگوی و مولد ده همان هزا یا سایی مولد کارت هبیدنو کارمدن هاتنو چونه ده کار پیگن. وز جواد وزیر عراقه ده کنبونا خودا به هنودان فرمی جشن قربان را گهند یکو هر جروجا چارشمی 27 گلانه ده دیار گرن تاکو روجا سیهی گلانه به هنودان فرمیه. علی علاق پارزگاری بنک آنواندی و عراقی را گهان چود اسکاری دباهای دولاری و دیناری دانه های نکرن موچه فرمان برانشی دابین گریه. افروله کچکاسپی بریار دو ماهی لدور ایران دهه ده دانو پیشبینین جدا جدا هنه کنه دیر امریکا و اسرائیل بریار هرشه لدشی ایران بدنه. لدو ماهیشی ارتجاگا 5.6 پلین ریخر ملتیا با کور کرسان هجان دیا و هشتا زیان دیار نبوینه. آفاده را گهان دیا خلک پارزگهن آمده و روحای و مرشجی هست بگریم. سپاس با گهداری آمد.

گل جوانترین ریز طلاب ها کرم گل خلق کنی برنامه ها برنامه ریباز چاندینه و مدوار جه پادری ها بیتم خلق ها بروکا پراسی دو بابت تهره گرنگ یه تاج نهل بجارتن بابت که گره دو یب ساخلامی ها ما همیاب هم بابت که ام همی چه حولاتی بیتم چه خدانکر گیانواری بیتن چه گوش فروش بیتن چه اوی سربرینا یا آجالی پرادی این مهی اشی بیشم ام حولاتی همی بر پسیارین اجوه نخوشه و ام همیشی بر پسیارین هکرها تو اف نخوشه بر بلا بو ام نشم بیشین لاین بیتنری بس بر پسیاره آنکو گوش فروش بر پسیاره آنکو دانکری ترشوکواری بر پسیاره گلک نخوشه تینک اما من همی هم دستت خود نه گل ایک باور بکن امدشین کنترول تر گلگ نخوشی کن و افکل ولات جهانی همیش که گلگ نخوشی یک بن بر بوین بدگری تا چه بدگری تا هاریکاری و حولات یال گل دامندت گیت میری و دامندت گیت پیوان دیدار بچنده کم همیش که بجیم ملت خود نبر اف نخوشی یک بن بر کن و اف نخوشی هف پش نبر و منو بی گیانواری جه مترسین ابروکا پراستی لو ما ابروکا اون دمی نزی که ججن قربانی نه سر نخوشی ها تا یقین بربونه خانم دکتور روژین محمد که از خلال دمم هاری کار آره ببره بیتنه ایل دوی که مهبان آمه یه چند رینما و شیرت و آموشگاری ها دینه و همیش که که اپ نخوشی ها چاو چاو بلا بیتنم هر واسا اشنیم بیشم دمزگین یکیش دینه خر که دوی که اپ رو که از خلال دمم آن دیهرم بلا دکتورا بیجید به صحبته به مشکین یه درده هوا چون که همی اما چند ساله یتنالین بر درد ساید بر الله ابرو کپی اونگا بکا باشه ها تیافتنه اما چند دیجید دکتورا روژیم ما بیجیدیم هر واسا گلی جوتیارا گلی گهدارا هم گلی جال بیجید دوک سالکا فقی عراقی هم بس ابرو که از دانم دوک سالکا نان عراقی هم و نام بلا پیک پیدیش اشفقی جیش چمو ابروکا ابیستا والیل پرزگاه دو که بد من رومان وان بیستا والا اول که ما بر همه که چاندنه باشه ما بر همه که نبخویه باشه ما شانت هین که ام خوش خدان کنو خلق دورو برید خوش خدان کنو بر به چنده دو کادمون یاسین سالکا فقی عراقی چونکو دو کبنده سه با برواری هم نبودن بود تریه دبر دوستی هم نبودن بود متای حشق بیرامته سالت هفته دا روزانه چار پنج لوریت متای اش دبر آمده چونه میسله و بغدا والا زی دباری ریچالی و سپیاتیه کو دبر آسمله دبر آکره نبودن کن خودان کن نترشو کوالی و اشیم بجم حتی را دکا باش سپیاته که باش محبوب هر وقت دوک تیتا دانان اکمین پارزگه الولات که عربی سر ولات دولت کندوی ببون که اکمین پروژه خودان کرنا ترش و کوالی سال تهشته ها دو که آتا بکنه و اف پروژه بو هوکار که گشه پیدانا خودان کرنا ترش و کوالی دو که دست بکتم بیرامتیت وقت اف پروژه دست بکر احتمال اف سات سر پاسی دست بکر بس وقت پروژه دیمایی هاتی گوتی نیزی که ده هزار سر پذیر بی پروژه همون و بیش دیوی چند بازرگانی و بابت زانستی سر بی پروژه داده کنه یعنی اف پروژه جگله کنه بودن بود چون که دوک جه خودان کنه یا ترش و کوالی بود چون رب العالمینی کرمه که مثلا گل مکر بود بارانت باش تاتم کبیشن چروانه که باش مهبو پاوانه که باش مهبو اما همی هو کار بود که هم بری خبکی خوب دهی نه خودان کن ناترش و کوالی و حتی دیمایی که این باید کرد حتی ابروکا ماشالله 1279 ملیم البران توتیم و کم بری خودان پار بی وقتی 303 ملیم آدم ابا برانا یعنی ولی کرد که جروان یه باج بیتن ابا برانا بکر که سروچه که جامعه بیتن ابا برانا وکر که ابروکا کردستان یا کمران دیب کراس که کسک و وی کراس کسک صدهان گلت سروشتی جانی نمودنی
بجه دوخيا وجه دوخيا وجه دوخيا راستي وقت من كتاب جيت قشت وقزاري جيت دلبكار جيت تناهي جيت كو خلقي ما اقو جن خوشي بخولي ببتون تناهي بخولي ببتون جيه قر خوش بالقلبي سرشتي بشتي سيران اوان انقشت او بديماي تيتن جه دوخيا جه دوخيا جه دوخيا او ديمان اتمديتين يعني ابا نرى وشتي مايا اما نرى وشتي ملت كردة راستي بلاز بيجم يعني قل بيت كا روشت من بي باقش جا قل بيت كا روشت من بي باقش جا هكا من بي باقشي ناكر وجنگا وخو باقش ناكر يعني تود مالا خود افسي اما كرتو كرموش هلي تود مالا خود ده بطلقه بخوي بطلقه بأسا قلب خو هلي ده بخوديكا كو ببسي بخوي وابا ابا بيت خو ناب جنگا جمالاتا اخوال عديس ابی جنگه جی وی سروشتی جا از چمه توی چه دی تیتر و حتو دی مایی که مقابل نی نر خلق و بریدا جمو گوتی جنگه که بیانی بید کیس کان جامعه بدل علاقا و گله شیب کته رومانا بی گله که که کم ام ام کند مشکه خود رو بینیم ببین جنگه که بیانی بید کیس که علاقا بدن که تو گله شیب کته که ماما که دبنه خود از گله دسته خو يعني ملت يكر بلكوداني فوقجيا بيا ملت يكر فيري فوقجيا بن خلق يدوك فيري فوقجيا بن يعني بوش اموكين يعني داد جيت روغان دين حكمت هاريم هم همي بابان بانگواز يود دين بابو بلا سرشتي فوقش كم بابو بي سرشتي فوقش كم بابو با برمان كو گرخون هل باشا توية چيا گشتا كي توية تجيب پشتا تنبل خو زاد و خارون و بخارون كي يعني وقت تو تبه تو نشه بی برماکی همیشه بکه علاقه که گیره شما بکه دو علاقه بکه سه علاقه دا دو آب و برماکی بشبه نه این در پشتا تنبیل خدا برم که سر جاده که جه که او دی کوکو تنبیل گهنه او دی کن راسته بنا روشته مایا راستی گلی گلی هاولاتی ها یعنی دیمندت نه جانت را دیتنه خلقه که یعنی یه گازنداش مد کتم ابا نر روشته ملت کرده ابا نر روشته ملت کرده پاکجیش ایمانه یه ای ایمان داریم پاکجیش ایمانه یه بلام خونه این نده با صوفی و ملا و شیخ و و نابط همی تشتا بافین و ام خوبی تشتی بجه نکن از هیوید کم یعنی ام راستی گله کنه و جانه یعنی گله رو خلق و بریده جی مگدیم حکمت هر ایمان کرده نشتن هر جه که تنبیل اکو گریش و چوار پینج عملا بغدا دیف مارو کده گلیش ما افند یا همه چنب خود سفره که ما بین دیف مارو گلیش ما جرا کن اما گلپید که بیراوشتی اپراوشتی یعنی هر کسی که بی چنده بکتن جمعی بید کم اما تشتا پاریزم از هی بید کم یعنی که بیجن هر که هوایا ما فی هوایا جه دل بکر هوا بین جه تنهایی ما بین الحمدلله دولت سر حکمت هر ما کردیسانی اینگر بینن ریکو پانید گشتن گلک عدا و گله جیجی تینا پاکش کنه و گله خزمت دیجی جه دست آبه جه دودیه تینا دانانه او سخمه رو دی چه دو جنابه منو جنابه تب خو خوشه که بطور یه دل راحت بی دویه یه امناهی خوشه خوبه درده پس نگو تیا هر جات نشم باقبم یعنی او بر ما کشت خو پیره بره والله جریمه تو تشتکی دفنت خود دانی او بطلی آنوی خارنی آنوی بر ما کشی پیلید وی عادی او بهی نه نه نه روشته مایا نه روشته مایا جد به ماوا جا سیوید که ملو همی پیگیری پیپ کهیم چونگا با گرکو گرنگا پراستی دیمان الگل که نه جان یتینا یتینا برچوف کرم ابا جه دل ایشام همیش گایا چونگو هکنزان بطلک نایلونی چند سالات من تطوی اخواد حتی حل ببیتم چند کار تکنه خود کتن حتی او دی کتن آقا مایا واره مایا ملک مایا عرد مایا همه تعداد آزاد جین اره بیرا هوانوه بس نفشت نوکه به نباب با پیدت خو سالت هشته دو حسره دو من ممکنه عرده کی او بنداتر الحمدلله بروکم تو آزادین چه وقت بی چه وقت بی چه نیوه کشه به واره هره عرب خوری نخواهر جهکی چولکی که یک بیتا تا بود چی برچه که تو چید که تو چنا که پس وقتی ما چون اومد تشتای دفنت خدا نتوید هم بره پاکش که
وو اگر نه نه لاتی بید کم هندامی بر فابینه مچین گیاهت بید گید بین بار کن دایا خوش الحمدلله کن گیاه بین بی هی بید کم مثلا اگر با همی حالات یا همی گودارا شوان بید گوان بیتن نچیروان بیتن هر تشتکی بیتن هیچ چی ها بین اگرت خونه این لحر اگرت خوبه منین بری بیم کالا دیمایی که سر جنگه و سر اودیه و پاراستنا دخلودانی و پاراستنا دارستان گلا اولی پیام من بو ربابریت همی شاروانی هل سر آشت پارزگاه دو که پیام من بو جناب پارزگر دو که از سرو که کمی تا بلند یا چاندین پارزگاه مثلا خیچت آگر و مراندنه نابرا دخلودانی برا جوتیار خوب پیرا برم به چندی چکم بس برلی به جادا هاتنوچونه و پاراستنا دارستانه تیبت ابروکه باجربانی همی اگو بیشن زند و بازد خو هلدن و شفال و گریده رو خوب بخیر کاری خیچت آگر و مراندنه بینه چکنه او گیاید نابرا جاده و جهت دارستان و او بهتا پاکش کنه چندکان ربابریا دارستانه ربابریا پاراستنا جنگه دوست دی جنگه ابتن بس سوشال میدیا کو اکتیو هر افکار رو جوایا ابروکار رو جوایا هر بون خیچو چکن بو اودیو چکن بون و جو جو دنا خلق کی ما و سی بیت کم همی جو جوری ما گلی جو جو رب العالمین کلمه کو باشو گل ما همیش کو گری باران باشن دخرودان الحمدلله گلی کی باشه اند جان ما ترتی چه بو بس او جینا گلی کو بل بلا بو بس ابروکات بیت ترکت تو گلا هوا بن تون کریتات اوبل گلا هوا بن ترکت تو گیت نت کو پی بکر سیلو پی بکر کی چتو گل بم روندنی را خوری زویت خود چه کنم گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا چون که الحمدلله افتران رب العالمی کنم کنم بلکه تعویض و پار و پیرو با هفه تکنه نام همین دانیم پار و پیرو چند زیان پاوا کرد چند ضرر پاوا کرد و حکمت و حلیم ارسر یا ارسر خطی جی کنید صحبت و ورگتون و گنیمی چلیه تن ابروکه جی از جا گودی پیام همه بسرو که حکمت داره ما کردستانه هی با دانزه وره از کمه گازی و هوار خمکیش مثلا بازرگانی ها گرمی وگیرم حکمت مرکزی بریار دا با همانوید توقیتنه به دیمایی که بریار دای دو سات و نتو دو هزار تن به توقیتنه و بریار کادیل کرکی که آدائی اف گرنیم بر همه در بای پلان آوا پینستات هزار جوتیاری توری وگیرم ارتسم اوی پلان سلمه دا جب جب کن ده خودی مجیور کنم جوتیارت مجیور کن تون تده هم همی پشتوانی جوتیار بین هم همی وقت هم کن با بیسته بالا باد کنیم پنجه ستات هزار تانه وگیتن دو کبچک باره جوتیارت من حسه بگی بیتن اما وقت پیشن یار هرچند همی حول دن که همگل دکتور اسعدی پرگو تلپونه ور بگیدن که ده مسل بیسته بالا یا ریچالی سیمیل آقا بیتن بس حتی که جا با من ندادن هم دی هر حول دن پیواندی کل کهیم هم دی چینه مهمان و قوه عزیز دکتر روژین تو بخیر بیستر سری سر چوانم.

0: Radar bych spozbu dal, spozbu vederfeti.
1: Doktora, من بری اوکی من چگی شاید پیکر کپ نخوشی ها تا یخین برگونه نخوشی تا هفتش ما به نام رو بگیرانه بریم یعنی هفت کار یک آمازن بید ما بینا دامو جا گیده تاوید پیواندی دار به نخوشی ها و حالاتی همیش کن اولی دیشه ده خویا کنه کنه هفت نخوشی ها تا یخین برگونه چه
0: سیدو نخوشی که وگره نخوشی که وگره و ترسناک حک خونه پارزی حک ریکارین خو پارزی بگیریه بر چه ماترسی سر حولاتی نابن
1: بله.
0: اوی ماترسیه بو چه ماترسیه چنکی اف نخوشیه چه نشان آجالی دیار ناکن
1: بله.
0: او ماترسیه بو چی چنکی اف نخوشیه ریجو مرنیه های چلو پینج حتو پینجیه های
1: بله.
0: بس باشترین تشت وکی هر سال رین ماید ما اون هر کسک جه خو ریکارین خو پارزی بگرته بر
1: بله.
0: ریکارین خو پارزیش بیری و دست بیبکین بیریت ما خوشکت مید بیری دم دوشینا آجالی و دسکیشو بردفکاب کار بینن بخو پارستن جوی نخوشی و دا سلامت بن خوب خیزان خوبا و خوشکت مید بیرید دما هر گمانکشن آجالا که کو نخوشا یا کرنی پیوه یا نیشانه که پیوه باشترین تشت اوا او آجالا بهتا جدا کرنش آجال سخلم و برهمی وی آجالی نه تب کار اینان و او آجالا زیترین دم نزدیکترین بنگه ویترینری آگادار بکد بو چرا سرکر نوان آجالا و یه دویجی دما تو هزر بکی وان فترا کو تای خون بربون یا های تو وستا سرداری حولاتید مبلا وستا سرداری گل برهمید آجالی بکن توش بوا وبکن باشترین تش کو تو خوب پارزی که برهم گشتی دستی دا او تو شیر یان گوشت یان بر همی آجالی باش بیتا کلاندن
1: بله.
0: هکر باش بیتا کلاندن مطرسی ها نخوشی دیکیم تر بیدن
1: بله.
0: و بو برد می جوتیار آجال دار باشترین تش اوا هر سال کو آجالت خود دو جورا بشون دو جورا بشون هری بیتا برین او آجالجی جورا ایکی بری هری برینه بشون جورا دوی پاس دروشه که بهیلن پاشی جارو کدی او آجاله بهتا ششتن دو بهتا پارستن
1: بله.
0: او نسبت برینا هریجی اکر تو آجال دار او آجال هاتا برین او آمیرو او کرستا و او جلو برگو بردفکت کار اینای بو برینا هری او دیرکت اش خیزانا اش همی کسا ولی بکت که بطا جهه که او صاب که ناب تجیداری و گوستن نخوشیه که
1: بله.
0: چنکی این است شرط او توش بو بید و هر وصاب راید مید آجدال دار بو باشترین ریگ بو خوب پارستنش همین نخوشید وگر بردوام که تان بهتا پاقش کرن بهتا شیشتن بهتا تافیل کرن به ماده تایبت و سردانا حکر بیجی او درمان تایبت بو شیشتون رو تافیل کرین بیتا دانان چینکی اوه دائما وی وقتی دهید اف نخوشیه بیجی خوجه ویری های دائما کتان الگوه ای موجوده دمی بیجی کشو هوا یه درز بو گرم بو دیدر کفن برهنده باشتر اوه او گوه کتانت خوب بهنه پاقش کرن
1: بله دکتور اسعادی گلمه بو پت گلی که گرنگا بو گلی که مجیل که مجیل افکا بیشتا بالا ریچار یل سی امیلی
0: راست
1: دو پیت پیدان رو دارتم دکتر روش باش دکتر روش باش
2: روش باش تر ماموسا
1: دیه باشی
2: دیجو سلاف برا گیا
1: اما ده دکتش من برم دیتا جیزا کهیم
2: از دا خوزال بورین ایت کم خودیم مشکلی ایت
1: لی بورین من نبیتن من سینی که که قیماغ خومالید بیتن امریکت بیستا باله
2: سینی که قیماغ افتانهیه
1: یا بیستا باله
2: بلا سفترم
1: دکتور دستی تاوت خوش برم هر وقتی من گوله بود که امریکت بیستا باله ریچارد جلسی میله دو وقت پروفیسور هک وقت با مستوی که زانکوی پشکاش ردکاری و چاندنه گرینجا وان بیستا باله تو چه ها ترسنگ اینی
2: البته گرینگیا ویستوال آل دورین حسا دورداریاس و که دورداریاس میلی دورداریا که برنیاس ناو و دنگ ترشو توالی خودان کرنا ترشو توالی تایبت ماستی و پنیری و جاجی و تارد بکی البته جغرافیا ول به منطقه هات بو که اف منطقه گهت آستا که زور بلند دو خودان کرنا ترشو توالی لی مخابنی بل به دمایی که خلکی خجبه پیشه دابو رخه کیو بری خدای مثلا ساندونا گنمی

0: جهی و تشتن هوسا جارا قادی اف جورا بیت سابالات چن وی آبوری گش کنه با و ودا برا خوش کنه با و نمونه چوانیا خوش کرن و گش کرنا وی آبوری اف جوتیارن مین بجدار اف رو کز بی سابالی دا بی برانبر خیوت کاربا آف جه هکو بجن ربا بریا سیمیلی و دبر داریا سیمیلی شو ماموستا دجوار شو کتی بخشینل گل لجر چاف دریا دکتر علی تتر زور بریز اف جوتیارن مهمی مفادارن کو اف حلقه هنی عن اف بازنه هنی کار کتن جوتیار بیتا گریدان اف کارگه و کارگه بیتا گریدان اف کمپانی و کمپانی بیتا گریدان اف کمپانی مید مزن مزن و سلامتری کردستان و دیسانه که اکو بجن بوش در و بیتا هنارتن
1: مرین ماشا ابروکا گوتی ساعت پینج دی بیستا بول و بیتن هکتا بو گودر و دو بخیو کرن بیستا بول کیره یا ساعت چند دی و بیتن چند جوتیار پشک دارن چه با کارستان دیدن بچوف کردن و تا گوتی یعنی گرینجا خودان کنو ترشو کوالی دبرا سمیلی فعلا سمیلی شو بون دبرا نمودن بو خودان کنو ترشو کوالی و من ایشاد اک پیکر که سال تشتیه دا ای کمین کمپانیو عربی و گشه پیدانا ترشو کوالی سمیلی آتا دارن پیش ها بیره سر آست همی ولاتت کانداف سمیلی آتا البجارتن چون که دبرا که گنجای بو یعنی ابروکا پیته بی بو یعنی ما گوشت و شیر و هری مدابو عالم همیش که بعد جه داخلی هم پشت پشتون تا هو کارجی گوتن ابروکا ابیستا بالا دیوکت جارا کدی هم گشه پیدانا یا سامان گیانواری تایی بعد خدا کنه ترشو کولی دبرا تیمیلی
0: ایکش آرمان جا گشتی ها ببیستا بالا هندانا بر همی خمالیه
1: بله
0: هندانا بر همی خمالی رامانوی اوه و وکی کمپانیین نا یه زور بلند و کی کاوین و رامی و الوی دبر جار قدی هاتی ندانان و یه کارت کند که و آرمان جن بری گش کند البته جوتیار تانها حتا عدد شست نف بین شست بو حفتی جوتیارا مفادارن خیوت ورگرتینه و بر همه خو دین نمایه شکن بونمونه جبلی جوتیارن دبرداریا سیمیله و هر چار ناحیه الگلده جوتیارن سیریه و شلادزه و و تال ناف برواریا بجدارن البت واجو تیارن برنیاس عبید راوینی شوکت تیری شلطزی بجدارن بیوی وی سواله دو جوش و خروشک از زور گرنگ و برچاف پنیر و جاجی و ماست و همی جورن پیاتیال گلخوی ناینه و تا سری دشتک زور جوانه موجود ابروکه ام یل بنده میوانن خوین هجا دم جمیر پنجه ایواری و ری وکرنا ری رسمین تایبتین وی سواله تا تعدهی شد بجدو برکا پکتین برکن خیر هینانه و وکرنه و وکرنا وی سواله و کتو برز ماموستا شوکت و دکتر علی دیسانه که روژا دوی سعدهی سپیده تا دهی شد دابش کریل سرته برکن برکن پسیاره و چوانیا چه کرنا پنیری و مشکه و کتنه و تا دو ماهی که برچاوین بینه را ببینن شکله که برچاف حیوانه که جوان برچاف دل ناف ریستواله هبیتن و ایک فضای کردی بیتن و فضای عربی با دوتنه و چیکرنا نیویش که دم الزد جو تیارید مید برریز بجدارم وی شکلی و دیتانه که البرکا ایواری دیبیت برکا کازانستی البت زور سپاس بر روبریا فیترنویا دوهو که دیتانه که دیتانه که زانکو یا دوهو که کلیجا فیترنری بجدارن پروفیسورن ما و ماموستاین ما پروژا دوی زور برز ماموستا احمد ابو زید روبری گشتی چاندن میوان مل سرپنال که وکری برانبری جوتیارا تا برکن ایواریجی برکن خوشی و کیفی و ترانبیجت مجی ترانبیجت هر برنیاس و قدر گیرانن جباکور و باشور و روشحلات و روشعوات هاتینه دیسانه کجی ترانبیجت دوریجی یپ نابودنگ عبدالقهار و سلام یوسف و طاهر کوچر و اوه همی بجدارن
1: و این دست تواد خوش بود همه ماشالله که یا هنری جو یا برم داری جو
0: لازمه فکر بله. بید
1: بله
0: اوه که دوره که کف نما مستا
1: بله
0: که بره درینه تران تاتن گوتن حتا شین درینه باش کن
1: دمام
0: دانت پیدا آمد بجنه تحبیز
1: بله
0: حال پشتی ها جوتی ها ریب که ای دوشت کار کرد
1: دمام دکتور ها سعد من پیشنی ها رکای هر چند جناب تو خوش دبر و تمیلی یعنی فعلا تمیل هم نبودن گفت چاندنه همی تشت داشت یعنی حتی مثلا پلاورا تمیل تقریبا قضا ایکی از سر آسه پردگاه دو که که مزندری پروژه پلاورا یا تمیل مازن ترين بروجت سال برخونت منيشكو استعماله بروجت منيشكو دي استعماله يتيكو استعماله وهر وقت دخرودوني پداشتا تلفونه داشتا کلوم دکم این بچه بیستا بولا که یا بر همه گنی میشی ام ام بجوتیو رو دباره بکن اکو اف جانستیانی اف که کتت گره پانا
0: باید کسی دای امین ها تا پیشنیار کرن و بیستا بولا دا گنی دباره بیتا کرن بس با مخابنی و بری کامل دبر دا دبرا بامرنی اف بیستا بولا هات که و بیستا بولا دانی کیو پرز احترام مبواه ومنش عم ناوي ريجشتي كين بس امشين بريكا جنابي تاو ديف خدمتو كاريتي بيروز تاندن فيديو فيديو جبر خطات ابو يكم جار هندك ارمان جت خوي نهني نشان بين ما بو كتنا غوتينا تايبت جبر خطات دي بجين ارمان جت ما بو سالت بيت بيتا بيستوالك اجلي كو هنديب اجلي ويجري داي بجدار بيتن دي ادوی ویستواله داداب شین پتر خدمت آخر که خوب که این الترشو توالی و مریشتی و هیکی و تادو ماهی که
1: پکرکو گلکو جانان دکتورا بپروستی یعنی و هم زانستا اگو بیشم جیران مه پیشکتی دیواری دا او جی پشکی دار بنده که هم ببینیم مثلا
2: دکتور
1: بتوانی بله حتی نو که همه بینیم مثلا ریتال با کور گلکی نابودنگه اش پنیری بگرش جاجی بگرش اش همی برو بومه و
0: بله
1: بله این مرسا تا تا دیا گشتی بیدی که دعات کتن
0: دیا گشتی بیدی
1: نه بلو دکتر می تاکو کانکه تا اجی کانکه رم
0: هر تنده از احترام و بیان مید بوده این ما مطا هنده کشم بچی که تین از بیت چاره سر کم ات وقتی دا
1: ما هر چاره سر کم میشی مزگینیا که بوان جو چاره همیش که چند کارستد نیست گشت ندسته می دا توار خدام کنه ترش و کوالی افرکه ایواری از دوا کارستو نیشا جوچورش مدم نکو بخو بخوی جه بینم
0: در چوا هر وقتی
1: بگیر عزیزی دست تاوت خوش بین ترکتی بین انشالله بله جوچورت خوش تو بی هر وقتی گله بوید بیستا بالا ریچالی یعنی سپیاتیه بر همه شیری دی افرکل سمیلی هتا بکنه از اخرد لمن یا الملعب و سمیلی دا هچنان دکتوری جه نکدو بس دانگم زانم سه روژن امریکا ساعت پنج ای باید دپره و رسپکی فرمی دوی تبکنی حتی ساعت دهی شبه هست صبحی دهی سپلی حتی دهی شبه دو صبح دهی سپلی حتی دهی شبه یعنی خلقه که مشه سر دانو بچندیم که دو پشتبانی ها بله همه ناف خویب کن و نوکه یه از دو مهبان ها خواه همه به صحبت دید کن کدی چه و هم شین یا نواره که استخرام لب خوبه بینین دو بله همه که استخرام مهه بیتن و دو مرو بیجه استخرام بیتن چون که پراستی هبون وانا گوشا گیه مترسی هر که گره کرگه که ما یه دو دله نویرید پنیری بخوتم نبیده تای و مال تایه تر من بس پروستی یعنی دیف از لوی ربم و ازید بینم ربا بریا بیتنی دو که یک بیشن دست تران دیم دکتور از سباس با ببراج من تو قطع کردی بس با دکتور یک بیشن شولا گلک جمعه که بیستوال و بیتم جمعه تلفون باش با یک بیشن را کردی بس جه دو خیات دینا کرا گوی خود تقولی نبود که صحبت چو گوتی بس اتواجی کردن على کل حال وکره با بریا بیتنری ابرو کده بیشتا بالا ریچاری تا بکنه سیمیلی سپیاتی همیش کن رول هواجی برچاو که که هواجی رول که مدنه این دکتر کپسی با بات خوبه تا ایشتاد پیکر تا چند رین ما دانه بری بانا و دانه گوش فروش و دانه خودان کرد تا ترسو کوالی افرا خوشیه اب خوشی چه بیتن چه یعنی
3: اش کرنی چه بیت کرنی الکوتونایا هیکی وی موجوده اف نخوشیا خوجه می هی بر هندی چکوی خوجه وید هر سال تو ریکار خوپاریزی بکریه بر او جن اون ما بحث کرن گوو کوتانن رشاندنن کوتانن کوتان آجالیه شیشتنه وابرین هریه بس یومای جی کو سر آجال داره وکی دی دیمینی تی سر حولاتی جی مهمه گوش فروش اوا باشترین تشت بردف کو دسکی شاب کار بینید بردوام و پشتی تمام بونا کاری وی او وان کرسته و کیر کو دب کو تشتی دیتا کار اینا بو سر بر کردن وان گوشتا باشترین شیوا بهت شیشتن و توفیل کردن و را کردن پوشی بهت کار اینا یا وکی دیجی حولاتی بیت شیار بیت کا گوش دیکی و جیگرید جایی که بار کری بار پکری بیتن یه مور کری بیتن گوشت که بشکلی و جی دیار دل و کر بیتن و دمی به مال جی دائما تو بشی دست کشی بکار بینی باشترین تش اوا کر با کبانی مالی که حولاتی شوکی گشتی یعنی ود گریتن او جواب کنه هایان دو ساعتک بکنه فریزری دا پاش او گوشته بیتا کار اینان هکر توش بو بو
1: بله.
3: هکر دمه تایخون بر بون بو او سالا و بخوش حالی بسیده او سالا دنیا سارا
1: بله.
3: الحمدلله بیستی پینجا هشتا باران آتیدن حتا نوکا بخوش حالی و یعنی حریم کردستان همی تایخون بر بون دیار نبویه
1: حالتا که گمالی که کلکی که پیدا بود
3: باشور عراقی های
1: بله.
3: بازده حالتن
1: بله.
3: دو مرینه
1: بله.
3: همی پاریزگاه عراق گلگ یعنی بازده نه دوش بغداد نیسان ذی قاره های
1: بله.
3: بس الحمدلله حتی نوکه الحریم کردستانی حالت دومار نکریه
1: دیدنم اما بدگردی تا که بیشن هشیار هوا هشیار خلک که ما پیگیری ها رن مایز من دکتور امین نزدیکی ججن قربانه بیم وقتی را خدت گل هوا برپسی را گاندنیم گل جوتیار دو بیشن گوش فروش ها گوتی دی بیتا وقت قربان و امی چوبه میل سال همیش که لعبرو کهو او در اینگه نبریار و این ندر با اکوانا کنم خوش فرو کهیم ایران را خوده یعنی چند سال ججن قربانی هست که بیتا ورزی گرمه دا ورزی هبون و به کرنی اینگ بیشن اب سال هوا چه پینگا فابتین از سر جکنه قربانی و تا چه شیرتن ابو خلک که ما وقت قربانی دن
3: رن ماید مد وکی هر سالن باشترین تشت اوا تو جهه که بار پیکری بید یا ما سرما که ریوبری بیترنری هات یگرن سر برخانوید ما همی وکرینه پزیشکید ما دویرید آمادنه بو هندیجی بو چی باشتر الویره چینکی او آجالا پشکنی بوتی دا کرن بری سر جه کرن پشتی سر جه کرنه تأکید بی کو اوه نشانیت نخوشی لینه بن نایت سر جه کرن تأکید با کو جه هنده هکر نشانه که نخوشی یان بیجی البن چوب دریا پزیشکی نساخه او اکید نایت سر جه کرن باشترین تشت اوه تو آجالا که ساخلم یه جه باور پیکری تو آجالی جی بگری و بو جشن قربانی و سیدا یعنی نه بس مثلا بنا سر برخانه جی بو حولات یدمه جی بو نوکی چند سالا بر درگاه و کولان و سری فرعان اف تشته جی همو تشته که نه شهرستانی و نه تن درسته باشتر اف تشته نمینید نخمه دا بی حتی بو مال جی سانوهی تره تو بی سر برخانه دا خوزی جی بکی که قربانی که دی یه پاقش دیت سر برین دی هیتا پاقش کرن گوشتن که پاقش گهتا دسته حولاتی دا و حتی تو برمایک جی مشکله هکر برمایک تو هکر تر بردرگه سر فرعا او پیساتی و برمایک دلویری مینیتن هکر سر برخانه بید او شیوکی تندرست دی هیتا را کرنوش نابرنو و گوش جی مثلا شیوکی براد و گهاندناوان او او همی فرقی های ما او های بو حولاتیان که هندی بشین الکوتانا و بردرگه هاوانا سرجه نکن
1: بله هر چند و چند جایی که تن حتی که کنترول سنو تکین پروسیم اما چند سال هایی یعنی وقت حکمت و وقت رو بریا بیتنری اف میدان که میز بر بلاف مثلا میدان که دلو بیا بیسری یا هنده جهه دیم اف میدان که تن یعنی شوازی کنترول کنو سر بانجی ها نیچه ها بیتن چون بارا پتر حیوان الورو تیتا سرجه کنه پروسیم
3: او پتر سر حولاتی دمینید
1: بله
3: هک او نچن ویری نکرن
1: بله
3: ویری کی ندن سرجی نکن بلا بکرن بس مثلا ویری سرجی دکن جی هندک شوانا و ام ند بر پرسین گل وانا چینکی دکتور ویری موجود نینن ام ند بر پرسی وان آجالانا اویل کوتانا تین سرجی کرن و یان فروتن یان بازاری پیکرن و نبر پرسین بلا بونا نخوشی الوارا
1: بله بعد میره دوم کدوم فروتنه تمام که هر چه جه تو چه بعدی جا میره که بیشتر حکه وای کوتاه نکه پوچه کریو بخو پاده تی خود اینو نه دوباره دو فروشم با قربانیا یعنی وقت فروتن مچه اودی سعی نه بات یا گرنگ اوا جوتیار آن کدوم که ترجیح کرد وقتی گمانه کل پاده کی هایی بیتن گاه راشه کی هایی بیتن اونه این تا فروتنه
3: چونکی سید نساخی اش آجالاجی نقلت بیدن اوجا بوچی باش نینا و صناف کولان اف کوتان سرشارعا برکی توش بو بید برکی کرنی پیوه بیدن بجا آواجی اک شوانا تایخون بربون چه نشانه نخوشی لی دیار ناکد بس وایروسی موجوده و گل هاتب کار اینان دی توش بی گل هندینینن همه آکوتانانا بیمینن
1: تمام دکتوره تا تشکیدی چی گوتی؟ تا گوتی یعنی گوشت فرشا گوشت نیه جی پینگو با اکیل سر اصطعیرا کشم جم ربا بری بیتنی دوی که بیتی اب خود ماهوا میجوی و روجانه سر یعنی تو اب کب چه بازداری برای خود یه مثلا اب کب بیست تایی بیا یه سنگ بیتی بیست تایی با پینج دو هزار بیست تو شش یعنی تو دون اب بازا اب گولکا اب جا گارشا اب که اوتی تشکیدی کنی
3: راسته افتشته دف به تنه سر برخانه دهوک یا هفت چرخ یا هی او دو سالکت یکاری روژانه توشی گوشت بنیاسی که میجو یا روژو هی ول سر روژانه تو و ملبر راستی سرانسری پاریزگاه دوک او سر برخانه دی که آکره قضا آکره بردرشه آمیدیه ام بواجی همی و صادرس کن که میجو یا روژانه سر بیدن
1: باشه تشتی کنو بیرامن سر برخانه آمیدیه کتکاری آن نه؟
3: ایشالله نزیک دی کتکاری چون که هاتی اول گرتن
1: بله
3: راسته بلین در هاتی اول گرتن بس هنده کار تی دامایه او کار تمام بیدو ایشالله دی کفت خزبت
1: حالاتی گلازه بطا خود نگدی بجیم بری از خانه نشین بم امیل بجین دیه تواگتن و دی که بیتکاری و دیه تواگتن و دی که بیتکاری تا دن از گزندش ربا بری بیتنی نوکم راستی یعنی ابا تبید دامون داد گهت میتی پیواندی دار به چندی او مثلا باشه حکمت تحریم کردستانی تلویه سر برخانه کرد در برای امیدی همین بیش که سر برخانه لین ها بزانین هوا و باور کنجی پازا گیانا گاراشا یه سر جا در تنبه کشتنه بده گید کنه را جو ما که سر برخانه لین نمیده برای کری یا امیدی بخوی او کبین یا شکارکت یکی هنده نویتم یا شرادزی خراب تره و بران تره دولت سر خو حکمت حریم کردستان اول سه سال دینگی هست بلی از خونه نشیم و از هل ریبا بری بیت ندیبوم ابلوکا صبایی ابلوکا صبایی ابلوکا صبایی به جا حتی نگیت سر هستی از بیشم اما امر خونه زوری نبا از هیوید کمش کارگاری ها پارزگر ها دو که بلین در اکی بینن اول سر برخانه تصمیم بکن یعنی بلا چه فایده ایجا نکن بس بلا بلین در چا به خودت سر برخانه دیگه نتندن رو شویل هوایا بس ساخنم یا اولاتی پتر تفید هم برچه فکرین اش مفایی که خوزان یکی اش کری کرنا اوه سر بخانه میکنه اتی بید کم یعنی پارجی من افت صحبت اکر اش تا فرمان برمون روی روی بری و بیدنی دو کیا پیراجی من افت صحبت اکر نوید دو سه سارا که اخراج بوی یعنی پراستین نتیشت ای یعنی حکر تحملینا کتن باشه بعد دو سال و تشت که از دام اخراج بوی یا هاتی اول گیتی نیش بلین داری او او چه کری باشه بوچی نو کبیتا کاری او او اکو بیشون علام استیفا مکو سرهای بلا برسی بو هوا بیتم دکتورا دوتینا بزگین یا خو اکی دوی که همی چواره افریکا شرطر حساب بیتا بکنه دیر پیزانیت من افریکا ستافی هوا دستکاری بول بی شرطری دیکو من بیجا که هوا چه کری یا چه پینگو بود نویتنه
3: راسته سیدا دیف او کرستید پی تی وی یا سرطایی بو ریو برنو شلتری حتا آماده کرن الحمدلله و او روژی که یا سرمه پی تی وی نزیکی تقریبا 15 دکتوره کن گل خزمت گزاره و گل او ستافید پی تی وی گل هندک خوب بخشن او رو دست بکار بن ایشالله شلتری دست بکار بن
1: دیکنگی صحیح نکن کنی و دیکی پیرو بیتن
3: او رو دی پلان خو دانن جدول خوی شولی دی دانن و همه گلش

0: دشين شاندو كوبيشي عمليات كان أبيت نيرو مي دهتا داكرنا ودهتا وظني سيدا أبشو لكي بيجي دابي صانو هي وصانية
1: قال لكم
0: زحمة دا نبس أجي قردنا نبس عملي كرنا أو دي مينيتن بشتي عمليات شوف داند بيت هر إيك شوان بشتي عمليات كيمي بينش روش
1: وكي بشتري وقت عملي كتن جواب دنيا بشتى عملية.
0: بين شروش جواب دنيا.
1: بس حيوانة أو جخينة أو جوشتة يعني جواب دنيا اللي بتكنا عطوا برينوي صغرى.
0: أكنا ودي كراسات.
1: نعم مثلا عملية خاصون دنيا أما يبطنها يا ودي بعدنا بقى.
0: نعم وصانينا أو أبد نيركا هاد نخاصون دنيا يعني دي رحمة ودي تراكرن أو جواب دانت بيت بين شروش كب كيمي ديف دا كو أو صياد ديتا فاكسين كرن ديتا هجمار كرن و وصا سردالي كي كوي سخلم و دوشين بيتا بردان
1: تمام دكتورة بجرد سپاسدت كن دات ستاعت خوش بن راستين كن پنگا بي باشتا بجنون انشالله مهمي هاري كار بيان كبجن هم خوشي و خلق خوشي و تاي بد خدان كي تجو كوالي بنا پاراتن و بيري وان بيشي وان بيت وان بيتن وان خوشي و تاي بتا با تاي خدمت بونه دات ستاعت خوش بن
0: خوش دير هر ساق بي سلامت بي
1: بله گوتارت خوشتی بی پروتیم پیشنیو را کارا گبری دا دا سیده احمد جمیل ریبه بره گشتی چاندن ایل پارجگاه دو که جوتیار قیری و هوار اتوانا بقتی خود سیده امین ایلا جگر مبکن نه و افصالایا پارو پیرارو بطر و چه ها پین سالا که برازی چه بو جوتیار را نهیلا ازد کم گازی و هوار برازی چه بو جوتیار را نهیلا اما دو سال تیری جاتی سر و هر وقت تایرو تاور جتون نسل به این کب خود تایرو تاور را مشمشه ندخورن سیف ندخورن الیگ ندخورن گلات ندخورن پس اما دو سه ساله که یعنی بویا دیاردک ملی خود را همه عدا یعنی تایر چیتن وی فقیه برین داد کتم یعنی اما بویا آریشا که مزرم یا شمی ها مستر آریشا برازی هم من پیشنی را دار جناب که احمد جمین را ببری کسی چاندنه موتیل کمبونه تا ویشتی وقتی گل جانو به پارج گرده دور که یعنی به پیشانه طرح کن با برازا زیانت کن بلا برازا به نکشتنه و بینم دن اوان شلترت او امسال خودان کن زاخو آریشا خودان کنه هم هی هبلیر آریشا خودان کنه هم هی سبایی دل دوی که جمع آریشا زاده و حبیتون هکو بونه پینستات ساو شستات ساو هزارتان کنتون چند سایز دیدره چند خوارم پید بیتم ابا هم دو چیزکا سه چیزکا برای که کشیم و العالم همیش کشی براست تا کشتنه بسر کردستان نو بید بیتا کشتنه جمعی بید کنش لایه جنگه لایه دیل پیواندی دار ابا خاله برچاپا گرم زیان و براست افکه و بیا گلک سه سر دخلودانی بیتن سه سر برنجی بیتن سه سر داروباری بیتن والا بایی چند روزه که برادر اکی با من ویدیو اک فرکر یعنی چی از سر قرمه داره چی پیبنی نجی داره تو اشکاندی نمی یه چی از رخ روبی آورا چره آورا پتاته تو همیت نمیجی گفت کنم دا کری یعنی اول پراستی جوتیار یعنی اول که خواست افید چاندونا برنجی یعنی گله که پیوندی که سری همین هم چپ کن هم دو دلین الحمدلله رب العالمین کلم کرد بارانید باشه تا تیم کنی که اتمه زاین آبا که به امنت مایو های ده زبیت خیر برنجی کن بس دست ما همیش که سر دل ما هم تسیم براس ما تیزتم هر چند نگری بینه رو اندک آمیره توتیم براسیم ابرکل سوشیال میدوی تینا برا کنیم هم بو تایرو تاوار آجی هم بو گیانوار آجی بس باور کن افز روان آمیره بلی ده سارا جوتیو را که من ده برا چر رای چه کر بود وکی قادی که کر بود جوکا آوه دا او وکی عطل که اغز بیه پواسته آوه جوکا آوه و چود آفدان کرد آن آوه جوکا گندی و اوی تنبوکی وکی طب که بند که که بکر بود و زبری و دنگ جتار فکر بان آمیره جمیش که به سر تا که شمسیه شد کن همین نفس تو بیم مثلا دنگه بعد بو متوها تا گوته نصارت هفته و دال گوته مزرعات انتصار رخه سیمه لحبون اوسه از اخلا دمون گلبروی چانمون گوته تایرو تاوارو چیچکا چل گلبروی جانه هیلا گوته هندک توپ اینان دانه ننفو مزرعه و فی سبیل هر پینج دقیقه اوتوماتیکی دنگه کتر

قلت فيش تايو هكي قلت تشيك تشونا سرب توبيو وتوبي دانك عن فيربون يعني يعني بجورة سركنو بو كان دو بتروتيت فيد دراسة سرب تكني برتو بتا وقتني دو كنت جيون نكيب تجو تورز ما يبينا كان قالي قدرا ما هو هوا جوانا قالي اك بيستا بولا ريشولي كو أبركا دام بمير بين جيبوري دل سميلة تبكني وابيستا بولا بو سيرو جويا سرادونا بو فيستا بولي پیشتوانی بو بر همین نفخویی پیشتوانی بو جوتیارت من کرینو هوا بر همین نفخویی ابروکه هم همی بر همین نفخویی نه بس پیاتی هم همی حد کن که ماستا که پازیه سازد که بایی بیت پنیده کراو کی رای بیت دور که کراو کی رای بیت مبسحبت بد کتا دکتور از حدید توی جزا بیت سینگا گو قیموغی حتان کل کردستان جزا خیه ما قیموغ نبیتن قیموغ ما همیش مثل کرکی که و البغدارات تیتن باش رب العالمین کرمه گوگر ما یکی برا جوکت غی بارید باش ما یتن هم شنگام شو جی خودان کن و ابروکه زانست یکا باش یا کتت گورا پانا خودان که ناتر شو کواری و چهلو گورا اما ویس پده من گل چند کمپانیت فرانسی صدفه دیی تلفون هم گوتن نکرست نیت آتیم یعنی بر جواندی ها خودان کرد تر شو کواری نه ایک بو برین آسما گلبون آسما در ما نکی سروشتی آتی چکنی دوی درمانی سمت و دی و دی چه پیتا به بی درمانی کمی عدیم یا دوی نهیلانا میشو مورا اول که دکتور اشرال پکری خواست را کرنی درمانی که سروشتی چه کری و دی بای الپاز خوبکی یعنی میشو مور نامی ننبدا و چه زیانه ندگه این تا شیری ندگه این تا گوشتی یعنی دکتور اشرال پک مولا ما اشرال به صحبت نکرم وقتی دو درمانا پازی شوید آبتالینی تبت کم کم دیف درمانی چی کچل بیش دمی امنیایی اندکه تایی تبت سیر جو تو اوی شیری نخوی تبت سیر جو پس نیده سرژه کنیم او درمانی بین ابا مکتین بیش بین پیستی دم تبت 28 روجو تو حیوان نیتا سرژه کنیم 28 روجو تو شیروی نخوی کی ده تا حمل کرد 28 روجو شیروی دوشی تو اپراجیت نخوتن آن یه 20 روجو آن 25 دو کمپنی هایا بس ابروکا زانست همیه برا دشت ارگانی چیتن کو تو مفاجئ جبنی جانوره خوش ایش بونه خوشو و ایش و آتابا دیر بکی و بردام توشی بر همه بخوی سر جکی و حتی دیمایی که به جو ابروکه همی ده آوردیم بریکا بان ویستا بارا هم ویست دانستیم یه اینه جوتیارت ما دو که جوتیارت ما یکی بیشنی زار بیستر به چند تکنالوجی های بان دانستیم که جهان کتیه دو که بخو مفاجئ جبنیم دو مطرف هایی کمتر بیترم دو بر همه که باشی لب جوتیارت ما و بهتم جاره کدی همی حالاتی ابروکه دکتر سعدی گوته من مهوان نید بیت قصد و ویستا بالیب کتن سر سری و سر چوبا بین دا خواست یکا گشتی گوتی و براب کردیم هر کسی که بیتن سر هر دو چوبا بو ویستا بالا ریچالیل سمیل اوا شمیج خونه همین جوتی را بو ایش را ویستا بالا گنمی جیده تا بکنه ملبر جی پیشنی هم ندن که ویستا بالا پتاتا افسالل جرگه جاندنا پتاتا کو آوا چرا و کلاکی و نبرا رو بیایا گل بیره به تکنه به تکنه لوجه همیش که هم برچاب کن دو جوتیارت ما بخو مفای جبینم نیمایی که گلی گوه دارا جنگه مالا ما همیش کایا پاکش جا جنگه پاکش جا مالا ما یا اگر تا جنگه پاکش نکرد خودتون مالا خود جه پیسی لامد جارا کدی دوباره کم با گل پیت که روش تمرو بی پاکشی یا آن پاکشی گل پیت که روشت مروبیه حتی مهین مول خلقه که دیگه اینه ایک بمینن خیر و خوشی

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویی و پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حالات دا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان روجانه دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن

0: صلاب و دنباشه سروک مسعود بارزانی را گهاند صلاب بو همیوان قهرمانان ین ریکا پیش مرگبون هل بجارتی ابرو 64 سال به سر پیش مرگبون سروک مسعود بارزانی دا در بازد بنو به به هل کپته سروک بارزانی پیامکی بلابد کته سروک بارزانی لسر تورا جباکیا اکز داد پیام خودا نویسیه صلاب لگیان پاقشی وان پیش مرگی عبن ین خوینوان بو یه هبین آزادی و سربرندی بو گلی وانو اتوی رکی دا شهید بوین هر وصا نبیسیه صلاب لهمیوان قهرمانا ین ریکا پیش مرگه بونه هل بجارتیو او ارکی پیروز السر ملین وانا چابن وان ما چید کمو دیار کر کو پیش مرگاتی بلندترین شانازیه
1: لی روما سرو کماره ایتالیا سرژو متارلا پیشوازی لی نیچیروان وارزانی سرو که هرما کرستانی گر سرو که هرمه لی دوروه کمبونه لی اکاونت خوی اکس را گهاند از کیف خوش بوم بدی داره سرو که ایتالیا مدنستانده لی سر دوستایتیا دیرینو دیروکیت نفره هرما کرستان و عراق و ایتالیا گریه دوبادی لی سر حسه هفشه که هر دولانان بوم بدر برفره کرنا پیوندیان دو بیاوین جودا دا گر هر وسا سباسیا ایتالیا جید کن بو پیش و پشتوانین و یین بردوان بو عراق و هرما کردستانی رو لی ایتالیای سیاسی و مرووی و گشه پیدانی هر وسا هاریکاری انوان یین سربازی دمی شری دشی تیرو ردا بلند اتنرخینین
0: هر لی روما نیکیوان بارزانی سروکی هرما کردستانی دیگل انتونیو تایانی جگیری سروک وزیران و وزیر دربه ایتالیا کن بو ات کومونی دا دانستاندن الدور پیش دا برنا پیوندین هرما کردستانی و عراقی دیگل ایتالیا دی بیابین جدا جدا دا گنگ شکرن سروکتی هرما کردستانی الدور نباروکا کومونی را گهانده نیکیوان بارزانی سوپاسین هرما کردستانی و عراقی گهاندن سروک وزیران بو هفکاری و پیشتوانی بردوام یا ایتالیا بو عراقی و هرما کردستانی و پاراستنا سقامگیریا دبری لگوره را گهاندن سروکتی هرمه انتونیو تایانی تکزی لبردوامی پشتبانی ایتالیا بو هرما کردستان و عراقی کره. وزیر دربه ایتالیا بو سروک هرما کردستان دیار کر ولاتوی بگرینگی به سحتیت پیگه هرما کردستان و کوفاکترک آرامی دبری هر وسا برهبیا ولات خو بو برفره کرنا هبکاریا هبشک دیال عراقی و هرما کردستان دو پاد کره. ده تورک دیه کومونه دا بحث لدوماهی پیش هاتن روش حلاتا نبراستو کاری گریانوی هاتا کرنو هر دو آلیا تکزی لی گرینگیا کم کرنا آلوزیانو پراسنا آشتی و سخامگیریا دبره کرنه
1: فریق روکن عیسی عزیری سوپاسالاری وزارت پیشمرگی د کنگره کې روشنمافانی د راګهاند پروسه وی خصنا هزن پیشمرگی د چارچوب وزارت دا حتی هیفا ایلون افسار د تمامی دو ماهی کدن سوپاسالاری پیشمرگی عمر نیل سر پینگاون وی خصنا هزن د ندیار کرن کو حتی نو کې وزارت پیشمرگی شایع هشت فرقه ام پیګ بینیدن هر وسا کارن فرمانده د فر ایک جی و دو ماهی هات نو کده چوار نه فرقه ده فرمانده د فر دو لیست نو بن خور د وزارت پشمرگی بکن ویرانگی جید توایا پروسه حتی حیوان نهی افصال دیب دو ماهی کیدن
0: دکتور علی تتر پارزگار دوکی دو دخویا نکی دا بحث پروژه نقضا شیخانت کرده
2: بوندی کسی کسانوهی المیسل گهیت سر بنداو خنس و هر وصل هولیر و دهوک و دوری دیتر جیگل کسانوهی دیگهنه و چیبون او ریکا دهوک با عدره و یا نهدارا جیکو پاشی دیو دابره بنیاتی بو هاتبو دانان زان مجموعه که شبکت ریک یه زور باش بو دوری هات ندانان مثلا ریک نه سیاره یه سیاره سر را بینو بچه بلکه او ریک تینا چی کرن بیت سبب بو جانوه و گشکرنا ورا را برای همی تشتکی یا کشتوکالی یا گشتیاری یا کمالاتی و همی آسانکاری یک بو حوالاتی ها تیتا خوش کرن بونده بشین جا را کدیب زغر نسر گندید خوب و ببیده اگر اگر بو بجانه ها جیان ها گنداتی و یا کشت و کالی و یا گشتیاری دبره ده
1: رفه بره گشتیه کاره به لپارزگاه دوگه اندازیار حازمت بیجیدن لنزی پروژه روناکی ده گهید قضا شیخان
3: نیانه هی حکومت داری ما کردستانی دا که پروژه روناکی بوی ایک جی پروژه گرنگ و ستراتیجی لدور و چندی جی رو برای گشتی کاره به لپارزگاه ها دو که اندازیار حازم ده بیجیدن لنیزیک پروژه روناکی ده گهی تا قضا شیخان
4: ایشالله نخطه که نیزیک چکت پران حکمت دا که سرانسری حرمید نجحت دیماي کسالي همي بترن واقع بارسفيكي پشتراس يعني برچافي هاتيا كرين كو بارسفيكي السر هيلت كاره پيدا بوي چونكو بري نو كه گلك هدردان تلا وزا كاره بيدا بو پروژور ناكي وقت كاره بتر بيتا دست بستجار دمجي ميري اولي بتر ريكي دتا تا كو تو بتر ريكي ساخد گل كاره بيب كي كو او تشتت زيداد مال دا بري نو كه تي في بينا بيت بينا دا كرن او اكيد كارت كرن كه دا سر روشا كاره بي ودي يوغشت ني سر تورا كاره بي كيم
3: دا افسالا دا بركو پروژه رو نا كي بگهي تا سران سري پارزگاها دهو كه اخين كمين راديو دهو
0: وزارت نفخوی حکومت هرما کردستانی به فرمی مهلت شوفیری یا دیجیتالی لسر سکوی KRDP-ASS پسندکر و راگ الکترونی هاتیه دانان. هر دو جورین مهلت اتنه پسندکرن. لگورای بیان وزارت نفخو لدما دخواست کرن مهلت جعالی افسر یان کارمندین هاتونو چونه به شوفرت شد به ایک جوان هر دو جوران مهلت خو پیشکش بکته. مهلت شوفیری به شواز کارت دو مهلت شوفیری فریه به شواز دیجیتالی گل سر سکوی KRDP-ASS اتناف امیره این زیرک دا بردسته.
1: اندازیار زیرفان ابراهیم سرپرشت سخبیر یاره که آلو کبو بدری که را گهاند حتی نوکه شش سخبیر کرنا حتی هیوه شش سخبیر کرنا وره که دب دو ماهی کهتن.
5: اوه سخبیری ها رکا آلوکا بدری که بو هر دو سایدان سایده چونه جی و زفری نجی هر وها بدریک بو آلوکا امید رابین وک سخبیری ها رویبری ها سخبیری و پارستان ها رکو پرا امید رابین سخبیر کردن ها رکی هرچند رک یا شکار کفتی ها براستی رک یا واسای پشتی دست پروژه دوهوک با عدره هاتیه کرن لو دکی

0: یک جور زور کردی سر وی ریکی و او ریجی هر چند یا دیاره یشکار کردی بس هم وک ریببری هم هم دراوی سقبری ها اوان پارچا اوشکار کردین هر وک یا دیار تخکا اوشکار کردی دهه تراکرن دانان و تخکی دی قیری پانه یا خوده هگر سقا یک گنجا بیتن پانه یا خوده حتی دیمایی های باشش انشالله ده دیمایی هتن.
1: دکتور بشیر یوسف آبوریناسو مامستای زانکویه بو برنامه سپیده باش لرادیو دو کرا گهانده عراق سیستمکی جبو بلاب کرنا موچه پیراوت کتن جبو به ایکی موچه فرمانبرین عراقی و ین هرما کردستانی جی به ایک شیوه بهتا دانه
2: بگمان هر ولاتا کی آنجه هر دامدر که هزی سیستمکی خوی دارایی طیبت هزی ایکیسی دو ترکایی سیستمی همی داتا و زمین ها یک همین وان کسیم که گرده های سوی بزدهی کن و سیست و پشتی هنگه سردری یک گلده سیتن سیستم پیرال و وزارت دارای عراق پیرال دیکتن و دخواست شهر و سلطان کریتا و سالا کتشه که یه اوزی جهدیمتن با این دیگه که دا لیستن فرماندر و گرده سن عراق فدرال و حریم کردستان ایک شواز به مرکز کردن و پشواز اگر الکترونی بیتا بزن کن بکرن ملو وزارت برای عراق بگمان دوی سیستمی دا سو مکت زمین ها یک ترمانده را پشوازی گشتی شروع دا مزراندن و چند جارات بزن سرسسیت بایست که سرسسن آوانا یا وزیفی یا دارایی کش بلیل دیتا مثلا چه تو باسمان آور گذینا به چند جارانا چه چم بشین در کسیتی های که موچه روی بنارکشی مثلا هنگی به چه کن آقا کتش کسی کرده چه هنگی به موچه بلند بزن
3: ده کمبانه که داد گلنی نرین سازی این را گهاندنه علی علاق پارزگار بنکان آوندی عراقه بحث لی پرسند رایو رولی بنکا نواندی دستا قامگیری کرنا بازاری و چودری کرنا بنقی دا گرن و را گهان چه دستکاری دباهی دولاری و دیناری دا ناهی نگرن و موچه فرمان برانجی یه دا بین کریه پارزگر بنکا نواندی عراقی جی پس راستی جی دا کروش آبوری و رادی دستا قامگیری و جیر کنترول دایه لی دو ماهی نافوری دوپاد کرکو او رای کارند مهن بوری دا هاتی نگردن بوین اگر اکم کرنا نجه گیریه وزده کرنا باوریه به سیستم دارایی عراقی.
1: اپرول کوچکاسپی بریارا دو ماهی استاندنین ادگل ایرانی دا نیننو باشترین بجارده بو ترامپی لیدانا ایرانیه. جالی خوبه تورا سی این اندیار کتن که وزارت شرعی امریکا همی برهبی بو هرشان نیو ارسر ایرانی کرینو لبندا بریارا سروک ترامپینه بو دست پیکرنا شرعی. دهیجی برپرسک امریکی بو اجانسا اکسیوز گوته ابرو حتا صبحی کمبونا بریارا دو ماهی ده لبنتاگونه هیت دانو ترامپ ده بریارا که اکلاکر الدربابت ایرانیو شرعی دتبه.
3: افروز بده عباس عراقچی وزیر دروی ایرانه آماجه به دست بکرنا شریو و گریانا و هزه جبو امریکا گریه و حجداری شیده که واشنطنو او پشراست کرن که اگر او بجرده شری به هل بجرن ده گروپانکا تجی سپرایز بینن. هر واسه عراقچی دیار کره که کنگریس امریکا بخودان پیدان به تکشکاندنا چندین فروکین امریکا به بهای چندین میلیارد دلاران گریه دازانین جی هزنوانین چکدار ایکم هز بول جهانه کفر روکین شرین پیشگفتی بناوودن کین اف سی و پینشین امریکا بخن.
1: دریجا دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن جرادیا دو که ببینن بخیر و خوشی
3: سپاس بو گهداری آوه.

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

0: راديو دود لسر بلند 88.5 88.9 FM گهداری بکن
1: کردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: ابرو 64 سال به سر پشمرگه بونا سروک مسعود بارزانی دا در بازد بنو به به حلکته سروک بارزانی پیامک بلابد کته. سروک بارزانی ده پیام خدا صلابا بو همیوان قهرمانا تنیریتن ین ریکا پشمرگه بونه هل بجارتی. لی روما سروک کمار ایتالیا پیشوازی لی نیچیروان بارزانی سروک حریما کردستانه کرو سروک حریمی جی الدور بی کنبونه لسر اکاونت خوی اکس داراگهاند از کی خوش بوم به دیدار سروک ایتالیا و مدانوستاندن لسر دو ساعتی دیرین و دیروکی یادنام برا حریما کردستانه و عراق و ایتالیا دا کره. نیچیروان بارزانی سروک حریما کردستان ال روما ده گل جگیر سروک وزیران و وزیر دربه ایتالیا کومبو ده کومون دا دانستاندن ال دور پیج دا برنا پیوندین حریما کردستان عراق ده گل ایتالیا ده بیابین جدا جدا دا حتا کرن. ابروشاندک وزارت دارای و آبوریا حریما کردستانی بر بغداد چویه و لیستا موچه و ترازیا پیدا چونه یا هدویا پینش ادگل خدا برینه و همی بزاواجی دیکن که بری ججن موچه فرمان برین حریمی به تا خرش کرنه. سپاسالار پشمرگی راگهاند حتی هیوا ایلونی پروسا وکخستنا هیزن پشمرگی دی ابدومایی هیت. وزارت نابخوی حکومت حریم کردستانی بفرمی مهلت شوفیری یا دیجیتالی پسند کرو راگهانده. جبات وزیر عراق دو کنبون خوی دوی روژا سه شمیده بهن بدانا فرمی ججنا قربانی راگهاند گودیج 26 و هیوی حتی 30 هیوا بیت. وکشید. علی علاق پارزگار بانک خانابندی عراق راگهان چو دستکاری دباهی دولاری و دیناری دا ناه تکرن و موچه فرمان برانجی یه دابین کریه. ترامپی دهی دونالد ترامپ ادگل مزنه برپسین امنین امریکا کنبویه و بجرده این چوانیا هیرشا بحث کرینه. ترامپی سه حتی چار روش دلیبه داین ایرانی کو برای کپتن رازی ببیتن اگر رازی نبیتن الدسپیکا هفتیا بهتن دی شر دسپیکت. وزیر دربه ایرانی جی هوشداری دانه امریکا و او پشت راس کرن کو اگر او شری بکن دی گورپانکا پری سپرایز مینن. سقاناسیا حریم راگهان پشتی نیبروی ابرو دی پیلکا باران بارین پارزگین حریم کردستان بگریتو پلینگرمی جی دی دابازن. کورتیا دنگو باسا به هوا ها تپش کش کرن بمینن اب خیر و خوشی.

0: بشاطات يلا هودان
1: راس دويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نبنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میان
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان روجانه دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مبن
4: چونی ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
5: حدی نبیو بچی علی
6: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: رادی لصداچل داش کنی راستقی نی بکر و نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمار کان دیاری کر و
1: والله آفرم صدف
2: ازانم چاق نیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

0: داشکا نی راستقینی با کروا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کروا والا آفرم صدف
1: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولیش نیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
0: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیار

0: پشکانی راستقینی بو کراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والا آفرم
2: قازانش بکو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کن بکش بوب دزو اینانا بطلا که 705 ملیم و سح که بری قباخش بوب دزو اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی ادگل پیپسی یاری یه یامه
3: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دروب دا پیوندیه ادوی جماری بکن 0705 225 47

Yo, dude!

0: شعر ما تو زاغو من از زانیو من با به مهمانی به حساس که من با تو با مهمان جمع من از زانیو نیشانیا بوتانه ساجا سرخیره به افجی بشتیرم پی حسوی ولی افجی خاطر بوتانه و صد و سر خیره به خود هوا مسئول بکی انشالله
1: هم دعواتی دوات نه؟
0: دوات تا اکه بوم مهوان تلفون هم جمع هیا یو بوی جمع هیا انشالله همه بینه دوات تا ازنو خوده خوده بجه اره هم حمدین دوات تا نه خوشی سلامتی و برای نکوله توزه انشالله
1: سجا سر خیره
0: بیم آمین.

آورکی رازن کنده مالا با بریوان بادرنگم والا ملفکی سگو بری بدن بریوان

0: عزیز کیم نقش مرنو ایرو ایوی جفا ایوی
1: آفر استاد
2: جان جان جان
1: سال بی انشالله
2: اری و الله
3: بله بله
1: عزیزی روند کات باری نه زاف چه وقتی بی ولی
3: نه از بني والله
1: اری ولی مربی بالا مربی دکشینه
2: خدای زانه دنگ بیشی که اگر نکار به کیف اویت نه به نکار به کلام بیش از این روی بینی را کیف اویت
3: که کی اسکر مات نداوی فقط دو سه دقیقه من

1964 سال سرج پشمرگ هبونا سروک مسعود بارزانی دا در باست بن. نچیروان بارزانی لی رومات گل جگری سروک وزیران و وزیر درف ایتالیا کومبو. لی نزیک پروژه روناکی دگهی دا قضا شیخان.

0: سلاب و دنباشه سروک مسعود بارزانی را گهاند سلاب بو همیوان قهرمانان ین ریکا پیش مرگبون هل بجارتی ابرو 64 سال به سر پیش مرگبون سروک مسعود بارزانی دا در بازد بنو به به هل کپته سروک بارزانی پیامکی بلابد کهته سروک بارزانی لسر تورا جباکیا اکز داد پیام خودا نویسیه سلاب لگیان پاقشی وان پیش مرگی آبن ین خوینوان بو یه هبین آزادی و سربرندی بو گلی وانو اتوی رکی دا شهید بوین هر وسا نبیسیه سلاب لهمیوان قهرمانا ین رکا پیش مرگه بونه هل بجارتی و او ارکی پیروز السر ملین وانا چابن وان ما چید کمو دیار کر گو پیش مرگاتی بلندترین شانازیه
1: له روما سرکومار ایتالیا سرجو ماتارلا پیشوازی لنی چیروان وارزانی سرکه هرما کورسانی گر سرکه هرما له دوروه کومبونه له اکاونت خو یک سرا گهاند اس کیف خوش بوم بدی در سرکه ایتالیا مدن ساندل سد استاتیا دیرینو دیروکات نفر هرما کورسان عراق و ایتالیا گریه دوبادل سر حسه فشکه هر دولانان بو بدل بر فرح کرنا پیوندیان د بیوین جو دادا گر هر وسا سباسیا ایتالیا جید کن با پشتوانین و یین بردوان با عراق و هرم کردستان رول ایتالیای سیاسی و مروی و گشه پیدانی هر وسا هاریکارین وانین سربازی دمشاری دشی تیرور دا بلند اتنرخینین
0: هر لروما نیچیوان بارزانی سروک هرم کردستان دیگل انتونیو تایانی جگیر سروک وزیران و وزیر دربه ایتالیا کومبو ات کومونی دا دانستاندن الدور پیش دا برنا پیوندین هریما کردستان و عراقی دیل ایتالیا دی بیابین جدا جدا دا گنگ شکرن. سروکاتیا هریما کردستان الدور نابروکا کومونی را گهانده. نیچیوان بارزانی سوپاسین هریما کردستان و عراقی گهاندن سروک وزیران بو هفکاری و پیشتوانیا بردوام یا ایتالیا بو عراقی و هریما کردستان و پاراستنا سقام گیریا دبری. لگوری را گهاندن سروکاتیا هریمه انتونیو تایانی تکزی لبردوامی پشتبانی ایتالیا بو هرما کردستان و عراقی کره. وزیر دربه ایتالیا بو سروک هرما کردستان دیار کر ولاتوی بگرینگی به سحتیت پیگه هرما کردستان و کوفاکترک آرامی دبری هر وسا برهبیا ولاتی خو بو برفره کرنا هبکاری هبشک دیال عراقی و هرما کردستان دو پاد کره. ده تورک دی کومونه دا بحث لدو ماهی پیش هاتن روش حلاتا نابراستو کاری گریانوی ها تکرنو هر دو آلیا. تکزی لی گرینگیا کم کرنا آلوزیانو پراستنا آشتی و سقام گریا دبری کرنه.
1: فریق روکن عیسا عزیری سوپاسالار وزارت پیشمرگی د کنگره روشنماوانی در را گهاند پروسا و خصنا هزن پیشمرگی د چارچوبه وزارت دا حتی هیوا ایلون افصال دب تمامی دو ماهی کدن سوپاسالار پیشمرگی عمر نیل سر بینگاون و خصنا هزن دانه دیار کرن که حتی نوکه وزارت پیشمرگی شایه هشت فرقه آن پیگ بینیدن هر وسا کارن فرمانده دفر ایک جی و دو ماهی ها دیند نوکه دا چواره نفرقه ده و فرمانده دفر دو لیست نوین خورا دستی وزارت پیشمرگی بکن ویرانگی جید توایا پروسه حتی حیوان نهی افصال دب دو ماهی کدن
0: دکتور علی تتر پارزگار دوکی دداخویا نکی دا بحث پروژه نقضا شیخانت کرده
2: گوندی کسا که سناهی مصر گیته سر بنداوا خنس و هر وصل هولیر و دهوک و دوری دیتر جیگل که سناهی دیگه نی و چه بونو افریقا دهوک با عدره و یا نهدارا جیکو پاش دیو دا بره بنیاتی با آتبو دانان زان مجموعه که شبکه ریک اید زور باش بوی دوری هاد ندانان مثلا ریک نه سیاره یا سیاره سر را بینو بچه بلکه افریقه تینه چه کرن بیت سبب بجانوه و گشکرنا و را را برای همی تشتکی یا کشتوکالی یا گشتیاری یا کمالاتی و همی آسانکاری یک با حوالاتی ها تیت خوش کرن بونده بشه اینجا را کدی بزار نسر بوندید خوب و ببیده اگر اگر بو بجانوا جیانا گنداتی و یا کشتوکالی و یا گشتیاری دبره ده
1: رفه بره گشتی کاره به لپارزگاه دوگه اندازیار حازمت بیجیدن لنزی پروژه روناکی ده گهی ده قضا شیخان
3: نهانه حکومت هرما کردستان دا که پروژه روناکی بوی ایک جی پروژه گرنگو ستراتیجی لدور و چندی جی رو برای گشتی کاره به لپارزگاه ها دو که اندازیار حازم ده بیجیدن لنیزیک پروژه روناکی ده گهی تا قضا شیخان
4: ایشالله نقطه که نیزیک شکر پلان حکمت ده که سرانسر حرمی نگه تا دیمای که سال همی بتر اونا کی برسوکی پشتراس یعنی برچاف یه حتی کرن که برسوکی سر حیلت کاره پیدا بوی چون که برینو که گلک هدردان تیلا وزا کاره بیدا بو پروژه رونا کی وقتی کاره بتا بیتا دست بیستو جارده مجی میری اولی پتر ری که دیتا تا که تو پتر ری خستا خود گل کاره بیتا که او تشتی زیده مال دا برینو که تیوی پینه بیت پینه اینده کرن او اکید کارت کرنی که در سر روشا کاره بی و دی یو غشتی نیسر تورا کاره بیکیم
3: در اف سال دا برکو پروژه رونا کی بگهی تا سرانسری پارزگاه ها دهو که آخین کمین رادیو دهو
0: وزارت نفخوی حکومت هریما کردستان به فرمی مهلت شوفیری یا دیجیتالی لسر سکوی KRDPASS پسند کرو را گهاند جنوکوی به مهلت دی همان هزا یاسای مهلت کارتی هبیتونو کارمندین هاتونو چونجی دی کار پیکن دهی روژا سشنبی به نبیسرک فرمی که به امزای ربر احمد وزیر نفخوی حکومت هریما کردستان در چویه بیانا هجمار 11 یا سال 2026 یا تایبت به پسند کرنا مهلت شوفیری یا دیجیتالی ها تراغاندن اب بریاره به مبست آسانکاری بولاتیانو پیش به برنا خزمتگوزارین الکترونی ها تیدانان هر دو جورین مهلت اتنه پسند کرن لگوره بیانا وزارت ناقو لدما دخواست کرنا مهلت جعالی افسر یان کارمندین هاتونو چونه به شوفرت شد به ایک جوان هر دو جوران مهلت خو پیشکش بکته مهلت شوفریه به شواز کارت دو مهلت شوفریه به شواز دیجیتالی گل سر سکوی KRDPASS اتناف امیره این زیرک دا بردسته
1: اندازیار زیرفان ابراهیم سرپرشت سخبیر یاره که آلو کبو بدری گیرا گهاند حتی نوکه شش سخبیر کرنا حتی هیوه شش سخبیر کرنا وره که دیب دو ماهی که تن
5: اوه سخبیری ها رکا آلو کبو بدری که بو هر دو سایدان سایده چون نجی و زغری نجی هر وها بدریک بو آلوکا امید رابین وقت سخبیری ها رویبری ها سخبیری و پارسون ها رکو برا امید رابین سخبیر کرنا ریکی هرچند ریک یا شکارکفتی ها براستی ریک یا واسای ها پشتی دست پروژه دوهوک باعد رهات که کرن لو دکی ایک جار زور کردی ها سر بیر ریکی و ریک جی هرچند یا دیار یا شکارکفتی بس هم وقت رویبری ها امید رابین سخبیری ها اوان پارچو اوشکار کفتین هر وکی یادیار تخکا اوشکار کفتید هیت را کرن ابدانان و تخکیدی قیری پانه یا خوده اگر سپای گنجا بیتن پانه یا خوده حتی دیمایی های باشش انشالله ده دیمایی هتن
0: دکتر بشیر یوسف آبوریناس و مامستای زانکویه با برنامه سپیده باش لرادیا دو کراگهانده عراق سیستمکی جبو بلاب کرنا موچه پیراوت کتن جبو ایکی

0: موچی فرمانبرین عراقی و ین هرما کردستانی جی به ایک شوه به تا دانه.
1: به گمان هر ولاتا که آنچه هر دامدر که هستی سیستمه که خوی دارایی قیبت هزی ایجفی و پرکایی سیستمه همی داتا و سوزانینا یک همی وان کسیم که گردائی سوی بزدهی کن و سیست و پشتی هیده سردری جلدستان سیستمه پایوال وزارت دارای عراق پیرای بکتن و دخواست شهر با کلسان سریکا و سالا کتشت از اوزی جهدیمتن با این دیاد که دا لیسن فرماندر و گروبستن عراق فدرال و حریم و کردستان تک شواز به مرکت کرن و پشواز اگر لکسانی بیتا بزن کن بکرن ملی وزارت دارای عراق بگمان دوی سیستمی دا سو مکت زمین ها یک فرمانده را پشه وزی گشتی شروع و دامت راندن چند جارات بزن سرسسیت بیس و سرسسیت نوانا یا وزیفی یا دارایی
2: قیدا گرنو را گهان چه دستکاری دباهی دولار و دیناری دانه نگرنو موجه فرمان برانجی یه دا بین گریه پارزگر بین کانواندی عراقی جی پس راستی جی دا کراوش آبوری و ولادی آساقام گیره و جیر کنترول دایه لدو ماهی ناپوری دوباد کرکو او رای کارند مهن بوری دا هاتی نگردن بوین اگر اگم کرنا نجه گریه وزده کرنا باوریه به سیستم دارایی عراقی
0: ابرول کوچکاسپی بریارا دو ماهی الدور ایرانی دهه تدانو پیش بینین جدا جدا هنه کونه دیره امریکا و اسرائیل بریارا هیرشی لدجی ایرانی بدانه. تیتا چاورکرن ابرول کوچکاسپی دونالد ترامپ سروکی امریکا بریارا دو ماهی الدور ایرانی بدتو هر جه شبیدی و حتا ابرو سپیده اسمان روش حلاتا نواراز پری لبینین فروکن امریکا بویو ابرو دو ماهی دلی بیابو ایرانی که بریارا خوب و رکتن بدته. لیندزی گراهام سیناتور دیار امریکا بجیتن چه پیش بچون ده دانستاندنین ادگل ایرانی دا نیننو باشترین بجارده بو ترامپی لیدانا ایرانیه. جالی خوبه تورا سی این اندیار کتن که وزارت شرعی امریکا همی برهبی بو هرشان نیو ارسر ایرانی کرینو لبندا بریارا سروک ترامپینه بو دست پیکرنا شرعی. دهیجی برپرسک امریکی بو اجانسا اکسیوز گوته ابرو حتا صبحی کمبونا بریارا دو ماهی ده لبنتاگونه هیت دانو ترامپ ده بریارا که اکلاکر الدربابت ایرانیو شرعی دتبه.
2: افروز بده عباس عراقچی وزیر دروی ایرانی آماجه به دست بکرنا شاری و وگریان و هزه جبو امریکا گریه و هجداری جیده که واشنطن و او پشراست کرن که اگر او بجرده شاری به هل بجرن ده گروپانکا پجی سپرایز تجی سپرایز بینن. هر واسا عراقچی دیار کرده که کنگریس امریکا بخودان پیدان به تکشکاندن چندین فروکن امریکا به بهای چندین میلیارد دلاران گریه دازانین جی هزنوانین چکدار ایکم هز بول جهانه کفر روکین شرین پیشگفتی بناوودن که این اف سی و پینچین امریکا بخن.
0: دریجه دنگو باسا به هواها تا پیشکش کرن جرادیا دو که بمینن بخیر و خوشی.
2: سپاس بو گهداری آوه.

0: کورتین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن.
1: ایوار باش افرو 64 سال به سر پیشمرگه بونا سروک مسعود بارزانی داد در بازده بن وی هلکفته سروک بارزانی پیامک بلاف کریه اود بشید سلاف لگیان پاقشیه وان پیشمرگه بنین خوینوان بویا هیوین آزادی و سربلندیه بو گله وان اتوی ریکی دا شهید بوین هر واسا سلاف لهمی وان قهرمان آین ریکا پیشمرگه بونی هل بجارتیو ارکی پیروس لسر ملین وانو جاوین وان ما چید کم و دیار کرکو پیشمرگایتی بلندترین شنازیه. لاروما سروکمار ایتالیا سرجیو ماتاریلا پیشوازیل نیچیوان بارزانی سروک هریما کردستانی کلیه سروک هریم الدور و کمبونیل سرکانت خواه یه اکس راگهاندی از کیف خوش بومه به دیدار سروک ایتالیا مدانستاندن سردوستاتیا دیرینو دیروکیا نوبره هریما کردستان و ایراق و ایتالیا دا کلیه نیچیوان بارزانی سروک هریما کردستانی لاروما دیگل انتونیو تایانی جگر سرک وزیران و وزیر درب ایتالیا کن بویا بحث و دانستاندن لدور پیش و برنا پیوندین هری ما کردستان و ایراقی دیگل ایتالیا بیاوین جدا جدا دا کرنه. افروشان دکی وزارت دارای آوریا هری ما کردستان دی چیتا بغدا و لیستا موچه ترازیا پیدا چونه لگل خوابتن و همی بزافجی دهنه کرن بری ججن موچه بیتا دان. سپاس سالار پیشمرگی فریق روکن عیسا عزیر راگهان تحت های وایلون پروسا ایک خستنا پیشمرگی دیب دو ماهی کهت افرو چار کریکار لدم کاری جیان خوش دزدان ایک جبریندار بوی سندیکا کریکار ران جید بجید هر پینچ بگ و کفتین و چاران جیان خوش دزدائم. جوات وزیرن ایراق ده کنبونا خوایا دویدا بحث لبهن ودانا فرمی و ججنا قربانی کریا و راگهاند گودادگه ها بلنتی سعودی راگهاند یا روژا چاشنبی 27 گولانه در روژا ایکی و ججنا قربانی بیتن هر دیسان نبس اسماعیل پیفداری وزارت اوقاف و کاروبارین آینی جی دو پاد کر که 27 گولانه روژا ایکی و ججنه لحرمی جی بهن ودانا فرمی جا روژا 27 حتی سیهی گولانه ساقانا سیا هرمه ساقای 48 دم جمیرین بهن بلاف کری او راگهان پشتینی ورویا افرو پیلکا باران دی پارزگهن هرمه کردستانه و گیرید.

0: ابدم وهمی دمنا بخیر و خوشی و شادی به نگوه دارین خوش تفین قدر گرانین رادیو دهوک تایبت گوه دارین برنامه کرد و آواربون ستاب برنامه کوپی کاتیه جه برهف گرنه خالد احمد بادیوش پیشکش گرنه حوال صبحی بسر پرشتی و در هینانا جین ریکانی حاتین خزمت و هیدیو معوه پیام و افجاره بشترین شیوه بگهیدن گوه داران شکسپیر دبیجیتن جیهان دپ شانویه همی مروف رولی خول سرده پیشانوید گیرن. هر والاتای که حزو ویان هبن گوب چیتت که برکا پیشکفت نداد وید زانستی بخو پیراو بکن و هر دمی زانست پیراو کرو گره رینشاندر بیگومان دی سیستمی چیکتن و هر دمی سیستم درست کر دی عدالت آنکو داد پرودی برپا بیتن و دمی همی ملت و جواک و کمالگه و والات گهده گوب بیت که پیشکفتنه و اگر زانست نگرد بیگومان ده نداد پروری پیدا بیتنو ده مینا عراق و حکمران ویل هیتن ده می انفال و جینو ساید و درد سری و آوربون و همی جورین ظلم و ستمان الملت کرد گریل ده می هشت قویناغ انفال رشتاریل سر کردان انجام دایو چام و مینت بسر ملت کرد ایناین و بتایبت ملت کرد باشور و جوان اگرین مبحث لیکرین آوربون و کوچان ملیونی و اردیگاین خورتی چه گریل ترکیه و کمپین موش و دیاربکر و چادرگه ها میردینه و گل ها نزارکه و آلوکه و بحرکه و ججنیکان و برحشترو گلکین دیتر که حتانو که افکل ها بوینه سنبلو ناوودنگی آوان چویه و بر همه خینا گش آوان شهیدین خوگوری کردستانه گری و تانو که امدجین البرچریسکا آگیره خینا آوان که جیان البرملت کرد رون گریه مرامامه و سرکی جبوه پرسا نازک و هستیار نویسین و تومار کرن و برچاف کرنا دیروکا گلی کردو بر خدا ناکو امگهان دینوه قویناغانو که امتداز جین. گوه دارین قدر گران. ابشانازی و بوه خلکی ممیوانه که هیه. گوشین تبلین ویل زور جهو دورو باران دا هیه و همی قویناغ باران دینو بسر کفتیانه. برهفکر برنامه بیجیتن از بخو شاهدم. گل سردم شورشا گلانا پیش کفتن خاص. امل گنده کلاشه خوبوین. لدورین آزادگری دی ماهی سال 1986 کومکا مزن یا پیشمرگین خباتگر هاتن. اول بره یاوان پیشمرگه یک پریکو پیکو را پیچکا جوان و جوانی یکا زیده رکو پیک و زور لگدائیل براهی بود گوتنمه اوه ریوینگ هروریه کو بر پرسوی گروپ خباتگران بود. میوان می و خلکی پیشمرگه و نویسر و روشنبیر و پرلمانتار پیش و کارمند رکرا و انجیو زور جهندی گوشرین تبلینوی وکی مدیار گرین لیهنه و اوجی زور برایز ریوینگ هروریه پناو استاف برنامه و گهدار رادیو دهوک و برنامه آواربون و کرد و آواربون بخیرات نکو زور گرم جناب ماموستا ریوینگ هروریت که ماموستا تو گلب خیراتی
1: گل سپاس سپاس بوه اجی خوشحالم خط نو برنامه که حسادا ببینم چون که اپراسیم جی برماین انفال و آوره بون و کوچبری و دربدری و نخوشی های نه مالو با آوه اجی مهمان کنم
0: امشانا زیب بود که این بگو من اف خبات و رنجا مگوتی که بر همه خبات و خبات اوی نخوشی ها او در دستری آوه دیدی ام اوی برنامه پیشکش که اینو ام یه برف آقارین وکید بجنین دیار و برین گلت سپاس یادت که اینو تو گلت خیرات اگر با مبحث روشا خرکی بکیب تایبته اگر دفرین آزاد کری بحث بکیب اینو همه هنگی و پشتوانی خرکی چه بکروی دمی تا در گودن که و مهاجرین منه منم به در ام بحث آوربون انا خویی بکیب
1: اتوزانه او آوربون آوربون اکا بزاری بو او جیمه کشت بن ظروف آوه بو بله نو شورش آمدی الوان دورو برا زخت حکمتی آل سر بو نزیگ بو زور بیاوی خلکی هات نمانتقید بروار یا گولی یا نروار رکان الوان درا نو خلکی داشتیم تایی بعد اسی منطقه بروار یا بون گل خلکی هات نویری گندید متجی بونش خلکی بامرنه بون بله قط همی ها درگه مالت خواه بیرامتی دو مالت خانی مرد بون بابی من از بچیک جی بون که وقتی دا خانی داوه اوان جیل گلمه جیان خواه بردوام کرو گلمه معانات آن در دستری تحرق اصفاب طیارا و طوبا و هاری کاریا پیش مرگی بردوام بون یعنی هند جوان مروفيتيت مروف بجد خوزي همو مجتمع كردستان حمي وقتا مجتمع كي شورج جيري بو يعني يا شنو بدا صلاة دا ما يلاك امناشي اينا ويبكين يوم ارمانش بي مجتمع اينا بشورشي وصابو
0: سيدا جرام بين بحسي او ربونا وابكين بو كم با ميرديني جلجة سيدا

0: خالد بيجن بوجري بوطا جاري اجرن بين بحث بكين او رابون الدربي ولاتي الاوروبا وان بين برور دويري بكين بس جاري بحثي وقناغا بكا وقناغين وما این چه و چونه کم پی جاره این چه و آواره بون و بشتین گم دهین بحثی ویری که اینو پاشی هم ده چین اوروپا چکو جانا بیده ما اکی دریجیل اوروپا جی بویه
1: از این آمی ملو ویریجی تو زانه ام شنا برور یا آواره بو آواره کدین منطقه زاخو ام الویری
0: چکا جوره که دیه ده
1: او جوره که دی تری بو ام سالو ماین الویری بس اوادی تری یا بجم تنابری آب زوری، آن دری خستن آب زوری سنور داشت گیرین پروسی او دردکی گلکی گیران بو، از شاهد گله گله بو یه رامت ویریده یعنی وقتی از بارکیم الهجده هی با هشت بو شر راوستانه وقتی شر راوستانه بین عراقی و ایران دیده و اتفاقیه کری هر پلس عراقی بری همی چک و سلاح و هزین خواه این هم یه چطا و هم یه لشکری جی دانا منطقه بهدینان چونکه انفالت کردستانه به جل 23-2-88 دست بکر بو منطقه گرمیان و حتی پی و هاتین شانس مکتت 25-28 دا از این یه گنده هم چوب اینا بخواه کاروانه که نفقشی رو مهنده آر بو بچکا اینا سادم برقیق بوم هات عزیزی هاتم وقتی دا سات ما بگو من پسیار کرن من هندک مستشار دیتن من خلکی که اوی منطقه دیتن من برخواد وزع گله گله که بطرسه یعنی چی روی که دریج هست نشم همی بیجم همی وقتا گوتی توی کتبه دا و چی روی هم میده نابد وان کسا وان همی ده این دیار کرن بس وقتی اما دیلوان کسا رینشتین و مدیتین او بنیت نابا حکمت دا او بنیت نابا و اجتماعی دا هاتی نکرن الفرقه چهار وقتی پلانا انفالا دینای راسی ها بطرس بونده که بوده من گله گله بطرسن یعنی ترسان بونده دا این خواب پاریزن خلک خواب پاریزن بارد که این ونقل حکمت عراق نیتتون گلت خرابن او تدید ام هاتی نسات مده فوالت خوشی لاف گولی ها پاشی جم چوینه بارگاه خور از اندام لجناسا خوب و ملویری ما همی حوالدان درست کت همی لیجانا بو سر کرده آتی چون که قوتکا هنده هنده و هنده زری پوش هنده دبابه هنده مدرع هنده زیلت عسکری هنده کاروانت سیارا او هاتنا آکری او هاتنا زاخو او هاتنا دهوکی او منطقه بلاوه بون و گلب لزجیتین گلب لزجیتین مجی همی اف معلومات همی لیجنا جیدان دوستانه تیک بسی نه جهازت یت نوا شورشه همه لجانا تیک بسی بون برقیا بو سروکاتیه بچیتیم بو مکتب سیاسی چیه صورت ایک بو لجانا جی لقائه که همه لجانا جی تاتن مدید پروسی افلش کردید یعنی تشکی نه طبیعیه مجه همی هاولدان بو هنده که ام حوله که بکنی وی خلکیش نوا منطقه شرطی دا بیت گیرن وکید بجنش بن جاد دا مثلا اگرم زاخوب که اینه نبونه او ریکش ویره چو کانی ماسه اف خلکف پش بکبتش زاویته چطا بو دیره لوکه اف خلکف پش وان جاد دا بکبن اوید که حکمت یلکاتی دا پل جه دیتری جرابی هبون بلی بار بکه حکرم بجن هندک نظانم گهندان آن خاندنک واقعی بونه ها تکرن جی بلی انفال حد هی رشکا که تو پر رو بعجله بو یعنی چو جارا ما پیش مرگاشی توقع نکره هی رشکا پیو رنگی بعجله وصادیت یعنی خلال چند روشا دا دنیای که لشکری و جاش و قوت اینان منطقی و ریگ گرتن ریگ جی گرتن
0: دفر آبادینان همی
1: دفر آبادینان نقلی که ریگ گرتن ریگ جادا گرتن ایدی سرکتنا خلکی بو پش جاده یلکی زحمت کرد یلکی زحمت کرد من درد سریت مازن ویری دیتن من هنده که والد خواه وره کرن مفرزه که پیش مرگو ما وره کرن من هنده دکومنت و توپا که 127 ما گوتی آویانی بری و بکن هر نه چیاید پشتا شکیر رای بو سالی وان در هفتانینه چونه ویری رای همی دیرتینه اما تیگ بسینه زبرینه ویری هات نبلقه ایدی ما لجنه زاخو ما کنبونه که رزبون سعد و کرکی بون اکرم ماری بون رحمت بن هردون هنده حوالت ما ایدی تری بون بریار بو او که از بچمانت

0: چه در باز بکم و ریکی بو خلکی وکی نه که خل منطقه بروری آجی بیتن ام هاتین چون ام گهشی نوان پیشمرگا و بو شف یعنی وضع یلکه نخوش بو او چند روژه ام ننویستی یل جاز بیشم من گوتا پیشمرگا بس دو دقیقه مجالی بدنه من از سماسا خواد ده و ده پاوی بنی و وی جاده تونگا خدان مبین سری خواب ساجور بره بس به نام پیچه که بیتو بچهد ظروف یله یلت نخوش بود توی وقتی دار بلکه خلق هبون ایدی شکسته یدی ایدی وکی نکسکی لیهات خلق هبون مروژی ترسا دستی پیس بینت ناو و فعلا جی از بلکه او تفاصیل دیت نویسینیت مده هبن توی مشیده حتی که ام چوینه دفرا برواریا و ما خلق شیار کری که خلق بچن آن ریک بو وکن بچن دو جارا از او حوال الگلمن ام تیش حالت هندی بوین که ما ترسیاهی ام بین کشتنشتی او تجربان شورش ایلون بسری عیسی وان هاتی وقتی نکسی بسری مجی بینن یعنی وضع که یلک یلک نخوش بو وقتی ام چوین ام مخل که دیتی براسی تراجیدی که یلک نخوش بو افخل که پچیاداتین ریکت لحاتی نگیرتن سری ریال برزه بو هنده جنگا دو بچی که دوی هنده تشتی گرین پارزین که خدا دستی دو بچی که دیتری گیرتی یعنی راستی بو ما زیده زیده نخوش بو او او خلکه یا همیان نخوش بو ما اکو پیش مرگه او خلکه ام نانوان مازم بوین او روی که بکنه وی پریشانی ام نشین دفاع جیب کن ام نشین ریکی بو بکن اتوال حال تویره دا ام لگوند کسی بون ما دید قصفا گونده تو که هاته کرن ریک خراوه که مل ویره بو ما نزانی راستی توی گابه دا بس ما او طیاره دیتن ما پخوا دیتن وقتی او کم یا هاوی تیه بس حتی پشتین یه مزانی که چارده حوالت ما این پشمرگل ویری شهید بون کم یا شهید بون هم شویری چی نگونده بلی جانه لگونده بلی جانه باش بو شوی خلجی درکت بون بس وقتی هم چوی نناوا گوندی بهنکان خوشش گوندی تید چافت ما هم یا سور بون هم چی نناوا گوندی دوباره بکم حتی چوچکا پاس حیوان گوله علوک مریش حدی بشه حلبچه ها یت گولان ها داد گوه ها داد مال ها داد همیت مرینه یعنی دیمن ای بو گله گله که نخوش چاویت ما همیا سربون تجی بون هنده که والد خوید پیش مرگه خلیل پیرو او من دیتن چوبونت یعنی شبروان بهنو تشتا چوبونت خابیری دا بلکه تأثیرا درمانی گله که نکیتن باش بوم رفت ویره دانه بون ایدی ام چوینه لجنه آمیدی جیل یل سیده تمروان لویره رونشتین من پلان اک دانا که ام دو سی جهه که خلی ریکی مفرزا دانی ند سر ریکی دا خلی درباز ببن از او پیش مرگید یل من ام چوینه بینگیر که آقار سوریا سید نایف عبدالخالق مجموعه که دی سیده تمروان بچنه الکیشکیل وی منطقه برور یا تشیشه دیسا کمینه دانم دا خلی درباز ببن پر حال ما جواب ده حواله خوشی المنطقه گولیا ام حتی برس بیده ماین حتی دنیا روم بوی قوات جهری دینو چن آخر ما او مشیای هم ده خلک ما در باز گرن ام جو چوین ایدی ام جیل گل چوین جا تشتی هره نخوش ایدی قناقا داخل بونا ترکیه وقتی ام چوین ترکیه و داخل بون بلکه سیده خالد جی ایدی شاهده وان بوره بویه را همیه یا که برنامه او برای بدبت و نویسیتن وان پسیه را شاهده وان بویه را همیه یا بو من او فتره زیده نخوش بو وقتی هم گهشتین عایلت خو عایلت ما چو بون شکن دیر رویا بون چو بون ما نزانی که بنا بلی مل جای که بین دولاخن و که الویره مدیتن هم چوی نویره الویره جی دنیا یا که مروبا یعنی هزارا ده هزارا خلکی هاتیه سر حدودی و قلو پینا ناف گندید یت قشیرا یت باکوری کردستانی ترکا ریکل ما گرتم طبیعی بس من جبرکو وقتی شورش من مسئولاتی لوی سر حدودی کر بو و خلکی ویری جه همی حال و خارزاینی و خزماینی ما انگلیکای او مسئول ترکایت ویری من ناس گرن من جه هر جه که ما تونگیت خواب شارتون من قصد قرقولا ویری کر پو ترجمه الگل خوابر مگوتی سحکن ریکه که سحکن ریکه که اف خلکی همی هات دوید داخلی دفعه ببن و هین مور بگیرن او چی رو که توی رگلت دریشم بلکه و وقت نبیتم ساعتا هنه بله وان محولت خواه کرم رجل ما هات نگیرتن حتی روژا پاشتر گوته من امان الوان گنده گوته من از حس کم تو بی وضعی باش نینه او کور ناویوی آسوبایی بوی لشکر ترکیه ارجان بویش و ناویویش اصل خودش بنا مالا بدرخانی ها بو جابا مفره کر گوتی وره ویره چو موری گوتی وضعی گله گله خطره
1: بله
0: گله خطره اگر تو بچیه دفقون تانیمه ساکنه وقتی خو
1: بله
0: اگر تو بچیه دفقون تانیمه ببینی ایدی از چو مدفقون تانیمون جیل بینم جایی که بین سیارا کترا لویرد بینم بله مروفه که سلشکره که ترکیه رگس عرب بو هنده که یه به وجدان بو گلک هم تانگاف کریم گوتی ده زورنه و ناف آخا خون لویر هندی هم هاتینه هم نشین چرک و بینیم گوتی هم نشین بزورین اول دنیای دا نبویا هم هاتینه بن آلا دولته که این بی خلکی بزورینم و وجا لویر احتمالا دو 3000 خلک لویر کن ببون اول ما یه پنابر یه لویر حتی توی حالتی دا هند هیجان بو خلکی چه بو ایکی طلقه کل خدا گلک خلق قسیم گر براسیه او بون دکتور کامیران برواری بون خالد کوچره او بون
1: بله
0: اوانا همیا گرمه بون اوی کابرای گلم حوله کرن آنده چن آنده وصبه هی تسلیم کرن ویجا اول بیر پروسی چه رو که گلک دریجه دو ویره داته تن
1: بله پاما هم اکسر دا بچند ناف کمپی دا بله الویره کنه جیان و چه بو و رول و کم پیدا چه بو دیو ما بحثی چکی
0: تو زانه ام طبیه میگل کم جی تگی بدانه چون ما کرد
1: کردی بحثو مهمی هم که بشن گم دهی نسر
0: پشی دهی نسر وی طبیه تو هم حالت آده گل نخوشی چید بند چی روی دریجه کرو من که هره بدگیریتن دیتا بر حال مرنیت سجید از برمه جلو میریه ده بازار روشت بینم اگل جلو میریه شویر مد بنه کمپا گوره کمپا گوره پر حال های هم زورینا جلو میریه پاری کاری هنده اوالا جلو میریه شیمت اینا سلوپی ها سلوپی ها هم لجنه که چید کن یا بو ادارا کمپی لویری جی پروسی هنده که اوالا بریم کریم حبیب او بون مجموعه که لویری بون شول حمید باوی او بون یلی بون بلکه بیرام الهمیان آیتن شول کمپیت گرم بس وقتی از شوی موری ما اکسر لجنک چه گرم لجنک بو اداره های کمپیل گل حکمتی و از بیسات نافوی لجنه دا بون بس پشتی چند روشه که هنده حالت الویری پیدا بون ام شویری بگردن برین ام مجموعه که از بون فریق فارغ بو حیدر شیخ ممنی بو هشیار بدهی بو مجموعه محمد شفیع بو مجموعه بو برین کمپا ماردینه بری مجموعات کمپا ماردینه بو وان اداره که باش لویره چیکر بو وقتی یعنی ما گود بلکی دیمه بند تسلیم کن برس وقتی هم چونه کمپا ماردین لویره لجنه که اداره چیکری و هیدی هیدی یه پنابرا و جمین نوی کمپی لویره یه خیوت آدن هندک مثل زمات جیانه هندک ارزاقی نانی دن لویره پشتی همجی چون لویره ما پروسی شول ها تکرن یعنی از بیم کمپا ماردین تقییم آمن و کتب آمده بو کمپا ماردین حکمت اکا بچی گو حکمت اکا بچی گو همی شولت خواه ما ها بون لجنا اداری ها بون لگل کمپی لگل اداره یا کمپی لجنا حزبی ما ها بون هم چند کسی بون لجنا رسبی و کساتی ها ما ها بون نزی که هفته و دو گنده سه گنده بلکه سید خالد جی بوی بار زانیتن تویره دا بون وان گنده همیا مختار ها بون هر گنده که بلی مختاری انجمن خواه ها بون ما لجنا پرورده ها بون لجنا انزیباتی ما ها بون نزی که 85 انزیبات ها ما ها بون ما مستاید ما اولی مدرسیت ما بدزی و بون بس پشتی هنگه چند جارا ما تش بخود خواستد این آل سر
1: بله
0: علاوه این گلک این ساده او مدرسات هات نپره و برم بس پشتی اینگه جاره که وفدک دیتن ها کرد مجال ویری ندیدم چون گل از او محمد شفیق قل گل وان حوالت میت لجنا اداری جی همد گل وی والی احمد هم رسی رین نخواره اون دا خوزش مکر وفدک بو گوتی هین بوشی پا مدرسا بنا کن منه گوتی میده وکرین ما گوته اگر والی هاری کاری هم افکرد هم دیو بکنیم والی گوته این چین بس هنده چند ماده که خوینه ریاضیات زمان ترکی دینی اما یه اصحابم ناب دا هنده بخوینن ما گوتی اوه نابنه نابنه زانی نابنه علم پرحال نابینا ما وانده او گوتی از معلومه دمه ما گوتی تو ریکی بده ما معلومه ندنه ما معلومه تین پشتی یه تا به ریک دامه و ایدی خیوت جی دانه ما او وفده بونه شهادت نابینا ما وانده وکی اوید یکی چه که تعهده که اگر هاتو ما چوو زارو که تخانه کر او دل سرمه وی بونه یخ نصروی ما دل سرمه دنه نویسین اگر هاتو وان والی نه الان بکن وی گافه دل سر والی نویسن هر حال پشتی هنگی کمپش زوربه یا گنداشی تقریبا اولی دا بیست و دو گندا اما ناوی گندا ناف دینان سر بله مدرسه هات نو وکران و نزیکی هشته پیشمرگا بونه ماموستا دیسا درز دان توی رژی دان لجنا پیرا و پروگرامی ما هبو بارد کم سیده خالجی تو ناف وان لجنا دا بود چیکی ما پیرا و پروگرام نبونم چیکن بله ما نویسیم من بیرامتیت پروردان اجتماعی از پیشمرگه ای بوم بله ظروف آواسا خاص و اکی ظروف برو واچهت کن من و دیلمان آمیدی سید محمد و طیار گرماوی نویسی و ما برن دیسا جماعت مدانه و هاتنه پسند گرن یعنی پروگرام جی ما بخوانده که نافخادا چه گرن هب خود سری جی دا مرو بحثی ویری بکت که حسین رحیمک هبو هب خود پیشمرگه که حزب شیوعی بوم اوی اولی البن فکره بیروکه وین البن که خیوت آخو اوید یک چیکر بو وکو مدرسه درس دانو پاشه هیدی هیدی جی دست بکرن ایدیل دی ماهی او هم میل به نو مدرسه بارزانی تا بی پشتی حیوانه هل نوطی از نما ملکم پی او حالت اگ بو مچید بیتن از چما در بیوالاتی اه
1: او بگمان اف کنوکرنا 18,000 کس های تشتاکی نیب سانهی بو یه
0: گلی که بزحمت بو
1: بجاب بتوی راستی جی اداره که فعلن یا برفره ها
0: وک من گوتی تا بار بکه نزی که 17,000 کسا بون هفته و دو سی گندی دفرا دهو که بون همی عشیرا بون همی خلکی بون خلکی دیتری خواهد هنده مال باتی دورو برید میسلت ناو دا وره اداره وان تو بکه و ترک همی رنگای تیتا تا بلکه جایی که منو گوتی سپاس ترکی و هم ناف خدا حوان دین و نان دامه بلکه هم در ریگا نان جهر جی پاشید دنمه بله مالا و آبا و امسر آخا خا حوان دین بس حوان دن آوان نبو مسئله که مروف آیتی بو که مافید پنابرید و که مروف مهبیدن
1: همارم پیچ بو
0: بو یا وسا بو تنیل وان کمپا مکن بکن بو فترک محدد الگل دام ساندن ده ها بلگه مهتین توی کتبم داده این اخاره اف علاقات والی دهوکی و والی شرنخه و قایم قام آمدیه و یه جلمرگه و یه بلگه والی دیار بکرون سفیر عراق ترکیه و قنسولیت وان و اوانا همی بلگه مهتین گوب همی رنگ ها دیمه کم کن الویری گواشتن ها اخ نصر ما برای که مستشار کجی بجم دو که وان سر حدودا گو جارا که دیتیری ما بزبرین نبا بیری و جاش بر بیری به حساب بکت نافوی گرمه دا و سرمایه دا و اکی بجن باجه را که پاتا هم بند دا سرمایه و دشتی گلک قوت بو گرمه و قوت تر بو جیان گلک زحمت بو دیار بکر هنده که آزادی ها بو درد کتن بس توی کمپی دا هر هم در روژا دوره هم در گنده بو گنده ما بیشم گنده ما بوشه یه تاگلی بوی هرور 718 نفوس یاشم به تیدا بون ام بس الماردینی بون هم جیل دیار بکر بون دو سی هفته یا جاره که دا دور گهت دو کس داشت گنده ما چم گنده بوش بکر گنده دیتیر ای کس چو اوتوبیسه که آن دو دا اداره حاضر گهت اف دو کسه دال گوندی همیه گرم تا چه احتیاج هایه مروفی پاره تو جهنده گله که کم بو بس تشتک تا احتیاج هایه بو تشمار دینه بینن دا کنالیسته و دا چند وی درگه اتوبوسه تو لی داخل بیوی تا خواره پولیسه که دویر دا که دویر دا حتی تو چیه مار دینه آن قزل تپا جارا که دیتره بزبرنه با جار و اداراوی خلکی گله گله کم زحمت بو گله یعنی خلکه یا وسطی های همی اف 17000 انسان چند کیلومتر تیل بند کرد و بچوکش سر خال عرضه که بیند در دفنا گویچه که یا تیتی یلک جارا آوه دا جنک آف نت هات آف قطع دو یعنی ما دو مسیج هیت اویدیا ها بون یه دست نویجا بو جنکا دا یک بو ظلام ها بجم توالتا هبونه همی وقتا تدیتو با سرای هم دا جارا بیسته نروف سرانه مسین که توی دستا دا چند جه بالا با واسا بو یک جه بول کمپی جه که بون سرشویک جه هر چند روشا دوره هم دای گنده بو جنی دا چند ویری بالا بیکن آوه گلک جارا جنی که وقتی چون دا چند آوه اگر زوستان با سیدا خالد بیروتا باش دید وقتی شرقیت آوهش تانه که جنکا درشتن بونه اویدید جمعه دی پشتا آن و بونه پشتا آن و گلک جارا جنی که ساعت دهی شوی یا چوی مایت سر آوه دا نویسی حتی برس پیده آن سر آگهشت بید تانه که خوی آوه اینا بید آن نه اینا بید گلک جارا جی وقتی که هنده که بچوکا هنده کند وان سیار جا وکرن گنده که گوت خورسی جنگ دا چنویری دا چم خواه آوش برگاوان بینم بس گل جندر مپی حسابان دا بازنه وقتا دید باب تانکه و دا روانو جارکا دیتری دا اینه و نوا کمپی یعنی پراستی در دستریه که زیده زیده مازم با بجاد و همیه دا دوره اف چند مروه بشین ایدارا و کمپی بکن وکی مگوتی تا افلیجان تهمی ها شول خورد بون و وکی ندورکه که بون ام همی پیگ و افلیجان تهمی من لجنا حسبی وقتی داد سری دا ام سی کس اندامت لجنه بون اما ام حوصا وی خلکی هم کرین لجنه اندامت لجنه بون پیوندی هم همی دیگل گل اجارم گل جناب سرک داخدین گل کای فازلی گای کشیاری و روژی وان همی هم داخفتین همی جاراشید گوت اما هین شورش به گاویل سر ملت وید بنوان خیوتا و او در دستریت هین تویر ود بن او تبنگ و آر بیجیت ونه روشه کش روشه جی اواده بو اتقال بو کن مخابن گله جی مخابن قد جی ام وی وظیفه اینا رو بین در حقا وی خلکی دایت ناباوان کمپا دا بون اگر ام بین بحث کن جاره که جهر هات ادام ریکا استخبارات عراقی ویت بلکه هنده که میتا ترکا جیل ماردینه جهر کرد ناوا نانی دا نانی کمپا مردینی دا یه خلکی اوش کارسا ای بوشون کارسا تی گله گله کت نخوشب سر محاتی وقتی نان توزیع بوی گنده ویجا ترکترات اینا هر مروه که جی نان هبون حساش تی حلقه که بو بازنه بو هر مروه که روشه نانه که دایه دا نان ایوار توزیع کرد او گنده دیگهش که چی خواری دلیوان هلاوید و به هل تنگیه گردن و قصدا بینکه تندرستی کردن همجی همی سامع آگازی کرد و یه چشم مسئولیت که گل اداره کمپه و گل او لجنت مید گل اداره کمپه شد که اینو انزیبات و هم همی چوین وقت هم چوینه ویره برخوادی نیب یعنی زیده 2000 خلکی همه کتن همه بجاره که کتن ایدی ام چون قصدینی که جاره که ما بخواهی بیرامتی توی رجم سماعی بگوتی داخل نفسیان گلن نترسن وقتی بسماعهاتی اگازی کرن که نانی نخون جهران ناف خلجی ترسیا یعنی ایدی حالت درونی جی چه بو توی نابینه دا بیرامن باش دیتن
1: توی کشو با اگازید کرل سر سماعه
0: ام حوالت من اگازید کن دا نانی نخون ایدی اگه داری دنوی نانی نخون او نان نه درسته بس ترس پتر بو او خاری پتر ترس بو چه بو و وقتی هم همی چوی نویری ایدیم برای خدای فوجه که جندر ما دید او قرابار غلویری فوجه که جندر ما هاتن ما و هم پال داین و داین برای قلطاق این گویچا و آخر ما هم حجی مصطفی با مرنی بو مترجم بو ملگر خبرم چوی ندفی فرموده بابا خیره و هم زرر آمد کن گوتی یا گوتی همه او ده مظاهره کنش کم پیدر که ما گوتی جهر آدای همه ایدی توی نابینی دا او خل کمیل اتوبوس ها سیار کرد پاسا برای خستخانه دولت یا ماردینه بس پشتی بری اعلام جاره که اعلام ها ترکا چویه ایدی هند گهشتن او خل کمی به علاج جاره که دیتر کرد اتوبوس ها دا زفراندن و اعلام همی در خستن دکتور اتمل گل چوبون دکتور عبدی دکتور کمال دکتور سربست او اتمب خوبونید پشمرگه با نوا کمپه او دست سر کرن جاره که دیتر زفرانده و ویشه والی تیتویر یحیی غور بو والی ماردینی و جگری جگری والی والی کمپی با من نوروز گفت هات ویری گفت اوا چی شانو گری بو و چی گری بلا هو نکر با ما و داخوازت قابل ما گفت جهرا دایما جهرا دایما پر حال چون رجا پاشتر احمد نوروز ام چوی نده اوی جو گفتی گفتی بو چی و هوی که ره ما گفتی جهرت نابینانی دو گفتی کابینت خدان فرنجی پیش جاوید من الگل خواهی نویری احمد نوروزی نانشون کرد که شتی هم در کپسول چین ناف دارم نزانم چه بود یعنی هم در کپسول چین بود بهین کریه وقتی بهین کریه اکثر هیچ بود دلیوی هلا بود یعنی شانسی ما بود و باور کرد و گوته خدان فرنه ایلا تو جنده که خوی اوی جنده که خور اوشی پی اویدی بود اه ویگا ویده هم در باور کرد که اوی تشتکیت ناف بینانی دار ایدی کشم آسان بود او خلقی هرچند هکه تا بیده چی رو کوی بوده تمام که مبکردی
1: راستی جی کرم که مبکردی بیده چی رو کوی
0: بوده چی رو کوی کم پی آده
1: یا پیدویه جی راست بیده گودن بوده داریم
0: چنکی دا پیگه بینه گریدانه اوه امرو بوین من محاوله کرن گل سر کرداتی گل جناب سرول گل مکتب سیاسی ما گوتی اوه تشتی که وصاب سر مهات اوان اکثر سیابند بنا یل نونر حکمت بو یه پارتی جی بول بریتانیا آگه دار کرد گوتی الگل على سال گل ما باخ بید سیا بند الگل ما تاخه بیدن بشتی چند روشه که گوتی اوه از حد ما مارد اوه دی من هندک وره کرم دکتوره که و صحفینا من وره کرم ماردینی هرم ببینم بیرا من باش دیدن اوید ام چوین از بوم زبیر مایی بو جمیل بیسفکی بو محمد شفیع بو انزام که دیل گل ما بو اما اوه ام چوین ماردینی جه ما وام جه نقطه التقا یا اگودو ببینین دفعه سخان دولتی بام چون ملویری دیدن وقتی ما دیدن جیم اکثر هم هاتین چون برادرک محب الویری احمد آتای مسئوله که حزب سوسیالوان بود یا ترکیه بود هم چون بیروه برایوی ها بیروه که وکی ویری بود اون صحفی ها و او صحفی هاتی گوین رو برد بود گوین رو برد صحفی ملام صفای بود وقتی از لجنات هایی که پیش مرگه بود یلش یار زیباری هاتو بود دفمه وقتی هم دیدین الویری از محمد شفیق جه هر دو ناس کردین ناس کردین شانسی باش بو و دکتور جیلگل بو یه شارزای المواد جهراوی ها بو الویری توی مکتبی و مقابله که الگل میکر بس انا ویرم که کامیری بخن سینگی من شپشته و محمد شفیق بو ما ترجمانی کرد الویری جمعه کرد پر حال ایواری وان هم چوین بریم بچین بریم بچین اویری طبیعی وان گوتم ها هندک نان جهرکیری و خوینش هندک نخوشید خواه بکشم بو مبینه به جا هف چونه گلک اب ترس بو ما هندک شوی نانی اینا لجنه این زیباتی عمر ترانشی و مجموع این زیبات جمال بندیوان بو ما چه کرن بلی دفمه دا ایک اوتوبوس ورژه چد گلک فشار اخسیه سر کمپه وی اوتوبوس ناویت ما جوان برو ودا بونه لگل چونکه هر ویت ناف بینن ویسینه که ایدار قبیل ناکد بچد بس هندک جنک اینا او شیرین قد یتما چون شیرین قاو سرنجا خوینا ده نخوشا کشا و آسه کرن و هندک نانشون داف هنده جنکا هر ایش موان مروبا چول دف جنکه کشون اوتوبوسی دار رنج دخاره حتی که بس امش کمپی در کرن چینکه ما بگن تحلیکه که یلکا
1: بازمان
0: و جنکا بو جنکا ایجار قهرام جنک بون پر حال اما سا چون در باز بوین ماردینه و به جو پیشی اف مقابله او تشتا مکرین او سرنج و نانا ما تصمیمی اون کرن او الویره کامیره که جدن اما حوالت ما اینا بو ما کامیره برنان اف کمپی کامیره جی او زحمت بو یه قشاق بو بس راستی زبیر ما یه بسته بو او کامیره که را ظرفه که دا ما در باز که رویدی حوالت ما سعید با مرنی اون یدی گل فلم و تشت گردن و رجا پاشتر مقابله گلوان نساخه و کاسه تکا بچوی که محمد شفیقه و جاره که دیتی رو برداوی چونه بریتانیا پشتی تحلیلات توان گوتی سه مادت جهراویت ناو دابون بس جهراوی جهرکا کجک نبو جهرکا کجک نبو اوه چی رو کهوی جیبو هرچند دل دیار بکر جی اوه بسر
1: دیار بکر جی
0: سر دیار بکر جی آتو بو
1: سیده راستی جی من
0: مرل پسیار تا گرد ببوره
1: اره باور که من دوسی پسیار اکی گرین گید مایو دم جی بیشن بس ده خوال اک مید ماین
0: بیشن
1: اگر هم بین تو چو اوروپا جی پش سالا نوطه
0: از
1: بوچی چو اوروپا اگر بکردی و ما بیشی
0: بلا تو زانه بروی بیت نویت چقن از بوچی چو اوروپا وقتی از کمپ مردینه بوم پینج دانیل میترن هات وری از گل گرام نوا کمپ گلک او کس گل بوم گوتم من بیجی وره مگوتی ابد از نتوانگو پیشمرگاتی تیلم نکم نا دی نای بس از وی خلکی ابد نا
1: آن این تو نوی که وانه کود بود لی خود شو اوروپا
0: نه نه دین که بوده ویجی زیاد رو روم بکن بجار الموته من هنگی اویدی ها بو نخوشی ها گواتر غده ها بو تولی بین گواتر از شوم نخوشخانا کمپی بو من کتاب چه کر بو فاکولتا دیار بکر از شوم ویری ها والد محسن چلکی او تین الگل من الویره دا موعد کردن او چی چورا که دریجه همی نشه بیجم بس از الویره هات ما عملیات کرم بس عملیات کرم هید عملیات همون ناشه کنده گوشه اینا داره و از باش بوم و پشتی دسه روشه های یعنی گوته من صبحی دیتا تابور چی کن یعنی تا شخص خانه دریخین بگوته مالا و آفا ایوار محمد ورمیلیه که های او جی هات عین نخوشی های همی پاپیاسید کن سسترک هات همشیرت بینه گوته من رو بینکن گوته ها گوته گل چون دو سه روزه درزی بوم ندانم ابتنی علاجت حباد دارم
1: تو ترکی باش بوی؟
0: درزی اکل مدعزی
1: تو ترکی باش بوی؟
0: نه نه نه ترکی همونو سر و بر نگو نه همو بس هستی دی هم
1: تو دنگر پیوید ترکی
0: مای برنامه ایدو بویتن همون اوید سرزمان متاتن سرزمان متاتن پرحاصل وقتی او درزی بوم دینوی از اکسر کتم تابی از رابم شپیر و مگو محمد مبیر از کبم از کبم کبم تی محال مرنه پر حال حوالت مچنه دی از مشوهت بیم آخفتنیت مساقتت بیم جیان آمن همی برچابت مرا در باز بتوکی فلمکی و ورقه که الویری بو ورقه که بچوی که از سرت نویسم ادم هکس نر رابون و در زیکا بو مدینه کورا که الویری بو ایک سرت بتا کمپی و بس تشت خوش الویری من شعر که نویسی پخشان که نویسی خاطره تبیت آمده یعنی از یه گهشتی موی قناعتی که از این مریمه و دیمون بتا برکلا خود مل برکلا خب و شیره و توصیت خواه همی منی تکیرین یل آمده از ات آخبم و خمام جلویره بچی که تو منه یعنی پشتی مردم اگه کردستان جا رزگار بد ایک آلای کل سر گور رو مجی بچی نه ناوی مبکیه گور رو روینگ پیشمرگه ابدا خوزه جی بخشانه که خوشه تو اکتیب داده ایتا خورم نگود پرحال افحالت بوم چه بون و پشویم الویره من هاتن حسین افچن لجنه که هاتش جگری اویدیه یه فاکولتا دیار بکر نخوشحانه هاتو مجموعه که دکتورال گل تین وقتی تین حالتی مدبینن اجی سینگی خواتیم سینگی من هم دی وارم تی آوه که زراتی داتید از چاوید من رنگی مریای جچن اونش بود او حالتی که نامویه یعنی غریبه بله ام دی محوله کیم زانین چیه دی چیم بکولینه که کین بجا تشتید بوم نخوش او چون او دکتوری از عملیات گریم هات بستوی مگرد و دو جارو از گردم پشت و پشت روی تختی دام دکتور ها گوتی هم علاجوات که این هون شکات آمد کن بولا از یه رابم یعنی بروانیش خواه بکم چنکی دانت امن خالد تو بی کر خالی منه بگا ویل ویری او یلمه بو وی رو جاد بون سرامه بدن یه درو کی دا خالدی گوت من نه تو چه حرکانه که او چو پالک خالدی جی رانا کلاو درسی که دویجی ترخیدی درو که دت چنخواره افا حالت دکتوره که او مدبن اجیر زمینه که تیل نلویره ایدی سسترک و کردل مدبن تا خودم تنه آوید داتا من حتی سپیده والحاصل جی روک دریجه اف حالت پیدا بو ایدی اسوالی هاتم دو سی هیو آخفتنا من یا بزحمت بو از باخنم و اسوالی را پسمامی مهاد گوتا من تو وره ورا سویدی پر کت قشخ او جی چرو کی قادریش حتی شو ما سویدی تا ویل سویدی جی اس فتره کی لویری مامل سویدی جی من دستش چالاکیت خوانیت سیاسی نیت حزبی و نین جواکی
1: تا چارا سری سویدی واری گرد
0: پشتی ام لویری چارا سری جی بو من تا تکرین و واسه من هیدی هیدی باشترید بو اس ناو چالاکیت کردواریه یت اشیام لویری جی حتی من رادیو که کردی و که رادیو آواره لویری من بیجری تعداد کردن
1: هر رادیو هر گریدای آواره بونه
0: آه دریجه نابی او مشویه مبستی دانه او نابجی مدانه است بار بی که حوالت که ملا کردی بون اندکیت کردیت ایرانی بون یت مبونیت باشور بون بله او نابه مدینه سر که گریدای آواره بونه بون البته آواره بونه کمپاجی و لیا سویدیجی اوروپا در دست سریت مازن او چا من بحثا ویدی بوده که او پرورده بحثی اب سری مینوی حتی که ویگا و شینواری توی مانه يوم مال أوروبوجي جلك بزحمت بو يعني وام شوي نوري هر مالا که دو مجتمع دی بوده پیدا بود تا ببیت نوید مجتمع اول کردستانیه و مجتمع زاروکان اکثر دی تولی کلتوری وان کلتوری وان خورنا وان جدا موزیکا و جدایه طبیعت و جدایه کلتوری که سالال پیش یا منه
1: بله
0: برو بی ببیت نوید دی دی چطر یعنی دیت ناو دایت حالان دن زاره بینید
1: بگو من راسته سیدا یعنی مایه گله گله که کرد راستی جی مدیو اپسی را دی مثلا مایه رانا گهین ماشالله دوله من دیا جنابیت هم گله گله خوشحالین بس دو سروگ پرلمانی بوی او اندام پرلمانی بوی اگه گله گله گله کرد راستی جی چی با بابت آره بونه ها تکرن
0: راستی من یا از جزم تشتکی واسا ما پرلمان کردستان دا لجنه ها بو یا دورین در و اداره حرم کردستان ماده 140 وان آواره یا لجنه که ما ها بو کارل سرد گیر هر گریدای بو ماده 140 و بس لجنه پرلمانی جا بو یا دیجی لجنه خوالیم دستوری نه این عراقی نه بس یا از خود زانم وکو گله یک جیده کم کو نه حکمت حرم کردستانه گواشنه که واسا اخسیه سر بغداد و افخل که انفال بوی ضرر من دید رژیم و عراقی بین قره بوی کرن
1: آواره بوی و انفال بوی
0: آواره بوی انفال بوی کجبر بوی بین قره بوی کرن حتی که بگاوه خوش حکمت عراقی ابت و بغزیفه کن نر بویه یل ویرجی که آواره بوی عرب آن پنابر عرب اوه چوینه کویتی هر راحتیش چوینه ویری هاتیم و همه قره بوی اوان یا هاتی کرن و وکو زندانیان سیاسی جیان هاتی نه حساب مخابن حتی بگو تشتک بو من نه هاتی کرم تای بزی بو انفال بوین بهدینان همی وقتا جی جه گلهی و گازندام و پخوای از هر جی بیجم وی گلهیش حکمت آمجید کم حتی بگو رفاته که انفال بوین بهدینان نهاتی او نجی موزخانامه یا بروشی حتی بگو هاتا چی کرم
1: بله سیدا دی ماه یا برنامه دو برنامه چهات بینی بدید ناته
0: صحت و خوش هکر عبابت یا امناقشت که اید بیجین هر جارجی مهوانه که حسا و حبیت امپراسی هندشین تیشکی خنه سر گلک گلک بیجم آن روناهی دنه سر گلک بابتا هم بشین وان بابتا زیدت لکولینی بکن افده بوا بنا سر چاوه افده بوا بنا سر چاوه فاختنیت مگوتین صبحی بلکه این بحث کتبه که تو دی چیوی کتب همه این یادری صبحی من بحث کتبه سیده خالد که تو دی چیوی کتبه این یادری صبحی من بحث کتبه نویسینید حمید باوی کرن آنیت عرفان الکش کرن آنیت ایکی دیتری کرن یت کمپی تو بخل چنوان این نداری دی پاپسر راستی ها بابتی هلبن که چبویه آن کرد و آواره بون و در بدری چیه
1: بگمان زور سپاس سیادت که این بگمان مرم آمه جوه که او برنامه ببیده تمام کرا نویسین و دیکیومنت کرنا اوان دیروک آگلی کرد زور زور سپاس بو پیش مرگه نویسه روشن بیر پلمانتار پیشو گلک نویندی راستی جی همشان
0: آزی پیش مرگه من همه
1: تیرمت گتن زور سپاس بو پیش مرگه می قدر گران سیدا رایوین کروری انشاءالله بو دلیوین داید پتر مفایشته بین گلک سپاس بو تشان آزی
0: باید که سلام و روز بو آجی هنجی سرکفتی بود کار خدر کاری که پیروزت کن او کار دیره گره دای دیروک و شوراش و پنابر و ظلم لیکری ها بیتن کاری که پیروزت دست ما خوش
1: هر صحابی زور سپاس بله گوهدن قدر گرام به چندی خلک ابجارش برنامه کرد و آوره بوم دیمایی که سلام و روزین ما مستا خالد احمد بادی جه برحف کرنه و حواسش پشکش کرنه حوال صبحی و لو سر پرشیب در هنان جین ریکانی قبیل بکن کردستان هر آودان بیت.

0: جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن.
1: سلاو دنباش افرو 64 سال بسر پیشمرگابونا سروک مسعود بارزانی دا درباز دبن به هلکفته سروک بارزانی را گاهان کو سلاو بو همی وان قهرمانان ین ریکا پیشمرگابونه هل بجارتی. لی روما سروک کمار ایتالیا سرژیو ماتریلا پیشوازی لی نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه کرد. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه لی روما دیگل جیگیره سروک وزیرن وزیر درو ایتالیا کن بون. شاندگی کمالا دادگریا کردستان سردان مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستانه کرد و پشتی کن بونه دو پاتی لی سر پیتویا نزیگ بونا هفدو کرن. هر یک جفازل میرانی برپرس دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی دیگر عبدالستار مجید سروک شانده کماله پرس کنفرانس اک انجام دابته دا فازل میرانی را گاند کد گل کماله جماره که پرسان گنگشه کرینه. بگوره را گاندنا وزارت تا پیشمرگی وزیر پیشمرگی پیام اک بلاف کریو تی دا حاتیه پلکف تا بلند کرن اپلای 8758 کارمند و پلدارن وزارت پیشمرگی ده خشتیان نوروز 2026 دا گرمترین پیروزبایی کارمند و پلدارن وزارت پیشمرگی دکین. لجنه ساخلمی سر به دورداری بردارش را گهان که دست به سر 3000 درمان نیاسایی دا گرتینه. ده روز دوشنبیل 18 آیار سال 2026 کم کاروان بارهلگیرن ترکیه گهشت دروازه سنوری ربیعه پارزگاه نینوه که دروازه گریسپیل روشاوه کردستان و سوریه و هاد بو. دوی واری دا گیلان حاجی سعید سروک جور بازرگانی پیش سازی حوله ره گود او بحث لده تکرن هوایی که میدیاییه و پتر بو گوشار کرنیه لسر حرم کردستان و کرنه دروازه ربیعه ده کاریگریه که وصا لسر حرم کردستان بتایبتی جی لسر دروازه ابراهیم خلیل هبیتن. بگوتنا سروک جور بازرگانی پیش سازی زوربه بازرگانان آماده نینه رایا سوریا کار بینن. کورتیا دنگو باسان حتم نپیشکش کرن ببینن شاد.
2: هینیه گهداریا رادیویا دوگت کن.

زنگی لنجیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال زنگی لنجیانه پرانگه که اکثر ده دب جهینا شلوه در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل سلام لوابن لحج هکی لبن هم گله گله کیف خوشین کجا رکادید خزمت ها دا آماده بوین دا که خلق اکانی جوی پرگرامی پیش کشوین عزیز و خوشتوی بکن هبیا ما که دمک خوش و اتمفاد گلک درواز کن اره هم دشنیم بابتی؟ ما بابته که آماده کردی خود حس کردن هم ده پیگ و دانستاندن سر کن او بابته هم ده بحث لکن یا بویا کشه بو هندک مالا او هندک جیب شوازه گدی سر در یک گل کن تو سانی چه بابته یعنی تو ده بینیم هندکت مال دا کارت کن بنامونه گنجه کن وان پارا وقتی دوید گریتن چه روژا نبیتن چه ایوانه بتن کاچه وایا وان پارا نادتف مال نادتف ماله بجا گیم زیده جاره هم ده وان دینه لایه که اما یک کارت کردن او تشتکیب دست که بتن بله وی پاره نادتف ماله او بابت هنه پراستی اوه که هنده گنج کارت کن وی پاره ندنف ماله بومه هزک چگر که پراستی جی ام پیشکل سرباغ بین ام بیشینی کنه اف کریاره هنه یا که اف گنجت کن آیا یا باشه یا نیا خرابه باشی خرابی دوی چنه کنگی باشه کنگی خرابه کنگی مفایه کنگی زیانه اول دبیت بابت من خود حس کردم بیجا من بسیار اکال سبه که آماده کردیم که تا گل بوید تا سر بوده که یا سرهاتی یک بوده هاتی و گران اوین که افگنجین که کارت گند مال دا یعنی یک مال که دا دفته که بابت خونه خیش که بودت خونه ده چنه دره ده شول گنس بده حتی ایوری که چه وقت ده نبا او پارش شول ده کن نادن اف ماله ویجا چه مگو تایوان نبید چه روز نبید پار خوار بگن که ده سر بورا گله بوید ده تشتکی باش جوه که دیدی هم تود بینی نه تشتکی باشه یا انجید گل هده تود بینی نه اولا او تشتکی باشه و باش یاوی جی ایک دو سه چار تو شه نمونا بوم علی سر بینی باقی اول بیتا بابت من پسیار اکال سرویه که آماده کردی پسیار آمد بیشتن گنجک کار بکرد و پارا ندد اف مال و بخو را کرد باشی و خرابیوه چیل دفته تو چه واد بینی ده اما اشنو که تلفون آمد کرد سرهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 و که این زانجی بردان پرکا تیک تو کجی ده مایکا وحیتا او هرگردن

0: بردم این گلبه دستر پیش کشکنه خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیان ما پیواندی تن سروی بابدی دابزان این او احوالین عزیز ابین که پیواندی مگیری دوروی بابدی کانه چد بیشن بسیار معبد بیشتن گنجک کار بگردن و پارا ندد افمال و بخو حل گریدن علی باشی و خرابیت وید چند تو چا اوی بابدید بینید ددویتن بیشی کنگی باشه کنگی خرابه کنگی مفای کنگی زیانه کنگی جانه کنگی کرد توی آزادی ام یکم پیوندشی ور گیرین که برهان یه گلمه برهان دمت باش بتن فرما
1: باش درو خوشت زور سپاس رز لابن می بودن و همی میوانت برنامه
0: گلک
1: سپاس و همی بسر و بودرت برنامه تجی
0: گلک سپاس تو سر چوبه هاتی گلک خیراتی
1: ساق بسپاس در باره برنامه تا دیلمه و دیل تازه گلک جازیه که گلک آمازانان ما بینه دایی بیرام بتید وقتی از گنج هر سنته که جارکی هات با دست من باور بکنم کرد دسته با به خدا کو خدمت عائله همیه پی بکردن ما گورانکاری ها کرد که جیلینو که مثلا از خوب بشم خود زارو که تهزارو که مازان بوی و شوله که باشید کن و پاره که باشید ده دستا دا و باید بکرد بیشن ما پاره نبین ما پاره بوچی نه پاره بروژانه نه جیانامه روژانه هم امروز هم کلیس باید صاف بین آن دیم برین بونمونه ده دایی که ها را دیزاده که گله که خوش روش کتن مال ایدا مصرف های زاده بی بیشی بلا بیتر پینجی گیرو بومه همیا پیگ و بس کوری من درا چی در جه که زاده خود صد و پینجی گیرو
0: زور
1: یعنی دی آمدن نه المال صد بل ام درا بین مثلا جلکت مناسب ده که اینه برخو وقتی مرا مصرف ده بیشین قمی سایدی که ده کریم صد ایرو او ده جرابی چید قمی سایدی کریم سه صد ایرو او ده بیشتن از بخود جیم از بهوانا جیم او به هزرینا کتن کبادای که بابا جی گلک زحمت و پیبارا بری حتی مازم بوی والحاصل جیلینو کن وکی جیلمنی نگه که خلیل
0: یعنی برهان برهان ایک دقیقه تول در وی والاتی لما تو ویشی وازی بیود و تاغوی تول در وی والاتی بس ایک پسیار سوی بابتی که برهان یعنی اول سیستم که در وی والاتی بونمونه حکومت یا دستالاتت بیشتن ناچه بیتن اول پاره خوب دت اف ماله یانجی اول عقل کت ناف خزانه دا او خزان وکی خوب خو دت اول ندت اول چلیب کت چه وید چه مسئله
1: خودی جیوازی خوی های طبعا سیستمی هول اصلا سیستمی ادل هولند اصلا سیستمی هولند داد دارم
0: بله بله
1: سیستمی هولند دا زارو که وقتی نیک دایی که باید خوشی حتی 21 ساله دایی که باب مصرف الپی زارو گید کن مثلا حقی خارن و بخارن و مولاوی و مدرساوی و دورو یعنی کورسیت بی همیا او دادن وقتی بازم بود طبعا جیانوان و یاما جیوازی گلک های وقتی بازم بی همی حق و تقوقت خوید طایبت دیتا یعنی بسوگر وقتی مدرسه خلاص کرد بری مدرسه خلاص کرده شولوی دابین کریه یعنی شول خوی هی پیوستی دایکو بابا نابیدن اوه موستا من مثلا سیستم هولاند و کلتور هولاند واسه بس کلتور مگله جیوازی خوی هی یعنی از کوری خوب بیشم
0: بله
1: از بیشم بابا مثلا تو شی حیوانه پنسات ایرو یا هزار ایرو اش معاش خود دنیا یعنی دنیا رخه که هل گری بو پاشا روژا خو مثلا تو ده خزان پکینی تو ده مالا کی بو خوب کری تو چتک کری اف سیستمت سری و دانی نه یعنی اف تشتا سری و دارو که مدانی نه بجیت نه از که با خوم و از بگو خوبم از جحیلم او وکی موی هزرینا کم
0: بله بله یعنی تو بجی ایک جی خرابیه توی ابا دمکو هزا پاشا روژ نگتن و همی پاره خوب مزی خیتن تو روژانت خدا اگر هزت پاشا روژ دا بکرد جانه بس اگر را گتو یعنی بس کار بکرد و مزی خیتن ابا باش نینه
1: بگو من پرانی مثلا
0: بله
1: از این مونه اکی بشم حوار از یک مرمه خوب طبعا سیست هولاندی خود جاواز بیر کنه بشیم ید نه مثلا ی حواله ی هولاندی نفسا مثلا نفسا خوندن یا های نفسا شهاده یا های نفسا شوله یا های دیگه که هولاندی را بچید بخود سیاره که کرید بو شوله خود بچه شوله خوب پیب کردن
0: بله
1: نمون از 3000 4000 را گله گله بلا 10000 را بیده
0: بله
1: بس جی دید ما کردید ما در آبن آخر مدیل سیاره کرن 6-7 دفتر ایروی طبعا او نشید واسه پارا دن سر وکی
0: ایکی
1: هولاندی خود دفت من گوده راست سیارات ها جانه جنوبه اکی ده جانه و سیستم ستیلی تگل اکی جانه بس پیویس ناکد ابا
0: راسته
1: راستی جی واسه
0: ساعت تا خوش برهان بله بله
1: بله خوش ده بس بس گرجه متابعه برای خود که مزید اتشتا که بیجمه که چند از بابت ده دانی نه
0: چنین ده
1: بیجمه بیجمه برای خود گرجه ده سب و بابت آجی آخفتی
0: بیجه
1: من شیرات که های بودای که بابت کچ و کورت کرد اول اوروپا جی اول کردستان جی
0: بله
1: هر کچه که اوروپا ها تا کردستان دخوازا کسی که کرکوشی پی بکتن یعنی هفجینی پی بینیتن یان کره گل اوروپا ها در کردستانه که هفجینی پی ببینیتن گل کسی که کردستانه اشیه در کل دایی که بابت وا کسات کم او کسیت کل کردستانه بلا باش هزرا خوب کن بری که به هفجینی پی بینن کچا خوب دنه کره که کل اوروپا ها دی آن کره کچا که محکت کل اوروپا ها دی نکو او کسیت اوروپا خرابن آن باشن بس او کسی کل کردستان تنکاک خلیل مرز و احترام بو همو کرده شرف و نامی سامه همیه که همی وکی خوش کوده کو کسو کاریت منن بس والله و بله و تله هشتیل صده هر کچال کردستان ها دا اوروپا یعنی هر کره ها دا
0: کردستان ها دا اوروپا
1: کچال ها دا کره بخوین اوروپا برشی کچال به اوروپا اوتوماتیکی تینه بدل کرن خیزانت هلوشینن توشی مشاکلات کن از شیره تا که دو دایی که بابت کردستانت کم بری که به پروسیه پیک بینن ده جارا نه تنه جارا که دو جارا ده جارا بیر بکنه و یعنی از را خود اداب کن بری که به پروسیه پیک بینن و دست خوشید تا و میوانت تا کم دا خاضر بونید که ما خود تا گلگ
0: ساعت تا خوش بتون برهانم گله گلگ سپاسیت تا کم با بس جاریت تا جوان گلمه دار تو گله گلگ خیراتی هم خوشحال بون بعد امید گلا دا سر پیشش که نخده کابلو یا پروگرام از انگلین جیان کبرنگ که اکثر لستودیو های که رادیو دوگ باید تا پیشکش کردن ما پیوندی اکادی های العقارات سردم حواله که دیگر من دمیت باش بتن فرما
2: سلام
0: و
2: رئیس کاک خلیل
0: سلام و سر چاویت من
2: حوالو برادر ادمت لایف اتد و رادیو دوگ دا دست خوشیل تد کم بو بو هبوناتا و زیرکیاتا وارک اکوشم بلاف کرنا شو شاله دا انیشتا که گلک جانا و دویت مالت مخرکاتا تو برو بک خوشتوی و برو بک جامعی
0: از خزمت کاری و من سپاسیاتو گلکس پاس
2: بابت آیلین و سرکفتنین و همی گاوا تو هکرش بیرامه بچن تو دینی بیرامه خرک و اف شوازی تیره کاردینان بگاه که او تشتی تیره کاردینان به قدیم دا تو دینی بیرامه خرک و همی بیرلیت که و جارک و دیشیار بونه که بومه همی
0: ها از ممنونت همه هر یا مجی هر هنده اپراستی گلکس پاس یا تد کم زو سپاس بو بپسنه تو هر صاحب شده
2: طبعی. از نوروز مکتب عقارات ها نزار که
0: سر چا
2: بله
0: بله فرما
2: سر بابت اتا هندک مگود نکا مازن ها هی بشته جنه نزوامی بشته دزا مالا خوبه حیز میره خوبه
0: باسته
2: یعنی اگر دزا مالا خوبید اگر اکشه که جا نجنه که دزیه گوش میره خوب چه آده بشیم شمیره خوب که جدا که دان تویره صباحی ظلامه که تا گرفتاره که جبین تداره اما بابت که جان ابو جنه تایبتی
0: پنگاو یک
2: هم ده جنه بجیم وقت زمان حکر بله وقت زمان حکر مالا که دا بیتن مالا که دا بیتن و تایکو بابو و اکو بجن که دا جنور سسفره که خوانت خون ویدالی به حکر او را بیتن دزیش مالا خوب کتن زمان تشتک گلک کرده و تشتک شرمه و مال دا به اتفاقیه که جدا پیداد کردن چونکه اقتم رو بیسر سفره که پیک به خوارن خوار برکت و رزق دویره دا پیک به مروفه برکت پیک به بخودن بس وقتی من دزیش با به خود که روش برای خود کردن و من همی پیش گوه ها بدن اما من تبلک خوب بری
0: زور است
2: اما من تبلک خوب بری
0: زور
2: است بلا تبلامه بلا تبلید من به هر پیش تبلید من پیدا بنشین از تبلید که خوب ببرم هگو از جدا بوم شنی که از بمه پس مام باب خو
0: راسته
2: وقتی از جدا بوم از باب خو بینا پس مام دیک
0: وایه زور راسته
2: به دوی دلیف وک موضوع دنیایی اشم به دلیف هکت شتکی خوش چیکم بشم هم جینا خوب دیک و بلا باب منو دیکم بینا اگو بشم بینا دفمن دخورنه که خوش بوشه کم آن پیتیدیا کبید با به من حق سر مهی اصحاری کاریوی بکم آن برای که مه اوسا بس وکی دی وقتی از جدا بوم از خلاص از بومه ایکش اش مولوان جدا بوم از بومه پس ما مکیم بی آن برای که خواه نفسی حالتی جبلی موضوعیت کو تو هاری کاری بکی وکی دی تو شه پیتیدیات خول مولاخو تو کو مولاخو درست کی بس بگاف که من گلک جارا من گل بویش رس پید من دو بیشتر نکته مالا که دا وقتی بلاتی توجه ما بحثش توجه ما بحث زیاد بور بور توجه دا بود بی وقتی پاره وی پاره صدامی ها بود بیرا مهمیات هیتا تاثیر صدامی سر بود گوتی 25 مالا که بیارا حتی ها بیشتر هر ناسیار پاره هر غال کرن غال کرن غال کرن نکته مال بابا تا خود ها بود حتی پاره ساقت بود ادب کرد در خیتن ابا اشکرا بود نه در خیت ساقت بود یعنی حتی ساقت بود جید نه چه فایده نه مالوی جیدید نه جنگوی
0: بله ابا جایی نوروز پسیاره که نوروزه اگر دفته اف کار هر حات اگرن یعنی چکار بیتن یا چکچ بیتن کار بکتن وان پارا را کرد دفته کیش کرد دره کچ پارا را کرد یا کچ کار را کردن یا هر دو فرقه نا کرد وکی
3: ایک اخوی یا الله وکی بودتا
2: من آماجه پیدا
3: مگودتا
2: گوشن که دزا مالا خوبه حیزر میره خوبه اما سر هاتی هاش بوده
0: نه بجا ما بحث کچکه اون بحث کرکه ات مالی دارن بحث جنو میره ناکم از بحث اوان گنجات کم ابت مالی دارن در جدا شول کنده بیشن امه شول کنده بی پای بخور آکین یعنی چکچ بی چکر بید کیش که فرقی نین ات نابین هر دو کده یعنی اگر ایک شما را کرد ایک جا کلیت ات دفتا چه ها دبینی؟
2: چه کردی داده کار که خلیل یا دیاره چنگی هندی که کچه نشتی کردیه همی گاوا خود بینیتن مثلا ده بیشین اودشتت مالک ها دیدا اودشتت مالک ها دیدا هکه وقتی شت مالک ها دیدا و تشتکل بشخو هی ده ماوی مال داشی و تو مالا باب خوشی داده دیار کتن و اود شتن مالک کار بینید یعنی مالک ها دی چه کتن
0: باش
2: دست
0: باش بس
2: وقتی چیکار مالی بابینی هنگام تو سعی کن مالی بابینی دیگه بکن پشکل گیت اگر کی او جنگی دو جنگاش نیکا پشکل گیت
0: راسته راسته
2: تو سعی کن دو ات میشه در بگو هوا لو برادری دی چه منو از چه
0: زود سپاس گلک سپاس بود تکیه که نوروز لعقارات سردم که بجدار بود گلمدال نزار که زوز و سپاس با بجداریت آجوان گلمدال زوز و سپاس ام سارا و گرین که این سارا دمت باش بتن فرما
4: سلام و رئیس برای
0: سلام و سرش چابا گلک سپاس بخیر بی
4: خیر الله بی گلک ممنون هر سابی سرکفت بیشان
0: گلتا یا ربی
4: سبارک بابت دم هل گرتنا پاره ایش لاینی کرای به کرای کار کد پو ماله از خلد نبینم چکی هم دیگل لاینا برخوادنه دم کور دی کار کد بر خود برای وی دی کار کد با بی کار کد پاره دست مال دا میشنه او دی چکت چید بد او هزرا مستقبل خود کد ام برخود نگل کرا من ویگا وی مشتم ای خواهی دا های ماشالله ای خواهی کن خدا نشقه بریج نبینم اونا تشکه خالتا و تشکه گلگ باشه هر تشکه تشکهش مال خوبکش دی بابا بکر اصول فاق کسا که سرکر تید بینم جان آن دا لیه که دید مال محتاجی پارانه باب نینه آن خوشکو برا بچی کن ابا خالتیا لازمه هکه شول بکت پاره که باش بنی را گفتا مالی هکه مثلا دست که بد بشده که خواهنده که از بخاره خواه کن بو مستقبل خواه ابا جی تشکه گلگ باشتره جی بس یا کو کور روزانه مصرف که تو وکی ام بیشه مزاختنه کام وازان و دیف مودیلا بچه سروی دی که بابی هیا گل کوری رو نخوری بیش نکوری خواه تو دیگا بیگن جی تو تناگهی تو دی روزه که وکی ملی

0: دي بياخدان خيزان كبيا كريا دي محتاجي فورا بي هزار بالاو مقدارتين مثلا نسخيتين ابان تشتا حمية دي نبار سنجي كرخوا وعني بشيباكي جوان نكو بهيك بجن
1: سارا باشه بسیاره که یعنی اگر ها تو بدیتن آتا ابی کرهن پاره بخو رای کرن دیتن آتا
0: این که دویکاوه جیگه لگنه مالا خاصی دا ناقتینا دیم جدا کی ایشی نبشته کلیه دا اکه او کرهن باور که ازا یعنی پیشواز دیگا جان گل کم چکی کرهن که سرکفتی راستی
1: ماله
0: دم ایک راس خزان اخوا که تا یه خانی به او بگو کرتا بن کریا به او ایجاره بتا تو وی واسه نخواش و به کاری و به تعینیه
1: بله
0: تشکی گلک جانه بس که هکا خزان محتاج بد او کرا سروی های جاویل دای باب دوی بد و ام سی تو دانی برای خلی تشکی دیجی برای خو بجم ام گل جا خزان خدا بینم گلک مزختنید کد دایی که خوش کد ما دی کر ایند دی ظلام ایند دی هم ده هندی پاره کرده دست روزادی عبادا نسل سر خودش سیگه دی جبهه کی کرد ولا فلان کسی آن به هند حرمت آن بیم فلان کسی بیوتی فلان کس وصا بیوتی اف جبهه اف عبای کی اجی آن به سوره بی یعنی به هند ناکه بد ام حیات خزانم بد ام هم زخت نه نگه
1: یعنی هک مولا که یعنی هک گنج که زانی مولوان هندی پارا بین نجور و آدبان وی عالی و صرف کن بخوراکت باشه در بدت افغان
0: صد صد و منی دیدی جی و گل بازنده هاتی گوتی هندیس پارا تینم از پارت خواه یعنی هی بومن کم ناکن
1: بله بله
0: بله
1: ساعت تا خود
0: یعنی خیزان جی فقیلی و پیچ نابد یعنی خیزان خود جدا کن سریب کتا غرفه اکی و سوارت وی دایی که وی خوشکی وی مالی مزختن کامازند که جاوی وانه مستقبل عیال وانه ارد چنده جیا هی
1: دست خوش سعادت خوش به سارا امزوز و سپاس تشکر دست خوش به گله گله سپاس
0: امزوز
1: و سپاس صاحب انشاءالله هین کی ببن هین یه گداریا پروگرام زنگلین جیانت کن که پرنگ یکی اکسر لستودیو یک یا رادیو دوگ باید تیتا پیش کش کنه پروگرام که رادیوه جی اکشن به حتی پنشن به پنش روزان ات هفته دا روزانه تیتا پیش کش کنن گرنگی بان بابت تنید دن افسر سرداری و رفتارن جوان و کرد باش و خراب مفاوزیان ام پتر سروی بابتی تراستی بسیار مجی افریکه اول بشتن گنجک کار بکتن و پارا ندت اف مال بخور آکتن چه باشی و خرابی آخواه حتی بگو به هجماره که حوالان بجاری گل مدار کریا هشت حوال تره که دانه که باغ بند سروی بابتی حواله که عزیز سیه بردام دیگل مرکه که نوزاد نوزاد دمه تا باش بتن فرما نوزاد مایکا خوبه که او فرمید
2: رو خوشتر که که خیلی به خلاف بوته و حوال و بیسر و بینرت رادیو دهوک چاوه دماشت که مام خلیل تو باشی
1: اللهی باشم گلک سپاس گهداری و دنگی هوا گلک باشه جیلتین تو سر چه باهاتی دنگی تای تیت همه نوزاد دنگی تا خوش تیت
2: عزیزی حساب امام خلیل خود شبکه من نزاد آه تمام تمام حسابی که خلیل والله سبارت اوی بابتی گله که گرنگه یعنی اتمال دا بچیک شول کت هگه دهی که باب هاری کار بم پیگ و ملتفق بم شن کره خو مثلا مصاریف توی نشاب دن کو کاد چوا صرفیات که تو چوا ناکت یاش بده تشتگی باش بد اگه همه سر بخود بد خوده سر بخو ما جهیل هده لیف هوای خود چی تو یعنی احتمال پارت خوب به سر و بر کرد یعنی نه او استفاده لیف کرد نه مالاوی استفاده لیف کرد
1: بله
2: بس اگر دیگو باب مقاطب گوهی والی بد بجنه نشاب دن و هشتا تره کال بره وقت وقته مای مثلا محتاجی پارا بی احتمال او خوشی پیدا چونه خدا بکرد پارت خود زحمت بود بس صرف نکرد اتوی سرخو نبد
1: بله
2: و رز و صلاف و رز و احترام بوده و همین
1: بیلو بیشرت
2: رادیو دوید جاوه دماشت کم که که خلیل
1: گلک سپاس بوده که نوزاد خطیطه ای نخوش اجبه ها دست نشیم چه بسیار تب کم تو گلک گلک خیراتی سر جواز و سپاس باید
2: گلک نخوش اجبه ها دماشت
1: چی نبود جارک کنی

0: گلگ گلب خیراتی همجه چین که که احمد ورگینی لجین اف ام که که احمد دمیتا باش بتن فرما
1: Baydan başdır, Rezislav Vıdeyici, Mamsa Xəlid.
0: Xəlid,
1: xatı qoray. Rezislav Vıdeyici.
0: Gələk supostu, xeyl və səhz cavab.
1: Bəs iddət xoş bəm, bu mən babətə. Əsmə xalit kəm daimən ku qıhdar bəm rastı. Bəs bu anəşəm, xo babət gələk-gələk, təhsasın. Vay ki, əs, yəni, min gələk əvidi ya, min ehtimama jiyana xoya daya, əv kəsədil Orupa cin, yəni, əv babət əvvəl dəfvajı gələk-gələk etməhəmin, ehtimal əl Kurdistani əmbişin, pəl şəvək ki, hey, vi kəsi deyib gəhinin, belveri, məsələt qanuni, gələk carana həylin qumiruf, pi şəvazi əvvəl Kurdistani əl gəl zaruk et, xob kədil veri, vəcəc, bənin binin babət gələk etməhəmin, əm pi caviji səhkini, iş aliyyə, əv kurd edmə, əvvəd əmil. اجدر به ولادتی
0: جان. خوش حالی باشه.
1: اکید تشتگی سوز باز. تشتگی گله گله جانه. اگر مروف کار کرد و وی پاره تسلیمی مالا خوب کرد. وی پاره هزرا خوشی تذاب کرد و شرحه که وجی المالا خوب کرد. لیب اگر او مالا فعلا او مالا بدی همی بگ و کارت کن بو پیش ای خستنا وی خزانه همیه. بو چه مشکله بو وی خزانه چه من دائما حاضر من گله می دیدیم. چار برانه هر چارا پیک به شول کری یا اول یه بجن اخستی یه بسیاره اخستی یه بخانی اخستی یه دوی یه بسیاره اخستی یه بخانی اخستی یه بجن اخستی یه سیه اوسا یه چاره اوسا اتشتی یه گله یه جانه
0: بله
1: اف مالایا هف کاره اوش طبعا شتی کو بابا یکو او بیشه وی وافیرت کن کو دستک دستیدی شد اند بجنه دستک دستیدی دستک بتنه دنگ جنایت اهم بجن بیشکلی کو دستک دستیدی شد یه دوی دمی کو پارا تسلیمی مالا خونه که نمی بجاره کادی من گوتایم بحث وان کسا که نمی تو اروپا شمی ها بتبه گلک مال الویری هین جحیله جحیله ما پی شکلی دینه گهاندی هم چلوی پاره اید کن
0: بله
1: ما پی شکلی ها دینه گهاندی هم چلوی پاره اید یمی پاره اید من والا باندی خانی که کردستانی کرن اوه جحیلی الویری مازم بو الویری بیرت حیدا من همید الویری بیده ازی چل خانی کردستانی کن ما بیشکلی تنها گهان دیگه کروجه کش روزه اند زفر نه و اول خلاتیه گهان یعنی یاد نبود چه بی کو خالق زارو کت ویرم بتر هزرا خو مستقبل خود جی واز بکن
0: بله
1: وقتی مال بیشکلی واتیب گهیند کو امی وی تشتید کن ام چه جیانا تل ویری ام صبحی بود تل ویری خانی که بکرن از او دیگات ام دی پیر بنه چنه کردستان ام بخو خانی که ویری کری لامی و محاولت کن بوده جل ویری تشتی که دان دعوه خزانه مهمی ویدشتی ها بختاور بتا
0: باشه باشه البته پس که که کپش یعنی گلگ جوان گنجان اوین هم بحث دید که پارا بخورات کن وکی مهوانه که خود بیند خزانه دا تو بوی وان گنجا چد بشی یعنی واسا حضرت کتن یعنی او مهوانه که وی مال دا و بجداری ها دارایید گل مال دا نا کتن
1: بله که خلیل از شعالی دی به جاره کادی چند مسئله تا اروپا او کسی آلمانیا شول کت مالک اروپی دا بجید وقتی شولت کت خلاص کریاخانی لازمه بدد پارت خارن و خارناخو لازمه بدد لازمه و اینوه که میوانت مالدانی نه راسته هاری کاری هایی که دودکن بس با او کاته ته شول کری یعنی گلک جا شوالای گلی بوی خودی به هیوی دیگه امنا گوتی هم ایجار بدم تو بو مانا خانی ویه مانا مالا ویه مانا ویدی ویه بده جهه بسیار یعنی گلک جارا دیشم از دیگه تو خودی تو یا محتاجی تو دو سات یورو هاش فکرستینی دینه تا بخو فیر بده صبحی وقتی چد درکه بجی بزانده چاواجی آنا خوب ریو بده بزانده چاوا سرده بزاند که مسئولیت اکال سرملی دوی هی
0: بله دسته تا خوشون که که احمد هم زوز و سپاسیتت که این بود بجداریت ها جوان گرمده زوز و سپاس
1: زور زوز سپاس بود تجی و بی برنامه هر جان و هبان بابتت هری جان راستی دائما سرانجام رات کشن که هم گهدار جیبن و که هم هر بجداریه دیر داب کن و جارگادی هم گنگشت سر بابا بتاب کن چون که گله گله کت فرن
0: بس صاحب اینشالله
1: سلامت من بود تجی
0: زوز سپاس تو گله گله بخیراتی که احمد لجین فهم گلمده بود زوز و سپاس خیلی به سر جوان بعد امید گراد و سر پیشکش که ناخلک و عبروی و پروگرام از زنگلن جیانه شرادی و دوک ما پیوندی اکادی و های ما مستا سالم رکانیه دیگل ما سالم دمی تا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر بی
2: همین دمی تا باشن سیده خلیل والله بابت اک جوان و بابت اک جه خدای سیده خلیل از اول جار بیشم اگر مالا کاری کو بیگ بید گهدان بودای بابید خو هبن همی بیگ و شل بکن و پارا دنب دای بابید خو بابید با دای بابجی کنترول مال بگید بكن أبد تشتاق جوان ناحية آيني وجي ناحية حتى كمال جهي وجي تشتاق جوان وطازة كو همي پاراب دنب داي بابت خود داي باب جي عدالت كر بنو بزن ده چوا رفتار الگل عيال خو كنو چوا صرف كن أبد تشتاق جوان سيدا بله هندك جارا او خالادش گلك جوان هگر داي باب بشت عيال خو هر اكشوا بخوش شول كن بس مصرف و مال و مصرف و عائله و مصرف و مهواناش عیالی بیتن هر اینکه که چنده که چند شول کن مصرف و مال و عیال و دای بابا ویتن شب پید ببن یا زیده بخور را کن چه دای باب را کن آن او بخوب را کن اوشی طبعا تشتک جوانه اوشی دبتا منافسه ما بین عیالی و هر اینکه پتر شول بگذن و خوفیری جیانه بکد اوشی تشتک جوانه تازه یه اما عیال هر ایب کیفا خوب بیجیدن از پارا بخور را کم دایی باب نزن کوا پارا چلید کت و چیوت بتون و دیو هوای نفس خوب بچن اما تشتک سلبیه و نه روایه و نه درسن چه ناحیه دینی بجی نه ناحیه کمالگهی و ناحیه اجتماعی بجی نباشه چکو چه بیتن اف جه حیله هنه دیو هوای نفس خوب که بیدن دیو هوا لاب که بیدن او پا صرف کنه پا پارید خوب بشیوه که نباش کار بینیدن ویختی او دیو سلبی زورید بو ویجی و بو مالا گو دای باب تویجی بله هکر اف کره هنه اشارا زایه زانیتن دی چوا رفتار گلان پارا رفتار گل کرد چه دن بخورا کرد بو مستقبل خوب جنه که بینیدن صبح جدا بیتن صبح تجارت که باشتر پی بکتن پنگا و یا آبوری پا بجیتن بخورا کردن اوشی هر تسک باشه بس شرط که موافق دای بابا نه یعنی بی دای باب ویتن پسیارا خوش
0: یعنی
2: دای بابت خوش بکردن
0: یعنی ندانا
2: خود دای بابت جانم
0: ندانا پارا بوده ندانا دای پارا بوده که بابان اما بیتا بیرزی یا نا بیتا بیرزی بیتا چاو
2: اگر دای باب محتاج به سیده من دای باب محتاجی پارا بنو او کرد شول کتو نتا دای باب خو قیمتا بیرزیه او قیمتا ببرکتیه جی اول جا اکو پیغمه ساسر میگوتیه ایکی انتا و مالو کلی ابیگ وقتی دایی باب محتاج من سیده خلیل اف عیالی هنی ویدن مصافل دایی باب خوب کن چکو او سبب وجود آوی عیال نه او چاو حاطی نه وجودی بوان دایی بابا ارد که واجب سر عیالی هکه دایی باب محتاج من چاو خوب دادی پاراجیب دادی
0: ما مستا سلوم هکی ما مستا هکو گلک جالا خلکی دبینی ه جواک تاییدیتی ام نا بشین جواک ناسک بس جواک بینک تو پتت بینی یعنی کردستان چاو یعنی کتا که اگر پارا بخورا کرد جواک چت بیشتید؟ بیشتید صحتا تا خوش بتن یا چواب چواب که دی بشه نه
2: چوله سیده من هر دور رو که تین یه تین
0: اولا من
2: دیتین سیده خلی من دیتین عیال اندک دای بابا هر ایک بخوش شلکتون هر ایک جی تکوینا خود سیارا خود جنا خود بخوینا جنیک بخوینا مال پکینا طبعا نبت سیگ باشه نخرابه دای باب جید بجنه مصرف هوا مصرف هوا ماش پیک ده یه دیه بخوش شلکن و بس از ایدی مصرف الوانا کم صبحی تو محتاج جنه کی به صبحی خانه کی به تو دی مصرف الخوکی من اوه دیتین و اف خطوه جی هکر عیال تگهشتی منو زان رفتاری گلوان خالا بکن پاری خو پیش نکن من دیتی چک جان و تازه هم
0: دست خوش بند ما مستاد سلام رکانی هم گله گله سپاسیاتت کن یک جهوالن عزیز و برگاه آمد گرم
2: سپاسیات بکن سیده خرید من بابت جان و تازه
0: به هست ساخوی گله گله سپاس بودم خیر به سپاس بودم پیوند یک کدیم من حکیه که سعید روحانی دیل ما واللهی سعید گلکش میجه ما همه گهل دنگ تنه بویا نسا تو کی و چی نسترانه که بومد بیجی نه تیه دیوان آمه چه مسئله
3: سلام علیکم سلام رزی حمد ما مستبوته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات خیلی خطیم
3: دوست سلام رزی حمد بوته بو بینیتا بیسایت رادیو تلویزیون و دهوکی و جماعت و تک تک مالی بیز خودی هم مشغول شولی نه ما مستقی
0: این مشغول شولی نه اتحاقن اتحاقن بلا صحت و خوش
3: بکن ببینده هم نشین گلک بینجا هم گوه هم گوه دایید کن بعد هم هم گوه دایید کن هم مفایلید بن هم راستی جی ویرو جیم هم هم فکره بخودی کن مگوه و چند سال هم وی محفله وی دیوانه وی جواته وی برنامه جوان هم کمد بن اگر هم حساب که ما مستقل دی گوتو باب مثلا او دو ساله ما داناتی کابین که همگو چه فیر بونه که امتحانه که
0: مانه
3: خود زور زور گیرین گر راستی و مدرسه که مرو بچه ها که سانوی تماشا نکد
0: بله.
3: سرادر باز نبی راستی او زور زور زور زور گیرین گر
0: از او سپاسیتت کم که سعید هیویا مرشی او اکو گهدار ممو فاجی های بگیریتن هش بخاط روان اپ راستی همجی به ایکیت که اینو انشالله ببیتا جه مخوای
3: خود ما موستا مبخواد مفا گلک بیوار گرتی
0: گلک سپاسیتت
3: چا بوتا بجم مفا وی ما گلک سر بابا تو خبر دوا
0: ویا
3: ما گهداری کریا اجال نور حتی البی رزی بی احترامی بابا تا زگاه بابا تا نور حتی همو بابا تا
0: ویا
3: جمله سعید کن اما بکار بینن ام الحمدلله تأسیس سر من کریا بخو
0: الحمدلله
3: تأسیس سر من کریا از الحمدلله مولاتا و سپاسیاتا
0: و
3: همو حکارتات کم و
0: زود سپاس سرگی
3: کرهاتی و لازم رزی لتات بگرن و خدا کسی وقتا بو من هش هش
0: صاحب انشاءالله از خدمت کاری و من گلک سپاسیتت کم کاک سعید لکردستان ها روش حالات کرد من خلک من لویره چاو استرد دارید که عیال وانا چاو از آروی وان چاو هر ایک بخوش رول کتن یا پارد دنف ماله یا اگر راکت و نراکتن چه زیان و چه مفایه به هیا
3: ما مستاد چه فرقا به نینه گلیره چون چند کلتور و کلدواری همون یکه فرق نینه بس چاو نم دیتنه اوه هر کسی بخو خرش کری مصرف کری یک ماه یک زنگین بیا یک فقیر بیا یک بلایر شورا خراب چوا معنی همو ریکو پیک نبونه
0: هره
3: بزنی مدیتن اجی ولا ریکو پیک بیا همو پای خدا نبابه خواب بابه وان انسان اکی مسئولیت بوا انسان اکی تیگه ایشتی بوا همو گیشت آلمان جا گیشت آنه گیشت آلمان جی خواب
0: بله
3: اونه جی هنه اجا از بوته بجی ما مستطر پاره که بریکا گنجان سادی ساد نه و ساد گنجان تیگه ببینی تیگه ایشتی بی چون گنج خواه خواه
0: بله.
3: نزانی که که داره صرف کرد
0: راسته
3: به ضرر خودت
0: بله باش کاک سعید ام گهداری استرانه که بکن تا مجال های با من پاچه استرانه که کود بجی پاچه کشه بجی آن نه
3: من مستاد من مجال های تا چه هم مجال هم ده بوتا مجال های گریم
0: تا عزیزی گلک سپاس
3: خیابان ایج هم ده
0: بوتا بجی تا ساق بیشالا گلک سپاس فرمان

0: احترام بجه محمد عارف اجزی اخدلی خوش بیست این دمی نخیل خوشی و سلامتی
1: گل اکسپاز بوده که سعید روحانی یک جوالن عزیز و بردامت گل مدن تو بخیر بسرش جوال زوز و سپاس بوده
0: ممنون سپاس ده. از ممنون اتم و ممنون همو جماعت ام و رادیو تلویزیون دهو که سلام رد
1: گلکس پاس گلا گلکس پاس تو خیلی بسر شوان که سعید بسیار ما اوه همه گوتیا گنجا کار بکتن و پارا ندتف مال بخو را کتن اره چه باشی خراب یا خو هیا فرهاد حلاقید گلمه که فرهاد دمیتا باش بتن فرما
0: رزو سلاف که خلیل تی چانی تی باشی شبا
1: سلاف و سر شوان گلکس پاس بتا زور باشم خیلی بی
0: گلک ساق بی رزو صلاح و حوالت لایفی داشی و هر حواله که گهداری آمد کد
1: سپاس بنا به همین
0: کاک خلیل سبارت بابت تا که گنج وقتی کار کن و پارا نفمال یانجی بخور را کن و کاباشی و خرابیت چنه اب خو احتمال بیشن 10 سادش وان گنجید که و پارا بخورات کن ده درستی یعنی ده زان کاده چلی کن و ده چواب کار اینن و ده چواب صرف کن خدا لی برا پتره از حضرت کم اگر مال چدای بیت یان با بیت یان برای که مازم بیت گوبشید مسئولیت آوه مال را کتن بشید و پاراش وی گنجی ور بگیریتن چونکه گنج هست به مسئولیتی ناکد حقیقت یا کو مثال اک مال اوه مسئولیت پل گیری تو بزانید که ده چوا پاره وی را کتو ده چوا هند پاره دیت هندی مصرفاوی پی آنجی هندی که چند مصرفاوی حیوانه یا که روژانه یا و سا مصرف کرد چونکه گنچی خون گرمه او نزانید که اف پاره هندی مثال برین که دا بید وی بید او دی صرف کردن او هزرا پاشا روژا خونا کرد هزرا هنده نا کرد که پاشا روژا که های هزرا هنده نا کرد که صبحی دی هفجینی پیکینید یا جی گلک تشکین دی یه تایی که بشید و پارا صرف کرد لی اگه هزرا من یعنی اگر مال یا مسایتر بید سروی گنجی دی گلک چیتر بید دی گلک باشتر بیدش و رز و صلاح بوده دوباره و بوان حوالت لایفی دا
1: دست تا خوشم فرهاد هم زوز و سپاس یا تشی که این با بجاریتا و جوانت گلمه دام تو بخیر بسر شوام فرحت گلمه فرحت دمتا باش بتن فرما
2: دم باش
1: دم باشتر تو بخیر بسر شوام پیچه که دنگ خوب بلن که هکه هیتفون بیتن بینده هیتفونه دادنگ تا باش بگهیت همه بله فرح
2: نکه
1: برای باشه نکه دنگی باشه است حتی تا خوش بتون بله گلک باشه فرما
2: سپاس با او دمه او باش
1: دسته چه با هاتین سپاس با او
2: اواری و بخیر و برکت دست خوشی باد کم سرکفتی بند به هر بابت اکیدا
1: گلت یا ربی
2: سبارت بابت و عزیزی بران هر ساق بی سبارت بابت و سرگنجی ها مالیت
1: بله اف گنج کارت کن و پار خور ندن اف ماله چه باشی خرابی هاوی هایا
2: خودی باشی خرابی هاوا زانی چه وایا برا لازمه او گنج کار کرد او مال یعنی هندی دای باب ساخن او گنج لازمه پارا دادف دای بابا بو چی وکی حوال اماجه پیدای او گنجه هندی مال دست دا بیتن احتماله برف رکه که غلط بچید برف حوالت غلط بچیدن دیدگهی
1: بله.
2: یعنی هندی گنجی پاروی بند نزانیدن پا جیانه که دریجه برده و برف و های یعنی که دهاتیه که های هندی دای باب هنه دتب دای بابا هندی دای باب جیانه دانه دتب دای بابا ما با دای باباش به حیال خوی ها بابو کیه ونی نه
1: بله.
2: با دای باباش هر سر بلندی و سر فرازه حیال خود دویدن بله مو و دای باباش هر بوایا خو گنجش هفجینش بکینا بود
1: وقتی وقتی وقتی گنجک
2: سر حیالی ویا
1: وقتی گنجک پارا ندت اف دای کو بابت خو مثلا پی اوه باوری دای کو بابت خو ناهیتن یا مثلا کادی چه مثلا
2: والا از خود بیجم غلطن تزانی مال تبیا تفاق بید اگه هندی دای باب ساخن لازم گنج هر کاری که پاره داد اف دای بابا حقی کار خود دیدنی حقی ها که بجنان حیوان ها دهاتی و که بیژن دو شرم زور نبید دست دفعه والا که بیژه کار که کار که چین مال خرید دست دای بابا نیتن تا چه بخون نه الا تا چه بخون نه که ما افدای باباش با افجیانه اف عیاله هنده اینا به ایدیه دا باسا با افجینه بگمین پا دیگی بو اینیتن غیر او دای بابا دی با افجینه بگمینن ولی نه جا که گنجا که یعنی دستگیر تی بید بخود دهاتی خو هر کار

والله بابت اگه بشوان بابتان اوه که گهداری که بیتن اوچیتن بطای خسته نگاهن دا جانت ناف مال خدا پیدا بکتن صبح اگر کروی کچاوی پارا را کتن بزانی بوچه در را کتن سنکه پنچ خاله از به حسکم وان دو دقا داده با حسکم که گل اگر اکید گرنگن خاله های که اگر به اتفاقی نکویتت مال دا یعنی اف پارا را کرنا وی گنجی دل مال بیتن پرای کفتن بیتن اف پارا بهتر را کردن شلوه گنجی و گلک باشن مرجکشی که زیان دارایی نگهین تا مال کارتکنیل سر دارایی و مال نگهتن جیان و مال نگهتن اوه خراب نینه و اگر اوی کاری پاشروش اکید بعد بتن پلانک بخود دانا بتن اتمجیوی دا پاشروش اکا های کاری چه کرد چه ناکرد پوچه اوی پاشروش دیا کتن با مال از اجبروی که پارا راکم پروژه که دست دادا بیتن که از این پروژه گشه پیدا میانده مل پروژه که بر بخو دانم یعنی چه زیانه چه خلطی تیده هم یعنی چه خرشی گرنگ تر اگر درستی یعنی وقت بر پرسک بر پرساتی اکا درست جی ادویده ها تیوی دستی ویده سرداری ادگل بکردم برنامه افریقا جیب دیماهی کات هک خود حس کتن صبحی دهینت خدمت آدا پیشکش کنا خلق اکانی یا پروگرام از انگلین جیانه حتی ویده میجی رزو سلاوین خلیل کمال پشت مایی که لکنترول بجه اینان سالار جلیل سوشیال میدیا انهیل خلیل بخوا قبیل بکن بمینش

0: راديو يادهو جبو خزمتا قهدار هيجا هر برنامه كتو حسبك شأرشيف راديو يادهو سردانا مال برو بودكاست راديو يبكا
1: اجبو ريكلام بازرگاني ادناف برنامه و پخشين راديو يادهو بدا پيوانديه ابيجماري بكان 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صدف صدف بیرا منه چی؟ صدف صدف جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خوک و کیل دوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
3: والسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنه خباغی وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازان
2: دمی بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشته و خواک و کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوتی
3: والسی اکو 75 لیتر بو یب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکا بنه خباغی وی جبو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وی دگتا ملیون اکو 500 هزار دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74

0: همو پیشاتات گل هوده
1: راز دویو پیام راز درش میمه
2: پرا هف جهشتن اینه دناز برا حولاتیانو دست حلاته دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمه
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مخنی

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شعرشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یا

رادیو دو جدری بیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجا دنگو باسا دیتا پیشکش کرن.

0: ابرو 34 سال به سر پیش مرگه بونا سروک بارزانی دا پورین. فاضل میرانی سروک دسته مکتب سیاسی پارتیل گلشانده که کومالا دادگری یا کردستان کومبو. لی ازیده تر لی 8000 پیش مرگان هاتا بلند کرن. سلاو و دمباش افرو 64 سال به سر پیشمرگه بونا سروک مسعود بارزانی دا در باز بن. به هلکفتی جی سروک بارزانی پیامک بلاف کر. سروک بارزانی لسر طورا جباکی اکس دا نویسیه کو سلاف لگیان پاقش یوان پیشمرگان بن ین خوینا وان بویا هیبن آزادی و سربلندی بو گل وان اتوی ریک دا شهید بوین. هر وسا نویسیه سلاف لوان همی قهرمانان ین ریکا پیشمرگه بونا هل بجارتی کو او ارکه پیروس در سرملین وانا و چابین وان ما چیدی کم و دیار کر کو پیشمرگاتی بلندترین شانازیا.
1: راست من او لحفته سال که کاریم ول باور کن من لبیستی پینجی شخصو دو بومن پیشمرگی و ایتر فنگی کشم ورگ برنای کی وسط بو ومزنی همو دنیا نالیم.

0: سروکی هریما کردستانی نیچیرپان بارزانی ل روما دگل انتینیو نیوتایانی جگری سروک وزیران و وزیر دروی ایتالیا کومبو. دو کومبو نیده دانستان دل دورپیش و برنا پیوندین هریما کردستانی و عراقی دگل ایتالیا دو بیاوین جدا جدا دا ها تکرن. سروکاتی هریما کردستانی ل دور نواروکا کومبو نیرا گهان نیچیرپان بارزانی سپاسی هریما کردستانی و عراقی گهاندی سروک وزیران با هفکاری و پشتوانی بردوامی ایتالیا با عراقی و هریما کردستانی و استنا سقام گیریا ده وره لگورای را گهاندنا سروکاتی هریما کردستان انتو نیو تاینی تکس لبردوامی اپشتفانی ایتالیا با هریما کردستان و عراقی کر
1: شانده که کمالا دادگری کردستان سردان مکتب سیاسی پارت دیمکرات کردستان گرو پشتی کمبونه دوباتی لسر پیتی ویا نزیگ بونا ایگ دو کرن هر یک جفاز میرانی برپرسی دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی گل عبدالستار مجید سرو کشان ده کمالی پرس کنفرانس که انجام دانو تی دا فازل میرانی را گاند کد گل کمالی جماره که پرسن گنگشک نیش آلی خوبه جی عبدالستار مجید آماجه به هنده کر که ام ده پرلمانی دانی نین لو ما کارا کرنه و پرلمانی پیوندی بمه و نینه بله ام گل هنده بوین که هل بشارتن پرلمان کردستان بهنه دوباره کرن نو که جیمه پی باشا پرلمان کاراب کین و حکومت به تا پیکینان
0: اندامی مکتب و سیاسی و پارتی دموکراتی کردستان فضل میرانی را گهان پارتی و کمالا دادگری خبات سیاسی و چکداری پیوه گریه و شهید پیوه داینه
2: بکردی و بکردی ایم و امبرادرانه خومان کمالای دادگری اوان دست پیشخریان کرد که عبدالستار تلفونی کرد ایمش لخزمتیان بوین کوبون و اینا و باسی را بردو اکان من کرد باسی کمو کوریکانی همو لایک من کرد باسی پیداوستیکانی ام قوناغو آینده ام هر ایمش من کرد و ارکی ام هر دو حزبه که ماندی بونه و شهیده که زور مانده و احترام من های خلکی تری شهیدی ده و ماندی بوا بلام ایمه ام هر دو لپیکه و زور کار من کرد و خباتی شکداری من پیکه و کرد و خباتی سیاسی من پیکه و کرد و امروش او مسئولیت ده منوی پیکه و بیگینه به یکتر عرب گوتنی نختلف ولیکن نشتمی جوازی من ده بی بلام یکتریش ده بینی نوا ابر او امرو زور نقاط من لسر حرفکان من دانا هر دولامان لیکتر من قبولان کرد کامان مقصره برانبر به اویتر و واز من لوای نهاتی نسر چی پیویسته امرو اصوبینی بکن با پاراستینی ام هریمه و پیداوشتی کانی پاراستینی ام هریمه پاشان گشه پی کردینی هر دولاش من قبول من کرد که اگر خلک خویان با قوت بزانه نتیجه قوتی اوانیه نتیجه پرتو بلابونی کرده لبرا و قوتی خویان بزرحف ایمه دابینیم ایمه مسئولیتی ایمه نتوایتی نشتیمان پروری اوایا ام نقطه ضعفه نیدن دستینا حزانی خومن
1: بگورای را گاندن وزارت پیشمرگی وزیر پیشمرگی پیام اکبالاف کریوته ده هاتیه به الکفتا بلند کرنا پلیا 8758 کارمند و پلدار وزارت پیشمرگی ده خشته نوروزا 2026 دا گرمترین پیروز بایان لکارمند و پلدار وزارت پیشمرگی کین وزیر پیشمرگی حکومت هریما کردستان و جی دی آر کریا پلا بلند کرنا مافه که شایسته و یاسایی هوای بخوی کوبرهم دلسوزی و ارکشان هوای بردامه ده پاراستن آخو نشتیمان و دستکفتن گلی مداهین هر دم پارزرن و هرمه بوینه و شایسته همی رز و پیزانی نه
0: افرو پارزگاره دوکه دکتر علی تتر ده کنگره که روشنموانی ده هجماره که پروژان دانه دیار کرن.
3: بوندی کسی که سماهیل مصر گیته سر بنداوا خنس و هر وصل هولیر و دوک و دور دیتر جیگله که سماهیل دیگهنه و چه بون افره که دوک با عدره و یا نهدار آجی که پاش دیو دا بره بنیاتی به آتبو دانان زاد مجموعه که شبکه ریکه یه زور باش بوده دوره هاد ندانان مثلا ریک نه سیاره یا سیاره سر را بینو بچه بلکه ریکه تینه چه کرن بیت سبب بجانوه و گشکرنا و را را برای همی تشتکی یا کشتوکالی یا گشتیاری یا کمالاتی و همی آسانکاری یک بحوالاتی ها تیت خوش کرن بونده بشه اینجا را کدی بزار نسر گندید خو و ببیت اگر اگر بو بجانوا جیانا گنداتی و یا کشتوکالی و یا گشتیاری دوره ده.
1: دوردار شیخان سردار شیخ یحیی را گهاند کابینه نهی حکمت هریما کردستان دا 137 پروژه هاتی نجی بجه کرن
4: بنیاد به تدانان افسی پروژه دیبتا 137 پروژه تمنی کابینه نهی 137 پروژه الشهر سال درابردوی بسروکایتی رزدار که مسرور برزانی السنور قضا شیخان بری بنیاد بوهات دن هشتی لسط پروژه همو تمام بوینه حتین جبه جکرد ابدس خوشی بو اداره پارزگاه دوهوک چونکی پشتوانی جناب پارزگار رویبر نحیه لین پیوندی دار و رویبر گشتی پیوندی دار پارزگاه دوهوک هاولو من دیبونه و اندازیارت سر پرشت سر رای قیران خمخوری بلندر و دلسوزیوانیش که کارنه اتراوستان در اوجی مای خوشحالی بو مهمیه چونکی هشتی لسطیوان پروژه کجمه 228 میلیارد دینار ارچال فاله چوی بسروکایتی رزدار که مسئول برزانی همیهاتی نتنفیز گرم جبه جی گرم
0: رویبری گشتی کارو پارزگاه دوکین دازیار حازم محمد رادگهنی دل نزیک پروژه روناکی دیگه هیتا قضا شیخان
5: دی کابینه آنه هی حکومت هرما کردستانه دا که پروژه روناکی بوی ایک جی پروژه گرنگ و استراتیجی لدوروی چندی جی رویبری گشتی کارو بل پارزگاه دوکی اندازیار حازم دی بیجیتن لنزیک پروژه روناکی دیگه هیتا قضا شیخان
6: ایشالله نقطه که نزیک چکت پران حکمت دا که سرانسری هرم نگه تا دیمای که سال همی بتارونا که برسوکی پشتراس یعنی برچافی حاطیه کرن که برسوکی سر حیلت کاره پیدا بوی چونکو بری نو که گلک هدردان تیلا وزا کاره بیدا بو پروژه رونا که وقتی کاره بطر بیتا در بستو جردم جی میری ودی بتر ری که دیتا تا که تو بتر ری خستا خود گل کاره بیبکی که او تشتی زیده مال دا بری نو که تیوی پینه بیت پینه اینده کرن او اکید کارت کرنی که سر روشا کاره بی و دی یو غشتین سر تورا کاره بیکیم
5: ده اف سال دا برکو پروژه روناکی بگهی تا سرانسری پارزگاه دهوکه آخین کمین رادیو دهوک
1: لجنه ساخلمیه یا سر به دورداری یا بردارش و بلاف کریه که پشت دیفچون اوان یا بردان بود سنتر قضایت ماوی پازدار و جنبوری دا چندین سرپیچی تو مرکرین و ریکار نیاسایل هم بر وان حاطینه ورگرتن. لجنه آماجه به هنده کریه که دوی ماوی دا دو در مقانه دو نورینگه حاطینه گرتن و پترجه پازده جهندین پزشکی حاطینه سزادان دیسان وجداری حاطنه دان کوشش جهندی جی. لجنه ساخلمی قضا بردارش دو بیجید دست به سر 3000 درمان نیاسایی دا حاطی نگردن جوان جی ملحم قاچاق و درمان به ستیکر و درمان به سر وچوی هر دوی هوی دا جی لجنه هفته مری شک فروش آگادار کرینا کو سردانا بینکه ساخلمی خاضر بکن با مرام ورگرتنا واکسینه دا گرگری لبالاوون نخوشی ویروسان بهتا گرتن
0: افرو چار کریکاران لدما کاری جیانا خوش دزدو ایک جی بریندار بو. سندیکا کریکاران جی راد گهینیدن هر پنج بیگ و کفتینو چاران جیانا خوش دزده. کیوی عارف سروکی سندیکا کریکاران راد گهینیدن پیچ کریکاران لسر پروژه که آکنجیبون الپارزگاه دهو که لسر اسکله که کارت کر اسکله تک چویه و کریکارت دا کفتینو چار جوانا. جانا خوش دزدو ایک جی به سختی بریندار بویا. کیوی عارف یا اشکراجی کر هر پنج کریکار خلک پارزگاه دوهو که نو کریکار جی بلنده یا پنجی میتران کفتینه اردی.
1: دونالد ترامپ سروک امریکا بری پریکه بیتن بو ویلات کنتیکت بو مراما پشکداری کرنید پی وکی دال اکادیمیا و پاسوان سنوری که ملک داخویانی در برای جنگ ایران و پیوندین خود گل اسرائیل و ربش آبوری و ولات خوب و روجنامه واناندان. ترامپ یاماجه بوینده کرد که هرچند دو حزدکت خلکه که کمتر به تا کشتن بله هجداری دو گد رنگ امیه ناچار بین لیدانه که مزانتر و تونتر لی ایران بدین. هشتا اسی پشتراستینم بله دبان نزیکان دا دزانن. اماجه بوینده جی کرد که ایران ویران بویا و خلکه وی جبر خرابیا جیان خو گلکی طوریا و روش برف گرژین پتر دچیتن.
0: دریجه ها دنگو با ساعت خاندن سپاس گوه دارماین گلمه دا.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شعرشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديوی

رادیو دهو جدری بیگه ها دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

0: Avro 34 سال به سر پیش مرگه بونا سروک بارزانی دا پورین. فاضل میرانی سروک دسته مکتب سیاسی پارتیل گلشانده که کومالا دادگری یا کردستان کوم بو. لیا زیده تر لی 8000 پیش مرگان هاتا بلند کرن. سلاو و دم باش. افرو 64 سال به سر پیشمرگه بونا سروک مسعود بارزانی دا در باز بن. به هلکفتی جی سروک بارزانی پیامک بلاف کر. سروک بارزانی در سرطورا جباکی اکس دا نویسی اکو صلاف لگیان پاقش یوان پیشمرگان بن. یه نخوینا وان بویا هیبن آزادی و سربلندی بو گل وان اتوی ریک دا شهید پوین. اروسا نویسی صلاف لوان همی قهرمانان یه نریکا پیشمرگه بونا هل بجارتی کو او ارکی پیروس در سرملین وانا و چابین وان ما چی دیکم و دیار کر کو پیشمرگاتی بلندترین شانازیا
1: راست من او لحفته سال که کاریم ول باور کن من لبیستی پینجی شخصو دو بومن پیشمرگی و که ترانگی که شمال برنای که وساد بو وامزنی همون دنیا نالیم

0: سروکی هریمان کردستانی نیچیرپان بارزانی ل روما دگل انتینیو نیو تایانی جگیره سروک وزیران و وزیر دروی ایتالیا کومبو. دو کومبو نیده دانستاندن لدور پیش و برنا پیوندین هریمان کردستانی و عراقی دگل ایتالیا دو بیاوین جدا جدا دا ها تکرن. سروکاتی هریمان کردستانی لدور نواروکا کومبو نیراگهان نیچیرپان بارزانی سپاسی هریمان کردستانی و عراقی گهاندیه سروک وزیران با هفکاری و پشتوانی بردوامی ایتالیا با عراقی و هریمان کردستانی و استنا سقام گیریا دوره لگورای را گهاندن سروکاتی هریمان کردستان انتو نیو تاینی تکس لبردوامی ها پشتوانی ایتالیا با هریمان کردستان و عراقی کرد.
1: شانده که کومالا دادگریا کردستان سردان مکتب سیاسی پارتا دیمکراتا کردستان که رو پشتی کمبونه دوباتی لسر پیتی ویا نزیگ بونا ایگ دو کرن. هر یک جفاز میرانی برپرسی دسته کارگیری مکتب سیاسی پارتی گل عبدالستار مجید سروک شانده کومالی پرس کنفرانس که انجام دانو تیدا فازل میرانی را گاند کد گل کمالی جماره که پرسان گنگشک نیش آلی خوب جی عبدالستار مجید آماجه به هنده کرکو ام ده پارلمانی دانی نین لو ما کارا کرنوا پارلمانی پیوندی بموانینه بله ام گل هنده بوین که هلبجاتن پارلمان کردستان بهنه دوباره کرن نوکه جیمه پی باشا پارلمان کاراب کین و حکومت به تا پیکینان.
0: اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان فضل میران راگهان پارتی و کمال دادگری خبات سیاسی و چکداری پیگ وکری و شهید پیگ وداینه.
2: با کردی و با کردی ایم و امبرادرانه خومان با کمال دادگری اوان دست پیشخریان کرد که عبستار تلفونی کرد ایمش لخزمتیان بوین کوب و نوین و باسی را بردو اکان من کرد باسی که مکر یکانی همو لایک من کرد باسی پیداوست یکانی ام قناغو آینده ام هر امش من کرد و ارکی ام هر دو حزبه که ماندی بونه و شهیده که زور مانده و احترام من های خلکی تری شهیدی ده و ماندی بوا بلام ایمه ام هر دو پیکه و زور کار من کرد و خباتی شکداری من پیکه و کرد و خباتی سیاسی من پیکه و کرد و امروش او مسئولیت ده مانوی پیکه و بیگینه به یکتر عرب گوتنی نختلف ولكن نجتمع جوازی من ده بی بلام یکتریش ده بینی نوار ابر او امرو زور نقاط من لسر حرفکان من دانا هر دولامان لیکتر من قبولان کرد کامان مقصره برانبر و اویتر و وازمان لوای نهاتی نسر چی پیوسته امرو اصوبینی بکن بو پاراستینی ام هریمه و پیداوشتی کانی پاراستینی ام هریمه پاشان گشه پی کردینی هر دولاش من قبول من کرد که اگر خلق خویان با قوت بزانه نتیجه قوتی اوانیه نتیجه پرتو بلابونی کرده لبرا و قوتی خویان بزرح فی ایمه دابین ایمه مسئولیتی ایمه نتوایتی نشتیما پروری اوایا ام نقطه ضعف نیدن دستینا حزانی خومن
1: بگورای را گاندن وزارت پیشمرگی وزیر پیشمرگی پیام اکبالاف کریوته دهاتیه بلکف تا بلند کرنا پلیا 8758 کارمند و پلدار وزارت پیشمرگی دخشته نوروزا 2026 دا گرمترین پیروز بایان لکارمند و پلدار وزارت پیشمرگی کین وزیر پیشمرگی حکمت داری ما کردستان و جی دی آر کریا پلا بلند کرنا مافک شایسته و یاسایی هوه بخویا کوبرهمی دلسوزی و ارکیشان هوای آبردامه ده پاراستن آخو نشتیمان و دستکفتن گلی مداهین هر دم پاره زرن و هرمه بوینه و شایسته همی رز و پیزانی نه.
0: افرو پارزگاره دوکه دکتر علی تتر ده کنگره که روشنموانی ده هجماره که پروژان دانه دیار کرن.
3: بوندی کسی که سماهیل میسر گیته سر بنداوا خنس و هر وصل هولیر و دهوک و دوار دیتر جیگلک که سماهیل دیگهنه و چیبون افره که دهوک با عدره و یا نهدارا جیکو فاشی دیو دوباره بنیاتی بو هاته بو دانان زاد مجموعه که شبکه تریکه یه زور باش بو به دوباره هات ندانان مثلا ریک نه سیاره یا سیاره سر را بینو بچه بلکو افریک تینه چی کرن بیت سبب بجانوه و گشکرنا و را را برای همی تشتکی یا کشتوکالی یا گشتیاری یا کمالاتی و همی آسانکاری یک بو حوالاتی ها تیت خوش کرن بونده بشه اینجا را کدی بزار نسر گندید خوب و ببیت اگر اگر بو بجانوا جیانا گنداتی و یا کشتوکالی یا گشتیاری دوری دن.
1: دوردار شیخان سردار شیخ یحیی را گهاند کابینا نهی حکمت هر ما کردستان دا 137 پروژه هاتی نجیب جکرن.
4: بنیاد باید تدانان افسی پروژه دیبتا 137 پروژه تمنی کابینا نهی 137 پروژه الشار سال درابردوی بسروکایتی رزدار که مسرور بارزانی السنور قضا شیخان بری بنیاد بو هات دان هشتی لسط پروژه همو تمام بوینه هاتینه جبه جکرد ابدس خوشی بو اداره پارزگاه دوهوک چونکی پشتوانی جناب پارزگار ریوبر ناحیه لعنت پیوندیدار و ریوبر گشتی پیوندیدار پارزگاه دوهوک هاو من دیبونوا اندازیارت سر پرشت سر رای قیران خمخوریا بلندر و دلسوزیوانیش کو کار نه تماوستاندن اوجی مای خوشحالی بو مهنیا چونکی هشتی لسط ایوان پروژه کجمه 228 میلیارد دینار ارچال فاله چوی بسروکایتی رزدار که مسئول برزانی همی هاتینه تنفیز کرن جبه جی کرن
0: ربابری گشتی کارابا پارزگاه دوکه اندازیار حازم محمد رادگهنی دلنیزیک پروژه روناکی دیگه هیتا قضا شیخان
5: د کابینه آنه هی حکومت هاری ما کردستانه دا که پروژه روناکی بوی ایک جی پروژه گرنگو استراتیجی لدور و چنده جیر و برای گشتی کاره بل پارزگاه ها دو که اندازیار حازم ده بیجیتن لنیزیک پروژه روناکی ده گهی تا قضا شیخان
6: ایشالله نقطه که نیزیک شکر پلان حکمت دا که سرانسر حرم نگه تا دیمای که سال همی بتر روناکی بارسوکی پشتراس یعنی برچافی حتی کرن که بارسوکی سر حیلت کاره پیدا بوی چونکو بری نو که گلک هدردان تیلا وزا کاره بیدا بو پروژه روناکی وقتی کاره بتا بیتا بیست و جرده مجی میری اولی بتر ری که دیتا تا که تو بتر ری خستا خود گل کاره بیبتا که او تشتی زیده مال دا بری نو که تیوی پینه بیت پینه اینده کرن او اکید کارت کرنی که در سر روشا کاره بی و دی یو غشتی نیسر تورا کاره بیکیم
5: دا اف سال دا برکو پروژه روناکی بگهی تا سران سری
1: لجنه و ساخلمی و قضا بردارش دبیجید دست به سر 3000 درمان نیاسایی دا هاتینه گرتن جوان جی ملحم قاچاق و درمان به ستیکر و درمان به سروچوی هر دوی هوای دا جی لجنه هفته مری شک فروش آگادار کرینه که سردانه بنکه ساخلمی خاضر بکن با مرام ورگرتنا واکسینه دا گرگری لبالاوونه نخوشی ویروسان بهته گرتن
0: افرو چار کریکاران لدما کاری جیانا خوش دست داو ایک جی بریندار بو. سندیکا کریکاران جی راد گهینیدن هر پنج بیک و کفتینو چاران جیانا خوش دست ده. کیوی عارف سروکی سندیکا کریکاران راد گهینیدن پیچ کریکاران لسر پروژه که آکنجیبون الپارزگاه دهو که لسر اسکله که کارت کر اسکله تک چویه و کریکارت دا کفتینو چار جوانا. جانا خوش دست داو ایک جی به سختی بریندار بویا کیوی عرفی آشکراجی کر هر پنج کریکار خلک پارزگاه دوهو که نو کریکار جه بلنده یا پنجی میتران کفتینه اردی
1: دونالد ترامپ سروکی امریکا بری پرکه بیتن بو ویلات کنتیکت بو مراما پشکداری کرنید پی وکی دال اکادیمیا و پاسوان سنوری که ملک داخویانی در باره جنگ ایران و پیوندین خود گل اسرائیل و رب شابوری و ولات خوب و روشنامه بناندن. ترامپ یا مجا بوینده کر که هرچند دو حزدکت خلکه که کمتر به تا کشتن بله هجداری دو گد رنگ امیه ناچار بین لیدانه که مزانتر و تونتر لی ایران بدین. هشتا اسیه پشت راستینم بله دبان نزیکان دا دزانن. اماجا بوینده جی کر که ایران ویران بویا و خلکه وی جبر خرابی جیان خو گلکی تورای و روش برف گرژین پتر دچیتن.
0: دریجه ها دنگو با ساعت خاندن سپاس گوه در ماین گلمه دا.

راديو دروج لسربيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن.

پار بی چاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه سال وی دمی ساله دهن بیزا یکی دنده دیرو کالو هایله هایله که

0: همو پیشاتات یل هودن
1: راست گویی و پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه دناز برا هولاتیان و دست حالات دا
3: دیار گرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مدنی موسیقی

صلاو دمبوش گودرن هجو خوشتوی گودت رادیو دهو شبا باش بید ام گله کیف خوشین جرکا دی هاتینا دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال نهال خلیل سیهاد دوکی روجیار امیر دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دوک رادیو سلاف لوجبن شفاج باش بید ایویوی چنده که اف شفه جیوه که هر شف ام دمت خوشو پرمفاپیک و ام در باز بکیم رز دارن اف شفه ما بابتک برهف کریه هیویوی چنده که بابت ما اف شفه جه خوب بگرید بابت ببیتا جه ما فور گرتنه بو مو بو گهدارو همی بینرش بابت ما هی اف شفه دلین رسمی تو نه داخست کرن او ایکش بر بلافترین دیارده یا کود بیتا جه شرمزاریه یه برانبر جبر هنده دوید مروف بزانید کنگ یا گنجایه که مروف میوان بید تای بعد میوانداریین خارنه بید لوا ده پسیار کنش هواین خوشتوی بدید نه هوا او کیش جوره میوانداریین خارنه نه یا گرنگ مروف نچید مروف ویره

0: حاضر نبید او کیش جورن یعنی ما که هم بیشن هنده جورن میوانداریت خارنه هنه یا پیدویه مروف الویره حاضر نبید مروف نچید دیت نه هوا او چه جورن میوانداریت خارنه نه یا گرنگه مروف نچید اوه ده توره مه سرکی بید یه گنگه شیل گل گهدار و بینره ریویوه چنده گهدارت مهد خوشتوی و بینرت مهد گل مه بشدار من مه پسیار ایجی دانه پسیار همه دیرش میوانداریه و دیرش خارنه پسیار همه افشوه دیا تایبت بید باشترین گند گشتیاری جهانه علی یاسین ریوبر گشتی و پیدار دسته گشت و گزار عراقه را گهاندیه هفت دور عراقه و هره ما کردستان دهنه بر بجیر کرن دا کو را دست ریخرا و نتوین ایگرتی بن بو هنده ببنه بر بجیر و هفرکی بکن چارچوف دست پیش خریا باشترین گند گشتیاری جهانه دا و سیش وان گنده لحره ما کردستانه نه دست نشان کرنا باشترین گنده گشتیاری یه جیهانه دل دست پیکا سالا 2007ش لای هجمارکا بس پسپورن وارن گشتیاری و بریار دل سر ایتا دان ببارن 2027ه بسیار آل ویره مگود سه دورن آنجی وکید بجن سه گندن هره ما کردستان جی الگروان هفت گندن وکیل بجم سر عراقی ونه بسیار بجید او هر سه دورن هره ما کردستان یان گندن هره ما کردستان اوه هاتی نبر بجیر کرن بو باشترین گند گنده گشتیاری لجیهان کیش گند بون سه گندن هر سه گنده بما دیار بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی کریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی حتی پیوندید بر هف بن نسنده کومیت هم دمت دیار کرن حوالن سوشال میدیا هم هست که کومیت اتوال دور بابت ما بینن نویسین دا پتر ام فای بخوش دیتنو بو چونت ایک و دوور بگیرین بلا دست خوشی بلا پچه که کیم بن چونکو بابت گرنگتره او کیش جور میواندارین خارنینه یا پدوی امروف نچید و توری میا ربیع محمد السوشال میدیا دست خوشی مکرین بابت که گرنگه یا جوانه ربیع مادم بابت که گرنگه بو چین سر بابت اینها خوان دیدنه هوا بو ما دیار بکن دا وکید بجن ام کومیت اب دا اینا خواندن دا پتر ام بگهین نهندک خالا که ام فای بخوشوان خالو بو چون تاوور بگیرین رونا کاروان رونا گلک سپاس بوتا دلوان هرکی که دلوان بخیر بی کانی لانی کانی لالی گلک سپاس بوتا ربیعه کومیتا کفره کریه بس پشتی از وی پیوندیه ور بگیرم پاشی امده کومیتا ربیعه دینا خاندن کاک امیر گوران کاک امیر شف باش
1: شف باش جان باش
0: بخیر بی که امیر باش انشالله
1: امیر سپاس
0: کاک امیر توی برزی تو بسلامتی
1: الحمدلله بس بابی شفای نساخ بو بابی شفای
0: سلامتیه یه نساخه تو بوش تو پیوندی نا که توی برزی
1: قرآن رو جمع کر گو میوانت گا از نو جمع قطع کر
0: سلامتیه سلامتیه بوتا و بو باب شفای و بو همین خوشا کاک امیر
1: بله
0: بابتک آزران دیه اما بحث میوانداریین خارنید که این اوه چنه میوانداری بو خارنه او کیش جور میوانداریین خارنه نه یا پیدویه یا گرنگ مروف نچید هنده میوانداریت خارنه تین معزومات تین وید مروف نچید او کیش معزومات از وی پیوی بجنه تو بترتیب گی
1: معزومات هندک معزومات هندک مروف نچید
0: یا گرنگ یا پیدویه مروف نچید دیدنه تا او کیش کیش معزومات کیش میوانداریینه ید خارنه ها
1: خود
0: از دابوتا نمونه که بجن بوتا بو گهدارا یعنی او میوانداری اپریا کسی که تا دا خواست کرد یا گرنگ امروف نشید بو نمونه باب شیفای که اک امیر دا خواست کری بو خارنه که مانه
1: بله
0: اشنی تو به جمن که اک شوان تو جیل گل مواره ما درست از بیم
1: قرآن هندک های مقصد تو از تو اک عائله
0: اینا بله
1: او از تو گرگ حش اکو دوت کیمانا
0: بله
1: او مشم یعنی از گل خو ای گل خو بینم مالتا فرامینه که بخود تو از خود را بیرم عنی بزمی آبا مالی من ادبی ایلا بچین از تو پیوا بود
0: ما یا درسته که از تمیوان بگم تو شنی ایگی دیل گل خو بینی ما درسته
1: او درست نینه بس اگه از تو ببینی حوالت ایک راه بر راه ایک عائله بین آشم ایکی گل خوش بینم مالتا
0: و جا گرنگه که تو شی بینی بس وید گرینگ اوی تو داخواست که وید او نید بیشتر تا کاک امیر شوانی توی داخواست کری ما از دیه مچه وید او نید های را گرینگ او نید
1: درسته اگه او نید درسته بس اگه بید یعنی شیم بینیم اگه نیدش یعنی شرم کم آن شخونا گرم بیم او درسته
0: یعنی هف جوره تو بحث لید که یا گرینگ یا کومروف نچتا معزومات خارنه میوانداریت خارنه دمه کسی که داخواست کرد وشنی او کس ایکی دیل گل خوب بتا به میوانداری اگر این یکو او کسی دی حاضر نبی
1: وکی بیشن مالا ایتیمشی نخوی بس وانی نه مالا بیشن دارم مالا ایتیمشی بخوب
0: کار آسته کاک امیر جارکه تا ایک میوان کریه بو خارنه او ایکی دیل گل هاد بیده اون دو دیل گل هاد بنده جارکه اقصا کریه
1: آره خود استاد سر من هاتیا
0: چه هست اگه بوده چه بونده را گوته پشتینگه می تو میوان کرده تا بود چه افر دو که گل ام کرد مردین راستی هم گلید مردین بو خارنه بو میوان داریه بس که نه آدرسته
1: خارنه گران اگل اکی میشه یا
0: خارنه کری؟
1: خارنه گران اگل اکی میشه
0: یا چه خارنه تایی بد و هنه گران؟
1: تا خانه گوران خواری
0: ها؟ مخارینه خزبن گوران سلامت من بوهنه خارنه دوان نافدار چنه ید خوش؟
1: بله
0: مگود خارنه گوران ید خوش چنه؟
1: خودی همه گوشت برنج ها همه بجید ترشک
0: ها یا طلاق ها از بارم ترشکه کراسته من ترشکه هوای خاری ترشکت هوا نوی که ید منه از بارم ید ما الدورمه آبادینا الدهو که کتل کتوان تو بچی که نت مازنی یه تو وقت گلایت مازنن نه هر ایک هوا بدل احتمال سه کتل کت مبنا نه
1: نه نه هم هم آره ما آره ما داشتی گویا اگر سه نفر من یه دو میلیش گذاشته شکن.
0: ولی راست مردن مردن کرد همین مردن دست دستت خوش بن که که امیر که که امیر.
1: بله.
0: و دو ماهی که سه گندن هرم و کردستانه بر بجیرن بنا باشترین گند گشتیاری الجیهانه یعنی گند گلک جوانن دی بنا باشترین گند جوان الجیهانه او کیش گندن اید کردستانه نه کیش کو کیش کن سه نه
1: والله ما شرانشا بزمتو سولافا بزمتو کیه بگلی علی بگا اوانا یمیا
0: اوت خوشه نه تو پتر حش کیش گوندید که یش خرا خوشت دلفته کیش که
1: خود سولاف گله که خوش راستی سولاف
0: سولاف
1: سولاف او گونده چی بیشنی های بره بگه دسترسین گنایی چی ها آشاوا
0: آشاوا همی گوندو باجرید کردستانت خوشن بار بکه هر گونده که باجره که تایی بندمندی و خوشی و جانی خویا هی جان دستت خوش بن باب کاک امیر گوران سلام و رزمب گهینه باب شیفا هیو دا خزا ساخ و سلامتی بود خازین گلک سپاس
1: انشاءالله عزیزی

0: ربيعة محمد سوشيال ميديا يا ربيعات بيجي بدي نومان نو بيد مروف بتشتوي ويجي او او ام ندا خاص كريبين بو ميوانداريه چونكي جلا جارا مروف دي قصد ويجي هيكات بس مروف اش آخف ندوان نخوش خلاص نابيد والله جان دستتات خوش بن كاني لاني جلاك سباز بوتا رونق کاروان پسیارت پیچک یا زحمت رونق بور بکه پسیاره گله که آسانه پشتی از وی پیوندی ور بگرم از کومیتا که دلوان هر کی جده ما خاندن کاک آزاد گلی لگلمه پیوندی ها کری کاک آزاد شف باش
1: شف باش تیر خوش تیر مامت این باش و سلامت
0: گلک ساغ بی سپاس کاک آزاد توی چوانی روشاته
1: الحمدلله سپاس یا خودت کنم گله باشم
0: هر باش بیشالله تو همین گهدار و همین بینر
1: خود سعدا و خوش بگن
0: کاک آزاد
1: بله مامت
0: کن او کیش جور میوانداریین خارنه نه یا گرنگم روف نچید
1: مامت کن بونمونه کل گفت اکتا بخواست کرد و اش خود بر را بکم اش گلتا بیم همو اش نه بخواست کردیم بس اش گلتا بیم و هنگی نه
0: نه او مگود یعنی او میوانداری ها پریا کسی که تا دخواست کرد و یا گرنگم روف نچید هندک میوانداری دیجی هنکه که آزاد یا گرنگه مروف نشیده وان میوانداریت خارنه ها بو خارنه نشید
1: ما مثلا گله که تایی مثلا سر شهیان سر دواتا شید تایی نپشته تایی نداخواست که بید چه سر دواتا یکی هاشون
0: نه آدرسته که آزاد ما آدرسته و کسی تا درنگ داخواست کرد یا پیدوی مروف بچید یا میوانداری خارنه ها نه دمی مروف درنگ یکی گازی کرد بو نمونه یعنی از ده بیز خولک دو ماهی که خارنه شنی بیرام التهاتو از تدا خواست کرد ما گرنگه تو بچی بود بیره
1: بیاش من باش شنگش وقتی درد کرد نا گرنگه مرو بسن
0: ما نه یعنی او میوانداری جی نه درسته مرو بچید چون اگر ایکی مرو وید مرو او خولک دو ماهی که شینا بیتا مرو برای خارنه یعنی یا خصافی کری و که هم پیوگا جادت بیجینو پاشیدش نی بیشتر مروی وره ما نه
1: پاشی بیجینو
0: نه گرد او جینا کنجا مروف مروف چی تاوی میواندار یا خارنه
1: چکو او بین نجدلت گوتی مروی
0: ها نجدلت
1: او یاد کلی دمایی که داخل دمایی که باشنی که بیجین مروی یا
0: بین نخاری راست ها یکیش دل با دازی بیشتر مروف وای او جی اف میوانداریت خارنه او درنگ بیشتر مروی یا پیدوی امروف وان میوانداریت خارنه که آزاد گوتی مروف نشید که آزاد جاره که اف میوانداریت خارنه جاره که پسر تهاتیه یا الگلته تو چویه میوانداریت ویشوه یا نه
1: ما مستا یا الگل من هاتی که نبس دانم چه پنگ نعنی دماهی که وقتی را یا گوتی من
0: یعنی درنگ ها گوتیه تا با میوانداری خارنه تو چوی
1: ما مثلا ما است وقتی بیا از چوین بس مزانی یعنی نجد لا گوتی من اف چند نه
0: با تو بو چوی ما ادرس بو تو چوی
1: والا ما سر خران چو گوت من اكو از مزانی اول گل منو گوت
0: والا اگر مروبزان یک هش مرووی بکد دی زی بشته مرووی دی پرز و بشته مرووی تو خود بجی کو درن گوت من جیو اچوم جی چگیرین گیجی من ادا
1: بله ما مثلا که من خاطر وان گد مرس لیک تا کو والله ناخذ سن چند دی مر درن گرا بچت چکو مثلا بله کو راس دی دی لازم کو گم ری بی تم روش حاضر یا خود کت خالق بده در هر خاطر که یعنی من خاطر خود که وقتی
0: جان کاک آزاد کاک آزاد کدا دید نوتا سرو بسیار ور بگیرم دید نوتا اری جدا یک هه دناو برا میوانداریا خارنگه ها یا مطعم ها و یا مال دا یعنی تو گلی کو میوانداریت خارنه مال بینه دانان یا جی بروف بتا خارنگه ها کیش باشتره دید نوتا
1: دید نام مال باشتره چکو

0: دلوان هر کی بشدار اب کمیت کل سوشال میدیا ہے کہ کہ دلوان بجی دیدنامن گلا کا کریت امرو بچتا جہ کی عمروف دا خاص کری نبیت یان کسے کہ کسے مرووی گل خو بعد بو میوانداریین خارنے راستی اوت اشتا کہ کریت دوید مروف خدان کسایتی بیتو اگر کسے کی مروف دا خاص نکد نابید مرو بچتا وی خارنے بو خود دستت خوش بن کہ دلوان هر کی حواله گله که خوشت وی ربیعات بجیت وی دمی میوانداری یا خوش دمی توی دست پی که بیشت مرووی و میوانداری دف من خارنه و بهای خوی هی دوید بروف به میوانداری حاضر بید سپاس بوده ما مستاسر بست رکانی سپاس بوده بخیر بی ام بچینا آکره دوره آکره حوال خوشتوی باب ادهمی ور بگیرین باب ادهمی شفت باش بید
1: شف باش و خوشتر که که شفان چهانی باشی
0: گلک ساغ بی سلام رجت ما بوده و بو خیزان آتا و بو همی گهدار و بینرد مهنه دوره آکره
1: سلام رجت با همو کادر و کارمندیت رادیو دو که
0: هر ساغ
1: شفا و همه خوش بید ککشوان
0: گلک ساغ بی
1: ککشوان من دو جور میوانیت این نابید مرو بشته
0: چونه که با ما دیار بکه
1: ایکشوا مثلا میوانی که های دی بجین یا آئیلیه ایک تداخاز کد بشت اتو وره ویره از بینم نه یا جانه یعنی او آئیلیه تو بچهش ناف را
0: جان
1: بشتک زور یعنی نه یا رای که
0: جه خوده او یا گرنگ
1: خوچن که بخو آئیلی خونه یه ترینشتین یه بخو خارن خود صحبت دیشتین برو بشتش ناف را او ایک و جوره که دیجیه ای که کشوان مثلا مروف گل او جماعتا توینا میوانیه مروف گل نگونجید و جو چپتمنی نگونجیدش گلو آنجی یعنی اکی بیجن به روشن بریاخو نگونجیدن گلو دیمجی مثلا او اتمنی وای مازن زیده آنیه بچی که زیده بیجن مروفی همه تو جیوره مروف گلو نگونجیدن از بینم اف جوره میوانیش یعنی مروف شناف را وکی از بین دی نشاز بید یعنی یه دی نشاز بیدن و جا چه زیده دان عمر بن یون یه بچیک بنش عمریش مروفی گلش کمتر بن یعنی رز و احترام با هر دو جینا بس پا تبین مروف گلوی بچید اوی که گل گنجیدن از او ساد بینم اف هر دو جوره میوانی مروفی دا خواست کنجید اوی مروف
0: جد مرو نچید جان هر سه او میوانداری تا به حسلی که خارنین جه خود نوید بروف نچید جاره که تو کفت دناف بارو دوخه که حسا که میوان بوی بو خارنه که به دا خواست نامه تو جاره که کردیه
1: خودی که جوان به دا خواست نامه یعنی که اولی واتی همو تلفون و یعنی به دا خواست نامه ناچیتن یعنی ایلا ایک مروفی میوان کتن هنگیده مروف چیتن از بین واسا جان ترکو مروف همه کابراش مالی ارنشتی بیت همه اکراس مروف شه اکی دیدن سر دا بگریتن بچی تو سه چار کاشی گل خوب بتن احتمالا کابرای حسی با خونه کر بید مالوی نه درست بید وضعوی نه درست بیدن همه اک سر تو بچی ایوه نه و جانه یعنی
0: والله راسته
1: از او ساد بینم
0: درسته اما امجور گلته یعنی همه وکی تا گوتی همه پریا کسی که تا دا خواست بکرد و همه کاشکی خوب پلگیل دوب چیتا سر خارنه والله نه درسته اف میواندار یا خارنه دستتت خوش بین باب اتمی کتوش آکریل گل ما بکک باب اتمی
1: بله
0: ما بسیار اگدانایه
1: بله
0: بسیارا ما ادبیجید
1: بله
0: سه گندین هرم کردستان بر بجیرن بو باشترین گندی گشتیاری جهانه
1: خودت که شوان یعنی همو

0: دت کوردستانی همیز خوشن
1: بله
0: باری که الشوا جواز یا خوی های خوش یا خوی های دایبتمندی یا خوی های
1: بله وی
0: به اساسات بینم اجدفه را دو که زور جد خوش و گندید خوش یه تاین
1: وی
0: و هر وصال هف لیره و سلیمونه و الحلوچه و همو جو و الاکره و غیری آکره
1: ایوی جا انده گندن انده گندن بونمونه اگه
0: بله
1: که بونمونه کمیت اگر بچه فرمن یا یارب فردوسه یاره فردوس او که که دلوان هر کی بیجین بیاره لحلبچه رواندوس لحولیره هروره لدهوک
0: هروره بله هروره یا خوشه و آشوا یا خوشه جندیان یا خوشه رواندوس یا خوشه گندت مهد کردستانی همه ایکش ایک خوشتره
1: بله
0: همو دلم رو بیه خوش بید همو جو گندید خوشم
1: وی دستت خوش بند دستت خوش بند بابا ادم یام کیف خوش بند پیوندیتا
0: ولی هست از گلک خوش بند که افرام پیوندیش دست خوش و اینا
1: گلک سلام
0: سلام و رئیس بو همو هنه و گلک سپاس و ممنون این گفت
1: هم سپاس داری تا اینا سپاس بود پیوندیتا

دک برایم گلک سپاس کده افسترانه که دیاری تایبت بومن و با همی گهدار و بینه را گلک سپاس بوته رونا کاروان ات بجید برسف بلا سولاف بیت و شرانش بیت و آشوا بیت و هرور بیت و هکر جی خلی جی بر گوری چابه تبه اللهیت خلی تکه که رونا که و من بوته گود داتو بزانی الحمدلله على كل حال بیاره الحلب چه روانده سولیر هروره الدهو که دلوان هرکی جی همان برسوا هی روناک بجید راستی دوید مروف نا چی

0: وی خورنی دمی هنده که کمیتاتا کی بچو غلوه کمیتاتا هنده که تب تعداری بنوی مفانداری چون که مروف چه خوشیه شوی مفانداری خورنی نو بینی دستیتات خوش بن گلک سپاس بوتا الحمدلله على كل حال هفالک اکتیف السوشال میدیه هرات بجیت بیار الحلب چارواندز و هولیر ام حس که این سر بابت مجی باخفن اوکی روناکی کو کمیته تل دور بابتی نه او کیش جور میوانداریت خارنه نه یا پیدوی مروف نچید اندک جورت میوانداریت خارنه تین یا گرنگ مروف بیره حاضر نبید حوال اندک اما جب اندک میوانداریت خارنه دا او میوانداری پر یا کسی که دا خواست کرد یا گرنگ مروف نچید او میوانداری خارنه حوال اگه جا اما جب میوانداری که دیده که او کسی تا درنگ دا خواست کرد خارنه و پیدویه مروف نچی توی میوانداری خارنه چون که دو درنگ دا خواست کری یانجی وکیت بجن گل کومکا آیلا خیزانا او تا بتن دا خواست کرد و چه ناف خیزانت وانده اگر اینگه مروف وی میوانداری جی نچید ربیعا محمد سوشال بیدید بجن بلا مروف بچی توی میوانداری دمی مروف خوشیش وی میوانداری بد وجا ربیعا بجن او میوانداریت خارنه اوید گرنگ مروف نچید کیش کن توی بحث وان میوانداریت خارنید که اوید مروف خوشی جید بد بجید بلا برو بچید اوی میوانداریه دمی مروف خوشیش وی میوانداریه ببد نبتنه بو خارنه چونکی دمی هم میوان بین مچه خوشی نبری هنده خارنت خوش بنده او میوانداری وکید برنده خوش بید امچین که بختیار بار بگیرین سیمیله از بارم
1: علیکم
0: علیکم السلام که بختیار توی باشی
1: الحمدلله وقتی باشی کم شما
0: که بختیار
1: بله کرم
0: ابرو ویستوالا سپیاتی بول دست پیکر بول سیمیله ها نه
1: بله بله سپیاتی بول
0: این حاضر بول ویری
1: بله الحمدلله
0: یا خوش بول
1: خوش بول الحمدلله نرمت هاد بونو
0: از بارم وان ویستوالا دا گرنگه وان ویستوالا گلکه یعنی از بار من در برکت هنری جی هبون عبدالقهار زاخول جی میوان بو بانه
1: بله بله سلام یوسف بو در هنر من دید خوش بونید
0: از بار جاجی و پنید گله که نمکید بجن ید خوش ابتام اینا بو نوی ویستواله ها نه
1: بله بله اینا بون راستی همی جور و جور اینا بون کمشی بون
0: از بارم یه حاضر نبید دی پیشمان بید ها احتمال همجی صبای حاضر بینویره که در فتح بو
1: دیر یا خود دیر غری کک شما
0: گلک ساوی که بختیار کای بختیار
1: بله
0: در سوشال میدیه خون از صلاف کریه مشی
1: بله من گوچی سلام علیکم
0: علیکم السلام بهور بکر کم بدون دان نجار اصنا بینم نام که من بر چوه
1: خیر بود کک شما گلک زید چند گلک ماشالله کمید
0: زور بود تا برنامه من لایک کریه نانوی تل دفت من
1: دیار بله من لایک کری کک شما
0: رادیو دوک
1: بله
0: بختیار او کیش جور میوانداریت خارنه نه یا پیدویه که بختیار نچید
1: بار بود که کیش جور میوانداریه نه از خود بیشم که شوان الان وقتی که کسی مروف داخواست نگیر بید آنجه بید مثلا دیره که تین سنه نام دا دیره که تین داخواست
0: کرد او میوانداری کدونه خواهد یا داخواست کرد تو چه میوانداری خارنه یا گرنگ مروف نچید ما نه
1: از فلات بشیم با اگه بگیم میوانداری اما کیش بود درست تو بچی اگر توی داخل
0: بگیم اگر مروف بزانید حوال مروفی یان اف مالا یان او جهه تا میواند کرد یه هجار و شر وکید بجن یه هجار بید یه وکید بجن شر مادا تو دا خواست کرد بید خارنه مافید برو بچی توی میوانداری یعنی کسا که
1: مره که سیمان اما حیزان چوار اغاز بیشه اگر انسانی هی یه فقیره تو زنی حقی و
0: مانه یعنی شر مادا از توی دا خواست کردی بو خارنه ما اگر اینگم رو بچی توی میوانداری تو زنی که از هجارم فقیرم چنینه و شر مادا از بختیاری بیوان که هم من بختیاری فلان رو جواره خارنه لدف میوان به ما اگر اینگه تو بچی توی خارنه
1: از فدی که شما نفذ را نید بس اف خود دوستایی بسا
0: و تو بیجی هم اما میوانداری ها در قبیل کنن یا زحمت نه و برین چه کت خارنی
1: برای که شما مگتی و گوه حالی من ضعیفه تو زانی حالی من ضعیفه و از مردم بس از بجمت که شما تو میوانی منی و تو سکی حالی نزاری تو بیجی من
0: بله
1: که بختیار همه هچ که تدوی ودي بيجي قصر معافك او دي اسلوب هيك صاي جون بيجي قال دريمجي نومي انتن قلت النوي
0: بل جون كيك بختيار كاي بختيار كاي بختيار
1: بلي
0: بسيار بس الدفته هي
1: سيرا
0: شغل شوار بلي اس بسيار يا رسول الله كوميت برشوف مناتشن الحمد لله على كل الحال بيجي نوتش موي مي فانداريا يا خدان مال بس مند و سوشال و هر میوان داری اوی نامید آگش آگش میوانیا خونا مینید ایو یوی چند دیمه درست خاند بید الحمدلله علا کلی حال سپاس بود
1: خدای همه کنش
0: بود اختی گره جلوم دیشتا از آن مقصد اوی چه یعنی یه سوشال میدیای و کتا منت و هاش میوان خونا مینید ویره وید برونش دوی میوان داری خارن جان خالکا گلکا جام بود یار کری سه گندن هرم کردستان بر بجیرن بنا باشترین گند گشتیاری لجیهانه او کیش گندن که اک بختیار
1: هروری های که شما هروری گلک های
0: هروری تهرون دیتی ها چو هروری
1: با کم ندیتی بس
0: اگر ایدی هره ببینه دا تو خوشی ببینی مالا باید یه هل بجارتر ای
1: بحشت رفتی حشت سر دنیا
0: هروری ایک هروری گند هروری سنور پارزگاه دوک
1: رواندز جی یا خوش
0: اکر رواندز لسنور پارزگاه اولیر باور بگه تا رواندز دیتی منو دیتی گل اکا خوش رواندز ها نیزی که آمیدیه خوبه که آمیدیه اصلا خوش ها
1: خب شما رواند اکی تدازیم بیاره بیاره کیریه نقونه دیتیه
0: گنده کیری؟
1: بیاره
0: اولای حوال سوشال میدیم بیاره بجید تکوی تا سنور پارزگاه حرب چه؟
1: حلب چه نه دوگیه
0: ده هیویوی چنده برسفته آدرس بی که بختیار

Am van khulak abdina khandanan da komito keke Ibrahim Rabia Muhammad al social media Rabiat bij David Maruf en no chitwe me vandorie awi khorne de me khodan mal pishti me vandorie at kete manat u no fandak kasa de no fandak Maruva da bijitu chbla satia me vandorie rona karwan bersav biara rwandus haruri ویوی چند برسفت درز بیت عیمات دوسکی که که عیمات بخیر هاتی که که عیمات بیشت هروری رواندوس بیاره ویوی چند برسفت درز بیت جهان دوسکی او میوانداریین مروف ندا خاص کر بید و درنگ بیشت مروف درکو برسفت درز بن حوالین گلکن خوشتوی اندک حوالا او میوانداریت خارنه دانه دیار کرن یا گرنگ الوان میوانداری حاضر نبن اندک شما میوانداری او میوانداری برای کسی که تدا خواست کد یا پیدوی مروف نچیتوی میوانداری هر روسا او کسی تا درنگ دا خواست کد یا پیدوی مروف نچیتوی میوانداری جی و او کسی مروفید گل که مکا مروفی دی دا خواست کد که مروف هس پید بکد مروف نه ایک دا خواست کری سرکیه وید مروفی جی حاضر نبی تو اولا جی آماجه پکر اوید کنه منه تو پشتی اینکه بحث مروفید که تو و گلک خال دیجی دانه دیار کرن حوالا ما گود او هر سه دورن هرما کردستانه اوید هاتینه او گندن هرما کردستانه اوید هاتینه بر بجر کرن بو باشترین گند گشتیاری جهانه ما گود کیش گند بون برصف گند هروره لسنور پارزگاه دو که بر بجره بو باشترین گند گشتیاری جهان کو و کی مگوتی لدست پیکا سال 2027 اشلای هجمار اگه بسپورن وار گشتیاری و بریال لسریت دان هر اوسا گند بیاره ادکوی تا گنده که گل اگه جوانه ادکوی تا سنور پارزگاه وکیل بجن یا حلب چند اف هر دو گنده بیاره و هرور اف گنده سنورینه هروری سنور وکیت بجن یه ادکویت سنور ترکیه نزدیک ترکیه بیاره جزبار نزدیک ایرانه و گنده رواندوس جی گنده که گلکی رکوپه که گلکی جوانه یعنی دمی مروفی ببینید جدیر و سر انجام مروفی راد کشی ویدا تو چیش ناف دا گله گنده که جوانه اوش ادکویت سنور پارزگاه هولیر اوید گودین گنده هروری بیاره و رواندوس ما نوید همی ها کند پیشه کشانه ده اندک اول ات اکتیف بون گله کومجی فرکر بون ما نوید واجی کند پیشه کشانه ده بو خلاتی ویچنده هم گهش نداوی ها به خلکه یا ما دست من دم سپاس یا گهدار رو بینارید خود خوشتی ویب کن سپاس یکا بسنور بو هفکارید مجی جورا کنترولی که که ابراهیم حسن لسوشال میدیای جی که کسی ها دوهوکی رجیار امیر نهل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطره.

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که شعرشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو

گر جوانترین ریز اطلاب ها کرم گر خلق کنی برنامه ها برنامه ریباز چاندینه و مدوار جه پادری ها بیتم خلق ها برکا پراسی دو بابت تهره گرنگ یه تاج نهل بیجارتن بابت که گره دوی اب ساخلامی ها ما همیابا بابت که ام همی چه حولاتی بیتم چه خدانکره گیانواری بیتن چه گوش فروش بیتن چه اوی سربرینا یا آجالی پرادی این مهی اچه بیشم هم حولاتی همی بر پسیارین اجوه نخوشه و هم همیشی بر پسیارین هکرها تو اف نخوشه بر بلا بو هم نشم بیشین لاین بیتنری بس بر پسیاره آنکو گوش فروش بر پسیاره آنکو دانکری ترشوکواری بر پسیاره گلک نخوشه تینک همه من همی هم دستت خودان اگل ایک باور بکن امدشن کنترول تر گرگ نخوشی کن و افکل والات جهانی همیش که گرگ نخوشی یک بنبر بوین بدگریت چه؟ بدگریت هاریکاری و حولات یال گل دامونداز گیت میری و دامونداز گیت پیوان دیدار بچنده کم همیش که بیجی ملت خودان نبر اف نخوشی یک بنبر کن و اف نخوشی هف پشک نبر و منو بی جانواری جه مترسین ابروکا پراستی لو ما ابروکا اون دم نزی که ججن قربانی اینا سر نخوشی ها تا یخین بربونه خانم دکتور روژین محمد که از خلا دمم هاری کار آره ببره بتنه ایل دوی که مهبان آمه یه چند رنما و شیرت و آموشگاری ها دینا و همیش که کو اپ نخوشی ها چاو چاو بلا بتنم هر واسا اشنیم بجیم دمزگین یکیش دینا خر که دوی که کو اپ رو که از خلا دمم آن دیگه ایلم بلا دکتورا بیجید به صحبت بمشکین یه در تهوه چون مکوام همی اما چند ساله یتنالین بر درد ساید بر الله ابرو کپی اونگا بکا باشه هاتی آفتنه اما چند جید دکتورا روژیم ما بیجیدیم هر واسا گلی جوتیارا گلی گهدارا هم گل جال بیجین دوک سالکا فقی عراقی هم بس ابرو که از دانم دوک سالکا نان عراقی هم و نام بلا پیک پیدیش اشفقی جیشت و ابروکا اویست اوال پرزگاه دو که بعد من رومان اوان ویست اوال اوال که ما بر همه که چاندنه باشه ما بر همه که نابخویه باشه ما شانت هین که ام خوش خدان کن و خلق دور برید خوش خدان کن و بر به چند دو کاد منیاسین سالکا فقی عراقی چون که دو کبندا سه با برواری هم نابودن بود تریه دبر دوستی هم نابودن بود متای حشق بیرامته سالت هفته دا روزانه چار پنج لوریت متای اش دبر آمده چونه میسله و بغدا والا زی دباری ریچالی و سپیاتیه کو دبر آسمله دبر آکره نابودن کرد خودان کرد ناترش و کوالی و اشیم بجم حتی را دکا باش سپیاته که باش مهب بود هر وقت دوک تیتا دانان اکمین پارزگه الولات که عربی سر ولات دولت کندوی ببون که اکمین پروژه خودان کرنا ترش و کوالی سال هشته دو دوک هاتا بکنه و اف پروژه بو هوکار که گشه پیدانا خودان کرنا ترش و کوالی دوک دست بکتم بیرامتیت وقتی اف پروژه دست بکر احتمال اف سات سر پاسی دست بکر بس وقت پروژه دیمایی هاتی گوتی نیزی که 10,000 سر پذیر بی پروژه همون و بیش دیوی چند بازرگانی و بابت زانستی سر بی پروژه تا دکنه یعنی اف پروژه جگل کنا بودن بود چون که دوک جه خودان کنا یا ترش و کوالی بود چون رب العالمینی کرمه که مثلا گل مکر بود بارانت باش تاتم گوشن چروانه که باش مهبو پاوانه که باش مهبو اما همی هو کار بود که هم بری خب که خب دینا خودان کن ناترش و کوالی و حتی دیمایی که این باید کرد حتی ابروکا ماشالله 1279 ملیم برانه توتیم و کم بری خودان پار بی وقتی 303 ملیم آدم ابا برانا یعنی ولی کرد که جروان یه باش بیتن ابا برانا بکر که سروچه که جامعه بیتن ابا برانا وکر که ابروکا کردستان یا کامران دیب کراس که کسک و وی کراس کسک صدهان گلت سروشتی جانی نبودنی
بجه دوخيا وجه دوخيا وجه دوخيا راستي وقت من كتاب جيد قشت وقزاري جيد دلبكار جيد تناهي جيد كو خلق ما اقو جن خوشي بخولي ببتم تناهي بخولي ببتم قر خوش بالقلبي سرشتي بشتي سيران اوان انقشت او بديماي تيتن جه دوخيا جه دوخيا جه دوخيا او ديمان اتمديتين يعني ابا نرى واجتمايا اما نرى وشته ملت كرده راستي بلاد بيجم يعني قول بيت كارا وشته مروي باقش جيه قول بيت كارا وشته مروي باقش جيه هكا مروي باقش جيه ناكر وجنگا وخو باقش ناكر يعني تود مالا خودو هفيسي اما كرتو كرموش هلي تود مالا خودو ده بطلقه بخوي بطلقه بأسر قلب خو هلي ده بخوديكا كو ببسي بخوي وابا بابيت خو نه جنگه هجی مراتا اخوال عدیس ابه جنگه هجی وی سروشتی جا از چمه توی چه دی تشتر و حتا دیما هکه مقابل نی نر خلق و بریدا جمو گوتی جنگه که بیانی بید کیس کان شامه بدل علاقا و گله شیب کته رامانا به گره که هکه کم ام کند مشکه خدا بینیم ببین جنگه که بیانی بید کیس که علاقا بدن که تو گله شیب کته كما ما كده من خود اسبي كده ده خو يعني ملت يكر بلا خود انا فوق جابا يا ملت يكر فيري فوق جبن خلك دو كي فيري فوق جبن يعني بو جام وكين يعني دات جيت روغا عند حكمت هاري ما هم همي بابون بونغا واز يود دايم بابو لا تريش فوق كم بابو في تريش فوق كم بابو بو برمانكو غرخونه هل باجا توي تشي غاشتك توي تجي بيشتا تومبل خو زاد و خارون و بخارون که یعنی وقتی تو تیبه تو نشوی برما که همیشه که علاقه که گیره شباب که دو علاقه که سه علاقه دا دو آب و برما که شبه نه این در پشتا تنبیل خدا برم که سر جاده که جه که او دی کو تنبیل بگهنی او دی کن راسته بنا روشته ما راستی گلی گلی هاولاتی ها یعنی دیمندت نه جانت نه دیت نه خلک که یعنی یه گازنداش مدکتم بنا روشته ملتی کرده ابا نر روشته ملت کرده پاکجیش ایمانه یه ای ایمان داریم پاکجیش ایمانه یه بلام خونه این نده با صوفی و ملا و شیخ و نابط همی تشتا بابین و ام خوب تشت بجه نکن از هیوید کم یعنی ام راستی گله کنه و جانه یعنی گله خلق و بریده جمو گوتی حکمت هر ایمان کرده نشتن هر جه که تنبیلک و گریش و چوپین عملا بغدا دي في مركو دي قليش ما أفن جو أميت نبو سفركي ما بين دي في مركو قليش ما جرو كان أبا قول بيت كو بيروشتي أبروشتي يعني هر كتاكي بيشان دي بكتر جام هي بيت كايم أبا تشتو بوريزم أس هي بيت كايم يعني كو بيجن هر كي هوايا ما في هوايا جهد دل بكر هوا هابن جهد تنوهي ما هابن الحمد لله دولة سري حكمة داري ما كنت سوريم هنجر بينن ريكو بان يتقاشتن غلق عادو و گله جیجی تینا پاکش کنه و گله خزمت دیجی جه دست آبه جه دودیه تینا دانانه او سخمر رو دیچه دا جنابه منو جنابه تب خو خوشه که بطور یه دل راحت بیدوی یه امناهی خوشه خوبه درده پس نگو تا هر جات نشم باقبم یعنی او بر ما کشت خو پیره بره والله جریمه تو تشتکی دفنت خودانی او بطلی آنوی قارنی آنوی بر ما کشت پیره وی عادی او بهی یعنی نر روشته مایا نر روشته مایا جد به ماوا جا چی بید کم لبه همی پیگیری پیپ کهیم چون اوا گرک و گرنگا فراستی دیمان انگل که نه جان یتینا یتینا برچوب کرم اوا جه دل ایشام همیش گایا چون که اگه هنزان بطلا که نایلونی چند سالات من تطوی اخواد حتی حل ببیتم چند کار تکنه خود کتن حتی او دی کتن آقا مایا، واره مایا، ملک مایا، عرد مایا همه تعداد آزاد جین اره بیرا هوانوه از نفشت نوکه به نباب با پیدت خو سالت هشته یاد و حسره تا من ممکنه عرده که او بنداتر الحمدلله بروکم آزادین چه وقتی بی، چه وقتی بی چه نیوه کشه به واره هره عرب خوری نخواهر جهکی چولکی که یک بیتا تا بود چی بر چی که تو چید که تو چنا که پس وقتی ما چون اومد تشتای دفنت خدا نا تلید هم بیره پاکش که
وو اگر نه نه لاتی بید کم هندامی بر فابینه بچین گیاهت بید گید بین بار کن دایا خوش الحمدلله کن گیاه بلن بوی هی بید کم مثلا اگر با همی حالات یا همی گودارا شفان بید گاوان بیتن نچیروان بیتن هر تشتکی بیتن هیچ چی ها بین اگرت خونه این لحل اگرت خوبه منین بری بیم کالا دیمایی که سر جنگه و سر اوده و پاراستنا دخلودانی و پاراستنا دارستان گلا اولی پیام من بو ربابریت همی شاروانی هل سر آشت پارزگاه دو که پیام من بو جناب پارزگر دو که از سرو که کمی تا بلند یا چاندین پارزگاه مثلا خیچت آگر و مراندنه نابرا دخلودانی برا جوتیار خوب پیرا برو بیچندی چکم بس برلیب جادا هاتنوچونه و پاراستنا دارستانه تیبت ابروکه باجربانی همی اگو بیشن زند و پازت خو هلدن و شفال و گریده رو خوب بخیر کاری هیچت آگر و مراندنه بینه چکنه او گیاهت نابرا جاده و جهت دارستان و او بهتا پاکش کنه چندکان ربابریا دارستانه ربابریا پاراستنا جنگه دوستت جنگه ها بتن بس سوشال میدیا خو اکتیو هر افکار رو جو هوایا ابروکا رو جو هوایا هر بار خیچا چکن با اودیو چکن با ویدیو دیو دنا خلق که ما و سی بیت کم همی جوتیار ما گلی جوتیار رب العالمین کرم کو باشا گل ما همش کو گری باران باشن دخ رو دال الحمدلله گل کی باشا اند جیان ما ترسی چه بو بس او جینا گل کو بر بلا بو بس ابروکا تبر ترکت تو گل هوا بن تون کلیت تو بیت گل هوا بن ترکت تو گیت نت کو پی بکر سلو پی بکر کی چتو گل بمرون دینه را خوری زویت خود چه کرم گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا چون که الحمدلله افتران رب العالمی کرم کرد بلکه تعویض و پار و پیرو با بیتا کنه نو همین دانیم پار و پیرو چند زیان پاوا کرد چند ضرر پاوا کرد و حکمت و حلیم ارسر یا ارسر خطی جی کنید صحبت و ورگتون و گنیمی چلیه تن ابروکه جی از جا گودی پیام همه بسرو که حکمت داره ما کردستانه هایی با دانزه ولی از کمه گازی و هوار خمکیش مثلا بازرگانی ها گرمی وگرم حکمت مرکزی بریار دا با همانویت توقیتنه به دیمایی که بریار دا دو ساد و دو هزار تا

0: كان بيتواجدني وبريورا كودي الكركيكي ودوي اف غنيم بلهمي دربي بلونوا بنسات زر جوتيوري توري بغرم ارتسم ابي بلوني سلمه دو جيب جيب كان دي خولي ما جوار كان جوتيوري ما جوار كان انت دائما مي بيشتابون جوتيوري بين ام همي وقت اب كان بو بيستا بولوبات كان جوتيوري سركي هيزا سركي بكنو بو بيستا بولو جوتیارا هر دم هیچ کوبان شورا شو کرده دیم نه جوتیار شنگسته خورسته بوده دکنو برامی تی بدم همی اف کپیتا بونه جوتیار بین لو ما اسی بید کم اف مثلا بیتا چورا سر کنه هکر نه سی سویلیت مازن حکمت و حرمی تا پیشتا بونیا وان کمپانیا های کری سر و کمپانیا فارس که هر کمپانیا بلا 250-300 هزار تانه وگیتن دو کمچک باره یوتیوب ات میشه بگی بتونه اما وقت پیش نیار هر چند همی هاول دن که امگل دکتر اسعدی پرگو تلفونه ور بگیرین که دم مسئل بیستا بالا یا ریچالی سیمیل آقا بیتم بس حتان که جو با من ندادم هم دی هر هاول دن پیواندی کل کهیم هم دی چینه مهمان و قوی عزیز دکتر روژین تو بخیر بیستر سریتا چوان بخیران دار بیست باز بوده
1: سپاس با ودرفته
0: دکتر من بری اکنون من چه ایشات پیکر کردم نکوشی توی آخرین برگونه نکوشی تا هفتش ما به نمره بیگیران آوریم یعنی هفت کاری که مازن بیاد ما بینا دو مجا گیزه تاوید پیواندی دار به نکوشی و هاولاتی همیش کن اولی دیشه در خوی اکنون نکنه اف نکوشی توی آخرین برگونه چه؟
1: سیدا نخوشی که وگره نخوشی که وگره و ترسناک حک خونه پارزی حک ریکارین خو پارزی بگیری بر چه ماترسی سر حولاتی نابن اوی ماترسیه بو چه ماترسیه چنکی اف نخوشیه چه نشان آجالی دیار ناکن او ماترسیه بو چه چنکی اف نخوشیه ریجو مرنی های 45 حتی 50 های بس باشترین تشت وکی هر سال رین ماید ما اون هر کس جه خو ریکارین خو پاریزی بگرته بر ریکارین خو پاریزیش بیری وادست بیبکین بیریت ما خوشکیت ماید بیری دم دوشینا آجالی و دستکیشو بردفکاب کار بینن بخو پارستن جوی نخوشی و دا سلامت بن خوب خیزان خوبه و خوشکیت ماید بیری دما هر گمانکشن آجالکی کو نخوشه یا کرنی پیوه یا نشانه که پیوه باشترین تشت او آجالا بهتا جدا کرنش آجال سخلم و بر همه وی آجالی نه تب کار اینان و او آجالا زیترین دم نزدیکترین بنگه ویترنری آگادار بکنه و ببرد می جوتیار آجال دار باشترین تشت او هر سال کو آجالت خود دو جاره بشون آجر از دو جورب شون هری بتا برین او آجالجی جوره ای که بری هری برینه بشون جوره دوی پاس دروشه که بهلن پاشی جوره کدی او آجالا بهتا ششتن دو بهتا پارستن و او نسبت برینا هری جی اکر تو آجال دار او آجال هاتا برین او آمیر و او کرست و او جلو برگ و بردفکت کار اینای ببرینا هری او دیرکت اش خیزانا اش همی کسا ولی بکت که بتا جهه که او سا کناب تجیداری و گواستن نخوشیه که چنکی نس شرط او توش بو بید و هر وصا براید مید آجرال دار بو باشترین ریک بخو پارستنش همی نخوشید وگر بر دوام کوتان بهتا پاکش کردن بهتا شیشتن بهتا تافیل کردن به ماده تایبت و سردانا هکر بیجی او درمان تایبت بو شیشتن و تافیل کردن بهتا دانا چینکی اوه دائما وی وقتی دهید اف نخوشیه بیجی خوجه ویری های دائما کوتان الگوه ای موجوده دمه بیجی کشو هوا یه درست بو گرم بو دیدر کفن برهنده باشتر او گو و کتانت خوب به نه پاکش کرن
0: دکتر ببوله اسعادی گلمه بابت گلی که گرنگه تو گلی که مجیل که مجیل افکر بسته بالا ریچال یل سیمیلی دو پیت پیدانه دارتا من دکتر روش باش دکتر روش باش
2: روش باش در ماموسا
0: دیه باشی
2: ازو سلاف برگیم
0: اما ده دکتش من برم دیتا جیزو کهیم
2: از
0: دان خوزا لبوری نیست کم خودیم مشکلی دیده لبوری من نبیتن من سینی که که قیمه که خومالید بیتن ابرو

0: بيستا بولي
1: كلينيكا سيماغي الصينية الصينية
0: يا بيستا بولي
1: بلا بلا سفرين
0: دكتور ده تتوات خوش بل هل وقت ما أقول لي بيكو أبركا بيستا بولي ريتشارج السيميلي تو وقت بروفيسورك وقت بمستوىك زنكويل بشكو شرات كوريو چوندني گرنجو فون بيستا بولي تو چو تلسان جيني
1: بل جور فاس قلبت گرنجو بيستا بولي دبرين حصا دبرداريات وقت دبرداريات سيميلي دبرداريات كابرنياس ناو و دنگ ترش و توالی و خودان کردن ترش و توالی و طایبت ماستی و پنیری و جاجی و خرد بکی البت جغرافیا و البی منطقه هات و که اف منطقه که تا آسه که زور بلند دو خودان کردن ترش و توالی لی مقابنی بل به دمایی که خلکی خوشبه پیشه دا و رخه کی و بری خدای مثلا ساندنا گنمی و جهی و تشتن حسا جاره کادی اف جوره بی سابالا چن بی آبوری گش کنه با و واده برا خوش کنه با و و نمونه چوانیه خوش کردن و گشت کردن وی آبوری هف جو تیارید مین بجدار ابرو که زیوی سواله دا بی برانبر خیوت کاربا آف جه هکو بجن روه بریا سیمیلی و دبر دریا سیمیلی شو ماموسا دجوار شو کتی بخشینل گل لجر چاف دریا دکتور علی تتر زور برید هف جو تیارید مه همین مفادارن که اف حلقه هنه ان اف بازنه هنه کار کتن جوتیار بیت گریدان کارگاه و کارگاه بیت گریدان کمپانی و کمپانی بیت گریدان کمپانی میز مزن مزن و سرانسری کردستان و دیستانه که اکو بجن بوش در و بیت هنارتن
0: مره ماشا ابروکا گوتی ساعت پین دی بیستا بول و بیتن اگر تا بو گودر و دو بخیو کرن بیستا بول کیره یا ساعت چند دی و بیتن چند جوتیار پیشک دارن چه با کارستان دیدن برچوب کرن و تا گوتی یعنی گرینگیا خودان کنو ترشو کوالی دبرا سمیلی فعلا سمیلی شو بون دبرا نمو دنگ بو خودان کنو ترشو کوالی و من ایشاد اک پیکر که سال تشتیه دا ای کمین کوپانیو عربی و گشه پیدانا ترشو کوالی سمیلی ها تا دارن ال پیش ها بیره سر آست همی ولات کانداف سمیلی ها تا ال بجارتن چون که دبرا که گنجای بو یعنی ابروکا پیتی بی بو یعنی ما گوشت و شیر و هری مدابو عالم همیش که بل جهدا خیلی هم پشت پشتون ته هوکار جی گوتن ابرو که ابیستا بالا دیوکت جاره کدی هم گشه پیدانا یا سامان گیانواری تایبت خدا کنه تاشو کولی دبرا تمیلی
1: ایکش آرمان جا گشتی ها ببیستا بالا هندانا بر همی خمالیه
0: بله
1: هندانا بر همی خمالی رامانوی اوه و وکی کمپانی نا یه زور بلند وکی کاوین و رامی و الوی دبر جاره کدی هاتی ندانان و یک کار کنند که و آرمان جنبری گشت کنند البته جوتیار تنها حتی عدد شست نف بین شست بو حفتی جوتیارا مفادارن خیوت ورگرتینه و بر همه خو دین نمایه شکن بو نمونه جبلی جوتیارن دورداریا سیمیله و هر چار نحیل گلده جوتیارن سیریه و شلادزه و تال نف برواریا بجدارن البته شوا جوتیارن بر نیاس عبید راوینی شوکت تیری شلادزی بش دارن به ویستا والی دا و جوش و خروشک از زور گرنگ و برچاف پنیر و جاجی و ماست و همی جورین سپیاتیال گلخو این آینه و تا سری دشتک زور جوانه موجود ابرو که ام یل بندا میوان خوین هجا دم جمیر پینج ایواری و ری وکرنا ری رسمین تایبتین ویستا والی تا سعده شب بش دو برکا پکتین برکن خیر هینانه و وکرنه و وکرنا ویستواله و کتو برز ماموستا شوکت و دکتور علی تیسانه که روژا دوی ساعته سپیده تا دهی شف دابش کری السرسه برکن برکن پسیاره و چوانیات شکرنا پنیری و مشکه و کتنه و تا دو ماهی که برچاوین بینه را ببینن شکله که برچاف حیوانه که جوان برچاف دل نف ویستواله هبیتن و یک فازه کردی بیتون و فازه عربی با دوتنه و چیکرنا نیویش که دمل دست جوتیارت میت برست بجدارم وی شکلی و دیتانه که البرکا ایواری دیبیت برکا کازانستی البت زور سپاس با روبریا فیترنویا دوهو که دیتانه که زانکویا دوهو که کلیجا فیترنری بجدارن پروفیسورن ما و ماموستاین ما با روژا دوی زور برست ماموستا احمد ابو زید روبری گشتی چاندن میوان مهل سرپنال که فکری برانبری جوتیارا تا برکن ایواریجی برکن خوشی و کیفی و سرانبیجت مجی سرانبیجت هر برنیاس و قدر گیرانم و نقش باکور و باشور و روشهلات و روشآوات هاتینه دیسانه که جی فران بجن دوره جی یپ ناو دنگ عبدالقهار و سلام یوسف و طاهر کوچر و همه همی بجدارن
0: و این دست تواد خوشون همه ماشالله که یا هنری جی یا برم داری جی
1: لازمه لازمه فکر بی
0: ملی
1: همه که دوره که کف نما مستا
0: ملی
1: که بره درینه سران تاتن گوتن حتا شن درینه باش کن
0: تمام
1: دانه صدا آمد بجنه تحفیز
0: ملی
1: حال بشتیا جوتیاری بکی دا بشت کار کرد
0: تمام دکتور اتحاد من پیشم یاره که های هرچند جناب تا تو پوشه دبر و تیمه یعنی فعلا تیمه رو نبودن گفت چوندنه همی تشتاشی یعنی حتی مثلا پلاوه را تیمه تقریبا قضا ایکی از سر استفردگاه دو که که مزدن تیری پروژه پلاوه را یا تیمه لی مزدن ترین پروژه سر برخانه منیشکای تیمه لی پروژه منیشکای دیت تیمه لی یه تیکای تیمه لی و هر وقتا دخلودانی با دشتا سلیوانه یا دشتا کلوم بودن گفت این بچه فیستوال که یا بر همه گنی میشی هم ام بجوتی ها دباره بکن اکو اف دانستیانی اف که کتت گره پانا
1: باید که سیده امین ها تا پیشنیار کرن و فیستوال ها دا گنی دباره بیتا کرن بس با مقابلی و کبری کامل دبر دا دبره با مرنه اف فیستوال ها که و فیستوال ها دانی که فرز احترام مبواه ها و منشی هم ام ناوی ویگشتی کن بس امشین بریکا جناب تا و زیف خدمت و کار تا پیروز تاندن ویدیو ویدیو بر خطا تا بو یکم جار هندک آرمان جد خوی نهینی نیشان دین و بو کسی نگوتی نه تایبت بر خطا تا دی بجین آرمان جد ما بو سالت بیتی تا بیستوالا که آجلی و هندیب آجلی و ایگریدای بجدار بیتن و دوی بیستوالا داد افشین فکر خدمت آخر که خوب کن الترشو توالی و مریشکی و هیکی و تا دو ماهی که
0: فکر کو گله کو جان دکتر ابو پروستی یعنی او ام زانستو اگه بیام جیران می پیشکت دیواری دا او جی پیشکت دار بند کو ام ببین مثلا
1: دکتر بتوانی
0: بله حتی نو که امید بین مثلا ریتال بو کور گله کی نو بودنگا اسپانی دی بگراش جوجی بگراش همه برو بمه و
1: بله
0: من مقصد تا دیا گشتی بیدی که دعات کتن
1: دیا گشتی بیدی
0: نه بلا دکتر می تا خو کانه که تا جو کانه کرم هر چنده
1: از احترام و بیان مید بوده ایم آمودا
0: عزیزی
1: هنده کشم بچی که تین از دید چاره سر کم ات وقتی دا
0: ما هر چاره سر کم میشی مزگین یکا بوان جو چاره همیش که هی چند کرستید نیت گشت ندسته می دا توار خدا کن آتر شو کوالی افرکه ایواری از دوا کرستو نیشا جو چاره مدم دکو بخو بخوی جه
1: بینم در چاوا هر وقت دیگه
0: عزیزی دست تواد خوش بین ترکتی بین انشالله بله جوتیات خوش تو بی هر وقتی گله بوید بیستوالا ریچالی یعنی سپیاتی بر همه شیری دی ابرو کل سمیل هیتا بکن از این خلال من یا ملعب و سمیل دا هرچندن دکتوری جه نکو دو بس دا مزانم سه روژن ابرو کل ساعت پینج ای باید دی پرورت بکی فرمی دو هیتا بکنی حتی ساعت دهی شبه هست و دهی سپیده حتی دهی شبه دوست با دهی سپیده حتی دهی شبه یعنی خلقه که مشه سر دانو بچندیم که دو پیشتبانی ها بله همه ناف خوی بکن و نوکه از او مهبان ها خواه به صحبت دید که کدی چه و هم شین یا نوار که ساخرم لب خوبه بینین دو بله همه که ساخرم مه بیتن و دو مرو بیشه ساخرم بیتن چون که پراستی هبون وانا گوشا گیه مترسی هر که گره خلقه که من یه دو دل نویرید پنیری بخوتم نبیده تای و مال تایه ترمه بس پروستی یعنی دیف از ویره بوم و عزید بینم ربه بریا بیتنین دو که یک بیشن دست تران دیم دکتور از سباس با بو برای جمعه تو قطع کردی بس با دکتور یک بیشن شول اگل جمعه که بیستوال بیتیم جمع تلفون باش بو اک بیشن را کری بس جه دو خیات دی نکره گوی خود تگوله نبود که صحبت چو گوتی بس اتواجی کردن على كل حال وک ربه بریا بیتنری ابرو کده بیستوال ها ریچالی تبکنه سیمله سپیاتی همیش کن رول هواجی برچاب که هواجی رول که مدنه ایم دکتر کپسی بابت خوبه تا ایش داد پیکر تا چند رنما دانه بریبانه و دانه گوش فروش و دانه خودان کرده تا اتر تو کوالی افنا خوشی ها اف خوشی چه بیتن چه یعنی
2: ایش کرنی چید بیت کرنی الکوتان آیا هیکی وی موجوده اف نخوشی خوجه میه هی برهندی چکوی خوج ها وید هر سال تو ریکار خو پاریزی بکریه بر او جن اول ما بحث کرن گوو کوتانن رشاندنن کوتانن کوتانه آجالیه شیشتنه وابرینه هریه بس یومای جی که او سر آجال داره وکی دی دیمینی تی سر حولاتی جی مهمه گوش فروش او باشترین تشت بردف که دسکی شب کار بینید بردوام و پشتی تمام بونا کاریوی او وان کرست و کیر که دب که تشتی تیتا کار اینا بو سر برکرنا وان گوشتا باشترین شیوا بهت شیشتن و توفیل کرن و را کرن پاشی بهت کار اینان یا وکی دیجی حولاتی بیت شیار بیت که گوش دیکی و جیگرید جایی که بار پکری بیتن یه مور کری بیتن گوشت که بشکلی و جی دیار دل و کر بیتن و دمی بیا مال جی دایما تو بشی دست کشی بکار بینی باشترین تش اوا کر
0: با کبانی ماله
2: که حولاتی شیوکی گشتی یعنی بد گریتن او جیوه بکنه هایان دو ساعتک بکنه فریزری دا پاش او گوشت بیتا کار اینان هکر توش بو بو
0: بله.
2: هکر دمه تایخویم بر بوم بو افصاله و بخوش حالی بسید افصاله دنیا ساره
0: بله.
2: الحمدلله بیستی پینجه هشتا باران آتیدن حتا نوکا بخوش حالی و یعنی حریم کردستان همی تایخویم بر بون دیار نبویا
0: حالتا که گمالی که کرکی که پیدا بود
2: باشور عراقی های
0: بله.
2: پازده حالتن
0: بله.
2: دو مرینه
0: بله.
2: شهمی پاریزگاهت عراق گلگ یعنی بازده نه دوش بغداد نیسانه دی قاره هی
0: بله.
2: بس الحمدلله حتی نوکا الحریم کردستانی حالت دومار نکریایا
0: دیدنو ما بود گردی تاکو بیشن هشیاری هوا و هشیاری خلکه که ما پیگیری رن مویز من دکتور امین نزیکی ججن قربانی دیم وقتی را خدت گل هوا برپسی را گاندنیم گله جوتیار دو بیشان که گوش فروش ها گوتی دی بیتا وقت قربان و همه چو به مهل سال همیش که لعب رو کهو اون دا اینگه بریار رو این ندر با اینکه بنا کنم خوش فرو کهیم ایراد خوده یعنی به چند سال ها ججن قربانی هست که بیتا ورزه گرمه دا ورزه هبون ها به کرنی اینگ بیشان اب سال ها همه چه بینگا فابتین ها سر جکن قربانی ها و تا چه شیرتن هم بو خلک که ما وقت قربانی دن
2: رن ماید مد وکی هر سالن
0: بله.
2: باشترین تشت اوه تو جهه که بار پیکری بید یا ما سرما که ریوه بریا بیترنری هات یکرن سر برخانوید ما همی وکرینه بسیش کد ما دویرت آمادنه بو هندی جی بو چی باشتر الویره چنکی او آجالا پشکنی بوتی تا کرن بری سر جه کرن پشتی سر جه کرنه تأکید بی کو اوه نشانت نخوشی لینه بن نه تا سر جه کرن تأکید با کو جه هنده هکر نشانه که نخوشی یان بیجی البن چوف دریا پزیشکی نساخه او اکید نه تا سر جه کرن باشترین تشت اوه تو آجالا که ساخلم یه جه باور پیگری تو آجالی جی بگری و بو جشن قربانی و سیدا یعنی نه بس مثلا بنه سر برخانه جی بو حولات یدمه جی بو نوکی چند سالا بردرگه ها و کولان ها و سری فرعان اف تشته جی هما تشته که نه شهرستانی ها و نه تن درسته باشتره اف تشته نمینید نخمه دا بی حتی بو مال جی سانوهی تره تو بی سر برخانه دا خوزی جی بکی که قربانی که دی یه پاقش دیت سر برین دی هیتا پاکش کردن گوشت که پاکش گهتا دسته حالاتی دا و حتی تو برمایک جی مشکله هکر برمایک تو هکر تر بردرگه سر فرعا او پیساتی و برمایک دلویره مینیتن هکر سر برخانه بید او شیوکی تندرست دهتا را کرنوش نوبرنو و گوش جی مثلا به شیوکی براد و گهاندناوان او او همی فرقی های ما او های با حالاتیان که هندی بشن الکوتانا و بردرگه هاوانا سرجه نکن
0: بله هچه نوه چند جایی که تن حتون که کنترول سنو تکنی پروسیم اما چند سال هایی یعنی وک حکمت و وک ربه بریا بیتنری اف میدان که مایز بر بلاف مثلا میدان که دل بیا اللی بیسری یا اللی هنده جهی دیم اف میدان که تن یعنی شوازی کنترول کنو ها سربانجی ها نیچه ها بیتن چون بارا پتر حیوان الور تیتا سرجه کنی پروسیم
2: او پتر سر حولاتید مینید
0: بله
2: هک او نچن ویری نکرن
0: بله
2: وريكيناتن
0: بلو
2: سرجينا كان بلو بكرم بس مثلا ويري سرجت كان جي عندك شونا وام ند بربرسين قال وانا چونکی دکتور ویری موجود نینن ام نه برپرسی وان آجالانا اویل کوتانا تینه سرشی کرن یا فروتن یا بازاری پیکرن و نه برپرسی بلابونا نخوشی الوارا
0: بله بد بله دوم قدوم فروتنه تمام که هره چه جه تو چه بقدی جو میرا که بیشن حقی واشی کوتانا که پوچه کری و بخو پازه تخوت اینو ندویره دو فروشن بو قربان یا یعنی وقت فروتن ما چه او دی سنده بد یو گرنگ اوه جوتیار آن خودون که ترچکار وقتی گمانه که پازه که های بیتن گوه راشه که های بیتن اوه نه اینتا فروتنه
2: چونکی سید نساخی اش آجالا جی نقلت بیتن اوجا بو چی باش نینا و صناف کولاناف کوتان سرشارعه بلکی توش بو بیت بلکی کرنی پیو بیتن بجا اوه جی ایک شوانا تایخون بربون چه نشانه نخوشی لی دیار ناکد بس ویروسی موجوده و گل هاتب کار اینان دی توش بی
0: بله
2: هم گل هندینین همه آ کوتانانه بیمینین
0: تمام دکتوره تا تشکیدی چی گوتی؟ تا گوتی یعنی گوشت فریش یا گوشت نیه جیم پینگو با اکیر سر اصعرا کشه بجم ربا بری بیتنی دوی که بیتی اب خود ماهوه میجوی و روجانه اصر یعنی تو اب کب چه بازداری برای خود مثلا اب کب 20 تایی بیا یه سنگی چی 20 تایی با 5 2026 یعنی تو دون اف بازا اف گولکا اف اف جا گورشا اف کیو تتشی کنی
2: راستا اف تشته دف با تنی سر برخانا دهوک یو هف چرخ یو هی اف دو سالا کتیا کاری روجانا توشی گوشت بنیاسی کو میجو یا روجو هی ول سر روجانا تو او ملبر راستی سرانسری پاریزگاه دوک او سربرخانه دی که آکره قضا آکره بردرشه آمیدیه ام بواجی همی او صادرس کن که میجوا روشانه سر بیدن
0: باشه در تشکی نو بیدو من سربرخانه آمیدیه کتکاری آن نه
2: ایشالله نزیک دی کتکاری چون که هاتی اول گرتن
0: بله
2: راسته بلین در هاتی اول گرتن بس هنده کار تیدامایه او کار تمام بیدو ایشالله دی کفته خزمت
0: حالاتی بری از خانه نشین بم امر بین دیه تا واگتن دی که بیت کاری دیه تا واگتن دی که بیت کاری تازن از گوزن دیش ربا بری بیت اینو کم راستی یعنی ابا تبید دامو داد گهت می تیت بیواندی دار بچندی او مطلع باشه حکمت هاری من کردستانه تلوی سر برخانه کرد دبرا امیدی هم بیش که سر برخانه لین ها بزانی نها و باور کنجی پازا گیانا گاراشا یه سر جاتو تیتا بکشتنه بدر بعد دیگه دکان را دیو ما کوتار بخونه نه لمد برای کی یا امید یب خوب او کابن یش کار کتی که هند نویتم یا شهر د زی خراب تر او بیران تر دولت سره خو حکمت داری ما کردستان اب سه سوره دینجات بلی از خونه نشیم ما تل ربا بلی بت ندیبم ابلوکا صبای ابلوکا صبای ابلوکا صبای بجا حتی نگی تا سر هستی از بجم ام ام خونه زوری نبا از بیت کم کارگاریا پارزگرو دو که بلندره کی بینن اوی سر برخانه تسلیمی بکن یعنی بلو چه فایده ایجا نکن بس بلو بلین دار چو به خودتا اوی سر برخانه تیگ نتن تن رو شویل هوایا بس ساخرمی ها اولاتی پتر تفید ام برچاف اکین اش مفایه که خوزان یکی اش کری کن اوی اوی سر برخانه بکن اسی بید کن یعنی پار جی من افت صحبت اکر اش تا از فرمان برمون روی روی بریا بیتنی دو کیا پیرار جی من افت صحبت اکر نوید سه سال که اخراج بود يعني براسين نتيجة أي يعني عكرت حاملين وقتاً وش بعد دو صار وتشتى كذا دوم يخرج يا هاتي أول قلت نج بلين داري أبي أبي شكري وش بوجينو كابيتا كاري أبي كبيجون على ما استفهم ما كنت رأي بلا برس بوها وبيتم دكتورة بتنا بزقين يخو أنت دوي كأمي تغير أبروكا شرطاري الصابة تبكني دي في أزونيت من أبروكا استوفيا وا دشكاري بولي شرطاري دیکھو ما بیجا کاوا چکی یا چی پنگا ود نویت نیم
2: راستا سیدا دیف او کرستیت پی تی وی یا سرطایی بو ریو برنا شلتری حتا آماده کرن الحمدلله و او روژی که یا سرمه پی تی وی نزیکی تقریبا 15 دکتوره کن گل خزمت گزاری و گل او ستافیت پی تی وی گل هندک خوب بخشن او رو دست بکار بن انشاءالله شلتری دست بکار بن
0: بکنگی سه هنکون کنی و دیکی پیرو بیتنو
2: ابرو دی پلان خودانن جدول خوشولی دیدانن و همه گلش نا قای مقامی و گلش نا گرت ناسای و ابرو دست بکار بون گل شولی وان اجا که دی التزاماتا وان که دی صبح یا دوز بحیا هنده دی دست بکار بون
0: دی چی دن آسا؟ خورنواجی مشکل کامازنه؟ مشکل بینن دی چی دنی؟
2: او یه ترتیب کریه هل گل اداره شلتری او روزانه که دیشین چندا که بیشی عملیات کن اویت نیرومه ده تا جدا کرنه و ده تا زانی سیدا اوشوله که بیشی دوی صانهیه و صانی نه
0: گل کم زحمت ده
2: گل کم زحمت ده نه بس ارژی گردنه نه بس عملی کرنه او دیمیتن پشتی عملیات چاودانت وید هر ایک شوان پشتی عملیات که می پینچ روش
0: وکی بشتری وقت عملیت کتن جواب دنیا پشت عملیه.
2: پنج روز چه بدی
0: بیت؟ بات حیوانه، آج خینه و گوشته. این جواب دنیا بیت که نه عتوم بری نوی سر.
2: اگر نه دیگر است.
0: نه مثل عملیه خاصان دنیا ما یابتنایی او دی بعد نبا.
2: نه وسانی نه او ابد نیر که هد نخاصان دنیا نید در رحمی و دیه تراکرن. او چه بدانه بیت پنج روز چه بکیمی دیف دا که او سایه دیتا واکسین کرن دیتا هجمار کرن. و او سر دلیکه که ساخلم و دوشین بهتا بردان
0: تمام دکتور همیجر سپاس داد کنید دست تاعت خوش بین راستین که پنگا به باشه تا بجنون این سلام همین هاری کار بین که بجن هم خوشی و خلق خوشی و تای بد خدان که تجو کوالی بین اپاراتن و بری وان بیش وان بید وان بیدن وان خوشی و تای بتا با تای خدمت بونه دست تاعت خوش بین
2: خوش دیر هر ساخ بی سلامت بی
0: بله گوتورت خوشتی بی پروتیم پیشنیار کلکوبری دا سیدای احمد جمیل ریبه بره گشتی چاندنه پارتگاه دوی که جوتیار قیری و حوالتوانه بقتی خود سیدای امین ایلا جگر بکن نه و افصالای پارو پیرارو بطر و چه پین ساله که برازی چه بو جوتیار رو نهیلا حضرت کمه گازی و حوال برازی چه بو جوتیار رو نهیلا اما دو ساله تیری جاتی هستن و هر وقت تایر و طوار جتون هستن به این کم خودی تایر و طوار را مشمشه نتخورن، سیف نتخورن، الیگ نتخورن، گلاس نتخورن مثلا دو سه ساله که یعنی ابویا دیاردک ملی خود را همه عدا یعنی تایر چیتن وی فقیه برین داد کتم یعنی ابویا ابویا آریشه که مزم یا شمی ها مستر آریشه برازی هم من پیشنی را که دار جناب که احمد جمین را ببری کسی چاندنه موتیل کمبونه تا ویشتی وقتی گل جانو بپارید گرد دو که یعنی به پیشانه طرح کن با برازای زیانت کن بلا برازا به نکشتنه و بینم دن اوان شلترت او امثال خودان کن زاخو آریشا خودان کن ها میای حبلیر آریشا خودان کن نمیای سبایی دل دوی که جمع آریشا زاده و حبیتم هکو بونه پینستات ساو شستات ساو هزارتان کنتون چند سایز دیدره چند خوارم پید بیتم اب هم دو چیزکا سه چیزکا برای که کشیم و العالم همیش کشی برای سه تا کشتنه بسر کردستان اینا بید بیتا کشتنه جمعی بید کنش لایه جنگه لحن دیل پیواندی دار اب خاله برچاپا گرم زیان ها برای زفکه و بیا گلک سه سر دخلودانی بیتن سه سر برنجی بیتن سه سر داروباری بیتن والله بایی چند روزه که برادر اکی با من ویدیو اک فرکر یعنی چوی از سر قرمه داره چو پیبنی نجی داره تو اشکاندی نمی یه چوی رخ رو بیاورا چرای ورا پتاته تو همیت دیمیجی گفت کنو مدا کری یعنی اما پراستی جوتیار یعنی امریکا خواست همیت چاندونا برنجی یعنی گله که پیوندی که سری همین هم چپ کن هم دو دلین الحمدلله رب العالمین کرم کرد بارانیت باشه تا تیم کانی کت مهزان آبا که به امنت مای آهی ده زبیت خیر برنجی کن بس دست ما همیش که سر دلی ما هم تسیم براس ما تگذتم هر چند نگری بینه را نک آمیره توتیم براسی امریکل سوشیال میدو اتنه برا کنیم هم بو تایر و طوار آجی هم بو گیان آور آجی بس باور کن اف زربان آمیره بری ده سارا جوتیو را که من ده برا چر رای چه کر بود وکی قادی که کر بود جوکا آوید او وکی عطل که اغزبیه پوسته او به جوکا آبا و چود آبدان کرد آن آبا جوکا گندی و اوی تنبو که وکی طب که بند که بکر بود و زبری و دنگی تاد فکر بان امیر جمیل که بتر تاکه شمسیه شد کن همین نفس تو بیه مثلا دنگه بعد بو متواتا گوته نصارت حفته و دال گوته مزرعات انتصار رکه سیمه لها بول اوسایه از دخلت همون گلبروی چانمون

طايروا طوارئ تشكوت تشلقل بروجون هيلا قلت هنك طوبينون دون انا نفهم ادرعوك في سبيل هر بين ذاك اوتوماتيكي دنگك تير قلت فيش تي هيوم اكي قلت تشيك تشونا سيرفي طوبي وطوبي دنگك يعني فيربون يعني يعني بيجور سيركنا بو چندو بتروتيت فيد دراسة سيربي تكني برچو بتواقيتني دوكو زيان نكيبتا جوتورز ما يبينا كان قالي قدرا ما هو هوا جوانا قالي اك بيستوالا ريچالي كو ابركال دم بمير بين جيباري دل سمیل تبکنه و بیستبالا بو سه رو جایا سردان ها بو بیستبال پیشتبانی بو بر همه نفخوی پیشتبانی بو جوتیارت من کرین ها بر همه نفخوی ابروکه هم همی بر همه نفخوی نه بس پیاتی هم همی حد کن که ماستا که پزیه سازد که بایی بیت پنیر کراو کی رای بیت دور که کراو کی رای بیت مفصحبت بد کتا دکتور از حدید توی جزا بید سینگه که قیموغی حتان کل کردستانه جدو خیلی ما قیم آقا نبیتن قیم آقا ما همیش میسیلی و کرکی که و البغد و آراد تیتن باش رب العالمین کرم اگو گرمه یا که برا آجو که تقیی بارید باش ما یتن همشنگ آمش آج خودان کن و ابروکه زانسته که باش یا کتت گوره پارا خودان که ناتر چو کواری و چهلو گولا اما ویس پیده من گل چند کمپانیت فرانسی صد فردی و چه زیانه ندگه این تا شیری ندگه این تا گوشتی یعنی دکتر اشارت پیک ما اولا ما اشارت به صحبت نکرد وقتی دو درمان ها پازید شوید آبه تلینی تبید کم کم دیف درمانی چی کچل بیش دمی امنیایی اینده که تبید سه رجا تو اوی شیری نخوی تبید سه رجا پاس نه دست رجه کنیم اف درمان بین اوام مکتین اوی بین پیستید دم تبید 28 رجا تو حیوان نه دست رجه کنیم 28 رجا تو شیروی نخوی کی ده تا حمل کرد 28 رجا شیروی دوشی تو اپراجیت نخوتم آن یه 20 رجا آن 25 دو کمپانی هایه بس ابروکه زانست همیه برای دشت ارگانی شدن که تو مفایج بینی جانواره خوشی اشوان خوشا و اشو آتابا دیر بکی و بردام توشی بر همه بخوی سر جکی و حتی دیمایی که به جو ابروکه همیه ده آوردن برای که بان بیستا بارا هم بیست زانست بگهی نه جوتیارت من دو که جوتیارت من یکی بینید زار بیستا به چند تکنلو جای بان زانست که جهان کتیه دو که بخو مفاقی جه بینیم دو مطرف ها جا کم تر بیترم دو بر همه که باش جی لب جوتیار ما و بهتم جا رکادی همی حالاتی ابروکه دکتور سعدی گوتم مهوان نید بیتر قصد تا ویستا بالیب کتم سر سری و سر چوا بین دا خواست یکا گشتی گوتی و براب کردیم هر کسی که بهتن سر هر دو چوا بو ویستا بالا ریچالیل سمیل و میجا خونه همین جوتیارا بود این شراب ویستوا را گرمی جیده تا بکنه ملبر اجی پیشنی هم ندن که ویستوا را پتاتا اف سالل جرگه جاندن ها پتاتا که اوه چرا و کلکی و دبر ها رو بیایه کل بیره بیت کنه و تکنه لوچه همیش که هم برچاب کن دو جوتیار از من بخو مفایه یه بینم نیمایی که گلی گهدارا جنگه مالا ما همیش کایه پاکشجا جنگه پاکشجا مالا ما یه اگر تا جنگا پاکش نکرد خودت رو مالا خود جی پی سی نامد جارا کدی دوباره که بابا گلپیت که روشت مرو بی پاکشی یا آن پاکشی گلپیت که روشت مرو بی حتی مهین ملخرگا کدی گهی نه ایک بمینن خیر و خوشی

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حسب کی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکه.

que je suis à Kate. ریدان این باش بوان کسان ریدان و پیداد بن همین بار یک و مکم هبیدن و ریدان این خوش بوان کسان ریدان او پدار بن و باشترین ریدان بوان کسان ریدان ین چجار خورا دستی نخوشیان نکن لوا ده باور بین ده پدار بین و چجاران خورا دست نکن سپیده باش.

ایویا روژک تجید الخوشی و سر کفتن و بختواری و سخلمی با هوت خازین گهدارن هجا و خوشدوی هر جهگه لینا و گهداری آمدگن ایوی دارین کو برنامه افروز بده باش ببیده جه رازی بونه هوین هجا و خوشدوی از مونن نکوتایی اندی ماهی ساله افرو که اوجا دی ماهیه ایوی دارین گول دی فرنج و زحمت قطابیان انجام باش بدست و بینن و نبیجن همی قطابیان اوین گو خواه استاندید ماوی وان چند روژن از مون آدم نخشل سرکفتنه و نخشل انجام گلگن باش و نبیجن همی ما مستایان جی دست دوت خوش بن و ماندی نبن بو افصال خاندنه هیوی دارین گو بر همه زحمت هوا هر واسا قطابیان بر همه که باش بیدن و رنج و زحمت و پروانه چیدن ابروکه بو گلک جا قطابیان و ما مستایان روژ خاطر خواستنه گل در بازگرنا روژن تجی خوشی و گلک جارنجی تجی استرس سالا خاندنه دیب دیماهی هیدن و ابروکه روژ خاطر خواستنه اولا نزیک ابروکه دی خاطر خوشی کدو خوازم بوی هیوی کو جره کادی و ساله کادی گل ایکو دو دابن و پولکا بلندر و هر واسا گلک جارنجی گلک قطابی گریدانکا ایک جار زور پیداد کن گل ما مستاین خو و بوان پیچکیا بزحمت و نخوشکو بشتی ساله که خاندنش ایکو دو دیر ببن بجنه وان ما مستاین جی دستت و خوش بن کو القطاب خانه رول دیکو بابا را بوین تاوی را دیکو پیوندیه که پیس نبره هوا و قطابیان دا درست بوی. ارکه هوا ارکه که پیروزه ماندی نبن و هیپیه سرکفتنه بو همیاد خازینو نخشل سرکفتنه جی بو همی قطابیان اوینگو ده از مونن خوب دی ماهی اینن و هر واسا نخشل سرکفتنه جی بو قطابیان گو هشتا دست با از مونن نگرین و شنی خوب برهوت کن بو از مونن هیپیه سرکفتنه بو واجد خازین. گلو داینا و برنامه افروز بده باش ده پیش کشی و گنگوه دارن خوش دویم هیوی دارین که برنامه ببیده جه رازی بونه هوا و کر جار ده دست بگیم به هلبسته که هلبسته افرو کل جیرناوی پسنا یاره بخامه سیف الله محمده ده پیش کشی و گنگوه

ملک دام پیف جفرهنگان بیجه کشان بتف دنگان نهجی بون بچرنگان جبو یاره بگم هلبست مپیف اینان سست و خاون ندر حق دو بری و جاون بناف زین و صد ناس ناون لمن دیگ دان و هزر و هست. هرچه پس نا کو از بیجم و هینوگن دلوریجم لیدیس از شاش و گیجم ده پسنده دمینم مست ما بیگود لی همیدما لیدستیری ایدی نما او خامه مکت خما ایدی زیز بو خونه دادست. ما بیگود لهمیدما لدستیری دی نما لو خامه مکت خما ایدی زیز بو خون ندادست. سر نکفتم و جاره جوان بگم پس نیاره ما بخت رج بو و بهاره وک منهاد یا مدخواست.

Öderin hejan xoştevi demek o du genç, du keçi okur yan keçi okurak bezar hivi xezana kani peket in en gelek jaran dasbeka evej yana xevjini taybedi demek o av keçi çitet nav xezana evi korida salin dasbeke yenj yana xevjini gel xevjini o gelek jaran gel endamin xezana xevjini av keçi hatu şihinde yavasi hana. دبیجینه ویک چه شنی خزان پیک اینای شنی جیانه هفجینی پیک اینای او چوید نف خزانه که نیده دویتن تو بزانی که خزانه هفجینه ده او خزانی نه اوا کتو دیده مزنوب هر ورده بوی بلکو خزانه که جیاوازه به سرداری گرن به دانستاندن او گلک بابتن دی بیتن جیاوازی هبیتن گلوی خزانه دو جزارو کینی تیدا بوی او تیدا مازم بوی. لوا گلک آساییه کتا پیتوی بدمی هبیتن دو کتو سروش دیوانا بزانی سنورت و بزانی و شواز سرداری آواد گلک کدو بزانی هد جیان تیب گهی دا کو هند گلک کدو دا بگنجن و او کشید هن پیشی هواجی چرا سر ببن. ویدمی دا گهدارن خوشتوی اوشلای درونی گلک جکیش و آریشان جکربه و دست بناکن بلکو جگر شاشته گهشتن و هر واسه جیوازی پرورده و او جاورین که ام جکسی برانبرد گین کد بیتن ات قناغ دزگریه دا یانجیت حوالینی دا خوبشوه که دیار گر بیتن کد جیان راستقینه دا و دمی کود کهوند ناف دور هیل جیانا هفجینی دا نشین و نابیدن واسابن و کیبری نکد واسابن. افجا و همید بنه اگر پیدا بونا کشیان و اد بنه اگر شاشته گهشتنه و اف شاشته گهشتنه ها نابیدنم تیکل بگین گل کربه. بجیم بله اوانا کرب جمن ود بیدن لو بیرنگی سره دارید گن. دویدن بزانین و خزانه کنیه به کومکا سرداری نی و کومکا بیرو باوردی. جبرهنده یه گهدارن هجه و خوشتوی پیوندیت ساخلم یتناف خزانه که مزن و قربالغ دا او او کچ شنی چویده دا او جیان خودت گلوانا بورینیدن بدوی برز گردن و سنورت روهن و کم کرنا لگدان و هزرن نرینی دی بردوان بیدن. هندک جارا ساده ترین تشت جناکوکی و آلوزیان کمت کدن. لوا دوی قناغ جیان دا هر دولا دویتن بزاوا خو گنجاندنه بگن گلی گدودا و اف خو گنجاندنه پیدا نابیدن اتاوی دمی گو دستاج هندک حزت خو بردن سخمراتی حزن کسی برانبری خو یانجی کسا برانبری خو لیا گرنگ اوه گدو بزانی اف جیانا نکتو دیدا در بازد بیو دا دست بگری گلک یا جیاوازه جوی خزانه او کتو تیدا جدائیگ بوی و مازم بوی و پرورده بوی اجبر کدم کتو چیت قناق هفجینی دا کومکا برپرسینی لده زیداد بند.

Gotarin hejou xuştevi Dostoyevski et bejitin, devetin bu mirovi aramiye jî sinure xo hebitin. Ew aramiye ku gelek mirov led gerritin û bizavet ketin bu dezve inana ve taybeti jî de serdemeke veki nukeda veki Dostoyevski et bejitin, devetin ya sinurdar bitin û zede nebitin. Her vasa دویدن مرووان زیده حوال جی نبن و در برینا دلسوزی و سادهی جی با کسان برانبر جه سنور خود در باز نبیدن و جه زیده یا پیدوی نبیدن. اجبرگو هر تشتگی کش سنور خود در کف و زیده بو دیماهی دی برف شکستن و فشل مرووی بدن. و اگر بردوان بو دی مرووی برف تنبونه بدن و دیماهی جی دمرووی برف دیناتی بدن. لود بشن هر تشتا که بخی خیجی معنا. اگر باشترین تشتا باشترین رفتارا دو جه زیده جه راد پیدوی ده یک کسی برانبر بیدن بوده ببیت زیان و بیده اگر تیک شکستن و شکستناتا. لوا هر تشتگی بلا سنوره کل دفمه بیدن. حتی باشترین تشتا، باشترین رفتارا، باشترین لبورینا دویدن سنورین خواه بنو. اگر جه راد بدوی در کفتن، ایدی شینا مفای دبنه زیان. گهدرن خوشتوی همیه برف دمشمیر نهیس بیده چین چان خولک اک ماینه حتا دمشمیر نهی هفکارت مل بشکا دنگو باسم مجیلی بر هفکرنا دنگو باسن افرو کنه و دگل دمشمیر نهیس بیده ده کردیه که جه گرنگترین و نیترین دنگو باسا پیشکشی مو هواکن جه رادیو یاد هکت خزمت هوا دینو برنامه سپیده باش پیشکشی هواکن.

وکی افرو ده دیرو که ده لبستی هیوا پینج سال 1919 سر هلدانه گل کردستان به سر کرده یا شیخ محمود حفید لحرما کردستان دست بگرد.

0: گنده پیر بوب گنده کویت با کوره قضا بردارش او سر به نحیا روبیا بایه لسال 1945 هاتیه آوا کرن ناو گندی بکاتیه جدو برگان پیر واتا ظلام آینی یه ازدیان او بوب به واتای هبونا شینوارن ازدیان لسنورن گندی لباکور گندی گربویل مزنه لباشور گندی کانی هسپانی بچوکه لروشهلات گندی پیر چاوشه لروشابای گندی کنداله سوره پیکاتا گندی خلک گندی همی عشیرتا گورانن پیکاتیه جه ده مالان که ادبنه بازده سرخیزان و شست کسان جه درین جیانا خلک گندی خلک گندی همی مجیلی چاندنینه به تایبت گنمو جهو نیسکو نوکو باقلکو برنجو و کنجیو زرزوات انهاوینه و گلک تشتندی لسال 1979 کاره بو گندی هاتیه را کشان گنده پیر بوب گنده کویت
1: گهدرین خوشتوی ما بگ و گهدری افی چرک اگر بر هف کرن و پیشکش کرن هف کار ما خوزیک محمد و بعد اگل برداست ما گهدرین هجا و خوشتوی او جی در باره ایگ جه خالن گرنگه گو بدوی امرو و آسای و بتایبتی جی او کسین گو نخوشی شکری لحه بیتن اوی بابده ها بر جاف ور بگرن اگه خالن گرنگن که دویت مروه آسایی و بتایبتی اوین که نخوشی ها شکر هی لحش یار بن دم خارن و هر واسا جور خارنه بودان شیوه یانجیک شوه که روله که سرکید بینیدند کنترول کردن رج شکر ادخینه دا خارنه اوی دان خارنه آنگویا شیوه لدرنگی شف ادبیتا اگر هلکشانا رژه گازور یا شکره و هر واسا برو واجید بیده اگر هات نخاراوی جی رژه گازور طیبتی جیل دم خویده اجبلی وی شوی لشه مرووی به چالاکین کیمترد بید آنکو چالاکین جسته مرووی گلک کیمتر لیتهن و واجید بیده اگر کو پروسا هرس کرنه جی خافتر و هیدیتر لیپیتن و وجید کار دیگرنه لسر دردان و کار انسولین کتن.

لو نجدرن تایبت من شیرت المدکن کو شیف زیتر به تا خارن جدم خوی هرچه نبیتن دو حتا سه دم جمیره بری نوست نبیتن. بو هنده کتو در فت بدای جستی دا کو او خارنا تا خاری به تا هرس کرن و هر واسا چاره سر کرنا باشتر یا گلوکوز پیدا کرن او کو پریکا خارنید گهی تا جستی مرووی. کو درنگ خارنا شیوه تنه کار لعاست شکرخینه نگدن بلکو کار تگرنه لکو اندام هرس کرنه و کوالیتیا خویجید کدن. بعد هرس کرن یا جی هرس نکرنه خارنه و وگریانا ترشالوکا گده بو گوریه جی درستد بیدن. تایبتی جی اوه جی اگر وی چنده کو پشتی تو شیوه بخویان جی دانه که گرام بخوی خود ریش بگی. جبلی دم خارنا شیوه نجدارن تایبت من بحث اوان خارنا جید کن اوان کل شیوه هم تخوین اود بجن. خارنا دانه که گران لشیوه اول درنگی شف دا آلوزبون خوه درستد گدن. اوشی بنرینی کارت گرنه لحستیاری لشی به انسولی ند گدن. اود بیده اگر کنترول نکرنا شکره ده روژا دیف دا. هر واسا خارنا درنگی شف و بتایبتی جی خارنید گران کارده گرنه لکنترول گرنا کشا جسته جید کن که هفه جی بو نخوشن شکر گلک یا گرنگه دویتن خارنا شیوه نهیت پاشه خستن بو هنده که او کالوریا کپری که خارنه گهشتیه ما باشتر بهیت سوتن و شناف بچیدن لشینا هنده که انبار ببیتن وگ دهنی ده جسته مرویدا. تایبتی جیج اگر هنده که اتشوا ده برنگه که گشتی لوینا مرووی گلک گیمتر لیتیدن و بجید بیده اگر قلویو زیده بونا برگیری کرن بو انسولینه.

گهدرین هجاو خوشتوی زانای مازانی زمان عربی کد گل هنده او خو عرب نبویا به خزبته که مازان بو زمان عربی کریا و جی سیباویی خزانویان هفجی نوی همی پرتوکین هفجی نخو سوتن تنش بر هنده کو گلک پرتوکا وی مجیل بو سیباویی که افدنگو باسگه هشته و زانی که هفجی نوی همی پرتوکی دوید سوتن شخمادا اکسر آگه جخو نما او اکسر دمکو آگه جخو بویا و او حدی سرحوشت خو هفجینا خو بردا اروسازانه که دی او جی لیس کره مظافری به جبرگرنا پرتوکا العین و یه مجیل بو و اف چنده بدل هفجی نوی نبو و تاوی راده کو بو اگر کو غیره جعوه پرتوکا ها را گتن و هوه پرتوکه سجیتن هروسا محمود دولی آمری اوی گلک پرتو کم گرنج برگو گلک حش پرتو کو خاندنا پرتو گاد گر دمه گیان خو جدز دای هفجی نوی تازی بودگی را و بودگیره گری بودگل هنده جی پرتو گدوی تاوید ندناف حوزکا آویدا اواد نیوکا حوشدا جبرگو هفجی نوی دمه گوی ساخ گلک وان پرتو کا و مجیل بو و آگه جوی نما بو ابراهیم عیاشی 20 سالن تمن خوب به نویسینا پرتوک گل جرناو جورن آفرادا در باز کرد. اوشی بو اگر که هفجینوی گلک توره ببیتنش برکو ماوک زور و دمک زور بو اوه پرتوک ترخان گر بو اگه جه هفجینو خو نما بو. جکر بانده الدی ماهی هفجینوی افکته باها صوت و هفجین ویجی آنکو نوی سر اوی پرتو کجی جخماندا توشی شلاله بو هرواسا محمد کره شهاب زهری گلک به پرتو کان و مجیل بو و بخاندنا پرتو کان و روشه که هفجینوی گوته از سیندت خوم که اف پرتوکت ها جسه هویان بومن نخوشتر و آزارتره بلدی ماهی ده بیجین باشه اگر اف جنت ها افن که اف کارت ها کرین برم بر هف جینت خو خاندن و نویسینت پرتوکا اگر دوی سردمی دا جیابان یعنی اگر جنن اوی سردمی بویتن سردر یکا بوی رنگی گل هف جینت خوب کن دی چکن دی چه تشتکی ها ویژن یا سو جن

0: بردامین گل ها دا گهدارین خوشتوی جه رادیو یا دوها اک برنامه سپیده باش بهش کشی هود که اینو هیوی دارین هتانو که برنامه ببیده جه رازی بون و مفارگردن هاوین هجا و خوشتوی مبروکه جی روژا چارشم بیا بابا دگه آبوری محل بجردیه دیدگل آبورناز دکتر بشیر یوسف دانستاندن السرگین بگی دنگو باسا دا مگوه لبوی گهدارین هجا و خوشتوی هر جدهی باس لوی چندت هی دگرن کو لیستا موچه حیوا پنج یا فرمانبرین حرم کردستانه به سیستم پیرول دیمایی هاتیه و فرمانبرد شن هیرکاری نوی ببینن گلک جارا مناو اوی سیستم ها گلد بیدن سیستم پیرول بزانی نف سیستم ها چیه چی کارت گدن و چه مفایق جیبو موچه خوران و والاتیان هیا دکتر بشیر یوسف مامستای زنگوی آبور ناست گلمده است. پیدا تا باش بید دکتر؟
1: پیدا تا باش. پیدا هرمی گهدارت و به حواجی خیر و خوشی بکن. انشاءالله حسین دیمای گرده همشون خدمت از گهدارت و به حواجی خشن بکن.
0: گلک سپاس بودم. گلک جارا مناو سیستم پیرول گلید بیتن. لید بیتن وک بیدوی ما بیزانیل سر نبن. اره سیستم پیرول چیه؟ و چه مفایق هیا با فرمانبران و موچخوران و والاتیان؟
1: بله، بگمان هر والات ها که آنجه هر دامدازگه ها که سیستمه که خوی دارایی تویبت هایی ایجفی با پرکایی سیستمه همی داتا و تزانینا یک همی وان کسیم که گردایی سوی دازگهی کن وقت و پشتی هنگه سردوی بگلده سیتم سیستم پیرول تو وزارت دارای عراق پیرول دیگتن و یعنی دخواست شهر و سلسان کلی که در سال کتشک زی اوزی جهدینتن با این دیا که دا لیستن لیستن فرماندارن فرماندارو گرفتن عراق فدرال و حرم کردستان تک شواز به هم قصرن و پشواز اکالکسونی بیتا بزن کن بگرن لوزارت دارای عراق بگمان دوی سیستمی دا تو مکات زنینا یک فرمانده را افشه و از گشتی شروع و دامت راندن چند جاره که بزن سرسیت بیس و سرسیت نوانا یا وزیفی یا دارایی کش بلو ال دیسا مثلا چه تو باسمان و هرگزینا چند جاره مچه چم بشن در سرسیت های موچه روی بنارکشی یا مثلا تنگی بین چه کتون آقا کتش تستی کرده چه تنگی به موچه ای بلند بکن تنگی مثلا دو نمونه ای که دستی بیا ورگردی تنگی ورگردی چه موچه زی حد برین شواز ها که در سره رو مفصل همی کشتر سیستمی داری دیارتی بیا به کو مروفیچ بسیارا که بکتن هر کسا که بدین کن دیوان تن درستایی از موچه ای ها که حساب کرن چه ها که حساب کرن در بچندی از سیستم فاصل عراقتی که پیرال کردن به هر ما کردستان از سر دامدازگیت خوی به گشتندی و همی دامدازگیت به نوچه فرماندار و گروه از سارتی شوی از بگم رست بخم
0: بو موک هر ما کردستان چه مفایق هیا گفت سیستم ها به هتا پیرال کردن و بتایی بدیجی فرمانبر ده چه مفاجه ورگرن
1: بله بگمان از سیستم ها مفای خوی هی بله هم مفای خوی هی چونکه بگمان هر فرمان برد به موچه خود این کسان به موچه هی به دستاهی چواتی تا خطاب کرن بل بنگو ماهی از سیستم ایجی بنگو ماهی از سیستم ایجی حسنت حرم کردستان شیع از سیستم ایجی الکترونی کرتا اتا بجانی برهز بکتن او کشتن میشه همین فرمانبر را که بکن مانگه که آنجا حیزه که بدون چه کار بگرد فرصت خود موچهی چند بیدن بگم من اشتا موچهی با پینج من تنور گرده هر اشنا رو به شکن بزن کن کوا موچهی مثلا بیدن ملیونه تا چشتن چند زیده بیا چند زیده یا اگر خطا بنمونه ایتی بزن سزا جوار گرده فکر بز جوار گردن او موچه در دیگه برویم هر کسی که زان کن که ما حیزه در بگی موچه یاد کسی موچه یه چند هر از یکش خالت هر گرین گل دنیا آخر اندوز نشه صافیت آنگی بو بابت تلویزیون دستکاری شوله که گله که باشه حتی پس آشکرا بودن که نجی چاپی تخبر کرن اگه خلطه اجتی ده بتن ناهل اتحاوی در سر از دومو سال از دو سال پسیم گل زحمت که بودن به تجار اثر کرن جبر بچن دیگه از خود بینیم سیستم از گله که دستکاری هرچند تا سیستم از گله که پشت سیکری دنیا هستن و اگه بزن که دیوان کفافل اخران آتا چندی دنیا اخره دا بانک پیزانین و هیل وزاره که داره ای بانک ها مبندی ها ولاتی همه کنه کنه به خود به همه چکلی آشکرات بکن باید خطه می که اغیزی بونه باشه هیچ به افتش کسیم تکنولوژی الولاتی نه تهیره و نزویه اگر از سیستمه جهه بکن هر باشه خیلی بیزان کنه چی درست به هیچ وقتی تخصیص کرن زبر که چونکی اوه ماخی خلقه که بزن کن گرفت های ماخی که آن شایسته میم دارای چواتی نهید مادم اوکنگی چوا که بزن که ورگستنگی چونکی پروست خط از کسانگی اوه کس باست در حرم کردستان چه کدی و از کدی اپلیکیشن از اگر موبایل کنی فرمان برادر های هر موچه که خط از حرمی بگر چی دوستن رمن نوچی تا دای من اوه خطیه دان یه دیتر هشتا اترازه با رجا اگر مثلا سیستم پیرول نبکن بگو من آشکره این هشت سیستم اگه ها فاجه بگا رابط کردن چونکه هر دو غزه هر ما کردستان لیست و موچه هست پرد کردن پرد پیرول بو بغدا اکتر کس پاسیز دا موچه همی کنه بگو کردن یک نیتر اکتر اکتر موچه ای چنده
0: بله امشین بجین اف سیستم ها ریکه که بو نهیلانو کم کرنه گندلیه جی
1: بچه گذنگی بکیم حتی من گل پسیاره نبود
0: سیستم پیرول اره ریکه که بو کم کرنه نهیلانو گندلیه دکتر
1: بگو من پیرول دو تشتاد کردم یا اگه شایسته داره ای پاشتی را یک حتی که بیاد کردم اگر همیره دایی بچیز بکنه که موچه که گله که ماغم هرگیری بیاره اگر مثلا توی کلا داره کل وزارت آنف و یانگی وزارت آنفشنر گل عوض کسا و عمره تا نایی کنجای بکن بوی کل اکتری آشتی داره اگر ایس یدوی راستی دوباره کلی قبیل ناکر کنه کسا دو جاران آقایی هم تو ماسی بی بکن قبیل ناکر چون که تیزانی نسی مروزی اتباره که همین تیزا نوز مروزی چاکتر یا تیزا نوز دوی که مروزی ترسه یا تیزا که بجن جماره کارتا مشتیمانی کامل یا تیزا که جماره کارتا مشتیمانی یا کسی کشتر کسی که دیمی نه چرا بچنده مثلا کسی که باردن سر کسی طلب دیوالاتی دو کارتا مشتیمانی آنجی دو کسات نسی نوزی چارتوری نوزی دوی که یا سفردی زی نسی ایتادم برای چونده دوباره کردنه قبول ناکد اقا ایچ رسیت ما محلان آجان بردیه یا دیجی اگر تشته که نیه نورمال ها بیتن ماک سیستمه چیده در دعاز دکتا مرویی کنی رو چکن بیزه کن فعلا یا چونده نه نورمال

مردمین گل ها دا گوهترین خوشتوی جه رادیو یاد هوک برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت که اینو کشی هر دو روشنامه خبات و عبرول بردست من هم دی پیدا چونه که ناف برپار دو گرینگ ترین منشیت نواین عبرودا که خبات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جمعه 7215 بردست مه اف بابت و منشته تعداد برجوان 64 سالیا دا بونا سروک مسعود بارزانی به پیشمرگه سروک مسعود بارزانی پیشمرگه و هیویا همی خلق کردستانه سروک هرم و کردستانی گل سروک کمار ایتالیا کومبو نجیروان بارزانی پاریکاریان سربازیان ایتالیا بو هرما کردستان و عراق بلند نرخی نیتن. شندک بلند پارتی دیمکراتی کردستان سردان ایگرتو اسلامی کردستان اتگتن. بزوای اسلامی و 14 حزبین کردستانی دخوزا کاراگرن پرلمان کردستان اتگن. فراکسیون پارتی ده بیان نمک ده دخوزا کاراگرن پرلمان کردستان اتگت و دیار اتگتن، کار اکرنوه یا پرلمانی پیدویگان اجتیمانی و دستوری و دامو دزگهیه. پرستن پرلمانی پرستن قوار حرم کردستانه و مافن دستورین گل کردستانه لعراقه. اوه و چندین بابتو دنگو باسندید برپرن ابروین روشنامه خباد دا بلاوینه.

Evru rojname ka rojanel de hokeshle na vanda khani ravshan biri ura gahande ne vat heta dare khastan jmara 3900 hashte u char al bardaste mayo de beda chunaket nav bar par nweda ken saruke harimo kurdistan saruke italia e persen giringen da vario peskirna paywandian ganga shakiran dilshad shahab al dura armanja saradana ne jirwan barzani boro mayet bejidan افسردانه بو پاراستن قوار حرما کردستانه برپر سه کمال کرکوگید بجیدن پرلمان حزبان بلکو یه دنگ خلکی و کاراگر ناوه ارککی نشتیمانیه فرکسیون پارتی سالوگه را حل بجاردن آداد بجیدن کاراگر نا پرلمانی پیدویه که نشتیمانیه سپاسالار پیشمرگید بجیدن گردن هزین پیشمرگید خوناغندی ماهی دایو حتا 25 ایلونه دی بیتا 1000 نشتیمانی. برپره 4 بود انگواسن کردستانی و جیهانی هادیه ترخان کرن. آلتان تان بجیدن دن پارتی دی پشتوانی لی اردوغانی کدن. امریکا دی ماهی پیش نیازا ایران جی رد گریه. دنگواست نفخوید برپره 5 دانه. پارزگر دهوک بر بنیاتی بو سه پروژه خدمت گذاری لشیخان دانا. به مرما چرسری هجماره که زاروی نخوش بو ایتالیا دهنه هنردن. وزارت سخلمی بریار کمگرن و قدقه کرن جوره که شیر چینی زارویان دادن.

گل جوانترین ریز و طلاب ها کرم گل خلق کنی برنامه ها برنامه ریباز یا چاندینه و مدوار جه پادری ها بیتم خلق ابرو کپ راستی دو بابت تهره گرنگ یتاد نهل بجارتن بابت که گره دوی اب ساخلامی ها ما همیاب هم بابت که ام همی چه حولاتی بیتن چه خدانکر گیانواری بیتن چه گوش فروش بیتن چه اوی سربرینا یا آجالی پرادی این مویه اچه بیشم ام حولاتی همی برپسیارین اجوه نخوشه و ام همیشی برپسیارین هکرها تو اف نخوشه بر بلا بو ام نشم بیشین لاین بیتنری بس برپسیاره آنکو گوش فروش برپسیاره آنکو تونکری ترشوکواری برپسیاره گلگ نخوشه تینک اما ما همیو هم دستت خودانا گل ایک باور بکن ام دیشن کنترول تر گلگ نخوشی ها کن و افکل ولات جهانی همیش که گلگ نخوشی یه بنبر بوین بدگریت ها چه؟ بدگریت ها هاریکاری و حولات یال گل دامونداز گهت میری و دامونداز گهت پیواندی دار بچنده کم همیش که بیشی ملت خودان نبر اف نخوشی یه بنبر کن و اف نخوشی ها پشک نبر و مروبی گیانواری جه مترسین ابروکا پراستی لو ما ابروکا و هنده من نزیکی ججن قربانی اینا سر نخوشی ها تا یقین بربونه خانم دکتور روژین محمد که از خلدم هاری کار آره ببره بیتنه ایل دوی که مهبان آمه یه چند رنما و شیرت و آموشگاری ها دینه و همیش که که اپنه خوشه چه و چه و بلا بیتنم هر واسه اشنم بیشم دمزگین یکیش دینه خرد که دوی که ابرو که از خلدم آن دیهرم بلا دکتور بیش دوی صحبته بمزگین یادت هوا چون که همی اما چند ساله یتنالین بر درد ساید بر الله ابرو که پیونگا و که باشه هاتی هاویتنه اوی چند جید دکتوره روژیم ما بیشتیم هر واسا گلی جوتیارا گلی گهدارا هم گل جال بیشین دوک سال که فقی عراقه هم بس ابرو که از دانم دوک سال که نان عراقه هم و نان بلا پیک پیدیش اش فقی جیشتیم و ابرو که عبیست اوال پرزگاه دو که بد من رومان اوان بیست اوال اوال که ما بر همه که چاندنه باشه ما بر همه که نبخویه باشه ما شانت هین که ام خوش خدان کنو و خلق دور برید خوش خدان کنو بر به چنده دو کاد بنیاسین سال که فقی عراقه چون که دو که بنده سبا برواری امنا بودن بو تریه دبر دوستی امنا بودن بو متای حشق بیرامته سال هفته دا روزانه چهار پنج لوریت متای اش دبر آمدی چونه میسل و بغدا وارا زی دباری ریچالی و سپیاتیه کو دبر آسمله دبر آکره نابودن کن خودان کن ناترش و کوالی و اشیم بجم حتی را دکا باش سپیاتی که باش محبو هر وسط دوک تیت دانان اکمین پارزگه الولات که عربی سر ولات دولت کندوی ببورن که اکمین پروژه خودان کرنا ترش و کوالی سال هشته دو دوی که آتا بکنه و اف پروژه بو هوکار که گشه پیدانا خودان کرنا ترش و کوالی دوی که دست بکتم بیرامتیت وقتی اف پروژه دست بکن احتمال اف سات سر پزی دست بکن بس وقتی پروژه دیمایی آتی گوتی نیزی که ده هزار سر پزی بی پروژه همون و بیشتر چند بازرگانی و بابت زانستی سر بی پروژه داده کنه یعنی اف پروژه جگله کنه بودن بود چون که دوک جه خودان کنه یا ترش و کوالی بود چون رب العالمینی کرمه که مثلا کلمه کر بود بارانت باش تاتم کبیشن چروانه که باش مه بود پاوانه که باش مه بود اب همی هو کار بود که انبری خب که خوب دینه خودان کنه ترش و کوالی و حتی دیمایی که این باید کرد حتی ابروکا ماشاءالله 1279 ملیم البران توتیم و کم برای خودن پار بی وقتی 303 ملیم ها دیم ابا برانا یعنی ولی کرد که جروان یه باش بیتن ابا برانا وکر که سروچه که جامعه بیتن ابا برانا وکر که ابروکا کردستان یا خمران دیب کراس که کسک و وی کراس کسک صدهان گلت سروشتی جانی نبوده
بجه دوخيا وجه دوخيا وجه دوخيا. راستي وقت من كتاب جهد قشت وقزاري جهد البكار جهد تناهي جهد كو خلقي ما اقو جن خوشي بخولي ببتون تناهي بخولي ببتون جهد قر خوش بالقلبي سرشتي بشتي سيران اوان انقشت او بديماي تيتن جهد دوخيا جهد دوخيا جهد دوخيا او ديمان اتمديتين يعني ابا نرى واجتماعيا اما نراوشته ملت کرده راستی بلاد بیشم یعنی گلپیت که راوشته مرو بی پاکش جا گلپیت که راوشته مرو بی پاکش جا حکه مرو بی پاکشی نکر و جنگه ها خوب پاکش نکر یعنی تود مالا خود هفیسی اما کر تو کرمانج هره تود مالا خود ده پتلکی ها بخوی پتلک ها به سر قلعه پخو هره ده بخاری که پپسی بخوی ها به پیت خو نه به جنگه هایی مراتا خال عزیز به جنگه هایی جی وی سروشتی جی از چمه توی چه دی چه و حد دادی ماهی که مقابل نین هر خلک ها بریدا جمو گوتی جنگه که بیانی بید کیس کان شما بدل علاقا او گله شیب کته رامانا به گله که که کم ام که ند مشکه خدا بینیم ببین جنگه که بیانی بید کیس که علاقا بدن که تو گله شیب کته که ماما که دبنا خودت بگی کنید دست خو یعنی ملت کر برای خودانی پاکشی ها بیا ملت کر فیری پاکشی بن خلق دو که فیری پاکشی بن یعنی بوچ هم وکن یعنی دادگیت را گاندنه حکمت و حرمه هم همیه بابان بانگواز یاد دهیم بابو بلا سرشتی پاکش کنیم بابو بی سرشتی پاکش کنیم بابو با برمان که گرخونه هلیم باشه توی چی گشته که توی تشجیف پشتا تنبیل خو زاد و خارون و بخارون که یعنی وقت تو تیبه تو نشوی برما که همیشه که علاقه که گیرش باب که دو علاقه که سه علاقه دا دو آب و برما که بشبه نهین در پشتا تنبیل خود آورم که سر جاده که جهک یهودی کوکو تنبیل گهن یهودی کن راسته به نر روشته مایه راستی گلی گلی هاولاتی ها یعنی دیمند نه جانه تیره دیتنه خلکه که یعنی یه گازنداش مدکتم ابا نر روشته ملتی کرده ابر نر روشته ملت کرده پاکشیش ایمانه یه ای ایمان داریم پاکشیش ایمانه یه بنام خونه این نده با صوفی و ملا و شیخ و نابط همی تشتا بابین و ام خوبی تشتی بجه بجه بجه بجه نکن از هیبید کم یعنی ام راستی گله کنه آجان هری گله خلک و بریداجی مگوتی حکمت هری مکرسه نشتن هر جه که تنبیلک و گریش و چوپین عملا بگه در دیف مرا کده گلش ما افند یا همه چنم خود سفره که ما به دیف مرا گلش ما جرا کن اما گلپید که به روشتی اپ روشتی یعنی هر کسی که به چند دیف کتن جمعی بید کنیم اما تشتا پارزم از هی بید کنیم یعنی که بگیم هر کی هوایا مافی هوایا جه دل بکر هوا هبن جه تنهایی ما هبن الحمدلله دولت سر حکمت هرم و کردیسانیم اینگر بینن ریکو پانید گشتن گلک عدا و گله جه جه تینا پاکش کنه و گله خزمت دیجی جه دست آبه جه اوجه تینا دانانه اما سخمر رو دی چه دا جنابه منو جنابه تب خو خوشه که بطور جه دل رحل بی توی یه امناهی خوشه خوبه درده پس نگو تیه هر جات نشم باقی بم یعنی او بر ما کشت خوب پیره بره والله ای جریمه تو تشته که دفنت خود دانی او بطلی آنوی خارنی آنوی بر ما کشی پیلید وی عادی او بهی نه نه نه را وشته میاد نه را وشته میاد جد به ما و جاتی بید که ملاب همی پیگیری پیپ کنیم چون وابع گلکو گرینگا فروشی دیمان از گلک نه جان یتنا برچوب کنیم اما ج دل ایشام همیش کویا چون کو هگان دان بطل که نایلونیم چند سالات میتاد به خود حتی حال ببیتم چند

0: برتي كنا خود كتلنا حتى ودي كتلنا آخا مايا واري مايا ملكي مايا عدي مايا أما تيتوت آزاد جين على بيدا هوا نوية بلاس أبو نفسيت نوكا بنا بوب بو بيدا تخو صالة هشتية ودو حسرات وما بمتنا عادكي و بن دوتر الحمد لله بلوكام آزادين كي عالك وقت بيت كي وقت بيت كي نيفاكو شبه ورا هرا عرب خورینا کار جهکی چولکی که یک بیتا تبوچی برچه که تو چید که تو چنان که پس وقتی ما چون اومد تشتا دفنت خدا ناتید هم بیده پاکش که و آگرا نه نه هل از هیوید کم هنده می برای فاوین و چین گیاید بهید اینگید بین بار چند آیا خوش الحمدلله چند گیای بلن بوی هیوید کم مثلا آگرا با همی حالات یا همی گودارا شفان بید گاوان بیتن نچیروان بیتن هر تشتکی بیتن هیچ چی ها بین آگریت خونه این لحر آگریت خوبه من این بری بیم کالا دیمایی که سر جنگه و سر اوده و پاراستنا دخلودانی و پاراستنا دارستان گلا اولی پیام من بو ربابریت همی شاروانی هل سر آشت پارزگاه دو که پیام من بو جناب پارزگر دو که از سروک کمیتا بلند یا چاندین پارزگاه مثلا خیچت آگر و مراندنه نابرا دخرودانی برا جوتیار خوب پیرا برو بیچندی چکم بس برلی به جادا هاتنوچونه و پارستان ها دارستانه تیبت ابروکه باجربانی همی اگو بیشن زند و پازت خو هلدن و شفال و گریده رو خوب بخیر کاری خیچت آگر و مراندنه بینه چکنه او گیاید نابرا جاده و جهت دارستان و او بهتا پاکش کنه چندکان ربابریا دارستانه، ربابریا پراتنا جنگه دوست دوستت جنگه هست ابتن بس سوشال میدیوه خواه اکتیب که هر افکار روژه هوای هست ابروکار روژه هوای هر بان خیچا چکن، با اودیو چکن، با حجیات یابدن خلقه که من و از سیبیت کم همین جوتیار از من گلی جوتیار رب العالمین کرمه که باشه گل من همیش کن کری باران باشن، دخرودان، الحمدلله گله که باشه هنده جهان نمترسی چه بو بس او جنه گله که بر بلا بو بس ابروکات بیر ترکتری تاوه گله هوا بین تون کری تاوه گله هوا بین ترکتری تخو گیت نیت خو پی بکر سیلو پی بکر کچه تا گربه مراندینه رخ و ریز زویت خو چه کرم گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا اوه گلک و گلک و فلا چون که الحمدلله اوه افتورات رب العالمی کرم کرم بلکه تعویز و پار و پیرو با بیتا کنه نو همین دانیم پار و پیرو چند زیان بها کرد چند ضرر پا وکم و حکمت و حریم ارسر یا ارسر خطی جی کنید صحبت و ورگتون و گنیمی چلیه تن ابروکه جی از جا گودی پیام همه بسروک حکمت و حریم و کردستانه هایی با دانزه ور از کمه گازی و هوار خمکیش مثلا با درگانی و گنیمی وگیرم حکمت و مرکزی بریار دو بو همونوید توقیتنه به دیمایی که بریار دوی دو سات و نتو دو هزار تن به توقیتنه و بریار کادیل کرکی که دوی اف گنیم بر همه در بای پلان آوا 500 هزار جوتیاری طوری بگیرم ارتسم اوی پلان سلمه دا جبه جب کن دی خودی مجیور کن جوتیاری مجیور کن تون تیده هم همی پیشتوانی جوتیاری بین هم همی وقت اف کن با بیسته بالا باد کن جوتیار از سرکی هزار سرکی ها بکن وان بیسته بالا جوتیار هر دم هزو کبان شراشا کرده دیمونه جوتیار شنگست خورست بزیده کنو برامی تی بدم همی افکر پیشتبان جوتیار بین لو ما از هیبید کم از مثلا بیتا چرا سر کنه هکر نه سی سایلیت مزن حکمت و حریم تا پیشتبانی ها وان کمپانی های کری سر وان کمپانی ها فرض که هر کمپانی بلا 250-300 هزار تانه وگیتن دو کمچک باره جوتیار اتمه حسی بگیتن اما وقت پیشم یار هر چند همی هاول دن که امگل دکتور اسعدی پرگو تلفونه ور بگرین که دیم مثل بیستا بالا یا ریچالی سیمیل آقا بیتم بس حتی که جابا من ندادم هم دی هر هاول دن پیواندی کل کهیم هم دی چینه مهمان اخو عزیز دکتور روژین تو بخیر بیستر سری سر چون خیران دار بیست باز بودم
1: سپاس با ودر فتی
0: دکتور من بری اوت که من چکی شاید پیکر که اپنا خوشی ها تا یخیر برگونه نا خوشی تا هفتش ما بین آمرو بگیران آوریم یعنی هفت کار یک آمازن بید ما بین ها دامو زک دیده تاوید پیواندی دار بین خوشی و ها راتی همیش کن اولی دیشه در خوی اکر نکنه اپنا خوشی ها تا یخیر برگونه چه
1: سيدو نخوشيكي فجرة نخوشيكي فجرة ويترسناك هكا خونا باريزي هكا ريكورين خو باريزي بجريا بر چه ما ترسي سر هولاتي نوبن ويب ما ترسيه بو چه ما ترسيه چنكي اف نخوشيه چه نشان آجالي ديار ناكن وما ترسيه بو چه چنكي اف نخوشيه ريجو مرنية هاي چلو پنج حتو پنجي هاي بس باشترين تشت وكي هر سال رين مايد ما او آجالا بهتا جدا کرنش آجالي سخلم و برهمي وي آجالي نهتب کار اينان و او آجالا زیترین دم نزکترین بنگهد ویترنری آگادار بکد بو چرا سر کرنه وان آجالا و یه دو بجی دم آتو هزر بکی وان فترا کو تای خون بربون یا های تو وسا سرداری حولاتید مبلا وسا سرداری گل برهمید آجالی بکن توش بوا و بکن باشترین تش کو تو خوب پارزی که برهم گشتی دستی ده او تو شیر یان گوشت یان برهمی آجالی باش بیتا کلاندن
0: بله.
1: هکر باش بیتا کلاندن مطرسی ها نخوشی دیکیم تر بیدن
0: بله.
1: و بو برد می جوتیار آجال دار باش ترین تش اوا هر سال کو آجالت خود دو جاره بشون دو جاره بشون هری بیتا برین او آجال جی جاره ای که بری هری برینه بشون جاره دوی بازدار روشه که بحیلن پاشی جارکادی او آجالا بهتا ششتن دو بهتا پارستن
0: بله.
1: و او نسبت برینا هریجی اکر تو آجال دار او آجال هاتا برین او آمیرو او کرستا و او جلو برگو بردفکت کار اینای با برینا هری او دیرکت اش خیزانا اش همی کسا ولی بکت که بتا جهه که وصا کناب تا جداری و گواستن نخوشیه که
0: بله.
1: چنکی نس شرط او توش بو بید و هر وصا براید مید آجدال دار بو باشترین ریک بو خوب پارستنش همین نخوشید وگر بردوام که تان بهتا پاقش کرن بهتا شیشتن بهتا تافیل کرن به ماده تایبت و سردانا هکر بیجی او درمان تایبت بو شیشتن و تافیل کرن بهتا دانا چنکی او دائما وی وقتی دهید اف نخوشیه بیجی خوجه ویری های دائما کتان الگوه ای موجوده دمی بیجی کشو هوا یه درز بو گرم بو دی در کفن برهنده باشتر اوا او گوه کتانت خوب بهنا پاکش کرن
0: بله اسعاد یه گرمه بابت گلگی گرنگ افو گلگی مجید که مجید افو که مستبالا ریچول یا سیمیلی دو پیت پیدون لذت اما دکتر روش باش دکتر روش باش
2: روش باش تر ماموسا
0: دیه باشی
2: دیزو سلاف برگی
0: اما دا ده دکتش من برم دیتا جیزو که
2: از دا خوزا لبورین اتیم خوریم مشکلی
0: تیم پیدن لبورین من نبیتن ما سینی که که قیماغ خومالید بیتن ابرکت بیستا باله
2: سینی
0: که قیماغ افتانه ای
2: بلا
0: دکتر دست تواد خوش برم هر وقتی من گله بود که ابروکه بیسته بولا ریچارد یا سیمله تو وقت پروفیسور هک وقت با مستوی که زانکوی پشکاش رد کاری و چاندنه گرینجا وان بیسته بولا تو چه ها ترسنگینی
2: بله جورد پاس البت گرینجا بیسته بولا دبرین حسا دبرداریاس وکی دبرداریاس سیمله دبرداریا که برنیاس ناو و دنگ ترش و توالی خودان کرنا ترش و توالی تایبت ماستی و پنیری و جاجی و ردكي البت جغرافيا ولبي منطقه هات بوكو اف منطقه جهت اساك يزور بلند دو خدان كرنا ترشو توالي لي مخابني بلبد مايكي خلكي مش بي في شيء دا برخه كيو بري خدايا مثلا صندنا جنميو جهيو تشتن هوصا جارك ادي اف جورا بي صبالات شن بي ابوري جش كنا با و ودا برا خوش كنا با و نمونه چوانيا خوش كرن و جش كرنا بي ابوري اف جوت يار مين بجدار ابرو كزي بي صباله دا بی برانبر، خیوت، کاربا، آف، جه، هکل بجن روی بریا سیمیلی و دبر دریا سیمیلی شوک، ماموسا، دجوار شوکتی، بخشینل گل، لجر چافدریا دکتر علی تتر، زور برید، هفجوت یارد من همین مفادارن که اف حلقه هنه، ان اف بازنه هنه کار کتن، جوت یار بیتا گریدان اف کارگه و کارگه بیتا گریدان اف کمپانی و کمپانی بیتا گریدان اف کمپانی مید مزن مزن و سلامتری کردستان و دیستانه که اکو بجن بوش در و بیتا هنارتا
0: مره ماشه ابروکا گوتی ساعت پینج بیستا بول و بیتن هكتابو قدر ما دوبو خيو كرن

0: ویستابول کیلیه ساعتان دیبا بیتن چند جوجور پیشک دارن چه با کارستا دیدن برچوف کرن و تا گوتی یعنی گرینگی ها خودان کنو ترشو کولی دابر سمیلی فعلا سمیلی شو بون دابر اتنامو دنگ بو خودان کنو ترشو کولی و من ایشوات اک پیکر که سال تشته دا ای کمین کوپانیو عربی و گشه پیدانا ترشو کولی سمیلی ها تا دارن پیش ها بیلی سر آست همی ولاتت کانداف سمیلی ها تا هل بجارتن چون که دابر اکا گنجای بو یعنی ابروکا پیتی بی بو یعنی ما گوشت و شیر و هری مدو بو عالم همیش که بس جه داخل هم پیش تو پیشون تا هو کار جی گوتن ابروکا ابیستا بارا دیوکت جاره کدی هم گشه پیدانا یا سامان گیان آوری تایی بد خدا کنو تا شو کولی دبرا تیمیلی
1: با ایکش آرمان جا گشتی ها بی بیستا والی هندانا بر همی خمالی هم
0: بله
1: هندانا بر همی خمالی رمانوی اوه وکی کمپانی نا این زورت بلند وکی کاوین و رامی و الوی دبری جاره کدی هاتی ندانان و یک کار کن که و آرمان جن بری گشت کنده البته جوتیار تنها حتی عدد 6 نف بین 6 بو 7 جوتیار ها مفادارن خیزت ورگرتینه و بر همه خو دی نمایه شکن بو نمونه جبلی جوتیارن دورداریا سیمیله و هر چار ناحیل گلده جوتیارن سیریه و شلازه و تال نف برواریا بجدارن البته شوا جوتیارن بر نیاس عبید راوینی شوکت سیری شلاتزی بچ دارن به ویستواله دا و جوش و خروشک زور گرنگ و برچاف پنیر و جاجی و ماست و همی جورین سپیاتیال گلخو ایناینه و تا سری رشته که زور جوانه موجود ابرو که ام یل بندا میوان خوین هجا دم جمه سینجه ایواری و ری وکرنا ری رسمین تایبتین ویستواله تا تعده شب بچ دو برکا پکتیم برکن خیر هینانه و وکرنه و وکرنا ویستواله و کسو برز ما مستاشو کتو دکتور علی دیسانه که روژا دوی ساعته سپیده تا دهی شف دابش کریل سرسه برکن برکن پسیاره و چوانیا چیکرنا پنیری و مشکه و کتنه و تا دو ماهی که برچاوین بینه را دی بینن شکله که برچاف حیوانه که جوانه برچاف دل نف ویستواله هبیتن و یک فضای کردی بیتون و فضای عربی با دوتنه و چه کرنا نیویش که دمل دست جوتیارت میت برست بجدارم وی شکلی و دیتانه که البرکا ایواری دیبیت برکا کازانستی البت زور سپاس بر روبریا فیترنویا دوهو که دیتانه که زانکویا دوهو که کلیجا فیترنری بجدارن پروفیسورن ما و ماموستاین ما بر رجا دوی زور برست ماموستا احمد ابو زید روبری گشتی چاندن میوان مهل سرپنال که فکری برانبری جوتیارا تا برکن ایواری جی برکن خوشی و کیفی و ترانبیجت مجی ترانبیجت هر برنیاس و قدر گیرانن باکور و باشور و روشحلات و روشعوات هاتینه دیسانه که جی ترانبیجت دور جی یپ ناودنگ عبدالقهار و سلام یوسف و طاهر کوچر و او همی بجدارن
0: و این دست تواد خوش بود، همه ماشالا که یا هنری جو یا برم داری جو
1: لازمه فکر کردیم
0: بله
1: اوه که دوره که کف نما مستا
0: بله
1: که بره درینه، ترانت هاتن گوتن حتی شن درینه باش کن
0: تمام
1: دانت پیدا آمد بجنه تحقیز
0: بله
1: حال پشتی ها جوتیاری بکی دوشت کار کرد
0: تمام دکتوره از حد من پیشنیا را که های هرچنده جنابه تا توبوی دبر و تیمله یعنی فعلا تیمه رو منابودنگ مثلا پلاورا تیمیل تقریبا قضا ایکی از سر آسپردگاه دو که که مزدنترین پروژه پلاورا یا تیمیله مزدنترین پروژه سر برخانه منیشکای تیمیله پروژه منیشکای دیه تیمیله یه تیکای تیمیله و هر وقتا دخرودانی با دشتا سلیبانه یا دشتا کنو بودن که این بوچه ویستابالا که یا بر همه گنی میشی هم بوجودیار دباره بکن اكو اف جونستيوني اكو كتت غرابونا
1: بله امين هاتا بيشنيار كيرن كو بيستوالا دا جني دبري بيتا كيرن بس با مقابني وكو بري كامل دبر دا الدبرا بامرني اف بيستوالا هات كو بيستوالا داني كيو برز احترام مبوا هيا ومنش عم ام نافي ريجشتي كين بس ام شين بريكا جناب تاو ديف خدمتو كاريتي بيروز چاندن ویدیو ویدوش برخواد آتا بو یکم جار هندک آرمان جد خوی نهینی نیشان دهین ما بو کسی نگوتینه تایبت جبر خاطره ده بجین آلمان جد ما بو سالت بسیتا بیستوالا که آجلی و هندیب آجلی و ایگریده بجدار بیتن و دوی بیستواله داده بشین پتر خدمت داخل که خوب کین الترشو توالی و مریشکی و هیکی و تا دو ماهی که
0: فکره که گله که جانه دکتوره با پروستی یعنی و هم زانستا اگر بیشم جیرانمه پیشکتی دیواری دا او جی پشکی دار برندو که هم ببین مثلا
2: دکتور
0: بله حتی نو که امیر بینی مثلا ریتال با کور گله که نابودنگه ایش پنیری بگرش جاجی بگرش ایش همی برو بمیوا
1: بله
0: بله این مقصد دارتا دیگه گشتی بیدی خود عد کتن
1: آه آه گشتی بیدی
0: نه بلو دکتر می تا خو کانه که تا اجی کانه کرم هر چنده
1: از احترام و بیان مید بوده این مامو تا هنده کشم بچی که تین از دید چاره سر کم ات وقتی دا
0: اما هر چاره سر کم میشی مزگینی که بوان جو چاره همیش که هی چار کارستید نیست گشت ندسته می دا توار خدام کنه ترش و کواری افرکه ایواری از دوا کارستور نیشا جو چارش مدم نکو بخو بخو ایجا بینم
1: که بیتر
0: چاوا هر وقتی دیگه عزیزی دست تواد خوش بین ترکتی بین انشالله بله جو چارت خوش تو بی هر وقتی گوله بوید بیستا والا ریچالی یعنی سپیاتی بر همه شیری دی ابرو کلسی ملی هتا بکنه از این خلال من یا ملعب ها سمیلی دا هرچنان دکتوری جهه نگدو بس داگم زانم سه روژن ابرکا ساعت پنجه ای باید دپره ورس بکی فرمی دوی تا بکنی حتی ساعت دهی شبه است صبحی دهی سپیده حتی دهی شبه دو صبح دهی سپیده حتی دهی شبه یعنی خلقه که مشه سر دانا بچندیم که دو پیشتبانی ها بر همه ناف خویی بکن و نوکه یه دو مهبان ها خواه به صحبت دید که کدی چه و هم شین یا نواره که استخرام لب خوبه بینین دو بر همه که استخرام مه بیتن و دو مروی جه استخرام بیتن چون که پراستی هبون ها وانا گوشا گیه مترسی هر که گره کرده که من یه دو دل نویرید پنیری بخوتم نمیده تای مال تایه تر من بس پروستی یعنی دیف از لوی ربم و عزید بینم ربا بریا بیتنین دو که یک بیون دست تران دیم دکتور از سباس با بو براجم تو قطع کردی بس با دکتور یک بیون شوله گلک نمیده که بیستوال ببیتم جمع تلفون باش با یک بیون را کریم بس جه دو خیات دینا کرده گوی خود تگوله نبود که صحبت چگوتی مطرح تواجی کردن على كل حال وکره به بریا بتنری ابر کده بیشتا با لاری چالیه تبکنه تیمیلی سپیاتی همیش کن روله هواجی برچاب که هواجی روله که مدنه این دکتر کبشتا بابت خوبه تا ایشتاد پیکر تا چند رنما دانه بریبانه و دانه گوش فروش و دانه خودان کرده تا اتر تو کوالی افرا خوشه اف خوش چی چه بیتن چه یعنی
3: ایش کرنی چید بیت کرنی الکوتانایا هیکیوی موجوده اف نخوشی خوجه می هی بر هندی چکوی خوج ها وید هر سال تو ریکار خوب پاریزی بکریه بر او جن اون ما بحث کرن گوو کوتانن رشاندنن کوتانن کوتانه آجالیه شیشتنه وابرینه هریه بس یومای جی کو او سر آجال داره وکی دی دیمینیت سر حولاتی جی مهمه گوش فروش او باشترین تشت بردف کو دسکی شب کار بینید بردوام او پشتی تمام بونا کاری وی او وان کرسته و کیر کو دب کو تشتی دیتا کار اینا بو سر بر کرنا وان گوشتا باشترین شیوا بهت شیشتن و توفیل کرن و را کرن پوشی بهت کار اینا یا وکی دیجی حولاتی ویت شیار بید که گوش دیکی و جی گرید جایی که بار پکری بیتن یه مور کری بیتن گوشت که بشکلی و جی دیار دل وکر بیتن و دمی به مال جی دایما تو بشی دست کشی بکار بینی باشترین تش اوا کر بکابانی ماله که حولاتی شیوکی گشتی یعنی ود گریتن او جیوه بکنه هایان دو ساعتک بکنه فریزری دا پاش او گوشت بیتا کار اینان هکر توش بو بو هکر دمه تایخوین بر بوم بو افصاله و بخوش حالی و سیده افصاله دنیا ساره الحمدلله بیستی پینجا هشتا بارانا تیدن حتا نوکا بخوش حالی و یعنی حریم کردستان همی تایخوین بر بون دیار نبویا
0: حالتا که گمال کری کرکی که پیدا
3: بون باشوری عراقی های
0: ملی.
3: بازده حالتن
0: ملی.
3: دو مرینه
0: بله
3: اش همی پاریزگاهت عراق گله یعنی بازدنه دوش بغداد نیسان ذی قاره هی
0: بله
3: بس الحمد لله حتی نوکا الهریم کردستانی حالت دومار نکریایا
0: دیدنو من بود گردی تاکو بیشن هشیاری هوا و هشیاری خلک که ما پیگیری رن مویز من دکتور امین نزیکی ججن قربانه بیم وقتی را خدت گل هوا و برپسی را گاندنیم گله جوتیار دو بیشن گوش فروش هست گوتی دی بیتا وقت قربان و امی چوبه میل سال همیش که لعبرو کهو و ده اینگنده بریار و این ندر با اکوانا کنم خوش فور کهیم ایرا دا خوده یعنی به چند سال ججن قربانی هست که بیتا ورزی گرمه دا ورزی هبون و به کرنی این بیشن اب سال هوا چه پینگا فابتی نسل سر جکن قربانی ها و تا چه شیرتن ابو خلک که من وقت قربانی دن
3: رن ماید مد وکی هر سالن باشترین تشت اوا تو جهه که بار پیکری بید یا ما سرما که ریوه بریا بیترنری هات یکرن سر برخانید ما همی بکرینه بزیش کد ما دویرت آمادنه بو هندیجی بو چی باشتر الویره چین که او آجالا پشکنی بوتی دکرن بری سر جگرن پشتی سر جگرنه تأکید بی که او نشانت نخوشی لینه بن نه تا سر جگرن تأکید با که جه هنده هکر نشانه که نخوشی یان بیجی البن چوب دریا پزیشکی نساخه او اکید نه تا سر جگرن باشترین تشت او تو آجالا که ساخلم یه جه باور پیکری تو آجالی جی بگری و بو جشن قربانی و سیدا یعنی نه بس مثلا بنه سر برخانه جی بو حولات ید مجی بو نوه که چند سالا بر درگاه و کولان و سری فرعان اف تشته جی هم تشته که نشارستانی و نه تن درسته باشتر اف تشته نمینید نخمه دا بی حتی بو مال جی سانوهی تره تو بی سر برخانه دا خوزی جی بکی که قربانی که دی یه پاقش دیت سر برین دی هیتا پاکش کردن گوشت که پاکش گهت دسته حالاتی دا و حتی تو برمایک جی مشکله هکر برمایک تو هکر تر بردرگه سر فرعا او پیساتی و برمایک دلویری مینیتن هکر سر برخانه بید او شیوکی تندروز ده هیتا را کرنوش نابرنو و گوش جی مثلا شیوکی براد و گهاندناوان او او همی فرقی های ما او های با حالاتیان که هندی بشن الکوتانا و بردرگاه هاوانا سرجه نکن
0: بله هر چند و چند جایی که تن حتی که کنترول سنو تکنی پروسیم اما چند سال هایی یعنی وک حکمت و وک ربه بریا بیتنری اف میدان که میز بر بلاف مثلا میدان که دل بیا بیستری یا هنده جهه دیم اف میدان که تن یعنی شوازی کنترول کنه و سربانجه ها نیچه ها بیتن چون بولا پتر حیوان الورتی تا سرجه کنه پروسی
3: او پتر سر حولاتی دمینید
0: بله
3: هک او نچن ویری نکرن
0: بله
3: ویری کنیدن
0: بله
3: سرجی نکن بله بکرن بس مثلا ویری سرجی دکن جی هندک شوانا و ام ند بر پرسین گل وانا چینکی دکتور ویری موجود نینن ام نه بر پرسی وان آجالانا اویل کوتانا تین سرجی کرن و یان فروتن یان بازاری پیکرن و نه بر پرسین بلابونا نخوشی الوارا
0: بله بعد میاد کدوم فروتنه تمام که هر چه جه تو چه وقتی جو میره که بیشتر حقه وایی کوتاه نگاه بکشه کریو بخو پس دیت خود اینو نه دوباره دو فروشیم با قربانیا یعنی وقت فروتن متشه اودی سعی نه بات یا گرنگ اوا جوتیار آن کدوم که ترجیح کار وقتی گمانه که پس اکی های بیتن گو راجا کی های بیتن اوا نه اینجا فروتنه
3: چونکی سید نساخی اش آجالاجی نقلت بیدن اوجا بوچی باشنی نوسان آف کولان آف کوتان سر شارعه بلکی توش بو بید بلکی کرنی پیو بیدن بجا آواجی اکشوانا تایخون بربون چه نشان نخوشی لی دیار ناکد بس وایروسی موجود و گل هاتب کار اینان دی توش بی
0: بله.
3: گل هندینین همه آ کوتانانا بیمینین
0: تمام دکتوره تا تشکر دیجی گوتی تا گوتی یعنی گوشت فریش یا گوشت نیه جیم پینگو با اکیر سر اصعرا کشت میشم ربا بریا بیتنی دو که و بیتی اب خود ماهوا میجوی و روزانه اصعر یعنی تو اب کب چه بازداری برای خود مثلا اب کب بیست تایی بیا یه سنگی چی بیست تایی با پینج دوزار بیست تو شش یعنی تو دون اب بازا اب گولکا اب جا گارشا اب که اوتا تشکره
3: راسته افتشت دف تنی سر برخانه دهوک یو هف چرخ یو هی او دو ساله که تیه کاری روژانه توشی گوشت بنیاسی که میجو یا روژو هیول سر روژانه تو او ملبر راستی سرانسری پاریزگاه دوک او سربرخانه دی که آکره قضا آکره بردرشه آمیدیه ام بواجی همی او صادرس کن که میجو روژانه سر بیدن
0: باشه تشتا کنو بیدو من سربرخانه آمیدیه کتکاری آن نه
3: ایشالله نزیک دی کتکاری چون که هاتی اول گرتن
0: بله
3: راسته بلین در هاتی اول گرتن بس هنده کار تیدا مایه او کار تمام بیدو ایشالله دی کفت خزمت
0: حالاتی هم بری از خانه نشین بم امیل بیشن دیه تواگتن دی که بیتا کاری دیه تواگتن دی که بیتا کاری تازن از گوزن دیش ربا بریو بیتا اینو کم راستی یعنی اوا تبید دامون داد گهت مید تیت بیواندی دار بیچندی او مطلب باشه حکمت هاری من کردستانه تلویه سر برخانه کرد دبرا امیدی هم بیش که سر برخانه لین ها بزانی نه هوا و باور کنجی پازا گیانا گاراشا یه سر جاتا تیتا بکشتنه بدر بعد اگه ادی کنه دو ما گوشتر بخونه نه نمیده برای کیری یا امیدی بخو او کبن یا شکار کرد یکی هنده نویتون یا شیر را دیزه خراب تره و بیران تره دولت سر خو حکمت حریم و کردستانه او سه سورا دینگی هست بلی از خونه نشیرم از هل ریبه بری بیت ندیبم ابلوکا صبحی ابلوکا صبحی ابلوکا صبحی بجا حتی نگه تا سر هستی از بشم ام امر خونه زوری نبه از هیویت کم شکارگاری ها پارزگر ها دو که بلین داره که بینن اوی سر برخانه تصمیم بکن یعنی بلا چه فایده ایجا نکن بس بلا بلین دار چا به خودت اوی سر برخانه تیگ نتن دنه را شویل هوایه بس ساخنم یا اولاتی پتر تر بیت انبر چا فکین اش مفایه که خوزان یکی اش کری کرنا اوی سر برخانه بکن از که بید کم یعنی پار جی من صحبت کر اش تا از فرمانبر من روی روی بریا بیتنه دو کیا پیرار جی من صحبت کر نه بس سه سال که اخراج بود يعني براسين نتيجة هاي يعني حكرت حاملي ناكتن فوشا بعد دو صار وتيجت كات زدم يخرج بي يهات يا ولد تنج بالين داري أبي أبي شكري فوشا بوشينو كم تكاري أبي أبي بيجون على ما استيفا ما كسر هاي بلا بس بوهوا بيتم دكتورة بتنا بيجين يخو أنت دوي كهمية جواري أبروكا شرطة الصوب يتبكنين دي في أزمنة من أبروكا استوفي هوا دشكاري بولي شرطة دیکم ما بیچه کار و چکی یا چی پنگ ود نمیتنه
3: راسته سید دیف او کرستید پی تی وی یا سرتایی بو ری و برنو شلتری هات آماده کردن الحمدلله و افروجی که یا سر ما پی تی وی نزدیکی تقریبا 15 دکتره کن گل خدمت گذاری او گل او استافید پی تی وی گل هندک خوب بخشن افرو دست بکار بن ایشالله شلتری دست بکار بن
0: دیکنگی صحیح نکن کنی و دیکی پیرو بیتنو
3: افرو دی پلانا خودانن جدول خوی شولی دیدانن و همه گلش نا قای مقامی و گلش نا گرت ناسای و افرو دست بکار بن گل شولی وان اجا که دی التزاماتا وان که دی صبح یا دو صبح یا هنده دی دست بکار بن
0: دیکنه دی چی دن آسو؟ خورنه هاشی مشکل کامازه نه مشکل به این انده چی دنه
3: او یه ترتیب کریه هل گل ایدارا شلتری او روژانه که دیشین چندا که بیشی عملیات کن اویت نیرومه دیه تا جدا کرن او دیه تا زانی سیدا اوشوله که بیشی دوی صانهیه و صانی نه
0: گل
3: کم زحمده نه بس اجی گردنه نه بس عملی کرنه او دیمینی تن پشتی عملیات چاودانت وید هر ایک شوان پشتی عملیات
0: کمی پینچ روش وکی بشتری وقت عملیت کردن چاودانی دید پشتی عملیه
3: پینچ روش چاودی
0: لید بس حیوانه او جقینه و گوشته چاودانی لید بتا کنه حتی برینایی سا
3: کنات دیکار است
0: مثلا عملی خستاندنی اما یابتونایی او دی بردن نبا
3: نه او سانی نه او اوید نیر که هاد نخستاندن یعنی دی رحمی و دی ترا کرن او چاودانت وید پینچ روشه که بکیمی دیو دا که او سایه دیتا واکسین کرن دیتا هجمار کرن و او سردلی که کوی ساخلم او دوشین بهتا بردان
0: تمام دکتر همی جرس پاسر داد کنید دست اتحاد خوش بند راست اینگه پنگا به باشه تا بجنون اینشالا همی حالی کار بیان که بجنون هم خوشی و خلق خوشی و تایی بد خدان که تجو کوالی به نپارتنه و بری وان بیشه وان بیدگا وان بیتن بۆ نەخوشیە و تایبەتا بە تۆی خوێنمەت بوونێ دەستی تاات خوش بێت
3: خوش دێر هەر ساڵ بی سەڵامەت بی
0: بەلێ گۆتۆرت خوشتی بی پرۆتیم پیشنیۆرێک کەرە گۆبری دۆ دۆ سەیدۆی ئەحمەد جەمیل ڕێبەبەری گشتی چۆندنێ پۆلیتیکۆ دووکێ جوتیۆر قێری و هاوارێت وانە بە قتێ خودێت سەیدۆی ئەمین ئیلۆ جەگر بابکەن نه با افتولایا پارو پیرارو بطر و چه پیرن سالکه برازی چه بوجودی رو نهیلا ازید که من گازی و هوار برازی چه بوجودی رو نهیلا اما دو سال تیری جاتی هستن و هر وقت تایر و تاور جیتون هستن به این کم خودی تایر و تاور رو مشمشه نتخورن سیف نتخورن الیگ نتخورن گلاس نتخورن پس اما دو سه سالکه یعنی بویا دیاردک ملی خود رحمی عدا یعنی تایر چیتن وی فقیه برین داد کتم یعنی باید بیا آریچه که مزرم یا شمیه مستر آریچه برازیه من پیشنی رک داد جناب که احمد جمین رو ببری کسی چاندنه موتی کنبونه تا گشتی وقتی گل جناب پاریز گره دو که یعنی بی پیشنی طرح کن با برازای زیانت کن بلا برازا بینه کشتنه و بینم دنه وان شلترت امسال خدان که زاخو آریشا خودان که نام هایی حبلیر آریشا خودان که نمه هایی سبایی دل دوی که ما آریشا زاده و حبیتم هکو بونه پینستات ساو شستات ساو هزار سا میتون چند سایز دیدارم چند خوارم پید بیتم اب هم دو چیزکا سی چیزکا برای که کشیم و العالم همیش کشی برای سیتا کشتنه بسر کردستان اینو بید بیتا کشتنه جمعی بید کنش لایت جنگه لحن دیل پیواندی دار همه خاله برچاپا گرهند زیان ها براز افکه و بیا گلک چه سر دخلودانی بیتن، چه سر برنجی بیتن، چه سر داروباری بیتن والا بایی چند روزه که برادر اکی با من ویدیو اک فرکر یعنی چوی از سر قرمه داره چه پیبنی نجی داره تو اشکاندی نمی یه چوی رخ رو بیاورا چره وارا پتاته تو همیت دیمیجی گفت کنم دا کری یعنی اما پروسی جوتیار یعنی امریکا خواست همیدی چون چاندون رو برینجی یعنی گله که پیواندی که سیدی همین هم چپ کهیم هم دو دلیم الحمدلله رب العالمینی کرم کرد باران باشه تاتیم کنی که اتمه زاین آبا که به امنت مه های ده زبیت خود برینجی کهیم بس دست ما همیش که سر دل ما هم تسیم براس ما تیزتم هر چند نگلی بینه رو نک امیره تاتیم پروسی امریکا سوشیال میدیو تینا براب کنیم هم بو طایر و طوار آجی هم بو گیان آور آجی بس باور کن افز روان آمیرا بلی ده سارا جوتیاره که من ده برا شرعی چه کر بود وکی قادی که که کر بود جوکا آوه دا او وکی عطره که اغز بیه پواسته آوه جوکا آوه و چود آبدان کرد آن آوه جوکا گندی و اوی تنبوکی وکی طب که که بند که بکر بود و زبری او دنگیزی تاد فکر بان امیر را همیش که به سر تاکه شمسیه شد کن همین نفس تاوه هم مثلا دنگه بعد با متوات ها گوته نصارت هفته و دال گوته مزرعت انتصار رقه سیمه لحبون آسه از اخره دوم گلبروی چانمون گوته طایر و طوار و چیچکا چل گلبروی جانه هلا گوته هندک توپ اینان دونه ننفو مزرعه و فی سبیل هر پنج دقیقه اوتوماتیکی دنگ اکتر گوتی پشتی هایام اگه گوتی چی چک چونه سر به توپه او توپه دنگ که یعنی فیر بون یعنی بیا چرا سر کنه با چند تا پتراتیت فید دراسته سر بیتا کنه برچه ها بیتا وگیتنه دکو زیان نکه بیتا جوتور از من بی نکن گلی گوه دارا ما و هوا جوانه گلی اک بیستوال آریچالی که ابروکر دمیمیر پنج ایواری دل سمیل تبکنه و عبیست بالا بو سه روز آیا دو رو تیتم باشه رب العالمی کلمه گو گرمه یا کری بارا جوکت ری بارت باش مایت هم همشین گامه شاید خودان که هم و ابروکه زانسته که باش یا کتت گوره پانا خودان که ناتر چو کواری و چهلو گولا اما ویس پیده من گل چند کمپانیت فرانسی صد فردی تلفون ها گوتی نکرست نیه تاتیم یعنی بر جواندی ها خودان کرد تر چو کواری نه یک بو برین آسما گلبون آسما درمان که سروشتی آتا چکنه دوی درمان سمت آده و دی چه پیتا با بی درمان کیمی حده یا دوی نهیلان ها میشومور ها اول که دکتور اشارت پکری خواست از کرنی درمانك استروجي شكري ودي باي البازخو وكاي يعني مش مو نومين انا بدو وتشز يوني ندق انت شيري ندق انت غشتي يعني دكتور اشارت بك ما ولا ما اشارت بس عبت نكر وقت دو درمان بازيت شو او بتاليني تبت كم كم ديف درمان تكوتل بيج دمي امنيه انك تتر سيرجو تو ابي شيري نخوي

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تیت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده دب جهینا شلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل سلام لوابن لحظ جه که لبن هم گله گله کیف خوشین کجا را کادید خزمت ها دا آماده بوین دا کو خلک یکانی جوی پروگرامی پیش کشوین عزیز و خوش دوی بکن هیویا ما کو دمک خوش و اتمفاد گلک درواز کن اره هم دشنیم بابتی؟ ما بابت که آمده که خود حس کردن هم ده پیگ و دانستاندن سر کن او بابت هم ده بحث لکن یا بویا کشه با هندک مالا و هندک جیب شوازه گدی سر در یک گل کن تو سانی چه بابت یعنی تو

بکنیم هندک اتمال دا کارت کن بنامونه گنجه کن وان پارا وقتی دوار گریتن چه روژا نبیتن چه ایوانه بدن کاچه هایا وان پارا نادت افمال نادت افماله به جا گم زده جاره هم ده وان دینه لایه که اما یک کارت کردن او تشتا که دست که بدن بله وی پاره نادت افماله او بابت هنه پراستی او اکو هنده گنج کارت کن وی پاره ندن افماله بما هزک چگر که پراستی جه ام پیشکل سرباغ بین ام بجینی کنه اف کریاره هنه یا که اف گنجت کن آیا یا باشه یا نیا خرابه باشی خرابیه دوی چه نه کنگی باشه کنگی خرابه کنگی مفایه کنگی زیانه اول دبیتا بابت من خود حس کردن بیجا من بسیار اکال سبه که آماده کردیم که تا گل بوید از سر برک هیه یا سرهاتی یک بوتهاتی وگران اوین که او گنجین که کارتگند مال دا یعنی مال اکی دا دفته که بابت خونه خشکو برد خونه ده چنه در ده شول گنس بده حتی ایوری که چه وقت ده نبا او پارش شول دکن نادن اف ماله بیجا چه مگود هیوان نبید چه روز نبید پار خوار بگن که تا سربورا گله بوید در تشتکی باش جوه که دیدی هم تو بینی نه تشتکی باشه یا اون جیدگل هنده تو بینی نه اولا او تشتکی باشه و باش یاوی جی ایک دو سه چار تو چه نمونا بوم علی سر بینی باقی اول بیتا بابت من پسیار اکال سرویه که آماده کردی پسیار آمد بیشتن گنجک کار بکرد و پارا ندد اف مال و بخو را کرد باشی خرابیاوی چیل دفته تو چه واد بینی ده اما اشنو که تلفن آمد کن سرهر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 و که هند زانجی بردان پرکا تیک تو کجی ده مایکا وحیتا و هرگردن

0: بعدم این گلبه دستر پیشکش کردن خلق اولو یا پروگرام از انگلین جیانه ما پیواندی تنسوی بابتی دابزانین او حوالین عزیز ابن کو پیواندی ما گرید دوروی بابتی کانه چد بیشن بسیار ما عبد بیشتن گنجک کار بگتن او پارا ندد افمال و بخو حل گریدن هلی باشی و خرابیتوی چنه تو چا عبی بابتید بینید تدویتن بیشی کنگی باشه کنگی خرابه کنگی مفای کنگی زیانه کنگی جانه کنگی کرده توی آزادی ام ایکم پیواندیشی ور گیرین که برهان یه گلمه برهان دمت باش بتن فرما
1: باشتر و خوشتر زور سپاس رز لابن می بودن با همی میوان برنامه
0: گلک سپاس همی
1: بسر و بودرت برنامه تجیب
0: گلک سپاس تو سر چوبا هاتی گلک خیراتی
1: ساق سپاس در باره برنامه تا جیلمه و جیل تازه گلک جیازیه که گلک آمازانان ما بینه دایی بیرام بتید وقتی از گنج هر سن تک جاره که هات با دست من بابا بکم کرد دسته بابا خدا که خدمت آیل همیه پی بکردن ما گورانکاری ها کرد که جیله نوکه جیله نوکه مثلا از خوب اشمه خود زارو که تنزارو که مازان بوی و شوله که باجید کن و پاره که باجید ده دستا دا و باید بکرد بیشن ما پاره نبین ما پاره بوچی نه پاره برو جانه نه جیانه ما رو جانه امروز هم کدیس باید صاف بین آن دیم بریم اونو مونه به دایی که ها را بزاده که گله که خوش رو کتن مال ایدا مصرف های زاده بیشی بلا بیتر پینجی ایرو بوم همیا پیگ و بس کوری من درا چی در جه که زاده خود صد و پینجی ایرو یعنی زی آمدنی نلمان صد بید ام درا بین مثلا جل کت مناسب دیگه اینه برخو وقت مرا مصرف دی بیشن قمیس های دید که دی کریم صد ایرو او دیش را بیشت قمیس های کریم سه صد ایرو او دی بیشتن از بخود جیم از بهوانا جیم او هزری ناکتن کبا دایی که بابا جی گلک زحمت و پیبارا بری حتی مازم بوی والحاصل جیلی نوکن وکی جیلی منی نه که خلید
0: یعنی برهان برهان ایک دقیقه تول در وی والاتی لما تو ویشی وازی بیود و تاغوی تول در وی والاتی آه بس ایک پسیار سوی بابتی که برهان یعنی اول سیستم که در وی والاتی بونمون حکومت یا یعنی در سالاتت بیشتن ناچه بیتن او پال خوب دت اف ماله یانجی او عقل کت ناف خزانه دا او خزان وکی خوب خو دت او ندت او چلیب کت چه آید چه مسئله
1: خودی جیوازی خوی های طبعا سیستمی هول اصلا سیستمی ادل هولند اصلا سیستمی هولند دا آدم
0: بله بله
1: سیستمی هولند دا زارو که وقتی نیک دایی که باید خوشی حتی 21 ساله دایی که باب مصرفی بی زارو گید کن مثلا حقی خارنو بخارنو و مولاوی و مدرساوی و دورو یعنی کورسیت بی همیان او دادن وقتی مازم بود طبعا جیانوان و یاما جیوازی گلک های وقتی مازم بی همی حق و تقوقت خوید تایبه دیتن یعنی بسوگر وقتی مدرسه خلاص کرد بلی مدرسه خلاص کردن شولوی دابین کریه یعنی شوله خوی های بیوستی دایگو بابا نابیدن اوه موستا من مثلا سیستم هولاند و کلتوری هولاند واسه بس کلتوری مگل جیوازی ها جوازی خویا های یعنی از کره خوب بیشم
0: بله
1: از بیشمی بابا مثلا تو شی حیوانه پینسات ایرو یا هزار ایرو اش معاش خود دنیا یعنی دنیا رخه که پل گری بو پاشا رو جا خو مثلا تو دی خزانه پکینی تو دی مالا کی بو خوب کری تو چتک کری اف سیستمت سریوادانی نه یعنی اف تشتا سریواد دارو که مدانی نه بیشت نه از کیپا خوم و از
0: بیگا خوش
1: خوبم از جحیلم او وکی موی هزرین آکم
0: بله بله یعنی تو بیشی ایک جی خرابیه توی ابا دمی که هزا پاشا روش نگتن و همی پار خوب مزی خیتن تو روشانت خدا اگر هزت پاشا روش دا بکرد جانه بس اگر را گتو یعنی بس کار بکرد و مزی خیتن ابا باش نینه
1: بگو من پرانیا مثلا
0: بله
1: از دین مونه اکی بشم حوار از یک هولندی خود جاواز بیر کنه باشیم یاد نه مثلا یه حواله یه هولندی نفسا مثلا نفسا خونده نیو های نفسا شهاده های نفسا شوله های دیگه که هولندی را بچید بخود سیاره که کرید بو شوله خود بچه شوله خود پی بکردن
0: بله
1: نمون از 3000 4000 را گله گله بلا 10000 را
0: بله
1: بس جی ادمه کرده ادمه در آبن آخر مدیل سیاره کرن 6-7 دفتر ایروی طبعا او نشید واسا پارا دن سر وکی ایگی
0: هولندی
1: خود دف مگوده راست سیارات ها جانه جنوب اکی ده جانه و سیستم ستیل تگل اکی جانه بس پیویس ناکد ابا
0: راسته
1: راستی جی واسایا
0: ساعت تا خوش بدهان بله بله
1: تا خوش تباس بس گره جامو تا به آبرای خود که مزید اتشتکی بیش مگر چند از بابت ده دانی نه
0: چنی نه
1: بیش اتشتکی بیش مگر برای خود گره جازه سب وان بابت آجی آخفتی
0: بیش
1: من شیرات که های بودای که بابت کچ و کورت کرد اول اوروپا جی اول کردستان جی
0: بله
1: هر کچه که اوروپا ها تا کردستان دخوازا کسا که کشی پی بکتن یعنی هفجینی پی بینیتن یان کره که لأوروپا ها در کردستانه که هفجینیه پیک ببینیدن گل کس ها که کردستانه اشیه تا که دایی که بابت وا کسات کم او کسید کل کردستانه بلا باش هزرا خوب کن بلی که به هفجینیه پیک بینن کچا خوب دنه کره که کل اوروپا ها دین آن کره کچا که مرکت کل اوروپا ها دین نکو او کسید اوروپا خرابن آن باشن بس او کسین کل کردستانه تین که خلیل مرزو احترام بو همو کرده شرف و نامی سامه همیه که همی وکی خوش کودای کو کسو کاریت منن بس والله و بله و تله هشتیل صده هر کچال کردستانی هادا اوروپا یعن هر کره هادا
0: کردستانی هادا اوروپا
1: کچال هاد کره بخوین اوروپا برشی کچال بی اوروپا اوتوماتیکی تینا بدل کرن خیزانیت هلوشینن توشی مشاکلات کن از شیره تا که دوادای کو بابت کردستانیت کن بری کو به پروسیه پیک بینن ده جارا نه تنه جارا که دو جارا ده جارا بیر بکنه و یعنی از را خود اداب کن بری که به پروسیه پیک بینن و دست خوشیت تا و میوانه تد کم دا خاضر بونید که ما خوشت گلگ
0: ساعت تا خوش بتون برهانم گله گلگ سپاسی تد کم با بجاری تا جوان گل مدب تو گله گلگ خیراتی هم خوشحال بون بعد امید گلوه دا سر پیشش که نخده کابلو یا پروگرام از انگلین جیان کبرنگ که اکثر لستودیوی که رادیو دوگ باید تا پیشکش کردن ما پیوندی اکادی های عقارات سردم حواله که دیگر ما دمیت عباش بتن فرما
2: سلام و رئیس کاک خلیل
0: سلام و سر چاویت من
2: سلام و رئیس بو حوال و برادر ادمت لایفت دا و رادیو دوگ دا دست خوشیلت دا کم بو هبوناتا و زیرکیاتا وارک اکوشم بلاف کرنا شو شاله دا انیشته که گله که جانه و دوید مالت مخرک دا دور وکی خوشتوی و دور وکی جامعی
0: از خزمت کاری و همه سپاسی هاتو گلک سپاس
2: بابت آینی نه و سرکفتنی نه و همی گوا تو هکرش بیرامه بچن تو دینی بیرامه خرک و اف شوازی تینه کاردینان بگاه که او تشته تینه کاردینان به قدیم دا تو دینی بیرام اخرک و همین بیر لیتن و جارک و دیشیار بونه که بومه همی
0: ها از ممنونت همه هر یا مجی هر هنده اپراستی گلک سپاسیتت کم زو سپاس بو بپسنه تو هر صاحب شاب از
2: تا گرفتاره که جبین تداره اما بابت که جان بو جنه تایبتی
0: پنگاو یک
2: هم ده جنه بجین وک زمان بله وک زمان حکت مالک دا بیتن تو مالک دا بیتن و تیکو بابو و هکو بیشن هکه دا جینو سسفرک خواهند خون ویدالی به هکر او را بیتن دزیش مالا خوب کتن زلام تشتک گلک کرده و تشتک شرمه و مال دا به اتفاقیه که جدا پیداد کتن چونکه هکو تیمرو بی سسفرک پیک بخوارن خوار برکت و رزق دویره دا دا پیک و مروفه برکت پیک و بخودن بس وقتی من دزیش با به خود که روش برای خود کرن و من همی پشگو ها بدن اما من تبلک خوب بری
0: زور است
2: اما من تبلک خوب بری
0: زور
2: است بلا تبلا من بلا تبلیت من به هر پیش تبلیت من پیوه بنشین از تبلک خوب ببرم هکو از جدا بوم شنی که از بمه پسمام با به خوب
0: راسته
2: وقتی از جدا بوم از با به خوب اینا پسمام دیک
0: وای زور است.
2: بدوی دلی و وک موضوع دنیایی اشم بدلی و حکت شده که خوش چه که به مهبجین ها خوب دیگه و بلا با ببینو دیکن بینه اکو بشن بینه دفمن دخار نکا خوش بوچه کم آن پیتی دیا که بید با ببین حق سر مهی از هایی کاری هایی بکم آن برای که مهو سا بس وکی دی وقتی از جدا بوم از خلاص از بومه ایکش اش مولا وان جدا بوم از بومه پس ما مکیمی آن برای که خواه نفسی حالتی جبنی موضوعیت کو تو هاری کاری بکی وکی دی تو شی پی تی ویاتت خول مالا خو تو کو مالا خود رس کی بس بگاف که من گل اک جارا من گل بویش رس پیت من دا بجن مالا که دا وقتی بلادی توجه ما بحث توجه ما بحث زیاد بور بور وجود دا بود بی وقتی پاره وی پاره صدامی ها بود بیرام همیات هیتا تاثیر صدامی سر بودی 25 ما لکه بیانا حتو هر ناسیار پاره هر را کرن را کرن را کرن ناف مال بابا تا خدا بود حتی که پاره ساخت بید ادب کر در خیتن ابا اشکرا بود نه در خیت ساخت بود یعنی حتی ساخت بوشی نه چه فایده نه مالوی جدید نه جنگوی
0: بله عوض جایی نوروز پسیاره که نوروز اگر دفته اف کار هر حاطه گرن یعنی چکر بیتن یا چکج بیتن کار بکتون وان پارا را کرد دفته کش کرد دره کش پارا را کرد یا کش کار را کردن

0: ينهدوا فرقنا قد وكيك
1: اخي الله ملك الحمد يا الله
2: وكيك ودتا من اما جو بي دوم ودتا وشنكي بزوم الله خوبا حيزر ميري خوبا بس الهوتي وش
0: بوهاي لا بجاما بحسي كتكي وبحسي كوركيات مولي ده بحسي جنو ميرا نوكم از بحسي اوان جنجوت كم ابت مولي ده هندك جرا شول كان دي بجن امي شول كان دي بي بوهاي بخورا كين يعني چكيش بي چكور بيد كيش كي فرقينين اتنا بين هدو كدا يعني اگر اكي شما را كت اك جا كريتا دفتا چاو دبيني
2: نشتی کوریه همی گاوا خود بینیتن مثلا ده بیشین اوید اشتت مال کادیدا اوید اشتت مال کادیدا هرکه وقتی اشتت مال کادیدا و تشتکل بشت خود
0: گلک سپاس بود اکی اکی نوروز لعقارات سردم که بجدار بود گلمدال نزار که زوز و سپاس با بجداریت آجوان گلمدال زوز و سپاس ام سارا و گرین که این سارا دمیت باش بتن فرما
3: سلام و رئیس برای
0: سلام و سرش جابا گلک سپاس بخیر بی
3: خیر الله بگلک ممنون هر صحبی و سرکفت بیشان
0: گلتا یا ربی
3: سبارک بابا دیتا هلگرتنا پاره ایش دا یعنی کوری به کوری کارت کت بوماله از خلق نبینم چکی هم دیگل الله اینا برخوادنه دما کور دی کارت کت دی برخوادی برای وی دی کارت کت بابی کارت کت پاره دست مال دا مشانه او دی چکت چید بد او هزرا مستقبل خوکت ام بخوادنه گل کرا من ویگا به مشتم ای خواهی دا های ماشالله ای خواهی کن خدا نشقه بریج نبینم ابنا تشکی خالتا و تشکی گلک باشه هر تشکش مال خوبکش دی بابا بکر اصوصا کسا که سرکتی دبینم جانان دا لی هکا دی مال محتاجی پارانا بابنینا آن خوش کبرا بچی کن ابا خالتیا لازمه هکا شول بکت پارا که باش بنی رک دیتا مالی هکا مثلا دست کبت بشه دکا خواهنده که ازب خورا خورا کن بو مستقبل خوا اواشی تشکی گلک باش تراجی بس یا کو کور روزانه مصرف که تو وکی ام بیجه مزاختنه کام وازان و دیف مودیلا بچه سروی دی که بابی هیا گل کوری رو نخوری بیجه نکوری خواه تو ویگا ویگن جی تو تینا گهی تو دی روزه که وکی مل ایدی بی خدا خیزان که بی اکریا دی محتاجی پارا بی هزار بلا و مقدری تاین مثلا نسخیه تاین اوان تشتا حمیه دی نبرسنگی کوری خواه و عنی بشی وکی جوان نکو وکی بیجن
0: سارا
3: باشه
0: بسیاره که یعنی اگر ها تو دیتن آتا اوی کرهن پاره بخو رای کرن دیتن آتا دفیری بر پرساعتی جی بیتن چوانی ها سردری کرن آت گل پاره یا نه ده وکو بشن دست بردهای بیتن تو چه چشی آواز بیتن پتر یا وانا تو چه آت بینی
3: اکید او کره هزرا مستقبل خود کد
0: آها
3: او هزرا بر پرساعتی جید کد برای خلیل
0: آها
3: من بگا به یعنی ایک حوال ظلام منه ماشاءالله بری زواج بک بیند خاکر خدا شقه زواج بک اینا یو اکی تو زانه جین کت بگا به جی گلک نک مالا خسی دا نقاتی نا دیم جدا کی ایش اینا بشتا کلی دا اکا او کرم با باور که ازا یعنی پیشواز دیگا جان گل کم چکی کرا اکی سرکفتی راستی
0: بله
3: دم ایک راست خزانه خواه که تا یه خانی به و بگو کرتا بن کریا به و ایجاره بتا تو وی واسقه نخواش و به کاری و به تعینیه
0: بله
3: تشکی گلک جانه بس که هکا خزان مختاج بد او کرا سروی های جاویل دی بابی توی بد و ام سی تو دانی برای خلی تشکی دیج برا خو بجم ام گلی جا خزانه خدا بینم گلک مزختنید کد دی ایکو خوشکید ما دی کر ایند دی ظلام ایند دی همه ده هندی پاره کرده دستی روژادی او دانا سر خودشوزی که دی جبه اگه کرد والا فلان کسی انا به هند حرمت انا بجم فلان کسی بیوتی فلان کس وصا بیوتی اف جبه اف عبایی کری اجه آن دی سور غابه یعنی بر هندی نا که بد ام حیاتا خستانن بد ام هن مزختنه نکل
0: یعنی هکه مولا که یعنی هکه گنجه که زانی مولاوان هندی پارا بین نجور و او دیبن آلی و صرف کن بخوراکت باشی رو بدت افوان
3: صده صد و منی دیدی جی و گل بازنده هاتی گوتی هندی از پارا تینم از پارت خواه یعنی هی بومن کم ناکل
0: بله بله
3: بله
0: ساعت تا خوش
3: بله خیزان جی فقیلی و پیچ نابد یعنی خیزان خود جدا کرد سریب کتا غرفه اکی و سوارت وی دایی که وی خوشکی وی مالی مزختنه کامازند که جاوی و نه

0: انا ارچنده جیاهای
1: دست خوش سعادت خوش بسارا ام زوز زو سپاس تاش کن دست تا خوش بود گلا گلا سپاس زوز سپاس سام بی شالا هن کی وابن هنیه گداریا پروگرام زنگلن جیانت کن کو پرانگه که اکسر لستودیو کیا رادیو دوگ باید تا پیش کش کن پروگرامه که رادیوه جیکشن به حتی پنشن به پنش روزان ات هفتی دا روزانه تا پیش کش کن گرنگی بوان بابت تنید دن افسر سرداری و رفتارن جوان و کرد باش و خراب مفاوزیان ام پتر سروی بابتی تراستی بسیار مجی افکه اول بشتن گنجک کار بکتن و پارا ندتف مال بخور آکتن چه باشی و خرابی آخواه حتی بگو به هجماره که حوالان بجاری گل مداکیری هشت حوال ترهی که دانه که باغ بند سروی بابتی حواله که عزیز سیه بردام دیگل مرکه که نوزاد نوزاد دمت باش بتن فرما نوزاد مایکا خوبه که او فرمید
2: خوب خوشتر که خلیه بزن خلاف بوده و حوال و بیسر و بینرد رادیو دهوک چاوه دماشت که مام خلیل تو باشی
1: اللهی باشم گلک سپاس گهداریا دنگی هوا گلک باشت جیلتین تو سر چو باهاتی دنگی تای تیت همه نوزاد دنگی تا خوش تیت
2: عزیزی حساب امام خلیل خود شبکه من نزاد آه تمام تمام حسابی که خلیل والله سبارت اوی بابتی گله که گرنگه یعنی اتمال دا بچیک شول کت هگه دی کو باب هاری کار بم پیگ و ملتفق بم شن کره خو مثلا مصارف توی نشاب دن کو کاد چوا صرفیات که تو چوا ناکت یاش بده تشتگی باش بد اگه همه سر به خود بد خودی سر به خود ما جهیل هده لیف هوای خود چی تو یعنی احتمال پارت خود به سر و بر کرد یعنی نه او استفاده لیف کرد نه مالاوی استفاده لیف کرد
1: بله
2: بس اگر دیگو باب مقاطب گوهیوالی بد بجنه نشاب دن و هشتا تره کال بره وقت بکته مای مثلا محتاج پارا بی احتمال او خوشی پیدا چونه خدا بکرد پارت خود زحمت پیود بس صرف نکرد اتوی سرخو نبد
1: بله
2: و رز و صلاف و رز و احترام بوده و همین
1: بینر
2: و بیشرت را دیاده و جاوه دماشت کم که که خلیف
1: گلک سپاس بوده که نوزاد خطیطه ای نخوش هش به دست نشیم چه بسیار تب کم تو گلک گلک خیراتی سر جواز و زو سپاس باشه
2: گلک گلک نخوش هش به دماشت
1: چین نبود جلک کادی تو گلک گلک خیراتی هم دی چین که احمد و هرگینی لجین اف ام که احمد دمیتا باش بتن فرما
3: بایدن باشتر رزی سلاف رو دیجی مامزا خلید
1: خیراتی
3: خاطر کرک رزو رزی سلاف رو دیجی
1: گلک سپاس تو خیلی سر چرا
3: دستیدت خوش بم بو من بابتا اسم حالت کم دائما که گهدار بم راستی بس با نشم اخو بابت گلک گلک اتحساسن وای اس یعنی من گلک اویدیا من اهتمامات جیانا خوی دایا او کسید الاروپا جین یعنی اف بابت اول دفواجی گله گله کت مهمن احتمال کردستانی هم بشن پر شوی که هی وی کسی تیب گهینن بیروری مسئلت قانونی گله جارانا هیلن کو مروف پی شوازی اول کردستانی هیل گل زارو کت خوب کتل بیروری جاش بندت بینم بابت گله کت مهمم هم پی چاویش سحکنه اش آلیه اف کردید ما افت امل اش در بی والاتی جی
1: خوش حالی
3: باشد اکی تشتگی تشتگی گله گله جانه اگر مروف کار کرد و وی پاره تسلیمی مالا خوب کرد وی پاره هزرا خوشی تیزاب کرد و شرخه که وجی المالا خوب کرد لیب اگر او مالا فعلا او مالا بد یا همی پیگ و کارت کن بو پیش ای خستنا وی خیزانه همیه بو چه مشکله بو وی خیزانه چه من دایما حاضر بن گلک می دیدین چار برانه هر چارا پیگ به شول کری یه اولیه بجن ای خستی یه بسیاره ای خستی یه بخانی ای خستی یه دوی یه بسیاره ای خستی یه بخانی ای خستی یه بجن ای خستی یه سیه اوسا یه چاره اوسا اتشتا یه گله یه جانه
1: بله
3: اف مالایا هف کاره او جد طبعا شتا یکو بابا یکو او بویشه وی وافیرت کن کو دستک دستیدی شد امد بجنه دستک دستیدی دستک بتنه دنگ جنایت احم بجن بوی شکلی کو دستک دستیدی شد یه دوی دمی که پارا تسلیمی مالا خونه که نمی بجاره کادی من گوتن بحث وان کسا که نمید اروپا شمی ها بتبه گله جلق مال الفيرهين جحيله جحيله ما بيشكلي تنقهان دي ام تشلوي باريتكن
1: بله
3: ما بيشكلي تنقهان ام تشلوي باريتكن ام يباريت من والله باندي خاني كل كردستان كرن افا جحيله الفيري مازم بو الفيري بيتحاضا من هميد الفيري بيتاز كل خاني كردستان كم ما بيشكلي تنقهان دي كروجه كش روجان دي زفرن افا افا خذاتي قهون يعني يابنا ضا تشوي كو خلق زارو كيت فيري بتر هزر اخو مستقبل اخو جي واهز بكم
1: بله
3: وقت مال بفي شكلي واتب جهنت كو امي في تشتيت كن ام چه جيانا تلفيري ام صبح بو تلفيري خاني كب كرن ازو ديكات ام دي بير بنا لچنا كردستان ام بخو خاني كلويري كري لامي محاولت كن بو تجي الفيري تشتاك دان دعوه خزانا مهمي بفي تشتيا بختوار بتا
1: باشا باشا الفيري بس كلا كتا بش يعني جالك جيوان جنجان ابن ام بحثت كن كو پرا بخورات كن وكي مهوانك خود بينت خزانه دا تو بوه وان گنجا چد بشی یعنی واسا حضرت کتن یعنی او مهوان کت وی مال دا و بجداری ها دارایید گل مال دا نا کتن
3: بله گا کلیل از شعالی دی به جاره گادی چند مسئله تا اروپا او کسی المانیا شول کت مال اکا اروپی دا بشید وقتی شولت کت خلاص کریاخانی لازمه بدد پارت خارن و خارناخو لازمه بدد لازم او اینو اکو میوانت مالدانی نه راسته هاری کاری هایی کدود کن بس با او کاته ته شول کری یعنی گلک جا شوالای گلی بوی خودی به هیوی دهی کامنا گوتی هم ایجار بدم تو بو مانا خانی ویه مانا مالا ویه مانا ویدی ویه بده جهی بسیار یعنی گلک جارا دشم از دهی کاری بین تو خودی توی هم احتاجی تو دو سات یورو هاش فی کریستینی دینه تا بخو فیر بد دا صبحی وقتی چد بدر که بجی بزانده چواجی آنا خو بره بابد
1: بله دست تا خوشون که که احمد هم زوز و سپاسیتت که این بابش داریه تا جوان گرمده زوز و سپاس
3: زور زو سپاس بود تجیوبی برنامه هری جان و هبان بابتت هری جان راستی دائما سرانجام رات کشن که هم گهدار جیبن و که هم هر بشداریه دیر داب کن و جارگادی هم گنگشت سر بابا بتاب کن چون که گله گله که تفرن
1: بس صاحب اینشالله
3: سلاوت من بود تجی
1: زوز سپاس تو گله گله بخیراتی که احمد لجین هفیم گل مدابو زوز و سپاس خیلی به سر جوان بعد امید گلو دو سر پیشکش که ناخلک و عبروی و پروگرام از زنگلن جیانه شرادی و دوک ما پیوندی اکادی و های ما مستا سالم رکانی دیگل ما سالم دمی تا باش بتن برمو
0: سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بی
0: همین دمی تا باش سید خلیل والله بابت اک جوان و بابت اک جه خدای سید خلیل از اول جار بیشم اگر مالا کاری کو پیگ بید گهدان بودای بابید خو هبن همی بی و شول بکن و پارا دنب دای بابید خو بابید با دای باب جی کنترول مال بکن اما تشتگ جوان ناحیا آینی و جی و ناحیا حتی کمالگهی و جی تشتگ جوان و تازه هم که همی پارا دنب دای بابید خو دای باب جی عدالت کر بنو بزنده چوا رفتارید گل عیال خو کن و چوا صرف کن اما تشتگ جوان سیدا بله هندک جارا او خالادش گره که جوانه هگر دایی باب بشته عیال خو هر اکشوه بخوش شد کن بس مصرف مال و مصرف عائله و مصرف مهواناش عیالی بیدن هر اکی که چنده که چند شد کن مصرف مال و عیال و دایی بابا ویتن شه پید ببن یا زیده بخور را کن چه دایی باب را کن آن او بخوب را کن اوشی طبعا تشتك جوانه اواجي دبتا منافسة ما بين عيالي و هاري كي بتر شول بكتنو خوفيري جيانه بكت اواجي تشتك جوانه تازايا اما عيال هار ايب كيفا خو بيجيتن ازي پارا بخور راكم دايب باب نزان كوا پارا چلت كتو جهيدت بتن و ديف هواي نفسا خو بچن اوا تشتك سلبية و نروايا و ندرسان چه ناحية ديني بجي نا ناحية كمالگهي و ناحية اجتماعي بجي نباشا چكو چهد بيتن افج که بیدی و هوان آب که بیدن او پا صرف کنه پارید خو شوی که نباش کار بینیدن ویختی او دیب سلبی زورید بو ویجی و بو مالا گودای باب تویجی بله هکر اف کره هنی شالا زایا زانیتن دی چوا رفتاری گلوان پارا رفتاری گل کن چیتن بخورا کد بو مستقبل خوب و جنه که بینیدن صبحی جدا بیتن صبحی دا تیجارت که باشتر پی بکتن پینگا و که یا آبوری پا بجیتن بخورا کدن اوشی هر تسک باشه بس شرط که موافق دای بابا نه یعنی بی دای باب ویتن بسیار خوش
1: یعنی
0: دای بابت خوشی بکنم
1: یعنی ندانا
0: خود دای بابی جانم
1: ندانا پارا بوده ندانا دای پارا بوده که بابان أبا بيتا بيرزي يا نو بيتا بيرزي بيتا تشاو يعني
0: داي باب محتاج بالسيد داي من داي باب محتاجي بارا بنو أو كل شو الكتب نتا داي باب تخو قمة بيرزي أو قمة ببركاتي يجي أول جد أكو بيرم صار صار مقول يا إيكي أنت ومالك لأبيك وقت داي باب محتاج بالسيد داي خليل عاف عيالي هني بيت أنت مصاف الداي باب تخو كان تشكو أو سبب وجود أو عيالنا أو تشاو هاتنا وجود بوان داي بابا ارکه واجب سر عیالی های که دایبا محتاج
1: بود چاوه خوب دادی پاراجی بدادی ما مستسلم ما که ما مستایه که گلک جالا خلکی دبینیه جواک تاییدیتی امنا بشین جواک ناسک بس جواک بینک تو بتت بینی یعنی کردستان چاوه یعنی کورا که اگر پارا بخورا کرد جواک چت بشتید بشتید صحتا تا خوش بتن یا چاوه چاوه که دی بشتید نه
0: چوله سیده من هر دور رکی تین یه تین اولا سيدة خلي من ديتين عيالي عندك داي بابا هر ايك بخو شلكتو انو هر ايك جي تاكوين اخو سيارة اخو جن اخو بخو اينا جن ايك بخو اينا مالا بكينا طبعا لابا تساك باشا نخرال با داي باب جيد بجنه مصرفة مصرفة ماش بيك ده يدي هين بخو شلكتو بس اس ايدي مصرف الوانا كم صباي تو محتاج جنه كي بي صباي خاني كي بتو دي مصرف الخو كي من اوه ديتين و اف خطوة جي هكر عيال تجهشتي منو ظن رفتاري قلبان خالا بكن فارخو پيشنه كن من
1: دیدی چک جان و تازه هست دست خوش به ما مستر سالم رکانی هم گله گله سپاسیاتت کن یک جه حوالن عزیز و برگاه آمد
0: گرمده سپاسیات بکن سیده خلید من بابت جان و تازه
1: تو هست ساخوی گله گله سپاس بودم خیر به سپاس بودم پیوند یک کدی من حکی که سعید روحانی دیل ما والله سعید گلکش میجه ما همه گهل دنگ تنه بویا نسا تو کی و چی نسترانه که بومد بیجی نه تیدیون آمد چه مسئله؟
4: السلام عليكم
1: سلام رزي حمد ما مستبتا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير بي
4: ختم درستا سلام رزي حمد بوتا بو بنا ايتا بسايدة راديو تلوزين الدهوكي و جماعاتا تكتوك ما دي بزي خدها مشغول شولينا ما مستبتا
1: اي مشغول شولينا اتحاقن اتحاقن بلا صحة واخوش بابين
4: دي ام نشين قالك بنجا ام قوخ ام قوه دويد كان بعد اموتا ام قوه دويد كان ام مفويل ادبان ام راستجی ویروجم هم آفکه به خودی که مگه چند ساله ام وی محفله وی دیوانه وی جواته وی برنامه جوان ام کمد بن اگر ام حساب که ما مستقل دی بود با مثلا او دو ساله ما داناتی کابین که همگو چه فیر بونه که امتحانه که
1: مانه
4: خود زور زور گیرین گر راستی و مدرسه که مرو بچه ها که سانوی تماشا نکد
1: بله.
4: سر در باز نبی راستی او زور زور زور زور گیرین گر
1: از او سپاسیتت کم که سعید هیویا مرشی او اکو گهدار ممو فاجی هار بگیریتن هش بخاطروان پراستی همجی به ایکیت که اینو انشالله ببید اجه مفای
4: خود ما مستمو بخواهد مفا گلک بیوار گرتی
1: گلک سپاسیتت
4: چا بوتا بشم مفاوی ما گلک سر بابا تو خبر دوا
1: ویا
4: ما گهداری کریا اجال نرحتی بی رزی بی احترامی بابا تو زگاه بابا تو نرحتی همو بابا تو
1: ویا
4: جمله سعید کن اما بکار بینن ام الحمدلله تأسیس سرمن کریه بخو
1: الحمدلله
4: تأسیس سرمن کریه از الحمدلله مولاتا و سپاسیاتا و
1: حساب انشاءالله
4: همو حکر اتاد کم
1: زود سپاس سرگی
4: کیر هاتی و لازم رزی لتاد بگرن و خدا کسی وقتا بو ما هیش هیز
1: حساب انشاءالله از خزمت کاری و من گلک سپاسیاتت کم کاک سعید لکردستان روش حالات کرد من خلک من
4: لویره
1: لویل چاوا استاد دادید که عیال وانا چاوا یا زاروی وان چاوا هر یک بخوش رول کتن یا پارا دنف ماله یا اگر را کتن نه را کتن چه زیان و چه مفایه به هیا
4: ما مستاد چه فرقا به نینه گلیره چون چند کلتور و آمه و کلدواری همون یکه فرق نینه بس چاوا نمی دیتنه اوه هر کسی بخو خرش کری مصرف کری یک ماه، یک زنگین بیا، یک فقیر بیا، یک بلایر شورا خراب چوه ولی همو ریکو پیک نبونه
1: هده، هده
4: ولی مدیتن اجی، والا ریکو پیک بیا همو پای خدا نه بابه خواه بابه وان انسان اکی مسئولیت بوه انسان اکی دیگه ایشتی بوه همو گیشتی آلمان جا گیشتی آنه گیشتی آلمان جی خواه
1: بله
4: او نجی هنه از بوته بجی ما مستطب پاره که بیکا گنجان ساد نه استاد گنجا دیگه ببینی دیگه ایشتی بی چون گنج خواه خواه نه دانی که داره صرف کرد
1: راسته
4: دی ضرر خودت
1: بله باش خاک سعید هم هم
4: از حضورت هم
1: کم هم گهداری ها سترانا کیب کن تمجال های بومه پاچه سترانا کود بیجی پاچه کشی بیجی آن نه
4: من مستاد تد من مجال های تد چه هم مجال هم دی بوتا مجالی
1: تا عزیزی گلک سپاس
4: یا با نیجم
1: دی بوتا بیجی تا ساق بیشالا گلک سپاس فرمان

0: بشكيشي وبيت من مستو كوزو وقلت يسترون بجي محمد عارف جزي اخذ اللي خوش بيت ان من خير خوشي وسلامتي
1: جالك سباز بتاكوك سعيد روحانی یک جوال عزیز و بردامت گل مدن تو خیلی به سر جوال زوز و سپاس
0: بکنم ممنون سپاس ده. از ممنون تمه و ممنون همو جماعت و رادیو تلویزیون آده و کیو سلا ورد
1: گلک سپاس گلک سپاس تو خیلی به سر جوال که سعید بسیار ما اوه همه گوتیه گنج کار بکتن و پارا ندتف مال بخو را کتن اره چه باشی خراب یا خواهی فرهاد حلاقید گل من که فرهاد دمیتا باش بتن فرما
2: رزو سلاف که خلیل ده چانه ده باشی شالا
1: سلاف و سر جواد
2: سیفت کم تو هر یه باش بی
1: گلک سپاس بتا زور باشم خیر بی
2: گلک ساق بی رزو سلاف و حوالت لایفی ده جی و هر حواله که گاه داری آمد کد
1: سپاس بنا به همیان
2: که خلیل سبارت بابت ته و گنج وقتی کار کن و پاراد نفمال یانجی بخور را کن و کاباشی و خرابیت چنه اب خو احتمالا بیشن 10 سال شوان گنجید که و پارا بخورات کن ده درستی یعنی ده زان کاده چلی کن و ده چواب کار اینن و ده چواب صرف کن خدا لی بارا پتره از حضرت کم اگر مال چدک بید یا با بید یا برای که مازم بید که بشید مسئولیت آوه مال را کتن بشید و پاراش وی گنجی ور بگیریتن چونکه گنج هست به مسئولیتی ناکد حقیقت یا کو مثال اکی مال و مسئولیت پل گیری تو بزانید که دی چوا پاره وی راکتو دی چوا هند پاره دیت هندی مصرفاوی پی آنجی هندی که چند مصرفاوی حیوانه یا که روژانه یا واسا مصرف کرد چونکه گنچی خون گرمه و نزانید که اف پاره هندی مثال برین که دا بید و بید او دی صرف کردن او هزرا پاشا روژا خونا کرد هزرا هنده نا کرد که پاشا روژا که های هزرا هنده نا کرد که صبحی یده هفجینی پیکینید یا گلک تشکیندی یده هی که بشید و پارا صرف کرد لی اگه هزرا من یعنی اگر مال یا مسایتر بید سروی گنجی دی گلک چیتر بید دی گلک باشتر بیدش و رزو صلاح بوده دوباره و بوان حوالت لایفی دا
1: دست تا خوشم فرهاد هم زوز و سپاس یا تشید که این بابا جایتا و جوانت گلمه دام تو بخیر به سر شوام
2: گلک سپاس
1: فرحت گلمه فرحت دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش
1: دم باشت تو بخیر به سر شوام پیچه که دنگ خوب بلن که هکه هیتفون بیتن بینده هیتفونه دادنگ تا باش بگهیت همه بله فرح
3: نکه برای باشه
1: نکه دنگی باشه است حتی تا خوش بتون بله گلک باشه فرما
3: سپاس باوا دمه آوا باش
1: دست شبا هاتین سپاس باوا
3: اواری آب خیر و برکت دست خوشی باد کم سرکفتی بن به هر بابت اکی دا
1: گلت یارا بی
3: سبارت بابت و عزیزی بران هر ساق بی سبارت بابت و سرگنجی ها مالیته؟
1: بله، اف گنج کارت کن و پاره خور ندن اف ماله، چه باشی خرابی هاوی هایا؟
3: خودی باشی خرابی هاوی زانی چه وایا برا لازمه او گنج کارت کن او مال یعنی هندی دای باب ساخن او گنج لازمه پاره دادف دای بابا بو چی و که حوال اماجه پیدای او گنجه هندی مال دست دا بیتن احتماله برف رکه غلط بچید برف حوالت غلط بچیدن دیدگهی؟
1: بله
3: یعنی هندی گنجی پاروی بند نزانیدن پا جیانکا دریجل برده و برف و های یعنی که دهات یکا های هندی دای باب هنه دتب دای بابا هندی دای باب جیانه دانه دتب دای بابا ما با دای باباش به حیال خویه بابو کیه ونی نه؟
1: بله
3: با دای باباش هر سر بلندی و سر فرازه حیال خود دویدن بله ما با دای باباش هر بایا خود گنجش هفجینش بکینا بود
1: وقتی گنجک
3: بابا سر حیالی ویا
1: وقتی گنجک پارا ندت اف دای کو بابت خو مسئله پی اوه باوری دای کو بابت خو ناهیتن یا مسئله کاری چه مسئله؟
3: والا از خود بیجم غلطن تزانید مال تبیا تفاق بید اگه هندی دای باب ساخن لازمه گنج هر کاری کل پاره داد عبدی بابا، عبدی بابا حقی کار خود دیدنی و حقی ها که بیشن حیوان ها دهات یا که بیشن دو شرمزار نبی دست دفع بابا که بیشن کار که کار که چی مال خرید دست دای بابا نیتن تا چه بخون نه الان تا چه بخون نه که ما عبدی باباش پا افجیان ها اف عیال هنده اینا به ایدیه دا بس با افجینی پک بین پا دیگی بو اینیتن غیر او دای بابا دیو افجینی پکینن ولی نه جا که گنجا که یعنی دست گرتی بید به خود داه داد یا خو هر کار که بکتن به خود خزم بکت به صبحی یعنی هف جینی بک بینید مالا که پی آبا کب قطعه که اردی خانه که بکرید اما هر وقت بجن بو باشی صبری اما بس خود بشر باش گنج باش هر پاره ایده تبده بابا و از بجن بلا خو آیدی نکد خالص نکد هر بودی باشی به صبری تن
1: دست تا خوش مفر هم
3: باشی به صبری تن سر و دویش نکم
1: سعاده تا خوش بتن گلکس پاس
3: کرتی اما جب ابدا
1: اولی باشه
3: زور سپاس استوارتن ده او مالا های گر پارف ده نو ده بابا ده او مال تفاق بیت زنه مالا به تفاق هندی مال بیت ده ده یا به فایده یا
1: بله
3: لازم تفاقی هبیتن
1: بله
3: ببونش سر و درش کن
1: نخی خوشحال بون گلگ تو گلگ گلگ خیراتی سسران سرچواز و زو سپاس بو بجاری تاجوان گلمدا فرح گلگ گلگ سپاس

واللهی بابت اگه بیشوان بابتان اوی که گهداری که بیتن او چیتن رخسته نگاهن دا جانت ناف مال خدا پیدا بکتن صبح اگر کروی کچاوی پارا را کتن بزانی بوچه در را کتن سرکی پینچ خاله ازی بحس کم وان دو دقا داده با بحس کم که گل اگر اکید گرنگن خاله های که اگر به اتفاقی نکویتت مال دا یعنی اف پارا را کرنا وی گنجی دل مال بیتن پری کفتن بیتن اف پارا بهتر را کردن شلوی گنجی و گلک باشه مرجکشی که زیان دارایی نگه این تا مال کارتکنیل سر دارایی یا مال نگه برپرسارتی اکا درست جی ادوی دا هاته دستوی دا سرداری ادگل بکردن برنامه افرکشی بدیماهی کارت هک خود حس کردن صبحی دهینت خزمت ها دا پیشکش کردن خلق اکانی یا پروگرام از انگلین جیانه حتی ویده میجی رزو سلاوین خلیل کمال پشت مایی که لکنترول بجه اینان سالار جلیل سوشیال میدیا این هیل خلیل بخوا قبیل بکن ببینش شد.

ابدم وهمی دمنه بخیر و خوشی و شادی به نگاه دارین خوش تفین قدر گرانین رادیو دهوک تایبت گوه دارین برنامه کرد و آواربون ستاب برنامه کوپی کاتیه جه برهف گرنه خالد احمد بادیوش پیشکش گرنه حوال صبحی بسر پرشتی و در هینانا جین ریکانی حاتین خزمت و هیدیو معوه پیام ارجاره بشترین شیوه بگهیدن گوه دارن